0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人カイザーがお送りする痛快爆裂トークが満載の番組でございます。
1: はい、ね、はい、今日スタジオギリギリになりまして、
0: はい、今日はなぜギリギリになったんでしょうか。
1: 喫茶店でちょっとだいぶ時間あったんで、かき氷を2つ頼んでまして、ああまだ時間なと思って、はい、ゆっくり食べてたらね、
0: はい、
1: あれと思って時計、ま、見て何回か見たんですよ、
0: はい、
1: あまだ時間だまだ時間だと思ったら、喫茶店の時計がね、あれこれずっと同じ時間を指し示してるな、何やったらなんか糞の針なんか元に戻ってんぞみたいな
0: あのカチンカチン
1: カチンカチンみたいなあれと思ったらいやもう5分ぐらい前になってもって2つ目食べたかき氷、いや僕最速なんちゃうかなぐらいの速さでかき氷食べました、
0: うん、もうかき氷の早食いレース出れるんちゃう、
1: いやなんかねお茶漬け食べた感じお椀持ってガバババババババババってお茶漬け流した感じっていうか、なんかもうサラサラサラーといったような感じで、
0: もう某永谷の塩みたいな
1: ザバザバザバザバザバ
0: ザバザバ、
1: 息継ぎしてなかったと思います一気にいったような感じで、
0: しかもね最近のかき氷ってどこもいっぱいやん、めっちゃ多いですやん量、それを一気に
1: うん、初めね上から、上から噛む
0: 上から噛む、あ
1: ガブッと、
0: この山の先端をガブッと
1: 山の先端潰してからガーッ、
0: なるほど、
1: だから厳密に言うと二口でいったような感じ一回目の山崩すところ大口で上崩した後ガーッいったから、多分2回目のうわーッいってる時は息継ぎしてなかったと、で横のなんかバンドをしてるお兄ちゃんたちが喋ってたけど急にピタッと止まって、こっちじーっと見たまんま
0: これ絶対今頃話題になってんね、
1: すごいおっさんおった
0: 、ね、かき氷めっちゃ早く食べてたおっさんおって、
1: なあもうほんまになんか自分で食いながら、なんじゃこれと思っていや普通多分もう5分前ぐらいだ、いやもう食べられへんからもう置いときますごめんなさいって多分出てくると思うけど、食った自分はすごいなと思いました、ね、
0: いやでもちゃんと残さず食べない、
1: ね、あもう残さず普通ねあこまで行ったらねちょっと最後の、氷のちょっとぐらい残して出るんかなと思ったら、もう全部飲み干しましたもうすごかった、もう飲み干しながらお金払ってきました、もうだからもう今まで生まれてこのかと最速やったと思います。
0: ね僕今までね、この早食いみたいな動画もよく見てましたけど、すき家で牛丼を最速退店するっていう人が、昔ニコニコの頃からね、サノッチさんっていらっしゃって、その人がまあ言ったらその牛丼をいかに早く食べるかみたいなこの研究をずっとしてはったんやけど、早いのよ、店入って注文して、で出てくる前だいたい10分かかってないのよ、
1: そら早いね、
0: 会計まで終わらして、
1: あれ卵入れるとめっちゃ早く入れるよ、ね、
0: そう
1: 食べるとね、
0: そうだいたいその牛丼の波ありますやん、あれに卵2個頼んではるんですよ、それをもう届いた瞬間割って醤油入れてギャーギャーってビャビャかけて
1: 飲んではんねん、多分
0: そう飲んでるのよ
1: ね、飲みは僕はほんま今日本当に1分ちょっとぐらいかなと思った、
0: いや
1: もうほんまに、でしかもね僕すごいなと思ったの、今日というのこの1分ちょっとで食べてね、横にこぼしてなかった、
0: おお
1: 僕それがすごいなと思って、多分普通ゆっくり食べてた方がこぼすんですよ
0: それはすごい、
1: 初めに上ガバッと上からか噛んだもんやから、こぼれるとこは全部口に入れてしまったから、
0: ほうほうほう、
1: だからもう非常に隣のお兄ちゃんがびっくりしたと思う、急に立ち上がって、マーライオンみたいに上からガバッ噛んで両手つかまんとほんでブワー入れていったからこぼれる余地がなくてね、どこにもこぼれてなくて、だから最速で一番綺麗に食べて出てきたんちゃうかな、
0: 生涯
1: 生涯僕絶対こぼすんですよ横にあれ、
0: うん、あのいつも見ててあのあ またこぼしてるもんとか言いながら僕ら見てるから
1: 、あの山だ大体がねあの山をこの崩すにこぼすんやね、
0: せやね、
1: うんうん、あの山を崩すんって時上からゴジラみたいな感じだからね、うん、
0: せやね、上からこうサクサクとこうすくう時にポロポロってこう氷山がこう崩れるみたいになるから、
1: だからあれはこれからねあの、うん、ちょっと恥ずかしいかもわからんけど、うん、上から噛んだらね、うん、こぼれへんのちゃうかな、ただ非常にみんなに注目の的になるけどあの手がねちょうどね、ええ、なんか翼を広げたみたいな、こんな人上からあの変な人みたい、もう非常に変な人みたいに食べてましたもうなんかねもう どうやねんと思ってましたけどね、
0: いやまあ、
1: う
0: ん、誰にも迷惑かけてないからいいんじゃないですか、それがあのめっちゃ汚く食べててもう周りに散らばってるとか
1: ったら、ね、
0: それがあのそんな激しい食い方してるのに一つもこぼしてない、
1: 何にもこぼしてない、もう本当にあのただひたすらあのバンドの兄ちゃんがじーっと口開けて見てました、うん、
0: どうするそれテーマ2曲作ってた
1: いやもうほんまにあのポカーンと口開けて初めめちゃめちゃ喋ってたんですよ、もう音楽のことにして喋ってたんですけど、
0: う
1: ん、
0: やろね、
1: ピタッと止まってじっと見てましたから、
0: うん、そうなるわ
1: もうねあのすごかった、
0: もう伝説決定やね、伝説確定やね、
1: 1分で食べたっていうねしかもあの今時のあそこ あの近くのかき氷ってね、
0: はい、
1: ふわふわのかき氷じゃないんですよ、
0: はいはい、
1: あの結構削りが荒いかき氷でガシャガシャガシャ、はい、あの頭キーンとなるんやけど、
0: あの昔からあるかき氷や
1: った、そうそうそう、意外とキーンとなるような書き方やったんですけれど、うん、はい、もうあんだけ早くのあの流すと、うん、キーンとなる前に通り過ぎていったみたいな、
0: あ、なるほどね、うん、もう脳がその痛いという感情を持たない、
1: 持たないままに逃げていったっていうねここ信号渡ってくるときなんかじわっと痛まってましたあの早食べたら頭も痛まらへんねんなっていうのだけは、うん、あの感じました、
0: ね、なるほどね、うん、いやいや、まあ、僕らが一緒にいてんねやったら徳丸さんそろそろもう次回から行こうかとか言って、うん、僕らスマホとかでこう時計ちゃんと見てます
1: よ、ね、それがねもう今日はあのちょっとムカつくムカつくってあれやけどね、うん、Facebook の記事をいろいろムカつくやつの記事について、うん、じっと見てた、
0: うん、
1: 時間も忘れて、まあ、こんなこと書きやがってと思ってぐずぐずぐずぐず言いながらやね見てたから、うん、もう隣のお兄ちゃんなんてすごいと思う、あの年取ってきたらね、うん、口に出して喋るようになるからね、グズグズね、
0: 何
1: やこんなにやがって、もうこんなにやがって、何やねんのね言うたら急にバー起きて浮きてバババババババって
0: 怒りの矛先がかき氷に向かってしまった
1: もうね、なんだかなってね、びっくりしましたね、
0: いやね本当にいや今日も来てから徳間さん来えへんな、来えへんな、またギリギリか、またマッサージ行ってんちゃうかほんまにとか思ってたら、ね、今日はかき氷やったっていう、
1: メールに、LINE にね、ちょっと今かき氷食べてからちょっとギリギリになりますっ、ね、もう言おうかなと思って、うん、その時間すらなかった、
0: あなるほど、ね、
1: もう食わなあかんっていうのでもう打たれない、打つ間もない、だってもう食い終わりかけた時にお金出しながら前に出しますからね、うん最後はあのお椀持って、うん、最後の人の水ずー言いながら、はいお金をね、
0: お会計をね、
1: 領収していらないですカップ持って行ってましたもん、だから
0: あもうこう
1: そう持って行って、はいどうぞ、
0: そないギリギリ時間ギリギリまでかき氷怖いで
1: も、いやもうほんまに、ね、いやもうこれ残したら、でもあの味がうまかったんですよ、ミルクキーの時やから、僕の一番推しのかき氷やから、
0: はいはい、
1: あこのミルクはね何を使ってんのか知らんけど、うんうん、ほんまに濃厚なミルクでね、
0: うん、
1: めっちゃうまいんですわ、
0: へ
1: だからもうあのだってかき氷で下の方になったらしゃびしゃびになって、う
0: ん、なりますね、
1: 水草なんでしょ、うん、下の方までミルクなんですよ、
0: へ
1: だから何回もミルク入れてんのかなって、
0: あでもそういうとこありますよね、あの、

0: あれ噛んでないね。僕あれ噛まんとどこに行ったんかな思って、今ねちょっと聞きながら思ってた。あの団子はどこ、あの2つどこ行ったんやろうと思って。
1: あの人間アドレナリンが出てたら多少の無茶できるから、
0: ね、うん、いやもうほんまにあの団子のね、うん、あの一噛みの噛んだのが、うん、どのタイミングでのなんか飲むタイミングのを忘れてしまって、うん、どのタイミングで喉を過ぎていったかは記憶にさなかれないくらいね。うん、ね、だからあの団子たちはどこに行ったんだろうと思ってんねんけどね、多分まあ胃の中に入ってんねんやろけどね、
1: う
0: ん、
1: それはまあまたちょっと別の機会にもまた話していただきましょうかね、うん、かき氷だけでもう15分ぐらい喋って、
0: もう自分中でも面白くて、何やろこのおっさんと思って、もう散々フェイスブック見ながら文句ばたらたらたらたら言うてた、うん、その言うてて自分で口で文句言うて喋ってんなって、ね、こうって思って我に返ったんですよ、
1: うん、
0: うわ口に出して喋ってるわ、だから兄ちゃん口じーっと二人見てるからでその時に時計を見た。
1: なるほど、やっと時計が動いてないって言
0: って
1: 、
0: でカチャ戻って何言ったら戻ってんねん戻ったり済んだり戻ったり済んだり、
1: いやまああそこの喫茶店も結構 ね古い喫茶店っぽいからね、歴史ありそうやから
0: 直してくれ時計ただまあうちの時計もね、うん、5つあるんですけどね、どの時計もね全部時間違う、うん、
1: いや全然合わしなあれ、
0: もう事務所の時計なんか3時6分で止まってんね日の3時6分か夜の3時6分かよく朝方の3時6分かよく分からへんねんけどね、ずっとこの3週間ぐらい止まってる
1: から電池入れ替えるかなんかしなあれ、
0: もうどこどこの仏壇とかの時計もみんな時計がバラバラ、うん、ほんでね、ええ、携帯のね、はい、カレンダーがね、はい、どうなったのか知らんけどね、
1: はい、
0: この最近ね戻ったり進んだりする時あってね、
1: 戻ったり進んだり、
0: うん、1週間戻ったり進んだりする時あって、うわこれ信用ならんわと思って、これなんか僕け、うん、なんかこう設定触ったんかなと思ってたら、
1: うん、
0: また戻ってました、
1: はあ、
0: あれ な暑さでそうなってるのかね、何や
1: ね、
0: ね
1: え、うん、まあ確かにね、なんか僕のも予定をちゃんと入れたはずやのに、なんかかなり遡って入ってたりとか
0: でしょ、
1: うん、
0: なんかおかしいね、
1: うん、まあまあどっかで操作ミスったんやなっていうね感じはしますけど、
0: 思うんやけどなんか違うなと思ってて、
1: ね、
0: うん、
1: あらまどっこ一緒です ね本当に、はい、
0: 今日美香子さんまたお仕事ですかね。
1: あ、美香子さんね今ご実家に戻られて、はい、この時間はちょっといつもみたいに配信がもう見られないということで ね、もう
0: ご時間戻ってね、うん、こんなん見てたらもう恥ずかしいやんね人に言われへんね
1: 純粋にバタバタして
0: はんねん、バタバタしてはんねん、
1: ね、
0: もう恥ずかしいからこんなあんたしょうもないね、番組の時にもうこんなん見てたアホなんでとかよう言われませんでした、子供の頃こんな番組見たアホなんで、
1: あったね、なんかようあったね、うん、もう、
0: もうい
1: やだって僕らの時ってね、うん、今で見るとやっぱいろいろ勉強になる部分も多いんやけど、やっぱギャグ漫画とかね、そのバラエティ番組とか、
0: う
1: ん、特にドリフとかバカーンとやんないバチャするでしょ、
0: 見てたアホなんて言われました
1: よ、ね、そう、もうあんな見てたあかんとか言って、
0: いや昨日夜中ね、
1: ええ、
0: ドリフの水戸黄門のパロディの、
1: はい、うん、
0: 面白いのが流れてきて、
1: はいはい、
0: めっちゃおもろかって、うん、夜中見るから余計におもろかって師匠のとこ送ったって、
1: あ、僕まだ見てないわ後で見よう、
0: もうね、多分ね、うん、朝方の3時半ぐらい送ったと思う、
1: うんうん、それぐらいやった、
0: もうなんか自分で送りながら鬼やなと思ってないけどこいつはもうなんか時間の感覚もなんもないんかなと思ったけど、もうなんか見てたわおもろと思って、
1: いや
0: なんかすっごいね、しらじらしいね、うん、コントが本当に もう短略化しててね、
1: うん、
0: でもこれは誰かに送らない思ったら師匠にしか送るとこやっててはじめ、いや、初め武田さんの、グループラインに送ったろうか思ったけど、うん、迷惑やなと思って誰も反応してくれへんやろうなと思って、まあいろいろ送ってみました送ったら満足して、
1: ちょっとまた帰りの車でゆっくりとい
0: やでもすごいしょうもない、コントですよ、
1: うん、
0: ちゃっちゃちゃちゃちゃっちゃちゃちゃちゃっていうのが、
1: ええ、
0: 水戸黄門佐さんと賀来さん、上島竜兵さんが賀来さんで、
1: はいはい、
0: で肥後さんが佐さんなんですよ、ちゃっちゃちゃちゃちゃ言ったらところのところで終わらんと、ちゃっちゃかちゃかずっと流れるから、
1: ええ、
0: 水戸黄門ずっと行ってしまって、うん、この音楽ちょっとここで止まれよって言ったら、うん、まあ、今度はやり直したらちゃっちゃちゃって言って

0: また早く終わって
1: る。そのパターンね、
0: うん、そのパターンで、あの加古さんやスケさんやここで休みましょうかとかって言うたら、うん、上島竜兵さんが、うん、私は加古さんですって言うたら、うん、あスケさんじゃないのかって、うん、じゃあ上島竜兵ここで休みましょうか、上島竜兵じゃないですよってなんかそんな
1: よくある天丼やつですね。そうそうそう、同じようなことを繰り返してると笑いになるっていう。そうそう
0: そ
1: う、
0: んであの助けてとか言って目の前来るから、うん、賀来さんと助さんは助けましょう言ったら、いやまだ待って待って待って待って、助けたらあかん、もうややこしいことに巻き込まれるからって、またこっち行くから、助けて言うたら、まだ助けたらあかん言うてっていうなんかや問答があって、うん、ほんでもう 前で助けて言うから、この方をどなたの心へってバーン出した、また早い言うてんのに言うて、はい、言うてんねんけどやってまえみたいな感じになって、うん、みんな立ち回りになって、
1: はいはい、
0: で助さん格さんも戦ってんねんけど、五郎子も戦う場所がありますやん、
1: はいはい、ありますね、
0: こうキンキンってこう持った時に、うん、あ五郎子って助けに来たら、うん、その悪いやつをバーン追い払って、五郎子隠れてください言うてバーンやったら、あの壁バーン破っていく最後茶店全部潰れて回る、そんなしょうもない話ただそれだけ。
1: いやでもあれね、ほんまに昔はもうただ笑ってただけですけど、あの裏側を見るとね、うん、もうすごいやっぱプロやなこの方々はって思いましたよ。
0: 最後やっぱり倒れて屋根落ちてね、
1: うん、
0: あれ間違えたらケガするやろ。
1: そう、うん、あれほんまにごっつい微妙に計算してるんですって ね、ここに倒れ込んだらこれがこう来てこうなるから、ここには触れへん大丈夫みたいな。
0: ねえ、あれもう無茶するなと思って ね、昔のあのコントはね、全部とりあえず潰しますから
1: ね。そうなんですよね、うん、あと片付けやすいように違うでもそれで予想外やったが、あのトイレが倒れたってやつ。
0: あれね、
1: あのバーンってなんか襖ガン閉めて、このトイレがマジで倒れてしまって、
0: であれあそこまで行かへん、途中止まる予定やった
1: んやけど、斜めで止まる予定やったんやけど、最後まで行って
0: 倒れて、いやほんまになんかあれ行き止まったらしいや
1: つ、
0: 加藤さんやつけ、誰やったっけ、なんか
1: あの志村さん
0: や、志村さん、いや行き止まってなんか行きできへんかって、うん、ほんま死にそうやったらしいいやほんまにね、皆さん
1: ほんま命がけですよね、
0: 命がけやね、ほんとね、はい、いやなんもう、もう話終わったもう話することない、
1: あと30分あるよ、
0: どないしよう、
1: どないしようやら、
0: ね、何も考えてんかったから、どないしようって、
1: ね、いやでも
0: そうそうそう、戦隊も見に行ったんです。
1: あそう、
0: ね、
1: スーパー戦隊展やっと行きました。
0: なんか楽しそうやって、
1: もうあのね、あの
0: どうでした、
1: 一言で言うとね、うん、また行きたい。
0: ああ、やっぱりね。
1: うん、じっくりと行きたい。
0: 多分ね、うん、1回見くときと2回見くときと、うん、見る視点がまた変わるからね。
1: そう。初めて行くときって言うたら、中がどういう状況かっていうのはさっぱり分かれへんから。
0: アドレナリン抱いてるから、うわわわわってなってるからね。
1: うん、そう。
0: うん、
1: で見るやつ見るやつ全部わかんのね。
0: あ、
1: うん、でうちの弟もなんやかんや言って特撮大好きやから、うん、もうずっとスーパー戦隊とか仮面ライダー見て育ってきてたし、うんうん、もうなんやかんや2人で行っててもああでもないこうでもないって、うんうん、わちゃわちゃわちゃわちゃね喋ってましたけど、やっぱりね、うん、僕らってその表の部分しか見えへんし、
0: うん、
1: でたまにメイキングとか流れてたりするんやけど、言ったら撮影風景しか見られへんわけで、はい、うん、それの昔からの設定資料集であったりとか、もう原画であったりとか、
0: そんなビーもね、
1: そう、実はそのゴレンジャーとかって、
0: う
1: ん、石ノ森章太郎さんが、
0: ね、
1: はい、もう最初デザインとかね、
0: そうそう
1: されてたんで、うん、もうそれの当時の設定画であったりとかもこんなんでとか、うん、もう全部あったんですよ。
0: へ、
1: うん、まあ、それでもまだ一部やと思うんですけど、うん、もうそれでもなかなか見応えありましたよ。
0: へ、まあね、楽しんでるわ、
1: うん、ね、いや、ほんでやっぱり全ての会場で、まあ、そういうこまごましたところがあって、
0: うん、
1: 全戦隊の立像が、
0: うん、
1: 並べられてるところが最後にバーンってあるんですけど、
0: うんうん、
1: もうそこがねやっぱ会場によって全然顔が違う、
0: あ、
1: うん、その会場の高さであったり広さであったり、うんうん、もうそこに合わせて全部レイアウトしてはるんで、うん、だからもう最初の東京に行かれた方も福岡とか仙台とか行かれた方もやっぱ大阪会場は大阪会場で楽しいっていう、見せてるところが違うっていう。で X で面白いこと書いてた人がおるんですけど、やっぱ大阪やねって あのメカにもいろいろおるんですよ、普通 の、 あの車であったり、うん、それかあの動物を模したもんであったりっていろいろあるんやけど、はい、ちゃんと大阪やから、あの虎の虎タイプ の、 あのメカが並んでた、ちゃんと。あ、大阪やな、虎が並んで
0: る。あ、なるほど、そういうことも考えてんねんね。
1: そう、で今回の大阪会場、なんか聞くところによると、うん、今までとレイアウトをちょっと変えて、
0: うん、
1: よりギュッと凝縮してこの近くに見せてくれるようになってるっていう。
0: あ、手の届く場所の、うん、距離でっていう感じだね。
1: そうそう、ただ、うん、僕がねちょっと前々のそのね、今一緒に番組やってる本郷さんが東京とかいろいろ行かれてましたけど、うん、1個残念やったんがね、
0: はい、
1: あのバイオマンのバイオロボっていう、うん、めっちゃ強いやつがロボがあるんですけど、うんうん、それの実物大のこのなんかバストアップぐらいのガーンってディスプレイされてるやつがあったんですけど、うんうん、そこがなかったんですよ。
0: あ、
1: バイオロボがないって。
0: なるほど。あ、そうか、う
1: ん、その
0: どうしなんでやろ
1: フィギュア、あの多分会場のスペース的な問題だと思うんですけどね。
0: 持ってこれ
1: ん
0: かった
1: ん
0: だな。
1: まあ、でもその分ね、あの立像のコーナーはすごかったですよ。
0: あ、
1: ものすごい迫力あった。
0: 立像のことは等身大、
1: そう、あのもともとそのちゃんとあの撮影で使われてたスーツをそのマネキンに入れて全部立ててるんですよ。
0: どうですか、やっぱ大きかった。
1: いや、あのね、
0: うん、迫力は
1: もう迫力すごかったよ、うん、
0: あの威圧感っていうのは、
1: そう、もうこれ全体像、
0: あ、すごいね、う
1: ん、こんな感じでバー並んでたんですよ。
0: へえ、今ちょっと画像見してもらってますけど、うん、多いから、
1: そう、
0: また色綺麗やから、
1: うん、
0: すごいね、そんだけおったら。
1: そうなのよ、ほんでこうやってね、なんかこ う、 うちょっと間近でもこの、
0: いや、すごいな。それが一人一人なんか分からへん、分かるってすごいね、
1: うん、もう僕ら見たら何々やねん。だから自分のその一番ハマってた頃の、
0: うん、
1: ほんまに一番ハマり始めた頃の、今僕見せたあのチェンジマンっていうところもあるんですけど、うん、そのチェンジマンをまず探しましたね。
0: ああ、
1: チェンジマンどこや、
0: やっぱりこう育ってきたね、歴史やからね。
1: ほんで、あのうちの姪っ子がちょうどあのゴーカイジャーとか、うん、あの特急ジャーとかにめっちゃハマってたんですけど、
0: 姪っ子行ってない、
1: 姪っ子来て、
0: あ、姪っ子行かさない
1: 、いやね、妹にね、
0: うん、
1: 教えたんですよ、
0: うん、
1: もうこんなんやっと大阪くんでー言うて、うんうんうん、会期中に行けるかなって。
0: あ、妹がかい。
1: そう、忙しいから、
0: 姪っ子は連れて行ったみたいな。
1: そう、あの姪っ子がね、残念なことにちょっと今仙台から離れちゃってるんですよ。
0: あ、離れてんのか。
1: 特撮からちょっと離れちゃってて、
0: うん、そうか、なちょっともう行ってもあの退屈かもから
1: ない。いや、でもね、なんやかんや言うて自分が子さんファンやっていうのは、
0: うんうんうん、
1: ね、もうその辺知ってるから。
0: すごいな、でもお母さんも、うん、言うたらおじさんもやね、みんな、特撮ファンでなんかすごいね、それ。
1: そう、
0: うん、
1: ほんでちょうどその姪っ子が一時的にもね離れちゃってるから、うん、今息子を英才教育中です。
0: あ、
1: 息子は目いっぱいスーパー戦隊も仮面ライダーも見た、うん、特撮大好きっ子になってるから。
0: あ、まあね、だ絶対ね、うん、どちらか派ですよね、ウルトラマン派か、
1: うん、
0: 僕らの時も仮面ライダー派かどっちか、
1: うん、
0: ね。
1: そうやね、
0: うん、
1: あ、僕らみたいに特殊人口全体的に好きやっていうのもあるけど、うん、やっぱ何メインで見始めるかによるかな。
0: そう、やっぱり僕は怪獣派よりも怪人派、
1: うん、
0: 怪人の方が良かった、
1: ね、そうやね、うん、なんか特撮でもほんまにゴジラとかが大好きでもうそっちばっかり見てる、ね、方もいらっしゃるし、
0: 僕は怪獣の方全然あんま興味なくて、
1: あ、
0: だからウルトラマン全然興味ない。
1: お
0: だからもうあの怪人の方が好きで、もうほんまにあの悪者の怪人は全部覚えてました。
1: お、
0: 順番ね。
1: それもなかなか、うん、出てる順番に覚えるのもすごいよ。
0: 僕はあのバロムアンの怪人ね、
1: ええ、
0: あの初めからずわーい V3 の時の怪人も出たまんまずわー言えましたもん、その頃。
1: へえ、
0: うん。もうめっちゃ言えましたよ。
1: なかなか筋金入りですね、それ。
0: うん、だけど未だにあの子供の子は覚えてたんやけど、うん、バロムアンだけなんであんなもっこりやったんやろなんて。目にいってしゃあないぐらいもっこりやった。
1: 股間がね。
0: 股間が。他のものももっこりタイツあんねんけど、うん、異常にもっこりやった。
1: 多分ぶつけても大丈夫、ファウルカップとか入れてはったんやろうけど、それがでかかったんか
0: も。でかすぎるやろと思って、ずっと思ってましたよ。
1: いやでもあれはね、やっぱり素材が素材タイツやから、もう永遠のテーマだと思ってたんですよ、うん。
0: まあ、特にほんで僕らの時ってあのみんなタイツでしたからね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: ほんで やっぱ途中からちょっと変わってきましたけど、同じスーパー戦隊でも女性戦士って今基本スカートみたいになってるんですよ。
0: そう
1: 下が、
0: うん、
1: 同じね、タイツでこうなってるけどスカートみたいな部分が開
0: く。前もこれしました
1: か。前も前はもうほんまに同じでしたからね。
0: そうなん
1: ですね。男性であろうか女性であろう、
0: 女性であるなんていうんかね、アクションする女性がいなかったから、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: 志望美悦子さんぐらいからね、うん、女性が馬に乗ったり蹴り入れたりしてるけど、そうそう、だから編集すると大体ちょっと華奢な小さな男性がね、
1: そうですよ、
0: やってはったんですよね、
1: うん、なんかほんまに昔からね、もうやっぱ小柄な女性選手、もう八塚さんというものに有名な方がいらっしゃいますけど、うん、まだいまだにね現役で、
0: ああそう、
1: そう
0: 現役なの、
1: もう現役な
0: んです
1: よ。もういくつやったっけな、もうかなりご高齢になりましたよ。
0: そうやね、うん、いやでもほんまにもうみんなすごいですよ。だから女性、うん、女性の役でやってはったから、
1: うん、そうそうそう、うん、そう八塚雄一さん63歳でございます。わー
0: 同じような年やね。
1: ねえ、それであの激しいアクションするってもうすごいですよ。
0: ねえ、まあでもすごいね。
1: うん、
0: モモレンジャーは誰やってたんでしょうか。
1: モモレンジャーのアクターさんね。
0: うん、
1: 誰やろう。
0: 女の人やったのかな。
1: いや、あの頃はねまだ男性やってたんですよ。
0: 男性ですか。
1: うん、
0: いやでもあれ女性に見えましたけどね。うん、ほんまにヤンみたいなんか女性に時たま、うん。ちょっとやられかけてやーみたいなとこがあったんですけどね、
1: うん、ね、あ結構ね女性の方もいらっしゃったみたいですね。
0: あそうですか、うん、やっぱりそうですよね。
1: そうそう、
0: 女性、いやあれは女性やろうと思って見てたんですけどね、
1: うんうん、前、まあ、前半まあ確かに男性もいらっしゃいましたけど、まあ、女性もいらっしゃって、うん、で後半、後期67話以降がまあ男性メインで動いてたかなっていう。
0: あそうなんや、
1: うん、いやでもまに仕草もね女性っぽくせなあかんし、
0: う
1: ん、
0: そう
1: あれはなかなかすごい思います
0: もん。どっかに出てきますもんね、
1: うん
0: うん、そのなんか演技しててもね、
1: そう
0: なんかどっかに出てくるから本当に大変だったよなと思いますね、
1: うん、いやほんまにすごいね。もうスーツアクターさんとかのモーションアクターさん、
0: うん、
1: もうそれなりきりますから ね、
0: もうね、うん、いやもうそんな師匠案内行って楽しんでんのにFacebook とか載せたいやろうなとか思いつつね、うん、今載せると批判が多いからね。
1: そう、僕が多分そういうのをやってるとそんなんしてる間にちゃんと片付けろよ、他に考えることあるやろボケかすって言われることが多分多
0: い。そうだから前のねちょっと、うん、ホラー映画っていうんですか、うん、お化けはどういうふうに撮影でなってんのかっていうところの、はい、ナンバーの方にも展覧会行ったけど、うん、僕は載せないでくださいって
1: あえて載せんといてください。
0: 僕一人で行ったみたいな、なんか友達おれへんで一人で行ってやな、でなんかこうスタッフの人に写真撮って見てもらったみたいな感じになっててやな、なかなかほんまいろいろ大変やなと思
1: ってまあ。僕自身基本そんなに SNS になんかボコボコ上げるような、
0: ね、
1: うん、元からそういうのはあんま上げへんから、うん、まあ、全然気にならないといえば気にならへんねんけど、まあ、こういうとこ行ってきましたぐらいは載せたいなと思ったりもしますけど ね、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、お母ちゃんが食べてるとこ載せても批判を食らってたから ね、
1: まあ、最近はおかげさまでみんな楽しんでくれてるみたいですけど、うん、僕食べてるとこ見てると楽しいとか。
0: でもほんまに何が楽しいやろうと思うよね。
1: ねえ、まあ、そんなわけでちょっと CM でございます。
0: はい、はい

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、そういったわけで後半でございます。はい、今日は特に目立った話題がなかったんで、僕のスーパー戦隊店の、レポートでもちょっとしてみようかなと。
1: お願いします。
0: さっきちょろっとしかね喋ってなかったんであれやったんですけど、今回の会場、ひらかたパークでございまして、
1: すごいね、ひらパー、はい、ひらパーですよ、ひらパー長、ひらパー兄さんです。
0: ほんでありがたいことに、ひらパーのイベントホールっていうところでやってたんですけど、
1: はい、
0: 前はね、前そこでウルトラマンのやつやった時も僕確か行ってるんですけど、その時は一回中に入ってからこうそっちのイベントのホールに行くっていうパターンやったんですけど、今回なんとありがたいことに中に入らなくてもいい、パークに入らなくてもそのイベント会場だけで行けるっていう。
1: まあもちろんお金が安くなる。
0: そう、そこの入場料だけでいいんですよ。
1: ひらパーもちょっと大盤振る舞いね。
0: で、まあもちろん中とね、このパークとこの一緒のパークの入場券付きっていうのもあったんやけど、僕ら正直パークには今回あまりね、
1: まあひらパー行ったところでね、
0: まあ確かに楽しいですけど、ひらパーはひらパーで
1: 楽しいですか。
0: 一回ね、前そのウルトラマンのやつで行った時に、はい、なんか楽しかったよねっていう話がしてたんですけど、まあそれはそれでいいっちゃいいんやけど、今回の目的はまあその全スーパー戦隊店やったんで、10時オープンで最終入場16時半で17時までやったんですよ。でその後に、そこは最後やったかな、一部のその日によってこのスーパー戦隊の出演者の方々が来られて、夜はあのトークショーがあったんですね。
1: 俳優さんが、
0: はい、俳優さんが実際に来られて、まあ、1時間ほどなんですけど、もういろんなエピソード語ってみたりとか。
1: それはでも楽しいね。
0: そうで、まあ、僕は正直、まあ、こんなお仕事させてもらってるんで、今特撮界隈の方ともよくお会いするね、きっかけがね、いっぱいできてますんで、まあ、無理にそういうトークショーに行かずとも、もしかしたらどっかでちょっとご一緒して、まあ、当時の、ほんまのそういうところで明かせないね、裏話とか、ポロッと聞かせていただいたりとかね、することもあるので、まあ、そこはいいかなと。まあ、どっちみちチケットが取れなかったんでね。
1: あ、なるほど。
0: だからそれはいけなかったし。
1: でもそんだけ人気やねん。
0: そうなんですよ。やっぱり特撮ファンの方はね、
1: すごいね、
0: 直接その演じられてた方からの話っていうのはめっちゃ楽しいもんでね。
1: まあ、ね、聞ける、まあお会いできないですよね。
0: そう
1: ですね。
0: んで、もこう目玉のイベントがドリームグリーティングっていうのがありまして、
1: 何ですかそれ。
0: それはね、その開催中のその日によってまたこれも変わるんですけど、特定の戦隊であったり、特定の言うたら例えばブルーだけが集まってくるとか、で中を演じられてた方が同じヒーローが来るとか、まあ、そういういろんな組み合わせがあるんですけど、そのチームと、制限時間内、動画を撮ろうが写真を撮ろうが一緒にポーズ撮ろうが何でもその好きなことをさせてもらえるっていう、イベントがあったんですけ
1: どうやった
0: それもね、もう早かった。僕が興味あるなおて調べてた頃にはもう完売してたチケット。
1: そらね、自分の今近く夢見てた人が横におるとかね、
0: そう
1: 下手したらそうなるわけ
0: でしょ。ほんで一緒にこの名乗りのポーズを撮ってみたりとかね、なんかできるんですよ。
1: へ、
0: ほんで一緒になんかこんなちょっとこう拳を合わせるとか、そういうこともさせてもらえるわけですよ。それで僕が昨日16日行ってきたんですけど、その前日、
1: はい、
0: 一緒に番組してる本郷隼太さんがね、その時がサンバル館やったんですよね。そこに行ってました。
1: なるほど。
0: そう、ちょうど僕らが行く前日に行ってはったんですよ。
1: はい、
0: で、僕絶対夏休み中やし、もうほんまに大阪でも連休最終日やし。
1: そうや、よう行ったね。
0: それで、絶対昼からとかやったら混むから、朝一行こうと思って。まあ、うちから正直、ひらパーまでやったら1時間ぐらいで車で行けるんで。
1: はいはいはい、何時行きました？
0: 8時ぐらいに家出て、9時ちょい過ぎかな、向こう着いた。
1: スタートって10時でした。
0: 10時。
1: はいはい。
0: 全然もう1時間ぐらいで待つよとか思って。で、行って、ほんなめっちゃ並んでたんですよ。
1: やっぱりな。
0: で、うわ、これ、やばいの、めっちゃ並んでんぞとか思ってたら、違うかったんですね。確かに並んでたんやけど、連休最終日、で、もう夏休み真っただ中、ご家族でプールに。
1: ひらパーのプールな。
0: そう。 あパッと
1: 暑いし、
0: うわ多いなと思ってたらみんな浮き輪抱えてたんです。浮き輪とか
1: クーラーボックスとか。これは戦隊もんのちょっと撮影やないな。
0: これは違うなっていう、うん、で、とりあえず9時半ぐらいから
1: 並ぶとこでも一緒ですか。
0: 並ぶとこほぼ一緒です。もう門とかやったんで、うんうん、でとりあえず9時半ぐらいに、
1: うん、
0: 一番外側の、門だけバーンって開けて、うん、中にみんな入り始めたんですけど、うん、その時点で、僕と弟を含めてスーパー戦隊店待ってた4人でした。
1: え、なんで、なんでそんな少なかった
0: あのね、もう言ったら7月の、末ぐらいから、もう大体開催してからもうほぼ1ヶ月近く経ってるんで、多分もう見尽くしてるんですよみんな。
1: なるほど、
0: うん、でこのタイミングでしか来れない、もしくはまた来てるいうような方がいらっしゃったかもしれないんですけど、ただやっぱりね、時間が近づくにつれてポロポロポロポロ増えてきて、
1: やっぱりね、
0: うん、で驚いたことにご家族で来てるとこが、
1: うん、
0: ね、ご家族でその会場に来られてて、はいはいはい、で中入ってしてたらもう全員でキャーキャー言うてました。
1: やっぱり好きな人は好きやね。
0: これはもう家族総出です、特撮好きなんやなっていう。
1: でもそれただいいことやね、
0: うん、
1: うん、平和やね。
0: そうなんかもうそれで同じね、うん、
1: 誰かが特撮好きな人は家族は誰かが犠牲にならなあかんからね。
0: そう、
1: あの本郷さんとこみたいにね、奥さんがなんか何の興味もないのに連れてこられるとかやね。
0: まあまあその分ね、本郷さんはもう自分が好きなように過ごさせてもらったら今度奥さんに一緒についてとか言っちゃって ね、
1: うん、
0: してはるから偉いなと思いながら、うん、いやでもそれで、まあ入りまして、
1: うん、
0: ね、その時僕らが、まあ、いざこの会場します言った時でもうそれでも20人ぐらいおったかな、
1: は
0: あ、なんだかんだと、
1: うん、
0: もうね、ちょうどそのオープンまで待ってる時にの会場のすぐ脇にちょっと大きい柱があったんやけど、はい、そこに女の子らがスマホ置いてダンス踊り出したんですよ、うん、あ、TikTok 撮ってんねんなって、
1: はいはいはいはい、
0: でその足でこっち来るかなと思ったらプールの方の列に帰ってきました。
1: なるほど、
0: あ、
1: 女の子
0: ね、まあけえへんよなと、まあ、結構若い女の子もいました。
1: あ、いた、
0: 思った思った。
1: もうこれでも俳優さん推しちゃうの。
0: うん、俳優さん推しかも、まあ俳優さん推しっていうのもあるけど、うん、でも中ぐるぐる回ってるの姿を僕はために見てたら、
1: あ、俳優さん推しちゃうな、それやったら、う
0: ん、やっぱり設定資料集とかもなんかいろんなもん展示したんだけど、もう食い入るように見てましたからね。これこんなやったよね、あんなやったよねとか言って。
1: でも女の子が好きってほんま好きなのね。
0: いや、ほんまですよ、
1: ね、女の子は大体そっちの方に流れていかへ
0: ん、ね、うん、なんかうちの妹もね、やっぱ僕らと一緒に見てたから、うん、やっぱその時点で好きになったっていう、ね、っていうのもあったかもしれないですね。
1: で、すごいな。
0: で、まあ、展示エリアがね、その元々のゴレンジャーの歴史であって、うん、最初こんな設定から始まりました、うん、みたいな展示に始まり、次々こういろんなね、変身アイテムであったりとか、うん、もうこんなんがあってましたって、こうそういうのが展示してある中で、衣装がずらっと並んでるとこあったんですよ、
1: はいはい、
0: 劇中でほんまに使用されてたね、うんうん、それで僕びっくりしたんが、
1: うん、
0: テレビで見てる時ってそんな思わへんかったんやけど、実際その女性戦士であったりとか、
1: はい、
0: 女性幹部ってやっぱ女性いるじゃないですか、
1: はいはいはい、あっちの悪役の方の、
0: はい、もやし、味方の方もね、もちろん女の子おるし、うん、めっちゃ衣装がちっちゃいの。
1: 顔こんなやし。
0: そう、これ子供が着るようなサイズやみたいな。あの人ってこんなちっちゃかったのって。
1: まあテレビは大きく見えるっていうかね、そう、膨張するからね。
0: もう、でやっぱそこに並んでこう男性選手も並んでるけど、男性選手の衣装がでかいの。
1: やっぱでかいの。
0: めっちゃでかい
1: っていう。
0: すごかったこのギャップ。
1: みんなシュッとしてあるから、みんななんか細いんかなと思ったら、
0: そう
1: でもないやね。
0: そう、ほんで意外とこの女性が低いんかなと思ったら、うん、実は女性もちょっと成果高かったりとか、蓋開けてみた168とか70あったりとか、はいはいはいはい、ただ周りの人が180とかの人
1: も多いからね。まあ、今みんな俳優さん180ありますからね。
0: そうそう、
1: 戦隊もしある人はね、
0: うん
1: うん、
0: いやすごかったです。ほんで、まあ、そんな中でずらーっと回ってて、でいろんなねフォトスポットってあるんですよ、
1: うん、
0: ここは写真撮っていいです、
1: あ
0: っていうのもいろいろ見てたら、やっぱ資料が か設定資料とかこう飾ってあるとか、ね、うん、まあ、
1: それ写真撮ったら
0: かも、ね、そう、もうそういうのはもう極秘資料になるので、あの撮影はお控えください、うん、ただこのフィギュア的な、こう劇中で使用されてたフィギュアであったりとか乗り物のブースは撮っても大丈夫です、うん、まあ、それをこう一生懸命この資料の部分が入らないようにして撮影してたんです、
1: 偉いな、正直やな、
0: 当たり前じゃないですか、
1: まあ、まあ映ったみたいなんじゃない
0: そうそう、もう絶対許されへん、そんなでそんな感じでぐるぐる回ってる中で、海賊戦隊ゴーカイジャーっていう、
1: はいはいはい、有名なやつですね、
0: そうそうそう、うん、あれの言うたらロボのコックピットがね、まあ、海賊船みたいにこのダリンがあったりとかっていうのがあって、そこでフォトスポットになってて、まあ、そこでもバッチリ撮ってきました、ね、あ、すっげえこんなんなんや、かっこええとか言って、
1: パルケースパイナル の海賊船のあれみたいな、
0: そうそうそうそう、あ、これでもここなし回しやってたんやとか言って、ほんであともう一個、これはあの徳丸さんが行ったらテンション上がってたかなって思うのが、あの悪の幹部になれるスポットだったんですよ。
1: あー、やりたかったねそれはいいな、
0: うん、
1: 欲しいなっていうか、なんか欲しいな、
0: うん、
1: なんか次の撮影に使えそうやな、うん、
0: ちょうどね、いろんなこの雑魚の、まあ言うたら戦闘員的なやつがバー並んでる中の、はい、ど真ん中にその玉座みたいなのがあって、
1: あ、
0: ここで
1: いい、
0: 敵幹部の雰囲気に浸れますみたいな、
1: いいな、そういうのちょっとといいですね、
0: うん、そういうスポットがあったり、ほんで立像があって、
1: うん、
0: あともう一個ね、あ、これはさすがに演出的に面白かったなって思ったのが、うん、飛行人戦隊秋葉レンジャーっておるんですけど、はい、うん、まあ、東映が絡んで制作はしてるんやけども、言うたら公式のスーパー戦隊にはナンバリングされてないっていう人らがおるんですね、
1: うんうん、
0: な、一番その立像コーナーの抜けた先に秋葉レンジャーがポンって立ってたんですよ、
1: うん、
0: 秋葉レンジャーおるやんとか思って、弟と二人で、
1: うん、
0: ついに公認の仲間入りしたんかな、さしてもうたんかなって、実は東映の、
1: うん、公認じゃなかったんですか。
0: そう、公認じゃないんですよ。ただ公認の言ったら戦士がこのイメージとしてこう助けに入るみたいな演出はあったんですけど、
1: はい、
0: 劇中でね、
1: うん、
0: でそこの見せ方が面白くて、
1: うん、
0: よそはちゃんとこのしっかり作られたプレートが、
1: はい、
0: うん、これ何戦隊です、何々ですって、これは何ていう、
1: ね、
0: そう、何ていうアイテムですって、うん、ちゃんとプレートが作られて全部あったんやけど、うんうん、めっちゃね、雑に扱われててプレートがなくて、ほんまにノートの切れ端にバーってメモ書いてペンって貼ってる感じ。
1: へえ、
0: いや、おもろすぎるやんこの演出
1: もうなんかもうめちゃめちゃ差別
0: そうそうそう、ちゃんと立像もあるし、その変身アイテムも飾ってあったし、うん、で敵幹部の、その、はい、もちろんマスクであったりとか衣装であったりとかもしっかりほんまに飾りはつけられとったんやけど、それだけがそういう扱いになってた。
1: 演出すごいね、で
0: も
1: これは違うよみたいな、
0: そう、一応公認の仲間入り果たしてるっぽいけど、まだ扱い雑やで、
1: うん、雑やで、これはこういう風に扱いしますよみたいな、
0: そうそうそう、ほんで、まあ、僕絶対もう一回来ようって思ってて、
1: うん、
0: だからとりあえず今回グッズコーナーもねちょっと回って、
1: いつまでですの、
0: ね、9月のね、10何日やったかな、
1: うん、あ、まだ
0: 9月の20何日やったかな、
1: まだいける
0: わ、ね、まだまだ1ヶ月ぐらいあるんで、
1: 夏休み終わっていったらもっとゆっくりできるんじゃん、
0: もっとゆっくりできるかなっていう、ね、
1: うん、
0: で最後グッズコーナーで、まあ、ある程度自分が欲しいもんパッパッパーと3つ4つ買ったんですけど、うん、とりあえず1会計でもう締め切りやったんですよ、うん、もう1回1会計終わったらまた次にもう 買うのに戻れませんみたいな、まあ、万引き防止とかいうのもあったかもしれないですけど、
1: うんうん、
0: で買い物した時にまあまあ買いましたなんやかんやで、うん、で最後に袋を言ったら会場限定のショッパーバッグか、うん、無料の袋はございますけどって言われる範囲が有料の方で、それはもちろんショッパーでしょみたいな、
1: なるほどなるほど、
0: 俺はショッパー買っとかなあかんでしょって、ショッパーが驚きの600円、
1: まあしゃあないわ、
0: あでもこれで1個のグッズやしなみたいなと思うとね、
1: もうだってディズニーシー行ってもどこ行っても高いもん、
0: そうなのよ
1: ね、
0: ああでもそれでこの価格やったらまあええかなと思いつつ、うんうん、ほんで会計終了しましたらもう中に戻れませんのでよろしいですか、お買い忘れございませんか、
1: 今日厳しいね、
0: って言われたんやけど、あ、多分もう一回来るんで大丈夫ですって、うんうん、今日はって、あ、そうですかって言われて、
1: まあ次の楽しみのために取っときましょうって、
0: また来んのかいとか、うん、
1: いやでも、うん、三階さんからみんな来はるで でしょ。
0: いや行くと思うよ、
1: ね
0: うん、
1: あの何でもそうやけど2回3回見た方が、
0: うん、
1: あの見方が変わってくるしね。
0: そうそうそう、
1: 僕あの何を2回3回見て変わったかって言ったら、師匠にこうやって思うとあの鬼滅の刃の DVD や
0: りません、はいはい、
1: 僕は初め見た時に、ええ、なんで赤座自分で、ま、あの炭治郎に殺されろよと思ってたんです、うん、赤座は自分で改心して自分で自分を自殺すんなよと思って、
0: はい、自害しましたからね最後は、
1: うん、でもね僕あれ何回も見てるうちに、うん、すごいあの深い話やなと思って、
0: お
1: あいつはあの切ってもまた首再生しだしましたよ、
0: はいはい、
1: だから普通の鬼やったら切ったらもう再生しなかった
0: のに、もうそこで消滅しますからね。
1: だから鬼滅寺武蘭と同じようになりつつあったから、
0: うん、お血が濃いくなっちゃ
1: ってるからね。だからあいつ戦うだけが、
0: うん、
1: 鬼を倒すものじゃないと、
0: うん、
1: 本当に心を征服しないと、
0: うんうん、
1: あいつは倒せないんやっていうところがあって、うん、
0: ほいほい、
1: 僕は炭治郎の立ち居振る舞い、
0: うん、
1: 炭治郎の、最後刀が抜けたけどどつきに行った、
0: はい、
1: あの立ち居振る舞いに自分は負けたと思って、
0: お
1: 心の部分からもう負けてしまった、首は切られるし、
0: はい、
1: 心の部分でも負けてしまったっていう挫折感、
0: うん、
1: だから深いところから切られた、
0: なるほどね、
1: っていうのの、うん、もう俺はこれで鬼になる資格がないって言って心から終わったっていう、
0: なるほど、
1: あれは深い殺し方、殺し方というか退治の仕方やったし、うん、復讐やったんやなと思って、うん、あれはね4回見て初めてそう思いました。
0: うん、
1: これはすごいわと、
0: うんうんうん、
1: だから何回もやっぱり見なあかん、
0: そうやね、
1: うん、
0: ほんまになんか1回2回だけじゃ、ね、
1: では分からない、だから、うん、上限の4とか倒した時のものではなかったっていう、ね、
0: うん
1: うん、心で征服しないとあいつはもうどうしようもなかったっていう、う
0: ん、で赤座もともとねやっぱ人間の時にすごい、
1: うん、
0: 大切な人もおったし、
1: うんうん、
0: で他の鬼ってあんまりそういうのなかったじゃないですか、
1: うん、まあまあまあまあね、
0: うん、なんか自分のエゴでこう鬼になってしまったみたいなところもあるやろうけど、うんうんうん、やっぱりその人間的な心っていうのはどっかしら残ってたっていうのもあるかもね。
1: でしょうね。だからまあまあでも最後心で殺されたっていうのがあって、うん、ああそうだったのかみたいなね、うん、あれが分かった時にあやっぱり何回も見なあかんなと思いましたね、
0: うん
1: うん、そうい
0: やでもよかった、
1: うんうん、マルオタスも何回も見てください
0: それね、何回も見ていただいてああこういうことやったんやみたいな思っていただけたらね。
1: そうですね、
0: うん、
1: ね会話劇なんでね、
0: うん、
1: 何回も見やんの分からへん思いますよ。
0: せやね、
1: うん、飽きてくる、
0: うん、
1: ね、
0: せね、だって徳丸さんも最初鬼滅の最終章ね第1弾見に行った時、
1: うん、
0: 赤座のとこで寝てもうたって言ってましたからね。
1: もう4回見ましたけどね、うん、3回ともまた見てました、寝てましたからDVD のとこでも同じとこで見てました
0: よ。あかんやん、
1: あかんやん。で4回5回見てるうちに、うん、ああすごいなと思って何回もそこばっかり見ました、
0: う
1: ん、
0: ああ、
1: うん、
0: 深いところをこう理解しようと思って。
1: そうそうそうそう
0: なるほど、
1: まあ理解したかってな、つまりやっぱ胡蝶さんの部分が一番良かったな。
0: いやね、僕もあそこちらっとまあ見ましたけど、うん、まあすごいですねやっぱりあの人らのこの信念というのは。
1: 胡蝶さんとこの部分見たいなと思いますね。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、といったところで終了でございます。
1: はい、よかった、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコードズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあ、まだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね、1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位選手から4ランクダウンです。 Shake My Days ブルーグレーの木曜。第9位もみゆりな透明な水は13ランクアップです。第8位もみゆりな開いたトランプは先週と変わらず。第7位 Shake My Days アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位 Shake My Days 三角公園で松が5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位 Shake My Days 知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がね、ランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメローファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あ、ちょっとこうね、ちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位もみゆりな夢を見るかもしれない。19位シェイクマイデイズ取り留め。18位山下圭司ジェッティ。17位もみゆりなガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ、あ、そう、19位のシェイクマイデイズ取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね、誤植でございます。16位がシェイクマイデイズ取り留めですね。15位山下圭司嘘夜と嘘の間で。14位和田雅紀大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ桜前線。12位シェイクマイデイズ独り占めの夢。11位顕著君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ青春のデッサン、こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、ドンと上がってきましたね。シェイクマイデイズ空はイミテーションということで、この曲ね、いつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね、声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんね、なんですけど、なんかやっぱりなんかちょっと初々しくってね、いい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました。もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

0: い、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね、聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何だっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトーンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: んばんは。今日も始まりました。いきなりどうした、いきなりどうした、
1: トイキがこんばんはって思った
0: ら今日も始まりました、シャルロッテのピースソーハッピー。お相手はシャルロッテの人生はミラーボール花と、
2: いつもキラキラスパンゴール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。というわけで8月も20日というわけで、早いね。
2: 早いものです。
0: お盆も終わりまして、はい、京都は五山の送り火も終わったのかな、はい、終わってます ね、
2: 送り届けて、
0: 送り届けて京都の夏はこれで終わりということになってるとは思うんですけれども、
2: はい、まだ残暑は厳しいでしょうね。
0: 暑そうよね、まだまだね、はい、いや暑いな、しか毎週話してへんねんけど。
2: だってもう照りつけっていうものを今年考え出したもん、
0: うん、あ、うん、てかもう今年はもう絶対避けたくなさすぎて、うん、もう全部すごい、もう真夏のどんだけ暑い日でも UV カットのパーカー着て、サングラスと帽子と日傘と全部してて、
2: いや分かる、なんかそんなに日焼け気にすんのとか言われたけど、なんか日焼け気にするようになったもん、
0: うん、やばい、
2: なんか化粧とかは別にせえへんし、いつもすっぴんやし、髪の毛も正直ボサボサの時もあるから
0: 気づいてもらえへん
2: し、そんな気にすんにゃんユリナみたいな感じで言われるけど、うん、もう焼けたら取り戻せへんから。
0: そうなんですよ、もうね、女性のしかもねちょっとこう年齢がいってくると
2: そう、
0: もう何10年後の肌って言うから、
2: もうね、10代の頃なんてね何もいらなかったでしょ、
0: うん、気にしなかった、
2: 真っ黒になっても何も思ってなかった。
0: そう言ってたよね、テニス部やったからもう真っ黒やったとか言ってた、
2: ね、うん、真っ黒やったね、ね、その当時のプリクラのなんか白くするみたいな気は、ね、うん、真っ白にしても全然黒かったし、みんなでも黒いみたいなの映ってたけど、
0: 部活とかしてたらそうなるし、うちの子もね、りっちゃんもね、もうもうどんだけ日焼け止め塗ってもやっぱ汗とかで落ちるし、
2: 学校もう無理無理、そうそう、
0: そうで子供にあんまりきついのもつけたくないからっていうので、うん、弱めやったらもう全然意味なくて、
2: かかる、
0: もうね真っ黒なんですよ。
2: そう、それこそさな、ね、先週のソス君の話ともなるけど、うん、なんか若い時特に日焼け止め の、 あのベタつきがキモいね。
0: わかる、うん、わかるわかる、匂いも嫌やし、
2: わかるわ、匂いした、あれで汗かいた時の気持ち悪いよね。そう、なんか白く浮いてきん、
0: 浮いてくる、
2: あれが嫌やね、もうなんかもうええわってなって、うん、
0: だから今ちょっといろいろとさ進化してきて、日焼け止めも、確かに
2: それもある、
0: マシなんやけども、それでもなんかこう皮膚を覆ってる感と か、
2: 日焼け止めはあんま塗りたくない。
0: そう、ね、私もそうで、もうどうしてもあれの時は首元だけ塗って、首だけちょっと出るから、
2: 首は仕方ないかもしれない、
0: 首とあのサンダルやったら足だけ塗って、腕とかはもうその長袖かアームカバーかで防ぐようにしてて、う
2: ん、なんかサラサラ感を残しておきたい、自分のために。
0: そう、そうだね、で日焼け止め塗り直さなあかんやん、何回も。
2: いやいやいやいやいや、
0: そうっていうのがあって、
2: でなんか服とかにつくのも嫌。
0: うん、わかるわかるわかる、
2: いやいやいや、
0: うん、そうなんですよね、もういろいろと。あとも
2: う虫もう虫問題あるある。
0: 虫
2: で蚊、うん、蚊の方が今年見ひんねんけど、セミに追突される事件が2回ぐらい起こってさ、
0: あ、うちの旦那すごいよ。というわけで今日もよろしくお願いします。
2: ミミン

0: そうセミのうちの旦那さんもね朝にこう、はい、朝早いのよ仕事柄、
1: うんうん、
0: 仕事柄というか仕事で朝早くて行ってきますってこう玄関出張ってマンション、そしたらなんかうわって聞こえて、うわって聞こえた直後にそううわって聞こえた直後にインターホンピンポーンってなってだからこうなんやろこんな朝早くに誰かがいてびっくりしたのかと思ったら、え何って言って行って、そしたらなんかいやごめんごめん、あのセミに肩が肩にセミがボンぶつかってきてその衝撃で肩でインターホンを押してもら
2: うどんだけ強いセミやねん、
0: びっくりしてやめて朝6時半やで今ってであのりちゃんをねこう数時間後保育園に送り届けるときにうちのマンションの上に上がる階段の下から2番目にセミが絶命されておりまして、
2: うわ
0: 最後の渾身の力を振り絞っ て,
2: 負けてしまった
0: あいつにぶつかったか
2: っ人間に負けてもうたわ、
0: そうでその数日後にもまたそのバイク乗ってたらセミにぶつかられたわっていうのと、
2: やっぱり
0: でその数日後に今度はあのセミが鼻にぶつかって鼻血出た
2: しかもそんなにも逆襲されてるやんそれ
0: で膝その後すねにも当たったっていうから、あセミ界で懸賞金かけられてんじゃん、
2: 生まれ変わられてんじゃんそれ
0: そしたらこの間ね今度は肩に落ちてきたわ
2: めっちゃ来るやんそんなことある鼻血出たんや
0: そう
2: どんだけ強く当たられた、
0: まあ、バイクやからやと思うね、現地で現地で走ってて鼻にボンぶつかってうわっと思ってこうしてあの鼻押さえて手見たら鼻出てるわけ
2: なんです
0: かね、もう絶対にセミ界でね懸賞金かけられてると思うんで、
2: それで言ったら私は保護した方やった、
0: 保護したん
2: 大丈夫や、
0: 大丈夫、
2: なんか歩いてたんよ、うん、あの大通りをで、はい、その日ちょっとイベントがあったから衣装とかを入れたくてガラガラをね、
0: はいはい、
2: あの押してたんですキャリーケースを、
0: うんうん、
2: そしたら目の前にバチーンバーンガーンみたいな音がなんやろうと思ったらカラスがバーンってぶつかってきて前に、でも何かが落ちて、うん、ちょっとびっくりしたと思ってったら、うん、何やったろうなカラスやったんやとか思って、何落ちたんやろう、
0: はいはい、
2: 打ってみたら私のキャリーケースのところにセミさんビュッと止まってて、
0: おー、
2: 怖い、ここでさっきカラスがセミをあれしようとしてたので、もう死んでんのかわからなかった、生きててずっとこうしてて、私がこうあのキャリーケースゴロゴロしてもずっといて、
0: うん、
2: で、あーまあ羽伸ばしてんの、あ休めてんのかなと思って、
0: ね、
2: まあ、そっとしといてあげようと思ってしまったら、うん、そこから元気になったらちょっとのそのと動き出さはって、はい、どうすんのどうすんのどうすんの怖いどうすんのと思って目的地に着いてしまって、
0: はいはい、
2: めっちゃ怖いけど店内入ること無理やしどうしようと思ってたら、
0: はい、
2: 私がちょうど今あの持ってるカバンがあるんですけど、
0: はい、
2: このカバンがね、なんか何やったっけ、この紐、
0: 黄色いカバンね、
2: ついてんね、
0: そうそう、紐がね、
2: その紐のこのキャリーケースの上にこれを乗せてたら、
0: はいはいはい、
2: 元気になったセミさんがこのロープ伝い出して歩き出したんやえ怖い怖い怖いと、でもラストライブここにひょこって顔とか出してきやがってちょっと待ってちょっと待って怖すぎると思って、こんな近くでセミさん見たこと初めてですけどみたいな、
0: あそう
2: どうしたらいいんでしょうみたいになってきて、うん、もう怖すぎるしどうしよう、周りの人にラストはもう助け求めよう思ってたら、
0: うん、
2: ほんまに30分ぐらい経った時ぐらいに、
0: 30分もいた、
2: うん、ほんまにで羽休めたからか、うん、ラストビューンで飛び立ってかって、
0: うん、
2: 飛び立つ時も落としたからびっくりする、
0: うわ結構落とするよね、バチバチバチバチバチみたいな
2: とかって言ってて、うん、あなんかすいませんとかって周りの人にすいませんとか言って、
0: そういやシャルローってセミにちょっとあるよね、だってトスクもさ、
2: そうそう、
0: ライブ中にさ、そうライブ中にこう足にセミが止まってラップしながら、
2: ね、高島屋の屋上でね、
0: 今大丸です、
2: おーはいはいはい、
0: 京都大丸の屋上のライブの時に ねっていうこともあって、はい、いやでもあのセミはやっぱり子供たち大好きで、
2: いやいやもうほんまとってほしかったって、
0: いや今年めちゃくちゃセミ見てるよ私間近で、であのねもうね今4歳から5歳になる子たち、りっちゃんのねクラスの子たちなんやけど、毎朝セミを30分とってから登園する男の子がいて、もうね素手でセミ2匹こう捕まえて、
2: 今日これ取った、その虫系やばいな、
0: そうで手づかみで見せてくるん
2: や
0: が、私ちょっと最近慣れてきても
2: やばい
0: 掴めへんけど見るのは平気になってきて、でりっちゃんはセミの抜け殻はいけるから、
2: 抜け殻ね好きやったわ、
0: 抜け殻はこう持ってんねんけど、でもセミを手づかみで保育園行ったら保育園に大きな木があんねんけど、毎日同じ先生が、男の先生がちょっとがたいのいい先生が網持って、で先生とか生徒とか園児たちがその先生を取り囲んで、先生あそこあそことか言ってこう虫を捕まえて虫かごに入れてっていうのが毎日繰り入れられて、でうちの保育園結構周りに木とかがめちゃくちゃ多いところやから、 朝行ってみたらめちゃくちゃうるさいし、セミの声で、あとねよう見たらもうブンブン飛んでんねん。
2: 怖い、
0: すんごい飛んでんねん。
2: もう無理、そんな無理、なんでそんな飛んでんの、怖すぎる。もう無理、
0: すぐ近くやで、そこやで。
2: 恐怖恐怖恐怖恐怖、無理無理、
0: 飛んでんねん。
2: ちょっとそれは怖いです。
0: いや、なんかよう見たら、その朝30分捕まえてるこのお母さんと、よう見たらめちゃくちゃ飛んでるねみたいな話をしてて、
2: 怖い、
0: セミこんなに飛んでるの見たことない、
2: 怖い、そんなのが無理。
0: あとね、この間あのバイトの、あの一緒に入ってた子が、
2: はい、
0: 急にこうなんかちょっと見てくださいって言って、もう思わず写真撮ってしまったんですって言って、写真見せてもらって、で最近あんまり使ってない旦那さんの自転車、今日私自転車で行こうと思って、その自分の自転車を取ったら、旦那さんの自転車にセミの抜け殻が5、6個ついてて、
2: どんだけな、もうどんだけ樹木になってんのって。ちょっと想像したら寒いもねだし、今
0: めっちゃ面白くて、
2: それはやばい。
0: いや、これはもう SNS に投稿したらバズる勢いって、
2: あかんで、寒いもねだったって、5、6は無理。
0: めっちゃ面白くて、
2: そんな一気にみんなでここ登ろうぜって言ってバーって飛び立たは
0: った。そうみたいね、
2: よっぽど
0: 居心地って、よっぽど捕まりやすかったんやなって話してて、
2: すごいな、よかった。
0: ちょっとロードバイクみたいなやつで、
2: やば、
0: 面白かったよ。
2: それはやばい、でもほんまに寒いもね
0: だ
2: って、ほんまに寒いもねだって、5、6は無理。
0: いや私そう思ったらセミ耐性ついたなと。
2: いやいやいや、ちょっと私まだ無理やわ
0: ねえ、で、まあ、でもね、セミさんも頑張って生きてはる。セミはね、命短いんでね。
2: いや、まだギリやったんは、ギリ良かったんは、はい、私のところに羽を休めに来たセミさんはな、はい、羽が透明や

0: はできる、
1: うん、だから虫よけ
0: セミは触れへん
1: のはちょっともう手放せないですね今は。というわけでそんなセミトークでしたけども、
0: ミンミン
1: ミンミンです。
0: ミンミンはいいのか、
1: ミンミンは
0: ジジジジジジが今の時代は
1: ジジジらしいです。
0: ジジジジジジジジ、は
1: い、というわけでシャルロッテのジジジジソングを
0: 聞いていただきましょう。ジジジジジジ
1: セミの声は入ってないけど、セミの音は入ってないけど ね、はい、お聞きください。シャルロッテでサマーチャンス。

0: ショットで射止めるそのハートをキスキと言わせるクール MC Only
1: Darling 私だけを見て
0: 見てる君肌と肌合わさる影

0: に言われたわけでもなく自分で選んだ道さ、グレイラー。
1: 山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
2: ゆりな、
3: かなの
4: フィールソー

0: 今日のハモ調は、ホワイトベリーの夏祭り。夏祭り、
1: いやこれはどこどんどこどんがこう夏っぽくでいいよね。
0: どこどんどこどんってこうやってやりたくなるよね。
1: なるよね。いやほんま太鼓の達人で
0: これやってたもん。そう、太鼓の達人やね。なんかイメージな。
1: ほんまにわかる。
0: ほんまに
1: わかる。
0: ほんでこれやっぱホワイトベリーの方がみんなあれやねんけど、私は年齢的にジッタリン人なんですよ。
1: もともとそう
0: だ。あ、そう、ジッタリン人の曲で。
1: そう、いました。あなたが私にくれた
0: こと。そうマジで。ジッタリン人の夏祭り
1: で。そうな。
0: そう、でもあんまり変わらへんよ、そのアレンジ的なものも。
1: そうなんや、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ。だから私の世代はそっちです。なんかそれも流行ったなっていう。
1: そうなんや。プレゼント、チューチュートレインみたいなもんね。たもの、
0: そうやねんけど、やっぱこっちの方がちょっと有名になっちゃったよねみたいな。
1: せやな。
0: そうなんですよ。
1: オリジナルやと思ってたわ。
0: 違うんですよ。
1: 違ったんだ。
0: はい、ホワイトベリーもね、これで有名に、一躍有名になりまして、ね、今もどれくらいになってんやろ。2000年やし。でまだやってはんのよ。
1: わからん。これしかね、ちょっとね、ね、曲としてはちゃんとは知らないんやけど。
0: なあるんか、あれ多分聞いたことあるのはいっぱいあるんやろうけども、
1: このちゃんと歌詞がストーリー性があるとこが好きですね、
0: ね、
1: 個人的には。
0: いやでもやっぱこういいよねこの曲ね。
1: 可愛 いよね、
0: うん、でみんな知ってるし楽しいし。
1: 楽しい。
0: そう歌ってても楽しいし、ね、太鼓の達人しても楽しいし、
1: 楽しい
0: っていう一曲でございました。はい、
1: 夏が来たって感じですね。
0: 夏といえばこの曲でございます。あとチューブとね、
1: はい、いやー夏休みね。
0: あ、夏休みね。
1: ね、
0: でもチューブはケイシーさんに任しましょう。
1: オッケー、夏男に。
0: そう、ね、杉山清高とか、チューブはもうケイシーさんにお任せして私たちは女性バージョンで。お、紙飛行機が飛んでたぞ。というわけでまたリクエストもお待ちしてます。では今日はこのままソスクのコーナーに参りましょう。はい、ソスくんよろしくお願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。突然なんですけれど、結構これはそのアーティストさん、結構まあそれこそパームトーンのね皆さんとか、まあかなさん、ゆりなさんとかにも聞きたいんですけれど、MV ミュージックビデオってどういう場所でみんな撮ってます？ SOS PV とか撮るとき、まずそうですね、結構映えるポイントとかで PV 撮ったりするんですけれど、 SOS がこれまで撮ってきたのは、まあ抜粋してなんですけれど、映画村、はい、映画村で撮ったり、関空のその空港のところって結構ターミナルとかね、結構かっこいい感じなんでね、そこで撮ったりとか、あとは、まあ、ナンバのちょっと綺麗なところとか、そういうアウトローな、逆にアンダーグラウンドの方とかで撮ったりしたんですけれど、最近ね、もっぱらレンタルスペース借りて、PV を撮ることが多くて、それこそパームトーンで、ラグで、ライブやらさせてもらった時、SOS2曲自分のオリジナル曲歌ったんですけれど、あれ両方とも SOS の YouTube 上がってるんですけれど、1曲目は結構レース系の歌、ね、車のレース系の歌だったんで、鈴鹿サーキットで撮ったんですよ。鈴鹿サーキット F1 とか通ってるからね、そういうところでなんか、車にモチーフになったところなんで、鈴鹿サーキットで撮ろうってなってね、去年の6月行ったけど、死ぬほど暑かったの覚えてますわ。ね、6月でこれって思ってね、ちょっと夏にビビりを覚えたっていうのが結構覚えてました。はい。っていうのがあって、で、もう一曲、めちゃくちゃ早いね、結構早口やってるオリジンっていう曲なんですけれど、これがそのレンタルハウス借りて、その、なんか廃墟をモチーフにしたレンタルスペースっていうのがあったんですよ。で、まあ、それまでレンタルスペースで PV 撮るっていう発想に至らなかったんで、なんか廃墟で撮りたいなって思って廃墟調べたんですけれど、結構ガチモンでね、出るんちゃうかなっていうぐらい雰囲気ありすぎて、ちょっとビビったんで、お金払うから廃墟っぽいところとかなんとか、この金で解決できひんかなって、ちょっとリアル怖いわって思って、それでレンタルスペースっていうのにね、結局結論に至ったんで、そのレンタルスペース廃墟で調べて、で、そこであったんで、それで撮ったんですけれど、次の曲ね、まあ、 まだ どこで撮るか決まってないんですけれど、あの、島スペイン村で撮りたいんですよ。島スペイン村、SS、あの、自分がね、何歳やろ。あの、ユニバーサルスタジオジャパンできる前はずっとね、あの、お父さんがわざわざ三重まで連れてってくれて、ようスペイン村行ってたんで、結構思い入れのある遊園地なんですけれど、そこ結構あの、夜になると結構綺麗なところとかあるんですけれど、スペイン村調べたらもう5時に閉まるそうなんですよ。びっくりした。公務員になってたわ。前までは SOS が小さい頃行ってた時は10時までとかね、花火とかパレードとかやってたのに、びっくりした。ね、公務員になってました。9時5時やった。ね、まあスペイン村も全然人気ないって言いますけれどね、もうユニバができたりとか。で、ちょっと三重と愛知の県境に長島スパーランドとかできてしまってね、もうかなりそのスペイン村わざわざ行かんよねって、そもそも三重っていう母数の少ないところやから、もう島スペイン村あんま行かんよねってなったんですけれど、 SOS めちゃめちゃスペイン村好きなんですよ。そのスペイン村っていうからには、その遊園地内が全部スペインでね統一されてるんですけれどね、うん、9時5時になってた。ちょっとね、あの夜の雰囲気の中でそのスペインチックなところで PV 撮れたら映えるかなって思ってたんですけれど、うん、ちょっと自分の計算が甘かったですね。自分が小さい頃とね、この32歳になってたらだいぶ勝手も違ってくるんやろうなって思いましたね。一応ね、その SOS 奈良なんですけれど、生駒に遊園地があるんですけれど、そこ生駒山から結構絶景が見れるポイントがあるんですけれど、まあそこで撮ってもかっこいいかなって思うんですけれど、いやー、夜のスペイン村で撮りたいですね。これなんとか言ってね、その日だけ9時ぐらいまで営業してくれへんかな。ちょっと残業できひんかな、スペイン村のみんな。なんとかしてほしいね。あの2年前ぐらいにスペイン村1回いたんですけれど、ゴーストタウンかっていうぐらい人おらんくて、もうなんか並んだ記憶がないよね。もうずっとなんか誰も乗ってないジェットコースター走ってたりとか、もうずっとはいどうぞはいどうぞはいどうぞって言ってるけど、誰も乗ってない観覧車とかってあかんなって思って、やけれどそれでもスペイン村にはね思い入れがあるんでね、やっぱりちょっと自分のそのエモーショナルな気持ちとね、その PV が映えるっていうところで、なんとかスペイン村で撮ろうかと考えています。はい、では5分経ったので、ここからゆりなさんとかなさんにパスを回していきたいと思います。ぜひぜひありがとうございました。皆さんが PV 撮るやったらここおすすめやでっていうところあったらまた教えてください。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: パルケエスパーニャですね。私実は行ったことないねん。
1: No.
0: スペイン村、
1: 私多分友達と行ったのがエスパーにあったと思うね、
0: うん、楽しいな、
1: うん、キャラクターもいるし、
0: そうそう、あのドンキホーテと何だっけ、サンチョっていうキャラクターいるよね。
1: マジでなんか白いさ、そうそうそう、なんか女の子いるよ、
0: いるいるいる、あの猫みたいな女の子、
1: そうそうそうそう、ロロロロ、
0: そう、楽しそうやねんけどね、行ける距離やんか。
1: それこそね、あの、うん、子供ちゃんいたら余計楽しいんじゃないかなと思って、ね、
0: 確かにね、スペイン村ちょっと考えてみようかな、
1: うん、いいと思う、いいと思う
0: ね、
1: でもしかしたらこの時期やったら花火もあるかもよ。
0: あ、空に消えてた打ち上げ花火私花火怖いんでね、あれ
1: そうな
0: そうそう、
1: 花火怖いからか、
0: 私ね、あの爆発音が怖くて、でもう橋本のね、前の番組から聞いてくださってる方にはもうすごい有名なんですけども、一回 BB ガールズであのサマーボールっていう橋本の花火大会に出演させてもらったことがあるんですけど、うんうん、もうあの恐怖で、あのカウントダウンをステージの上でして、ステージの後ろから花火を上がるという、もう私からしたらもう地獄でしかなくて、花火が怖くて。
1: そんな怖いんや。
0: そうだから風船もダメで、クラッカーもダメで。
1: 風船はダメって言ってたな。
0: そう、風船、クラッカー、あとシャンパンのパンポンって音も嫌で。
1: 雷は？
0: 雷も嫌よ。
1: なあ、雷きついよな、そうなったら。
0: でもあのほんまにそのパンっていうボンドンっていうのが怖すぎて、もうね、あの耳塞ぎながら、もうこうなりながらカウントダウンしてた記憶が。
1: 大変やな。
0: あります。そうなんですよ。だからちょっと打ち上げ花火は遠くから見たい派です。
1: なるほど上から見るか下から見るかじゃなくて遠くから見たいと。
0: そう、近くすごいやん、迫力。
1: いや、もう映像でええな。
0: うん、ね、そう、まあほんまにそうやし、まあね、あのうち の, あの旦那さんのお母さんが、淀川の方に近くに住んでるんで、 あのでマンションの上の方なんで、今年は家から見させてもらおうかなと思って、そう、ちょっと花火も行かせてもらおうかなと思ってるんやけど、いやちょっとね怖いんですよ、苦手なんです。
1: さすがに迫力ある近さで行くとなんか別に何も怖くない、私ですらをちょっとドンってすんなとは思うけど、
0: う
1: ん、
0: もうすごい雷みたいだった、
1: バーンって、うん、そやな、
0: まさかあれあんなね自分の後ろから上がると思ってんからいやでもね、また行きたいなと思うんでね、あのシャルロッテでザマーボルとか出たいな、
1: 出たいな、
0: ね、思います。また橋本にも私も行きたいんで、シャルロッテもぜひ遊びに行かせてください。というわけで今日もありがとうございました。
1: お
0: 相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週も。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。はい、皆さんご移動ねありがとうございます。お手数おかけしております。キャッチャーさんがね、金運が知りたくて移動してきましたということで書いてくださってるので、もう金運やりましょうね。はい、みかんさんかな、初めて生で聞きますと書いてくださっております。ありがとうございます。そしてね、みーちゃんも来てくれてますね。目覚めてしまい来ちゃいましたということで、久しぶり夜の占いということでありがとうございます。はい、まあ気楽にね聞いててくださいよ。はい、なんかあれでしょ、消費税が食料品だけ 1% になるというになったらいいなみたいな話を今してるんでしょあれもね、なんか食料品だけ下げるのもまあいろいろ言われておりますけれどもね、今日は25分押しですので、35分までか、あんまそんなに時間ないね。今日ちょっと押したもんね。あったね。だからもうサクッと金運いきましょう。8月前半の金運、金運を上げるためにするといいことみたいな感じで出るのか、なんか金運について何か出るのか、まあどういう感じで出るかはちょっと、出たとこ勝負でいきましょう。8月前半の金運4択です。はいね、初めての方ありがたいですねと倉井さんが書いてくださってます。ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。もうなんかね、ほんまに一家に一台占い師ですよ本当になんでかっていうと、もうなんかさ、考えてもわからんことあるじゃないですかね。なんかそういうのってもう所詮、私いつも言うんですよ、 A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せになれるから、別にどっちの道を選んでもいいんですよっていうふうに言うんですよね。だからなんか A の道選んだら不幸になるんじゃないかと思うからみんな悩むだけであって、別に A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せに人はたどり着けるように設定はされてるんですけど、まあただ自分のやりがいであるとか、なんかこう充足感であるとかって、よりどっちの方がね楽しめるかとか、よりどっちの方が自分に合ってるかみたいなので、こう A か B かっていうのをね、こう道を選んだりするのでいいんですよ最終的には。でもなんかやっぱりみんなそこを心配になっちゃうからさ、なんか悩むんだけど、もう最終的には本当コイントスで決めっていう時あります。私ほんまにどっちでもいいって言って、ほんまにどっち行ってもいいから、もう最後の最後迷ったらコイントスで決めていいよっていうのを言ったりすることあるんですけどね。まあ占いもそれに近しいもんだというぐらいの感覚で、そんな怖いものではないとね思っておいていただけるといいなというふうに思います。パーソナル占い師、そうそう。では行きましょう。8月前半の金運、 A がレモン、 B がレモングラス、 C がペパーミント、D がミルラです。はいね、 A がレモン、これ何って言ったらね、初めての方もね、でも生で初めてってことはアーカイブは見てくださったことあるのかな。はい、こういう感じでカードにね香りが、はい、載っておりますので、まあそれで香りを言ったりします。で、香りは何がいいっていうと、その人間の特有の思考というものを通さずに、脳に刺激を与えてくれるので、まあ自分の本来の気持ちであるとか、本来のその決めてきたそういう道のようなものがこう分かりやすく現れてくるというので、私はよく香りをいつも使うんですね。はい、では皆さんねどうでしょうか。8月前半の金運です。 A レモン、 B レモングラス、 C ペパーミント、 D ミルラですね。さあさあさあ、大田さんもどっちも見れそうですか、はい、大丈夫ですか。はい、では皆さん書いてくれてるかな、どうかな。はい、あ、庄司庄一さんも来てくれましたね、スマホで聞いてますということでありがとうございます。はい、では行きましょう。まずは A のレモンを選んでくださった皆さんへの8月前半の金運。
1: はい、A は毛利から伊坂さん、うんうん、そしてこっちはどっから、まだ皆さん書かれてないな、あーみーちゃんがレモンですね、
0: うん、
1: はい、今のところそんな感じです。
0: はい、はい、A の方のね8月前半の金運はね、なんかね、お金を使うときに自分のなんていうのかな、生活必需品というか、なんかそういうものに少しお金をかけてくださいって言われてますね。なんでしょうね、生活必需品、 まあそうやな、何やろ、生活必需品って何？だからまあ娯楽費というよりかは自分がよりよく生活するために、例えばあのお料理するときにさ、あの包丁で皮むくよりかは皮むき器ピーラーでむいた方がむきやすかったりするじゃない。でもピーラーってね、別で買おうと思ったら、まあ今100均とかでも売ってるけど、まあ余分にお金がかかるわけじゃない。でもだからもうピーラーもったいないし、包丁で頑張って時間かけてむくとか、まあ包丁でむくの上手な人はそれでいいと思うんやけど、っていうことじゃなくて、そういうちょっと便利グッズみたいなのあるじゃないですか。で例えば夜寝るときに、ちょっと寝苦しいからいい枕を買うとか、なんかそういう感じ、なんか生活に密接したお金っていうものは、あのちょっとこうしっかり使っていってくださいっていうふうに言われてるのよね。うん。でそれはなんでかっていうと、その生活の効率とか生活の居心地っていうものを、その、QOR やったっけ、じゃあ QOL かね、クオリティオブライフ QOL ですね、その QOL を上げることによって、なんかあの例えば仕事の効率が上がるとか、なんかこう健康になるから、あの病院に行かなくてよくなって医療費が下がるとか、なんかそういう風な感じのことを言われてるんですね。でそれによって金運っていうのがおのずと上がっていくっていう、あなたが健康に、ストレスのない、毎日送ることによって金運が上がっていくっていう感じなので、そこなんかこういきなり金運だけがドンって上がるんじゃなくて、自分の生活を整える、生活必需品をきっちりと整えていく、そこで多少の出費があったとしても何かしらの効率が上がることによってその分は取り返せるから大丈夫だよみたいな感じで言われてます、 A の方はね。なのであのもしよかったら自分の今身の回りのもの、例えば壊れてるけどちょっと頑張って使ってるものとか結構あるじゃないですか。もうなんか結局買い替えずに、そのなんか使いにくいけどそれを使ってしまってたりするものとかね、なんかそういうものを少し買い替えたり新調したり、あとまあ例えば枕であるとか扇風機であるとか、そういう今この暑い夏にね、こう使えるものであるとかね、そういうものを少し、自分の QOL を上げるために、新調したり、新しく買い替えたり買い足したり、うん、することによってあなたの金運がおのずと上がっていきますのでっていう感じで言われているので、自分の生活必需品をケチらないっていうのが A の方、金運を上げるためのポイントになってきますよというふうに言われております。では B いきましょう。
1: はい、 B は、うん、岩本先生が B ですね、うん、それからこっちが B、これ B いいな、
0: あ、そう、
1: あ、いいだいた、庄司さんが B ですね、
0: うん、
1: はい、
0: B の方はね、もう笑とけって言われてます。なんか笑う角には福来たるじゃないですけれども、なんかそのあなたのその笑ってたり笑顔でいてたりすることっていうのがなんかすごく波動を上げるし金運も上げるんですって。だからまあね、風が吹いたらおケアが儲かるじゃないですけど、あのその笑ってることに対して直接的に何かお金が入ってくるっていうことではないんですけれども、もうなんかこう気持ちをこうなんていうかな、軽く、してで笑っておく日々、面白おかしく生きるというか、そういうのがすごくこう金運を上げていくっていう風に言われてるんですよね。で逆に体がしんどいとか暗いとか、なんかそういう風な状況になるともう本当に金運も一緒に下がっていってしまうっていうような感じで言われているので、B のレモングラスを選んでくださった人っていうのはもうとにかく笑ってる、笑っておく、はい。で意外とその例えばお金がない、ね、皆さん言います、私も言います、ね、美月とかにも言いますよ、ママ今日これ買ってとか言ったらもうお金ないからあかんとか言ってね結構言ったりしますけど、実際はお金ないことはないと思うんです。皆さんね、お財布開けて1円も入ってないってことはおそらくないと思うんですよね。 だからやっぱあるんですよ。あるねんけど、やっぱりないっていう言葉を使ってしまうっていうことが結局金を下げるっていう風に、言われたりしますし、お金を払うときにね、やっぱりなんかちょっとこう、あ、これお金払ったら減るなとか嫌やなっていう気持ちでやっぱり払ってしまうと、あのお金っていうのはやっぱり減っていくし離れていくので、あの B の方っていうのはもういかにあの脳天気にお気楽にいるかっていうことが金を上げるコツなので、まあ、だからといってパッパッパッパ使ったらいいってことではないですけれどもね、なんかその心持ちみたいなものね、大丈夫大丈夫なんとかなるからみたいな感じで、なんかこうにこやかに、日々過ごすっていうことが、結構思わぬ臨時収入を生んだりですとか、気づいたらお給料が上がってたりとか、なんか臨時ボーナスもらえたりとかね、なんかそういうものにつながるっていう、なんか忘れてたお金が出てくるとかね、なんかそういうことになんか B の方はつながるっていうことなので、 B を選んでくださった人っていうのはもういかに、8月前半笑顔で、楽しく過ごすのかっていうことがとても大切になってきますのでね、もう一度自分の予定とか、生き方みたいなものを少し見直してもらって、できるだけ気楽に能天気に、お気楽ご気楽でいくっていうことをちょっと意識してみていただきたいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: 私だよ、
0: はい、
1: そして C はこっちにはいなくて、よいしょ、 C どこや、あった、新次郎さん、
0: はい、
1: でからキャッチャーさん、
0: はい、
1: 以上です。
0: そうか、あのね、C の方はね、
1: はい、
0: 無駄遣いをしないっていう感じで、最初にあの無駄を省くっていう感じで来たんですけど、
1: したことないですけどね
0: そうかな まあ何をもって無駄遣いというかっていうのはね、うん、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、今それ必要っていうところにあの焦点を当ててみてくださいっていう感じです。例えば解約し忘れたサブスクであるとか、なんかこうもう払わなくていいのに払い続けてしまっている何かであるとか、やっぱりなんかちょっとそういうものを見直すことっていうことがちょっと大事になってきますっていうことと、あともう一つ自分の収入と支出みたいなものをしっかりと見てくださいっていうふうにも言われてるんですね。その中に無駄はないですかっていうふうに、言われてて、それ本当に必要ですかみたいな感じで、ちょっと言われてます。でこれはね、あのその時は必要やったかもしれないんですよ。サブスクとかでもその時は必要で、あの契約してたとしても、例えば1年たち2年たち気づいたらあんまり使ってないなとか、気づいたらあんまり、必要じゃなくなってる、今となればもうそんなに必要じゃなくなってるっていうようなものも中にはあるかなっていう感じがするんですよね。例えばなんかなんていうの、そういうネットで買ってさ、なんか3ヶ月に1回、私3ヶ月に1回シャンプー送ってきてくれるんやけどさ、3ヶ月に3つも使わへんけど3つ送ってくるのよね、3ヶ月に1回。そしたらいやまだ用件あるし、例えば1回お休みするとかっていうことができたりとか今するじゃないですか。だからシャンプー自体は必要なんやけど、でも3ヶ月に1回も送ってもらう必要はないものであったりとか、なんかそういう風なことが積もり積もって結構な金額になったりすることっていうのは結構あると思うんですよね。だから C の方っていうのは別に無駄遣いをしているわけではないんですけれども、無駄を省いていくっていうこと、もう一度自分の収入と支出みたいなものに目を向けて、今本当に適切な状態なのかっていうところをちょっと見てみてくださいっていう感じで言われてます。でこれちょっと経営者の方とかね、そういうその個人事業主でもいいんですけれども、まあ普通にサラリーマンしてる人たちよりかはもう少し、そこの部分は気をつけてくださいねっていうような感じでも言われているので、一度 C を選んでくださった方っていうのはこの8月前半ね、ぜひご自身の何か今やってるサブスクであったりとか、そういうもの今本当にこれは必要かどうか、必要やったら別にやめる必要はないんですよ。節約しろっていうことを言われてるわけではないのでね、無駄を省いていくっていうことですね。自分の中で無駄になってしまっているものがないですかって、それが金運を下げてますよっていうようなメッセージでもあるので、何かこう自分がちゃんと必要なものを必要な時に、きちっと使えてるっていうことが大事なので、で、必要ないのに使ってしまってたり漏れてたりするっていうのは本当にお金さんは嫌うんですよね、そういうこと。 なのできっちりとそういうことに対して対処していく、必要な時に必要なものをきっちりと自分の意思で選んでいくっていうようなことを C の方はしていただくと、あの金運グッと上がると思いますので、ぜひこの夏ね、ご自身の今使っているお金に少し興味を持っていただいて、どういうところに出ていってどういうところから入ってくるのかっていうことをあのしっかりと見直してみてくださいねというような感じのメッセージとなっております。では D いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: D はこっちにマイナーくって、うん、こっちが D はいないんじゃないかな。
0: あ、 D いないの、
1: はい、
0: D を選んでくださった方はですね、不安にならないでくださいっていう感じで言われてます。今やっぱりね、そのなんていうのかな、景気があんまり良くないとか物価高とかいろいろ言われてて、でやっぱり出ていくお金っていうのもね、入ってくるお金よりも多いような気がするし、でこれから自分が年取った時に年金もらえるのだろうかとかね、まあいろいろそのお金に関して不安になることっていうのはすごくあると思うんですけど、でもなんかその不安にならなくて大丈夫ですよっていうことと、あと不安になればなるほど金運下がっていきますよって言われてるんですよね。だから B の方とちょっと似てはいるんですけれども、なんかお金を使うことに罪悪感を感じないでくださいっていうような感じのことも言われてます。もうなんかこう、もうあ減っていく減っていくって思いながらね使ってると、で、あもうこれはもうお金ないからやめとこうとかね、そういうなんかすごくその辛い状況みたいな感じの方がちょっと D を選んでるのかなという感じがするので、なんかお金を使うことに例えば罪悪感を感じたり不安を感じたり、その将来に対して、必要以上に不安に思ったりっていうようなことを、ちょっとこう思考を変えていきましょうかっていうような感じでは言われてますね。で日本はやっぱりその諸外国に比べると、なんていうのかな、景気が悪いとはいえね、景気が悪いとはいえ、なんか路頭に迷ったりするようなことっていうのはやっぱり少ないのかなという気はするんですよね。なんかもうなんとか生きていくぐらいならなんとかなるみたいなところがやっぱり日本は諸外国に比べるとまああるかなっていう気はするんですよね。だからあの D の方もそんなにそのなんかこう必要以上に不安になったりとか、必要以上にお金を使うことに対して罪悪感を感じたりとか、やっぱりそういうものがすごく逆に、経済を止めるし、ご自身の金運も下げてしまいますよというふうに言われているので、よかったらそういうね、お金を使うときにその不安を感じないように、できるだけ、なんていうのかな、不安を感じないって言ってもね難しいよね、気持ちの問題っていうのはすごい難しいよね。あ、なるほど。もうちょっとの辛抱ですっていう感じです。はい、この後ね D さんはねすごい金運上がっていくので、でもそれが不安が邪魔して金運が上がるところを止めてしまっているところがあるので、その不安さえ払拭できたら金運は必ず上がるのでっていうふうに言われているので、やっぱそこをちょっと信じて、自分らしくあるっていうことですよね。罪悪感を持たないってことですね。自分のやっぱりやりたいこと、夢っていうものをきちっとね、なんていうのかな、自分の人生の中に組み込んで頑張れば必ず金運は上がりますので、そこ安心してくださいっていうふうに言われているので、なんか自分一人で頑張ろうとしないっていうところもすごく大事になってくるかなって、自分一人で抱えようとしないというかね、っていうことを言われているので、2位の方よかったらね、ここから先金運良くなっていく兆候がありますので、あまり不安に足を引っ張られすぎないように、はい、金運良くなるんやなっていうふうに思っといていただけると、はい、徐々に良くなっていく感じがしますのでね、あまりその不安になりすぎないように、そしてお金使うときに罪悪感を持ちすぎないように、はい、そしてお金は怖いものでもないし、お金は汚いものでもないですよっていうようなことも言われてますのでね、ちょっとそのお金に対する印象みたいなものを、まずは変えていただくと良さそうな感じがいたしますね。はい、ね、どうでしょうか。どこかな、どこからかな、笑うこと大事よね、 ちょっと待ってね、どの辺、生活必需品って言いにくい、これ早口言葉って書いてますね、枕とか茶碗とか、まあそういうのもいいですね、 QOL を上げるって言いますよね、実用品とかですかね、時代劇に出てくる江戸時代の枕って高すぎないってね、書いてますが、最近ゴロネマットを買ったら QOL が上がったということで、あ、そういうのいいですよね、本当にね、扇風機といえば今の現代人で小型扇風機持ち歩いてないって、あれはないって、あれね、でもね全然違いますよ、あの三月とか持ってますけど、あれでこうやっとくだけでもやっぱり暑さは全然、はい、マシですね、とにかく笑いますというふうにね書いてくれてますね、最近電子マネーじゃない、いくら使ったか分かりにくいって、そうね、だから使ってる時はあんまり何も感じないかもしれないですけど、後からね請求来た時にわーってなることはあるかもしれないのでね、お金がないは言わない方がいいってよく聞きますとね、そういうことですね、昨日2円拾って届けたし、今日はお札が入ってた財布を届けました、収入にはなってないわということで、あ、でもそれはね回り回っていいんじゃないですか、そしてキャッチャーさん、サブスクに毎月すごいお金使ってるのに 見直しますということで、書いてくださってますね、時代の嫁さん、解約しなくちゃいけないのあると、あとこの前スピード違反で捕まった、罰金払ってない、あ、払ってない、無駄だったとほほということで、はいね、払ってくださいね、サブスクとかダウンロードとか配信とかよく分かりません、もう現代人の現代人失格かもとね書いてくれてますが、そういや今日メルカリで志村けんの T シャツ買っちゃったけど、よく考えたら着る機会なくない、いらないものの買い物だったのではって書いてますね、はいね、そういうのありますね、サブスクは YouTube ミュージックのみにしてますと、前は、いろいろ手を出してましたがということですね、はい、そういうのね大事ですね、エアコン買い替えた、風呂のトイレリフォーム中、お金ないんですけど、じゃあ D でって書いてくれてますね、はい、なのでまあまあまあ、いろいろとあると思いますが、金運はね、そうやな、全体的な感じで言うと、めちゃめちゃ景気が良くなるような感じはないんやけれども、なんか必要な分は入ってくるっていう感じなんですよ。でもそれ必要っていうところをどこまでとするかっていうところなんじゃないかなっていう気がします。例えば衣食住で言うとね、まあ必要じゃないですか。この分に関しては入ってくるけど、例えばね40万の家賃のマンションに住むってなったら、そこまで必要っていう風になったりする可能性もあるじゃないですか。だからやっぱりそのなんていうかな、必要っていうところを本当に心の底から必要と思ってたら入ってくるっていう感じなんですよ、なのでなんかそこのその気持ちの持ちようと、あとそのいかにね、私がいつも言ってますが宇宙にオーダーですよね、これは必要なんだっていうことを、もう稟議書を回してください、宇宙に、これ必要なんです、反抗して出勤お願いしますみたいな感じです、言ってみたら。だからそこにほんまに必要かっていうところは、自分がどれだけほんまに思えるかっていうところがあるので、そのね宇宙に稟議書回すときにね、自信を持って回せるかっていうところです。この出勤お願いします、出勤伝票をね、宇宙銀行に回すわけですから、それをいやでも別に40万のマンションじゃなくてもいいけど、40万のマンション住めたらいいよなみたいな感じで出勤伝票回しても、やっぱりそれは却下されるんですよね、だからやっぱりそこのところをちょっとこうよくよく考えて、出勤伝票とか稟議書とか回していただきたいなというふうに思います。はい、宇宙もね大忙しですから、はいね、そんな感じかな。はい、ユーミンのアルバムに宇宙図書館ってあるわねと、あ、そうなんや、宇宙に相談ぜひお願いします笑いということでね、本当にそうよ、宇宙は必要な分に関しては必ずお金は回してくれるので、なのでやっぱりそこのところを、まあ、まず信用できるかっていうことも大事やし、で必要以上のものを求めてもやっぱりそこは上がんなっていう気はするんですよね、だからそこをちょっとうまくね、利用していただきたいなというふうに思います。あ、もう時間がないわ、今日25分押しだから55分までだもんね、35分、まあ40分ぐらいまでやってもいいか。じゃあ今日は 血液型にしようか。先週も血液型やったんであれなんですが、ちょっと時間があまりないので、はい、血液型でいこうかな。はい、では A 型 B 型 O 型 AB 型でいきましょう。あ、はい、やっぱりやめた。皆さんの好きな、皆さんの好きな味、
1: 味、
0: はい、甘い辛い塩辛い酸っぱいでいきましょう。
1: もう一回で、
0: 甘い辛い、塩辛い酸っぱい。
1: そん中から選ぶの？
0: そん中から選ぶの。甘いか、だから甘いは砂糖やな。で辛いは唐辛子で、塩辛いは塩醤油とかでね、うん、で酸っぱいはお酢ですね。はい、その中から選んでください。今ピンとよ。今ピンときたやつで。なんかこれもなんかちょっと選択リーディングっぽいけど、1週間の占い。ね。だからきっとそれに合わせたあれが出るでしょう。ラッキーフードが。ね。はい。ね、血液型って言ったけどごめんね。変えました。甘い、辛い、塩辛い、酸っぱいでいきます。はい。皆さんの好きな味選んでください。うん。今ちょっとあの口の中がそれを欲してるでもいいですよ、別にね。はい、では行きましょう。甘い選んでくださった方の1週間。はい、ああなるほど。甘いを選んでくださった方はなんか今まで自分は通れない道だと思ってたところの門が開くって感じがします、すごく、うん、だからその門は実は鍵はかかってなかったみたいな、すごい大きい門があるから自分はここから先には進めないんだっていうふうに思ってたけど、実はグッと押したら開いたみたいな感じ、うん、がします。で例えば5歳の子が押しても開かへんけど、ね、大人が押したら開くみたいなぐらいの力加減で開くドアとかね。だからそれだけの実力があなたにはついてきてるんですよっていうようなこともあるかもしれません。体力的な部分もあるかもしれません、運気とか、知識とか、まあ、いろんな要因があると思うんですけれども、門っていうのは比喩なので、あなたが今その培ってきたもので、その今まで自分が前に進めないと思ってたその門扉は開きますので、思い切って前に進んでくださいというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった人はぜひ、その門をねグッと押して、前に進む勇気、その門を開ける勇気ね、そこから先ほんまに未知の世界なのでやっぱりちょっと怖いっていうような思いもあるかもしれませんが、ちょっとその一歩前に進む、その門を開けて前に進むというかね、なんかあなたにはそれだけの要件が揃いましたのでというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった方はぜひ門を開けて新しい世界に歩み出してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。ではいきます。辛いいきます。はい、あ、いいですね。はい、辛いを選んでくださった方っていうのはここからなんか自分の固定観念みたいなようなものが崩れていきますよっていうふうに言われております。でそれはあなたがそれを受け入れるだけの準備が出来上がったからですよっていうふうに言われてるんですよね。なので今までやったらその自分のもう決めつけのようなものですね、これはこういう人じゃないとできないっていうふうに思ってたことが別にそんなことなかったなみたいな。だから例えばそういうジェンダーとかでも、例えば女装であったりとかも昔はねもうとてもじゃないけどそんなこと言えなかった。今日たまたまそういう動画を見たからそんな話してるんですけど、なんかそんなことは考えたこともなかったけど昔から興味はあったんですと。でも今はそういうところのねこともすごくこう理解が深まってきてるからできるようになりましたみたいなことを言ってるおっちゃんがいたんですよ。ちゃんとメイクしてもらったら綺麗になってはったけどね、うん、だからやっぱりなんかそういうジェンダー一つとってもやっぱり何かこう今までの常識とか固定観念ではありえなかったようなことっていうのがこれから先はどんどんこうみんなのアイデアとか工夫とかで何とでもなる時代になっていくんですよっていうふうに言われてるんですね。だから辛いを選んでくださった人っていうのはね、今のは一例ですけれども今まで無理やった まあ、どうせあかんよなって思ってたようなことが、あ、別になんてことないっていう風になっていくっていうような、なんかそういう風な感覚を持っていただけるとすごく、なんか世界が広がる、今日世界が広がる系の話多いね。なんかこう道が開かれるとか世界が広がるとか、なんかそういう風な感じがしますし、今までなんかこう、モノクロやったものがカラーになるとかね、なんかそういう風な感じの景色の広がり方っていうのがあるので、B のね、カラーを選んでくださった方はもう今まで自分の常識的なこと、固定観念みたいなものがもうどんどん変わっていきますので、その波にしっかりと乗っていって、自分の世界を広げていってくださいという風に言われております。ラッキーフードはカレー、なるほど、まあ、カレーも辛くないのもあるけどな。では塩からいきましょう。塩
1: 出したよ。お、
0: はい、なるほど、塩を選んでくださった方はここからは直感ですよ。もうね、どんどんどんどん直感が入ってきます。で、いろんなものを選んだり手放したりっていうものが本当にスピード上げていかないと追いつかなくなっていくっていう感じです。だからその取捨選択であったりとか、その仕事のなんていうかな、トゥードゥーリスト的なものであるとか、なんかそういうものも、もういかにスピード勝負みたいにちょっとなる感じがしますね。で、今週特にそのスピード求められますので、なんかゆっくり考えてとかっていうような感じじゃなくて、もうほんまになんていうのかな、いろんなことが流れ作業で、はいこれ右、はいこれ左、はいこれいらない、これいるみたいな感じで、すごくその、スピード感を求められますという感じです。で、まあそれもただ単にそのなんかこう悩んでる時間がないというよりかは、あなたの直感力みたいなものがやっぱ研ぎ澄まされてきているので、そういう選択とか判断が早くできるので、そういうふうにベルトコンベヤーで流れてきたものをこうずっと選別していけるっていうような感じなので、なのでそこは追いついてはいくと思いますのでね。ただそのスピード感みたいなものに対して、ちょっと直感的に動いていっていただかないといけないので、腕組んでうんって考えてる時間はちょっとないので、今週は特にそこはスピーディーに、さっさっさっさと判断して、さっさっさっさと動いていくというような感じのイメージをしていてください。とてもいつもよりも前に進むスピードが速いので、気づいたらね、ちょうど1週間経ったら お盆とかの手前ぐらいにもなってきますからね。まあそれで、お休みに向けて、なんとなくそういう仕事をこうパッパッパッと片付けていくというような、まあそんな感じの感覚ですし、自分の直感を信じて今週は特に行きましょうというふうに言われております。ラッキーフードはサバの塩焼き。サバじゃなくてもいいです。なんか魚の塩焼き、今サバは別にそんな、ね、旬でもないでしょうからね。なんか
1: あゆか、
0: ああいうのなんか、そう、ほんまそんなんが見えたんやけど、 あんまりあゆとか食べへんかなと思ってだからなんかそういうほんまにそんな感じの魚まるまる一匹塩焼きみたいなのも全然いいと思いますよ。はい、食べてみてください。ではラスト酸っぱいいきます。はい、酸っぱいを選んでくださった方っていうのは今週はジョーカーです。なので、ゆっくり休むということもさることながら、例えばちょっとお腹壊したりとか、ちょっと熱出たりとか、そこちょっと注意してくださいねとは言われてます。ただそれはちょっと必要でお腹壊したりとか、例えば、熱が出たりとかっていうのはもう完全にそれは浄化が入ってる感じなので、通りそこを受け止めて、ちゃんと浄化して、ね、なんていうかな、ちょっと待ってね。あ、なるほどね。なんかなんていうのかな、よく その浄化しないと入れない場所みたいなあるじゃないですか。あのそういう神職の方ね、神様に使える方とかでもやっぱりなんかこうね、あの神社とかやったら手水で洗うとかあるけど、別にあれ洗わなくてもまあ入ろう思ったら入れるけど、やっぱり洗って入った方がいいし、ね、そういう場所によってはやっぱりちゃんとこうあの清めないと入れない場所みたいなのもあるじゃないですか。もっとちゃんと神職の方とかになってくるとね。だからなんかあの酸っぱいを選んでくださった方っていうのは何かそういう浄化みたいなところを通らないと入れないっていうような場所に今週入れる感じなんですよ。でこれは比喩なので、別にそういうほんまにそういう場所に入っていくっていうことではないんだけれども、なんか例えば お腹が痛かったりとか熱が出たりとか、まあ、それ以外でもいいんですけどね、それ以外の部分で浄化、例えばものすごい汗をかくとかでもいいし、なんかそういう風なあの浄化作用みたいなものが出た後になんかこうちょっと普通の人では入れない息のところにたどり着くような、あのちょっと D じゃないわ、酸っぱい人はだいぶスピリチュアルなんですけど、あのそういうのがあるかなという感じがしますので、ちょっと乞うご期待って感じですね。はい、そんな感じがいたしました。こう私選びながら、私酸っぱいやなとか思いながら選んでたから、ちょっとスピリチュアルな方が、強めに出てしまってるかもしれませんけれども、ちょっとこうね浄化みたいな、お腹痛くなったりとか、頭痛いんですよ私今ね。んで、ちょっと熱が出たりとかっていうようなところで少し浄化みたいなものがありますので、その時はあの無理せずに、はい、一旦そこをね浄化してしまってから、ね、そこから先ちょっと今までにないような、はい、そういう域に達せれるようなことがありそうなので、それはちょっと楽しみにしておきましょうかという感じですね。ラッキーフードは春雨サラダです。はい、酸っぱいとは限らへんけどな。はい、そんな感じでございました。お時間を、取ってしまいましたね。はい、そんな感じです。あ、梅干しもいいよね。うんうん、そういや明日もう8月じゃないの。あ、もう12時過ぎましたからね。うん、そんな感じですよね。ね、プリンね、この時間食べるとちょっとあれなんで明日にしてみてください。はい、伊坂さん酸っぱい来ましたね。玉子さんも酸っぱい来ましたね。岩本先生も酸っぱい来ましたね。はい、浄化が入った後ちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思います。酸っぱいね、なるほどね。はい、時代の嫁さんも酸っぱいやったよ ね。昨日から首が変な痛さに見舞われているということでワクワクって書いてますね。その辺もちょっと浄化と関係あるかもしれません。はい、素敵な1週間にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: んばんは、みつきです。今週も頑張っていきましょう。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: なんか返事した。
1: ね、先週の続きでちょっと美容のお話しますか。
0: 話を、ね、はい、しましょうか。
1: どういうところからそういうのは、あの、情報は仕入れるの？
0: まあ、今の時代はチャッピーか TikTok よね。
1: ああ、チャッピーに聞いたりもすんねや。
0: そう、
1: どの化粧水がいいのとか、
0: とか持ってるもので、例えば、うん、乾燥肌敏感肌で、うん、その特徴を言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んねん、
1: うん、
0: でこれやったらどの順番でつけたらいいみたいなのを聞くと

0: った感じ、
1: うんうんうんうん、
0: やけどそれが中2ぐらいまであったんかな、
1: うん、
0: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、
1: うん、
0: で中2の時にはまあ今ぐらいもうちょっと多かったけど、
1: うんうんうん、
0: にしてからはだいぶ減って、
1: うん、
0: で中3からまあでも高校生ぐらいまででも肌汚かったかな、そのメイクに興味がなかった分、
1: うん、
0: 全然肌も気合い入れてなかったから、でもそっから意識しだして中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、うんうん、化粧水も変えて、
1: はいはい、
0: ほんで最後今よ、
1: 今
0: もまた新しい化粧水に変えて、
1: うん、この間ちょっとね、ママもつけてみ言うてつけてもらいました。
0: 全部こうね1個ずつ、はいはい、これ塗って
1: 解説しながら塗らさせていただきましたけれどもね、私がもう肌が強いから、
0: そう、何でもいいもんな、
1: 何でもいいからね、そこがなんかね、
0: そうだから今化粧水の、
1: うん、
0: その
1: おすすめがあれば、
0: なんかインナードライなんよな肌が、
1: うん、それはどういうことなんですか？
0: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、 なんか砂漠ぐらい、
1: うんうん、
0: もう水分がないの、
1: うんうん、
0: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
1: 表面だけ、
0: 表面だけ、
1: うんうん、
0: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さなって油が出てきてるからベタベタなんで、うん、肌がな、うんうんうん、それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、うん、あの韓国の化粧水なんやけど、
1: うん、
0: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありまして、
1: やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことはある
0: よ、ね、ほんまにそれに特化したうん、化粧水とかがいっぱいあるからニキビ肌に効く、うん、
1: で割と安いしね、
0: うん、まあ量も入ってるしね、
1: うん、なんかこう日本ももちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、ちょっと値段がね、
0: まあまあ可愛くない、ね、
1: そうそう、美月さんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、
0: うん、そう、で今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
1: うんうん、
0: であの保湿ジェル、
1: うん、
0: 浸透保湿ジェルみたいなのを塗って、
1: うん、
0: でクリーム塗っただけでこれなんで、
1: うん、
0: 結構肌に合ってるんやなって。
1: 化粧水ってでもちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
0: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、
1: うん、あそう、
0: うん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ、
1: あ
0: で2回目でこう入れんのよ。
1: うーん、
0: はい、やってみてくださいね皆さん
1: 今は男性もね、
0: そうよ、やっぱ綺麗くないとね、
1: お肌がね、
0: お肌は、
1: うん、言われてます
0: からね、やっぱどんだけイケメンでも肌が汚いと。
1: あ確かに、
0: で
1: もうだからやっぱり竹内涼真くんはですね、
0: 燃えて
1: ビューネ使ってはるからですね、
0: 綺麗、うん、
1: お肌綺麗よね。
0: そうだからまあ肌強い人とかはさ、
1: うん、
0: なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやんか。
1: そうよ、本当に
0: それが羨ましいですけど
1: ね。お姉ちゃんは強い方やね。
0: そう、むっちゃ強いよあの人も。だって逆に保湿したらブツブツできるから、
1: あやりすぎると、
0: ね、もう化粧水だけとか、
1: あ
0: もうこのミストのやつシューやって、はい今日はもうこれで終わりって言って寝てはるから
1: そうやな、それでも綺麗やもんね。
0: そうやね、うん、もう触りたくなるよね
1: お姉ちゃんはもう、まあ、もちもち
0: そう
1: もちもちのムチムチやからな
0: 水分量がバグですよね
1: バグだっていまだに10代とかない
0: や、いやそうよ、
1: 肌こうケア、
0: 肌年齢とかやったら、
1: やったら
0: 10歳とかやったらしいから今24とかや
1: のに
0: びっくりするよな、
1: ね、だからあなたの父親がね、ちょっと
0: パパがね
1: あのニキビ乾燥肌でしたからね。
0: でもマシじゃない、そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
1: ああ美月さんはね、
0: うんうん、おでこがひどかっただけで、
1: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします、はい、
0: まあ、頑張ってますよ、
1: はい、
0: じゃあ歌いますか。
1: 歌いますか。今日はねちょっともう、
0: 今日なんか美智子さんが歌えって言うんで、はい、
1: リクエストで
0: 歌えるかな。ほんまに久しぶりに歌うけど
1: 歌えるでしょ
0: う、歌えるでしょう
1: 歌えるでしょう、散々歌ってた歌なので、はい、歌えると信じて歌っていただきましょう、はい、ちょっと待ってね、はい、ではいきます。

0: はい、あーいいですねやっぱりね、
1: えげてた、
0: えげてたんじゃないです
1: か。あーなんか
0: 久しぶり、
1: 久しぶりやった、高いわ
0: だからやっぱり、ちょっと男性の歌を、うん、マーゼルとかの歌を歌いすぎてて、
1: いやそんなこともないで、あの人たちも別に高いから。
0: あでもやっぱりちょっとこうパワーボーカルじゃないこれ、やっぱバンドショーって歌ってる歌やからさ、
1: まあまあせやな、
0: うん、だからやっぱりそこのちょっとね腹筋をダイエットついでに鍛えなあかん、
1: どうなんやろ、うまく聞こえてたんかな、まあ、うまくなってんねやろか、この撮ってる時よりは。
0: あんま変わらんかな、 あんまり変わらんか、どうなんやろな、うん、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、うん、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、
1: 弱々に歌ってたもん、
0: あ弱々
1: やる気なかったから
0: やる気なかったからな、
1: うん、まあ、だってその日にもさやださんがはいこれも歌ってみたいなの持ってきて、
0: うん、
1: でじゃあちょっとあれやるわって言って音やって、うん、じゃあつるっと行ってみようかって1日で撮ってるようなもんやからさ、
0: それ
1: をさ2曲も3曲もやってる日もあったら、
0: あったね、
1: おそらはもう早く帰らせてくれって感じやんこっちからして、
0: そうやな、
1: やろ、
0: だからやっぱりその声に力がついてきたよね、
1: もともとあんねんで別に、
0: あなるほど、
1: いやいややってたからあの時はねもはや帰りたいと思いながらやってたもんですから、なるほ
0: ど、ね、今これドイツとフィリピンで激回りしてるそうなんで、
1: ドイツとフィリピン、へ
0: ー、で YouTube チャンネルも多分これ放送してる頃にはもっと増えてると思いますが、今日6月の末時点で2000人超えまして、だからなんか不思議やなと思ってね、
1: うん、何も
0: 何も本当に何もしてないけど、まあ、もちろん動線は作ってるよ、
1: うんうんうん、
0: あのでも別に広告したりとか何かこう特別何かしてるわけでもないんですけれども、うんうん、結構登録してくれてる、ちょっとあのインスタは止まったけどね、
1: ありがたい、
0: 増え具合はちょっと止まったけどでも今は YouTube がちょっとあのずっと増え続けてる感じ、うんではありますね。
1: そうね、まあまあまあ、う
0: ん、まあちょっといろんなところ、
1: まあ、触れずにいいよ
0: 触れずにいいよ、
1: うん、
0: ね、
1: ね、あんまり何もしてないですから、
0: はい、まあ、美月さんはね、はい、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねとは言ってるので、
1: どこ、でもそれが一番嫌なんよな、
0: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
1: まあまあまあほんまに人がおらんやったらな、
0: うん、
1: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
0: あ
1: でも何しようんやろみたいなそれが嫌やねん、
0: まあまあまあな、
1: そんなさだって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いて、あテレビかなって思うけど iPhone で撮ってねんからさもうやめてって
0: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあまあ、っていう話です、
1: うん、
0: はい、
1: まあもうはい、
0: はい、ではエンディングに、
1: はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もどうだったでしょうか。
0: はい、もう美月さん秘密結社みたいな感じ、ね、である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな。
1: いやそんな
0: 先週の話から言うとそんな感じやけどな。
1: まあまあ
0: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
1: 誰やねん
0: みたいな感じに
1: しないと、それもそれでちょっと叩かれるか嫌やけどコネかってなるやん、
0: なるから、
1: うん、ちょっとそこもね
0: 難しいね、
1: はいはい、まあまあまあコツコツやっていきますよ、
0: はい、
1: じゃあ今週はこれで終わります、バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に落とし入れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケシズバーオーナーのケシこと山下ケシと
1: アシスタントのマサエです、
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。メロンファンの方は順調な感じで、配信されておりますが、 YouTube の方がなかなか
1: ね、言うこと聞いてくれんよ、
0: 聞いてくれませんから、はいはい、まあ、その場合は今ね、ぐるぐるぐるぐるしてるんですよね、なので、まあ、今日他のねネット状況もね、夕方以降がちょっとあんまりね、よろしくなかったことがありましたので、
1: うう
0: 多分あのアクセスが集中してるんじゃないかというような気はしますが、
1: はい、
0: まあ、そういう時はあのメロンファンと両方立ち上げていただいて、ご都合のいい方で見ていただければと思いますね。配信準備としては全然 OK だったので、まあ、あの時間が経つとそのアクセス数のね、上り回線の影響もね、だんだんと渋滞が緩和してくるんじゃないかと。それも渋滞もしますがね、
1: 渋滞も
0: する。それはお盆休みも今日で終わりっていうね、
1: まあね、
0: そういう方々が多いわけで、だからもうその海外から戻る方々、国内でも移動される方々、
1: はいはい、
0: そういった皆さんは、
1: うん、
0: 今日がピークだってね、やっぱり、
1: ね、
0: もちろんのことながらね、
1: はい、
0: それはまずそれピークにもなるわね。それはギリギリまでね、はいはい、やっぱり痛いわけじゃないですか、でいろんなニュースを見てると、
1: はい、
0: テレビでニュースを見てると、しばらくまた離れ離れになるっていうですね、お孫ちゃんと、
1: はい、
0: まあ、おじいちゃんおばあちゃんが、こう涙しながらね、見送る、あるいは手を振っていくみたいなね、しばらく会えないって、まあまあそれもまあ日本のね、なんていうかな、こう情緒ある世界と言いますか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 結構ね昔、私の田舎はね、本当に田舎だったので、
0: はい、私の田舎は田舎だったのとそんなかぶせんでもいいと思った
1: あの送り火とね迎え火と焚いて、で最後灯籠流しというかね精霊流し的なことをやって、はいはいはい、まあお盆が終わるっていう感じで、非常にね、あの、まあ、情緒豊かというかね、今の子はなかなかそういうの体験してないんじゃないかなって気がしますけどね、あれはあれでいいんじゃないかなと思いますよね。まあ、
0: それはね文化として残すこともね、あの大事なことだと思うんで、特にその、まあ、田舎と言われるようなエリアに関してはそういうことを守っていくのがね、人が減ってきてたとか若手がいなくてっていうのはあったりしますけど、まあ、そのあたりなんとかね、いい形でこう進んで、伝承されていくといいなと思ったりしますけども、
1: そうなんですね。
0: まあ、そんな中であなたお盆の中でもね、大変だったじゃないですか、千葉の大雨豪雨ですよ。
1: 本当ね、びっくりしましたね。
0: もう今日夕方の段階で10人の方が亡くなってるっていうね、話が出てましたけどね。で熊本の復興の方もね、まあ、あの高速道路は、まあ、あの全線一応つながったと、まあ、あの規制はかかってますけども、
1: はい、
0: まあ、そういう大変な状況の中でもね、人間たくましく生きていくっていうのは本当大事だなっていうことをね、改めてこう学ばせていただいたなっていう、
1: はい、
0: まあ、皆さんそのお盆休みがあった方もいらっしゃれば、お盆休みは全くないよっていうお仕事からね、そういうのはないですよっていう形の方もいらっしゃいますけどもね、
1: はい、
0: まあ、私たちもちょいと山梨の方まで足を広げてみましたので、伸ばしてみましたけどね、はい、まあ、そんな話もね、ちょいちょいと皆さんの方にもお届けしながら、今夜も生放送ね、オープンレクル、あ、じゃあメロファンの方は2時間、YouTube のまだだけど1時間で進めてまいります。お付き合いよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームと

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、そんな形で、お盆最終日っていう方はね、
1: はい、
0: 明日から仕事だよ大丈夫心の準備はと、まあ、逆にその、うん、今日もお仕事っていうね、うんうん、いう方もいらっしゃったと思いますけども、
1: はい、
0: まあ、この時期はその夏の終わりといいますか、
1: うん、
0: まあ、そういうこう感じを受けるわけですけども、
1: はい、
0: なんかちょっとびっくりしたのはね、
1: うん、
0: もう赤トンボが飛んでるわけですよ、
1: うん、
0: うちの近所でも。
1: ああね、
0: うんうんうん、それで赤トンボ飛んで張るなと思いながら、
1: うんうんうんうん、
0: あ、映ったってこと、 YouTube 映ったそうですよ皆さん、はい、あの2画面あの一緒に見てください。 YouTube の方がちょっとあのレイテンシー起こして遅くなってますけども、
1: はい、
0: あ、ちょっと待ってください、うん、ということはこれ多分ね私の方のね、うん、この人のこの音が毎回上がってくるので今消しました。はい、はい、でもう一つびっくりしたのは、
1: うん、
0: 夕暮れが1時間近く変わってきてるなと思って。
1: あ、
0: うん、あの違います、私ので消しましたから、うん、
1: あ、はい、
0: はい、
1: いやこっちもついてたかなと思って今確認した。いや、
0: さっき確認しました。
1: あ、そうですか、はい、はい、
0: でもう6時半ぐらいになったらもうちょっと薄暗くなってくるってね、
1: うん、
0: うん、あのお隙見悪いわけじゃないですよ
1: 薄気味悪いんですか。
0: 薄暗くなってきたなって。前はだから7時過ぎまでね、
1: はい、
0: ガンガン行ってたわけですけどね、
1: うんうんうん、あ、
0: やっぱりそういうもんかと思いながら、
1: うん、
0: まあ、出窓がうちはあるんですけど、
1: はい、
0: そこから入ってくる風が、
1: うん、
0: お、心地いいなって。
1: お心地いいんですか。
0: お心地いいですよ。
1: お心地いいんですか。
0: はいはいはい、はい、これぐらいならはだんだんとね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあ、エアコン使わなくても済むようになるのかなみたいな、
1: うん
0: うん、ことも思いますけども、
1: はい、
0: まあ、どんどんそういう季節が進んでいくことによって、
1: うん、
0: あの私たちの感覚もね、
1: うん
0: うん、だんだんとそういう意識がそっちに向けていくと、
1: うん、
0: 向かっていくと、
1: はい、
0: だ少なくても、
1: うん、
0: 今日はもう8月半ばですよ、
1: はい、
0: 16日、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: あ、もうあと15日しかないわけですよ8月も、
1: うん
0: うん、どうしますかね。2週間とプラス1日
1: 8月を全うする
0: それみんなそうやろうけどだからそう思うと、
1: はい、
0: 8月お盆明け、
1: うん、
0: ね、でたくさん休んだ方もいらっしゃるでしょ
1: う、うん、
0: 明日から仕事行くのああと思う方もいらっしゃるでしょうけども、
1: うん
0: うんうん、頑張らんとね、
1: 頑張らんとね。
0: もう次はあの、うん、秋の連休っていうのがね、
1: うん、
0: いつになるのかな。9月、あ、9月めっちゃ連休やんか。
1: そうそうそう、9月ねいっぱい連休があるんだよ。
0: 19から23までだから、あの19日は土曜日ですけども、
1: うん、
0: その後23日まであるの。
1: まああるところはあるでしょうね。
0: ゴールデンウィークじゃん
1: でもない人はないからね。
0: あ、これあの、うん、結構敬老の日も入ってるからシルバーウィークって言われたりしますけどね、
1: うんうん、敬老の日がもうどんだけずれるんだって感じですけどね。
0: 本
1: 当に
0: 10月も10月10日11、12、
1: うん、
0: 3連休、
1: はい、
0: 11月は、
1: うん、
0: あと、まあ、21、22、23勤労感謝の日ね、
1: うん、
0: 12月は、
1: うん、
0: 1年の締めくくりしっかりせよみたいな形でないですそういうのは
1: もうさ、まあさ、いいけどね、
0: うん、
1: もうね、はい、半年経ったねとか、うん、8月だよねとかさ、うん、いつも同じじゃないですか。もうちょっと違うオープニングトークにしましょうよ。
0: もう喋らない
1: 。なんでですか。もうね、皆さんもね、暑い中頑張っていただいておりますから。まあ、
0: 今回はだからその台風の影響がね、
1: はい、
0: まあ、本当に違う方から台風が上がってきてっていうね、うん、東から西へですよ。
1: だいたいさ、上がったのが降りてくるってすごいよね。いつもともう本当に逆だもんね。
0: まあね、
1: たまにほら日本海側から東北に抜けるっていうさ、
0: うん、
1: 太平洋側に抜けるっていうのたまにあったりしたじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: それが今回もう真逆だもんね。
0: 真逆だから
1: びっくりした。
0: 大変だったのはその千葉県の方でのその豪雨ですよね。でもうちの息子もね、
1: うん、
0: あの関東の方で仕事、まあ、東京で仕事してますけど、
1: うん、
0: あの住まいとしては千葉の方なので、
1: はいはいはい、
0: まあ、彼の家はその高台にあるっていうね、
1: うん、
0: 初めて知ったけど、
1: うん、
0: どこに住んどるかも知らへんけど
1: そうね、行ったことはないもんね。
0: まあそんな形らしいですよ。
1: はいはいはい、うん、
0: だからまあそういうね、
1: うん、
0: 予測できない状態にもうすでになってきているという、
1: うんうんうんうん、
0: 世界的にね、
1: うん、
0: そこら辺をもう考えて進まないとダメですよっていうね。
1: もう本当にね、うん、どうなっちゃうの地球って感じでございますけども、
0: そんな中でブレることなく、 はい、私九州は毎月1回マンスリーでね、
1: うん、
0: あの配信ライブをさせていただいております、
1: はい、
0: もういよいよ今度の土曜日ですからね、
1: うん、
0: 言うときますけど
1: 早いね、あっという間、う
0: ん、あだから1ヶ月だあもう12回行ったらもう1年でそんな感じじゃないですか
1: ね、
0: うんうん、でまあ、今回はあ今回のあ今週の、まあ、土曜日ね、
1: うん、
0: 8月22日の土曜日の19時半にレッドソンライブ配信、させていただきます。
1: はい、
0: はい、今回もね早々と曲の方も決めまして、
1: うん、
0: はい、まあ、あとは曲順とかね、
1: 素晴らしい、
0: その辺のいろいろ準備をする、うん、まあ、音源の件もありますけど、
1: はい、
0: まあ、それはもう気合い入れましたよ、
1: うん、
0: 毎回気合い入りますね、コウ君だけはライブに関してはね、
1: はい、
0: 今はとちょっと違う感じのね、
1: うん、
0: 今までとはちょっと違うものをやっぱり出していこうとかね、
1: うんうんうん、
0: 皆さんに届く曲はこんな曲かなとかと思ってね、
1: うん、
0: はいはい、あの日々妄想を繰り返しておりますから
1: 妄想族ですからね、
0: うん、はい、まあ、あのぜひね皆さん、うん、にぎにぎしく、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: お越しいただけたら嬉しいなと思っております。
1: 本当ですね、はい、またまたぜひぜひね今回もね、はい、いろいろと策を弄して、
0: うん、そういうことですね。
1: ね、いろんな曲をね、はい、チョイスしておりますので、はい、ぜひぜひいらしてください。
0: は
1: い、
0: では、はい、ここで、うん、お盆の中ね、皆さん、うん、あのコメントをいただいておりますので、
1: はい、
0: 先にご紹介していきましょう。
1: あ、はい、コメントの方ですね。はい、はい、YouTube の方ですね。
0: はい、
1: はい、第1号ラッキーちゃんですね。はい、ラッキーちゃんね、メロファンとね、はい、同時で来ていただいております。ね、はい、はい、そして進次郎さんです。はい、はい、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今夜もよろしくと来ました。よろしくお願いします。はい、そしてたまたまこさんです、は
0: い、
1: ケイシーさん、マサイさん、こんばんは、ということでね、はい、いただきました。たまたまこさんね、千葉なんですよね、うん、大丈夫だったんですかね、うん、
0: ね
1: え、千葉在住です、
0: 問題がなければいいですけど ね、本当本当大変だったと思います、
1: うん、まあ、こうやってね、うん、あの来ていただけてるってことは無事だったと思いたいでございますが、
0: うん、ですね、
1: ね、はい、はい、そしてチャーリーさんです。
0: はい、チャーリーさん、はい、
1: ね、最初の1時間こちらで参加させていただきま す、 というふうでね、はい、お心地よいです ね、 ね、というふうでね、はい、そして陽鉄さんこちらに来ていただいております。
0: おば
1: んまっちょりというふうで、ゴーマのプライドさんですね、
0: は
1: い、はい、そして車大作さんも来ていただいてます、
0: は
1: い、暑くて外出ただけで消耗が激しいので、夏季休暇は毎日昼寝してたね、ああ仕事行きたくねー、まあ、
0: そういう気持ちにもなるよね、
1: うん、ほんとほんとね、プライドさんは明日から夜勤ということで大変でございます。ああ、はい、はい、そしてプライドさんね、12日滋賀にいたんですが、うん、台風の目見ましたということで、
0: おお
1: そういうことね、はいはいはい、うん、っていう感じでございました。そして、メロファンの方ですね、
0: はい、
1: はい、戸田浜さんです、
0: はい、
1: はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 名神の渋滞が思ったより少なくて無事家に帰ってきました。
0: あ、よかったですね、
1: 今夜もよろしくお願いします、というふうにいただいております。
0: 名神は、うん、あの今度ね、
1: うん、
0: 22日から9月の5日、ま、何日かまでね、
1: うん、
0: あのまたあの大掛かりな工事がありますからね。
1: ああ、そうなんですか。
0: はいはい、はい、
1: うん、
0: その辺あたり、私たちもちょっと移動にかかるので、
1: ああ、はいはいはい、はい、
0: そうですね、気にしておりますけどね、うん、お気をつけてお過ごしください。
1: はい、はい、そしてみどりさんです、はい、皆さんこんばんは、今夜もよろしくお願いします。
0: はい、
1: 我が家は今夜は送り火を焚き、ね、みんなとまた一年お別れですというわけでね、はい、みんなね元気で戻ってきてくれたんですかね、
0: うん、
1: うん、はい、そしてゆかりんさんです、はい、こんばんはんこってね、
0: こんばん
1: はんこ、お盆はゆっくり過ごすことができました、はい、今夜もよろしくお願いします、というふうに、
0: めっちゃ美味しそうなお肉食べてはったもうあの映像見たら、うん、おーんと思うよね
1: 本当です、
0: 体のためにね、美味しいもの食べましょう、う
1: ん、はい、そして A ちゃんです、
0: はい、
1: はい、介護勤務夕方終了、出勤前にテレビで、高校野球生放送観戦、
0: うんうん、
1: ネット甲子園より生放送で見たい、本当は甲子園球場で生観戦したい、生はいいわよ、というふうで ね、 いただきましたよ、
0: 盛り上がってますからね、
1: ね、はい、はい、そしてこちゃさんです、こちゃさん大丈夫ですかね、はい、ケイシーさん、マサイさん、皆さんこんばんはとね、うん、帰省していた子供が帰り、ちょっぴり寂しく感じています、
0: あ、うん、
1: そして1週間ぶりのビール美味しい。
0: その締め方最高やね、こちらさん。
1: 1週間ぶりに、まあ、ビールがね美味しく飲める体というのもね大事なことですから ね、
0: 熱中症もね先週ちょっと大変でしたけどね、
1: 本当ね、はい、はい、そしてねバンさん来ていただいてま す、はい、ますさっきまで御山送り送り火で、うん、家の前がすごい人でした。
0: あ、そうなんだ、
1: ね、京都はね本当ね、そうだよね、
0: バンさんの、ね、家からそういうの見れるのね、あれバンさんが火つけに行くんだもんね当番で。
1: そうなんですか
0: 当番のバンさんが
1: 当番のバンさんですか本当かや、ね、昔、うん、大学の校舎の屋上から大文字見ながらビール飲んだなってダーマさんもね、
0: あ、はい、いいですね、
1: ね、
0: はい、ありますね、
1: はい、はい、そしてラッキーちゃんは12日か昨日まで4連チャン仕事でした、
0: お疲れ様
1: っていう風にいただいてます、うん、はい、あれ今夜はお二人とも黒ですかってこと、一応私がブルーじゃないや、
0: ね、グレーブラックグレーみたいな感じですね、
1: ブラックグレーちょっとね青がかかってるけど似たような感じ、はい、ちょっと暗い
0: っていうよりもちょっと紺色ですね、
1: 紺色ですね、うん、あの暗い画面でごめんね、もうちょっと派手にすればよかったねはい、そしてイクルンさんです、はい、ケシ様さん皆さんこんばんはーって、ね、
0: いいよ、
1: 今週新城市に、新城か
0: 新城ですね、
1: 旅行、ね、はい、旅行に行ってきました、ゼロ地場の湯に行きたい、なんとなくパワーもらいましたって、今夜もよろしくお願いします。
0: ああ、それきっともらってますよ私たちもあの前 ね、 ね、あの文具井峠ってね長野の方に行きましたけど、やっぱりあの、はい、その後にね、うん、なんとなくね、
1: うん
0: うん、小人が体の中に入ってる気がしましたから、
1: ね、ああ、はいはいはい、
0: 入ってへんわもののけかありがとうございます。
1: はい、ね、たまたま子さんがね、うん、自宅は大丈夫でしたけどレベル4でしたと、うん、その中でゴロリンのライブに都内に出た私、帰ってくる予定が決まらないまま本当ですよ、無事帰れてよかったよ ね、
0: 本当ね、
1: なんかねすごいことになってましたから ね、 ね、はい、ニュースで見た時も ね、 ね、はい、そんな感じでございます。
0: まあその中でね私たちも、うん、あのちょいと足を、うん、伸ばして、
1: はい、
0: まあ、いつものね、
1: うん、
0: ファミリー旅行、
1: はい、
0: 孫子入れていくと、まあ、13人体制、
1: うん、
0: また増えるのか分かりませんけど
1: もいやいやもう増えんでしょ、う私はうまいよ
0: それはであ
1: お前じゃない、
0: あんた人生なめてないですか世の中を
1: お前じゃないみたいな
0: ね、まあ、行ってきましたよ、
1: はい、
0: でまあ、現地集合、
1: うん、
0: でまあ、子供たちはね、
1: ね、
0: だからうちの私の方の子供はね、
1: うん、
0: そっちは参加してないので、
1: うん、
0: それ混ぜたら16人になりますからね、違う15、16、18、18や、
1: そうよ、おたくんちも入れたら
0: 18の夜よな
1: そんなに集まる時があるんでしょうかね、
0: なあ、
1: まあどっちかですよ、しあの死に目には死に目の時にはどちらか集まるんじゃないですか。
0: まあでもそのね、あなた方の方のその13人、はい、まあ、私たち含めてね、
1: うん、
0: まあ、いつも毎年1回は行きますけど、はい、今回どこ行くのって聞いたら、
1: うん、
0: 山中湖、おーとか言ってね、これもマジでみたいなね。で結局まあその孫子たちはみんな車で移動という形で、
1: うん、
0: 私たちはそんなことしたら、
1: うんうん、
0: あらも、今回のケーシーズバーもまともに配信できるなんて困りますから
1: 2、3日使い物にならないかんでね、はい、
0: 新幹線で三島まで行って、まあ、小玉でね、
1: うん、はい、
0: そこからは高速バスで山中湖まで移動するというね、うん、形を取りましたね、うん、
1: はい、
0: うん、
1: ちょっと写真があるので、
0: はい、もしよろしければ、じゃあちょっとね、
1: うん、
0: その山中湖の旅、その旅のね風情を皆さんにもね味わっていただきければ、お仕事の方もいらっしゃったと思いますけども、
1: うんうんうんうん、
0: 決して私たち遊んでるわけではない。そこでいろんな情報を取っていると思っていただけると
1: あ、別にいいですけど別に旅行でいいんですけど、
0: 年に一度のねということで、ね、はい、今画面の方は YouTube の方はどうかな、
1: ちょい軸、あ、もうぼちぼち変わりますね、
0: もうぼちぼち
1: でこれね行きの新幹線もうね私たちはのんびりと新幹線で行きましょうということでね、はい、はい、お弁当を買い込みまして、
0: はい、
1: はい、
0: 新幹線の中でね、
1: 新幹線ね、しかももうこだまっちゅうね、うん、のんびり旅で行ってきました、
0: ね、
1: はい、でね、三島の駅まで着きまして、そこからね山中湖まで上がってこうっていう話でね、
0: はいはい
1: はい、で三島の駅に着いた時はこんなねいい感じの天気で、
0: はい、
1: まあ素晴らしいわと思ってね、ちょうどお祭りかなんかね
0: そうそうそうそう、
1: 駅前でね、やるのかなって感じで準備があってね、うん、この暑いのにね、おじさんがね、屋根のテントの下でね、なんか店番みたいなのして
0: るから、そうそう、気の毒だなと思ってさ、
1: 本当に
0: そんなおじさんに、ね、させてええんかと思いながらさ、
1: ね、たらね、よくよく見たらね、人形だったってね、このおっさん、人が騒がせやなとか、
0: びっくりしたわよ。いや動かんなと思って、熱中症大丈夫、声かけに行ったろうかなと思ったけど
1: ね、うん、本当にそんな感じで、
0: まあ、ここからバスに ね、
1: はい、1時間ほどでね、小1時間ほどで、山中湖着いたんですが、うん、もう曇ってきまして、散々ね、
0: もう、はい、ね、その三島駅からバスで移動してる最中にも、
1: うん、
0: 晴れたり曇ったり雨降ったりみたいにさ、うん、はっきりせんかいみたいなね、
1: 本当にね、うん、とってもね、不安定な天気の中だったんですけど、そうですね、で私たちは、まあ、集合するまでの間ね、ちょっと近くの温泉に行って、うん、
0: はいはい、
1: うん、
0: やって、じゃあそれがね、またこの山中湖についてここからまた周遊バスってやつで、
1: うん、
0: 自分たちの泊まるね、
1: はい、うん、
0: 一軒貸しの宿に行くわけですけども、
1: うんうんうん、
0: そこはなんだっけ、
1: コテージみたいな感じね、
0: ここ号、
1: あ、周遊バス、藤子
0: 号、藤子号っていうか、
1: そうそうそう、
0: それが、
1: うん、
0: 来る予定の時間になっても何も来ないわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 影も形もなくて、
1: そうそう、
0: 大丈夫かって言ってで、まあ、マサイさんサクサクと調べていただいたら、
1: うん、
0: 35分遅れです、
1: そう、ま、やっぱ渋滞でね、すごかったね、
0: 車が多いからね、
1: うん、全然バスが来なくて、
0: あの一匹象が入ってたら大変なことになるよね
1: ちょっと
0: 山中象でまあ、なんとかそれに乗って行きました、
1: はい、
0: そしたらまたそこで物語じゃない、私たちが降りようと思うところは
1: 、うん、
0: あれ、なんか今のアナウンスおかしいな、え、ここで あの泊まりますって、この先の方はみたいな話になって、
1: うん、
0: 運転手さんに聞きに行ってくれ て、
1: はい、
0: そしたらお盆の時期はそこには行きません、
1: うん、行きませんって私たちのね、コテージまでのすぐ近くにね、バスが止まる予定だったんですけど、 それがちょっと脇道に添えて戻ってくるっていう通路、運行だったんですけど、
0: うん、
1: それがね、行かないっていうことになって、
0: そうだからもう2区間分ぐらい歩いて、
1: そうそうそうそう、雨の中ね、
0: で、まあ、雨上がったなと思ったら、うん、ほらまたまた最悪、歩道を歩いとったら横走っていく車、
1: うん、車がね、
0: びっしゃーびっしゃーって水のか。かけていくよね、
1: もうね、
0: かけられた瞬間バックミラーに映るやつに、あ、僕かって俺も言っとったけどな
1: 切れまくってましたけどね、はい、そんな方で、そんな感じでね、うちらがブチブチ言いながら温泉に浸かって帰ろうとしてる頃に、子供たちはね、こんな風でね、バナナボートに乗ってね、
0: はい、
1: 寒い寒いと言いながらでも楽しい時間を過ごしてたみたいです、
0: ですね、
1: はい、うん、でね、宿に着きまして、このね、なんか出来たてのね、すごい新しい2階建てのね、はい、コテージだったんですけどね、うん、うん、でまあこんな感じでね、もう冷えた体をね、ジャグジーで孫が、たっぷりとね、体を温めて、さあ早速ご夕食ということでね、これ宿がね、ウェルカムフルーツ
0: を
1: 用意していていただいて、
0: ああ、そうですね、
1: はい、でそれを食べながら、バーベキューをしましたということ
0: で、もう私たち何もしなくて全部準備ができたら、
1: うん、
0: 子供たちが、
1: ね、まあね、子供たちが全部ねやってくれたのでね、うん、こんな風でね、素敵なね、バーベキュー場もね、そのコテージの横にバーベキューのね、建物がありまして、うん、そこでね、みんなで食べましたという、腹いっぱい食べて、ね、
0: 飲み食いしまして
1: でね、終わった後はまあちょっとね、みんなで今度
0: 宿のね
1: 2階のここがね、ラウンジみたいになってるんですけど、うん、そこでね、みんなそれぞれ思いも思いに、
0: はい、
1: お酒飲む人、ゲームする人みたいな感じで、
0: うん、
1: 楽しんできました、はい、でもう疲れて寝ましたよっていうところで、翌朝ね、
0: うん、
1: もう本当に雨だったので、どうするどうするって言いながら、みんなね、
0: はい、
1: まあ、こんなね、もう暗い顔してますね、全員ね。その日の予定がもう、
0: 全然決まらない、
1: 雨でダメじゃんみたいな、どうするどうするってね、ギリギリまで言ってて。で、結局、推しの八海って近くにね。
0: 推しの八海ってさ、
1: うん、
0: 猪八海推しなの、あなた。本当だけどめっちゃ綺麗だった ね、初めて行ったけどね。
1: そうそう、推しの八海というところに行きまして、うん、なんか湖っていうかね、その湧き水のところっていう風で、なんとなく私たちもあんまり知らなくって行ったんですけども、なんや、呼んでくれたらお抱えシェフとして行ったのにぜひら、じゃあ来年は、
0: ね、また機会作りましょう
1: 機会作りましょうね、はい、
0: FM ギグ名古屋 KC スタジオとしても
1: いいですよね、うん、でも本当に水がね、その本当に湧き水がそのまま池になってね、伏流水っていう感じで、
0: うん、
1: 行ったんですけど、ね、こんな風でもう これ水深ね4メートルぐらいあるそうなんですよね。
0: これ一番小さいところですけどね。
1: これちっちゃいところなんですけど、もう本当に綺麗で、
0: そこの中にもうニジマスがね、
1: 大きなニジマスもいてね、本当にね、
0: 4メーターぐらいあってなるニジマス。
1: 4メーターはないけど、こんなもん
0: あるわけないまあだいたい60センチ80センチぐらい
1: は ね、 すごいこう本当に澄んだ綺麗な水の中に、
0: 俺の心のようだな
1: はいはいでね、8階っていうふぐらいですのでね、8箇所あるらしいんですけども、うん、まあ半分ぐらい見たかな、うちらも、ね、
0: いや全部見ましたよ、
1: 全部見ました、
0: あれ全部合わせ
1: て、
0: そう
1: だってもう一個はあれだもん、有料のとこにあるんだもん。
0: あーそんなこと、あーもう小高いのは
1: ね、こんな感じで非常にね、もうなんか人も少なくていいのかなと思いきや、実は実はね、うまいこと周りの人間を避けてね、私たち、うん、写真撮ってるんで、実際はこんな感じでございました。
0: はいはいはい、まあ、インバウンドなんかどんどん跳ねてたからね、うん、君たちは何なんだもう、もう
1: ね、本当にすごい人の中、うん、ね、はい、でこんな中でうまいことに家族だけで行ったかのような写真を撮る私たち、
0: もう山中湖川口湖めっちゃインバウンド多いですからね。
1: すごかったね、
0: う
1: ん、なんか
0: 昔もうそういうもんなんですよ今、本当に
1: まあまあね、本当にね、うん、京都みたいにね、本当インバウンドの
0: 高速バスでさ、うん、移動した時三島から山中湖まで、
1: はいはいはい、
0: 日本人なんか俺たちしかいないん
1: です、うん、そうそうそう、で40人ぐらい乗れるバスですけどもね、ほぼほぼインバウンドの方でうちらだけ、
0: だからエアコン効かなくてねあの人たちみんな俺たちの体温高いからさ暑くて暑くて新幹線の中も行きは
1: もうね、うん、本当に大変な思いをしました、うん、ね、で最後はまあね、ほうとうを食べて、
0: はい、
1: で解散っていう感じでね、うん、やっと帰りの新幹線の中で、ね、
0: 初めて
1: 2日間で初めて富士山見ましたっていう感じでね、
0: もう足元しか見れなかったもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、うん、忍野八海もすごい綺麗なとこでしたけど、本当にすごい人でした。山中湖もね、もう本当周りもすごいたくさんの方いらして、うん、
0: はいはい、
1: やっぱねさすが観光地っていう、はい、で帰りの新幹線の中でね、隣ふっと見るとね、こんなね青い新幹線が止まってまして、ディズニー新幹線っていうの25周年をね、
0: ネズミランドの25周年ですね。
1: ね、そういう感じで、はい、旅行楽しい旅を終えましたという感じでございました。
0: はい、
1: はい、どうぞ。はい、
0: どうぞってね。まあ皆さんもいろんなところにお出かけになって、うん、いろんな思い出を作られたり、あるいはお仕事をね、はい、されて、それで日本も支えられてという形もありますけども、
1: うん、
0: それぞれの役割とかね、楽しみをされたと思いますけども、
1: うん、
0: はい、そういったね、自分をこう、うん、解放するとかね、楽しむ時間っていうのもやっぱりたくさんあるけど大事なことだなっていうのを改めて思いましたよね。
1: そうですね、はい、はいね、はい、
0: コメントのワード
1: ですか、うん、そうですね、すごい人だったんですねとかね、うん、豪華ですねっていう風でねいただいて、うん、山中湖懐かしいですねってね、昔家族で行きましたとか ね、うん、そうですね、皆さんもね、はい、A ちゃんもね、俺を呼んでくれたら雨止ませるのにって晴れ男で私も晴れ女のはずだったんですけどね、なんかいまいちね気抜けてたのか ね、
0: でしたね、
1: 全然だったんですよ ね、
0: もうね、はい、全然気温が違うんでね、
1: うんうんうんうん、うん、もう
0: 上着を一枚持って、
1: うん
0: うん、私も短パンじゃなかったですからね、
1: ね、
0: うん、
1: 本当に、たまたまこさんもね、うん、ライブ帰りね、普及するかどうか賭けでしたねと、遅延しまくって、まあね、11時ぐらいの最終でしたとね、
0: よかったですね、まだ ね、
1: ね、緊張してたせいかお昼も夕ご飯も食べてなかった、あ大変でした、でも帰れてよかった ね、 ね、無事にね、はい、こんな感じですかね、
0: はい、そんな感じですね、はい、うん、はい、という形で、ちょっとね、皆さんの方にも、うん、ね、夏のお盆の雰囲気をと思って、うん、写真の方も見ていただきました、ね、
1: はい、
0: ではではこの後は、うん、今日もねお仕事頑張ってこられたということでございますが、はい、ダーハマさんのお手元万歳のコーナーに進んでまいりましょう、うん、
1: はい、

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、パフパフ今日の時間になってまいりましたが皆さん、
0: はい、
1: はい、しっかりと、ね、毎日パフパフとお祈りしていただいてますでしょうかということで、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーです。はい、毎週ありがとうございます。ではでは、はい、お手紙をご紹介ください。
0: はい、はい、皆さんもパフパフパフありがとうございます。ケシーさん、マサエさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、
0: 昨日上の子が彼氏が結婚の挨拶に来たいということで、近くのカフェで娘、うん、彼氏、僕、戸籍上の嫁と4人でランチをしました。
1: はい、
0: これまで4回くらい飲みに行っているのでよく知ってますが、うん、はいはい、本当に誠実でいい彼氏です。
1: お、素敵。
0: ランチが進んでも、うん、なかなか本題に入らずいつ言い出すんやろうとやきもきしましたが、うん、はい、上の子につつかれて、お嬢さんと結婚させてくださいと言ってきた時にはグッとくるものがありました。うん、再来週には両家顔合わせをすることになり、一歩ずつ階段を上っていく感じです。うん、二人でいい家庭を築いていってほしいと思います。まあ、ときました。
1: 素敵なお話です ね、
0: 素敵素敵。
1: まあ、これはね、うん、男性は、はい、その結婚の申し込みの時にね、
0: はいはいはい、
1: きちっとそのお伝えするというね、
0: うん、
1: 日本ならではというかね、
0: うんうんうんうん、
1: ありまして、
0: はい、
1: でもお前にはやらんとかねよくそういうのがドラマでありますけどもね
0: はいはいはい、はい、
1: ただその自分が、うん、奥さんをめとると言いますかね、
0: うん、
1: はい、結婚してくださせてくださいっていうふうにまず、なんていうの、了解を得る、
0: うんうんうん、
1: まずここでバクバクするじゃないですか。
0: うんうんうん、
1: でその経験をしてると、うん、今度自分のね、うん、娘とかの時に、
0: うん
1: うん、そういうことがあっても、うん、あ、頑張るよって思いますけどね
0: それこそうちの、まあ、子供たちはね、うん、女同士だからその、うん、まあ結婚するわみたいな感じだったからね、はい、そんなにそういうシーンっていうのはなかったんです、
1: うん、
0: 私それこそ元旦がね、
1: はい、
0: 自分の親に挨拶に行くってなってきた時、はい、うちの父親そそくさと寝ましたからね。
1: ああ、正解でしょうね怒りをぶちまけるような
0: 。いや、隣でこうもじもじもじもじしていつ言おういつ言おうと思ってるのに、うん、うちのお父さんはあ、寝るわってさーっと寝に行ってうちの母がもう慌ててちょお父さんほらちょっと話あるみたいだからさ俺そういうのはいいとか言っちゃってさ、
1: まあそうでしょうね、
0: もうね、大変なことでございましたけど、
1: まあ、そういう経験はいろいろしてきましたから ね、 私もね、
0: うん、ね、
1: はい、まあ、初めの手の時はちゃんと何度も言ってましたけど、
0: はいはい、もちろんね、
1: うんうんうん、ですけど、まあ、うん、ちゃんと清掃して、
0: じ
1: ゃあ短パンとさアロハです私の清掃そんなことはないわその時期
0: きちんと一発で OK いただいたんですか。
1: あ、 もちろん逆に
0: 逆
1: にありがとうっていう感じでね。
0: それはそれは、
1: ね、いい青年でしたね何こんなに老けたんでしょうけどまあまあまあ、でもね、幸せになっていただくことは大事ですし、
0: ね、
1: その前にちゃんと ね、 ね、何とか会っておくことも大事かなというふうに思いますけどね。
0: うん、じゃないですかね。
1: は
0: い、
1: そんなダーマさん、
0: うん、ではお呼びしてみましょうか、
1: はい、お呼びしてみましょうかね。
0: はい、
1: つながったらまたね、うん、画面の方も切り替えていきましょう。
2: こんばんは。
1: はい、こんばんは。ダーハマさん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: はい、うん、今日はねお仕事をね、
0: うん、
2: そうですね、まあ、昨日は急遽そういうことになったんで、
0: うん、
2: いや休みを取ったんで、まあ、みんなと仕事待ってたんで、はいはい、代わり今日はみんな休まして、僕は代わりに仕事しました。
1: あ、お疲れ様です。今日一日日本を救いましたね
2: 実は今日はだからKCスタジオの近くまで、朝行ったらクレームの引き取りの電話が。
1: マジですか。
0: はいはいはい、
2: も誰も行く人おらへんかったら、うん、僕が実は近くまで行ってました
0: 。そうだったんだ。
2: ここ森山小畑店だから、まあ行って。
0: 森山だ。もう目と鼻の先じゃないですか。
2: 目と鼻の先まで行って。
1: 生放送出て
2: もらったの。ピンポンダッシュ。ピンポンダッシュしたろうと思
1: ったですね。
0: ピンポンダッシュ。
1: お疲れ様でした。
0: なんなら生放送でここにおってもいいぐらい
1: だ。本当本当。
0: ねえ、
1: いやいやいや、
0: でもね、
1: うん、本当に一日お疲れ様っていうことと、うん、その娘さんのね、ご結婚のお話、本当おめでとうございます。
0: おめでとうございます。うん、
2: またね、うん、上っ子はね、まあ、結構かわいいからいいんやけど、うん、な下の子がね、うん、あの僕の顔そっくりで、僕に髪の毛つけたような感じでね、バレーボールやってるばっかりやから、もう全然そういう毛がなくてね、もう男、毛がないしから、ちょっと。それが心配ですわ、親父としては。
1: まあ、心配ね、うん、親はそう思いますけども、子供は子供でねっていうのがね、あ、そうだったのって結構あったりしましたからね。
2: まあね、うん、そんなことになってくれたら嬉しいんですけどね。
1: そうですね。もうそれはもう、あとタイミングだけだと思います
0: ね。
1: まあ、
0: 本当に、本当に。でもやっぱりドキドキするもんだよね、そうやって。
2: いや、そうなんですよ。ドキドキ、それでね、まあ、昨日喋ってると、うん、その結構向こうのご両親が、まあ、おとなしい方らしくて、うん、だから、その、だからその、再来週のその顔合わせの時に、
0: うんうんうん、
2: どうしようか、僕はおとなしくしとった方がいいのか、ほっといて喋りまくるようですね、一人で。
1: なるほど。なんたら私、そっちであの司会ファシリテーターみたいなことやりますから。では3分でお願いしますみたいな。
2: いや、まあだけど、まあまあね、適当に、うん、だから どうしたらいいか、どんな服着たらいいか分からないから、とりあえずチャッピーにいろいろ相談をして、
0: チャッピーに相談出た。
2: あの、まあ、あの、まあ、真っ黒で黒、まあ、あのグレー、チャコールグレー系のスーツに白シャツで、うん、まあ、ネクタに、まあ、してっていう形で行こう、うん、行こうかなと、
0: はいはいはい、
2: いろいろチャッピーに教えてもらいましたんで。
0: よかったです ね, ねえ、
1: バレーボールの試合の時の格好とは違いますからね。
2: ユニフォームで、
1: ねえ、
0: ね、
1: いやいやいや、まあね、でもそうやって幸せのお話をね、うん、皆さんもあの、はい、お聞きになってね、
0: うんうん、
1: いろんなこと思い出もありますし、はい、そのなんかほんわかとした温かな気持ちもね、うん、持たれてると思いますけどね、
0: はい、
1: はい、今後のね、また流れをね、うんうんうん、私たちも応援していきたいと思いますが、
0: はい、
1: はい、そんなダーマさんの、うん、番組、はい、ダーハマのラジオ万歳、うん、FM ギグチャンネル A で毎週水曜日23時から23時半放送されております、
0: はい、
1: こちらの大人気のコーナーに進んでまいりましょう、うん、はい、ダーマイズのコーナーでーす、はい、はい、では今回のダーマイズのご紹介をお願いいたします。
2: はい、今回はあれオウミガモですね。オウミガモが可愛いですね。
0: はい、はい、
1: そうです。
2: あの会社であのね、あのオウミガモ残ってたんで、それ車販で、うん、
1: はい、
2: それもあの赤ワイン1本720のボトル1本ドボドボドボと全部使っちゃって、
0: もう袋開けた瞬間ワインの匂いがふわ
2: ー、ワインの匂いしまくり、そうです、思いっきりワイン入れましたから
0: 本当に。もうね、
1: まあもちろんアルコールはね、もうあの、うん、
2: 飛んでますけど ね、
0: 飛んでるけどね、
1: うん、香りがね、
0: 香りだけでね、酔いそうな感じ、もう私なんか本当に
2: 普通のねレシピを見たらワイン1カップとかあるけど、僕はあの720が 4カップドボドボって全部入れちゃったから
0: 1本丸ごと
1: 男気あるね。
2: まあまあ美味しく仕上がったと思います。
1: これはだからその、うん、私も飲む方だから、うん、その風味的にはとってもいいなっていうのと、はい、これ絶対お肉が柔らかくなる、そういう要素、ね、要素があるなっていうのを自分でも考えますしね、はい、そう思って味わった時に、
0: うん、
1: オウミガモってね、はい、あの人たちは優しいのよ。
0: 優しい。
1: なんだかな、ぬくもりと甘みがあると言いますかね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: うん、それゆえ
2: に、ね、まあ、赤ワインはね、うん、あのいわゆるアルコールによって、まあ、物理的に肉を柔らかくするし、はい、で持ってる有機酸っていうのが含まれて、有機酸によって、うん、あのペーハーに寄せるといわゆる肉の筋原線が、ね、あの広がるんで、はい、それで柔らかくなるっていうこともあります、ね、
1: あ、
2: ダブルでねそういう効果があるんで、ワインはちょうどね肉料理にできてますんで、
0: うん、
1: まあ、いや、そのまあオウミガモ自体のね、なかなかその皆さんがいろんなカモを食べるとしてもね、オウミガモとして特定されるものを食べられることってなかなかないとは思いますけども、でもそのカモ、実は番組の中でカモの栄養素について女性も必見、男性も、
2: はい、
1: 疲労回復に対してってね、
2: そこ
1: やっぱりちゃうなこの人はって思えるようなね、
2: 教養番組、ただの色番組
0: ね、
1: うち、あの私の形質版もそうですけども、うん、いわゆるギャップが激しいっていうね、このツボにはまっていくんでしょうね。
0: すごい、
1: はい、コメントもいただいて
2: ますね。今日も実は、うん、まあ、昨日から、その、まあ、来月のね、収録文、いろいろざーっと書いてて、
0: はい、
2: 来月 そのまあダハムイド作ってて、はい、よく考えたら9月はまた9月はそうかまた飲み会があるから、9月はまた肉食いたい肉食いたいいう女の子おるから肉メインにしなあかんから、来月ちょっとまた変えようかなと思って
1: またあのね、来週の収録時の時にちょっといろいろ打ち合わせをしたいと思います
2: そうですね、
1: はい、お願いいたします。
2: はい、
1: はい、まあいつもね本当に美味しい料理で、うん、本当にこの、はい、あの柔らかくね美味しい、はい、あのそのワインの香りと一緒にその甘さも楽しむってね、うん、ワインの飲み方ってそういうとこもあると思いますんでね、
0: うん
1: うん、やっぱりおしゃれな ね一品になりましたね、
0: うん、
1: はい、
2: 近江釜も別に手に入れて普通の釜で十分ですよ、たまたまうちの工場は近江釜を、まあ、
0: はいはいはい、
2: まあそれ安く手に入る、うん

0: 美味しい
1: ね、うん、じゃあ普通のカモちゃんでっていう、ね、
2: もうライブキッチンがありますからね TikTok でも。
1: そうそうそう、うん、ねえ、ちゃんもね、鴨肉であんまり料理したことないけど、うん、やってみようかなっていうふうにね、
2: とってもね、あの分かりやすいと思いますよね、うん、レシピの方
0: で、ね、あのフライパンで焼くだけでも普通の鶏肉とは違う鴨独特のね、うん、あの油が旨味が出てくるんで、うん、もう美味しい、
1: うんうんうん、そうね、はい、
2: ね、YouTube の方も ね、
1: そう、たまたま子さんがね、うん、アンコールアルコールが飛んじゃったの、別口で欲しかったっていう
2: 気持ちはわかる
1: ね。新次郎さんは赤ワインに柔らかくて美味しそう、
2: 美味しかったですね、本当に、
1: はい、チャリシンさんもね、普通のカモすら手に入らないっていうね、なかなかこうやっぱ探さないとって言ったら変ですけどね、普通の鶏肉のようにはねやっぱり売ってない。
2: カモ側に行ったらいますけどね、
1: カモ側生きてますけどね生きてますけど
2: そこはもうお互い命をかけてでしょう
1: ね、カモ肉ソテーしてみようって言っちゃうね。いいと思いますね。うん、ぜひぜひ、ね、
2: はい、まあ、そんなね、レシピも含めてその栄養価に関する科学的なお話もね、うん、あのしていただけるということで、はい、はい、ぜひですね、今度は9月違うわ8月の19日になりますね、放送日が、はい、水曜日23時から23時半 FM ギグチャンネル A の方で、はい、ぜひご確認いただきたいし、はい、またそのレシピ等々に関してはノートですね、うん、はい、こちらの方も上がっておりますのでご確認いただきたいと思います、はいはい、同じ水曜日には18時から18時半 FM ギグチャンネル A でこちらとイクルの東国キッチン、こちらもノートの方も上がってますけども、はい、ぜひこちら今回ね、ゲストの方の登場になるはずですね。
1: そうですね、ゲスト会ですね、
2: はい、今週来週はゲストの方がいらっしゃるという形なので、うん、またそこもお楽しみいただきたいと思います、うん、はい、はいはい、ということで今夜もね、
0: はい、
2: お疲れ様でございました、
1: ありがとうございました。はい、
2: ではではこの後もね、うん、ちょっと高浜さんにお世話になりますけど、
1: はい、
0: はい、はい、よろしくお願いします、
2: はい、引き続きよろしくお願いいたします、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれではここからはマサイさんの和感、はい、そしてリーディングのコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい、
0: お願いします。画面切り替えます。
1: はい、はいはい、今週の和感ということでね、明日からですね、はい、8月17日から8月23日の1週間の、運気ですね、こちらの方を見ていきたいと思います。はいはいはい、8月17日から8月23日日曜日までこの1週間ですね、はい、皆さんどんなことに気をつけて過ごされたらいいかというと、一言ですね、焦らない、うん、結論を待つというふうに、
0: 焦りは
1: 気持ちですね、今を楽しみましょうということです。結果ね、はい、出ないからもなんかすごくこう気持ちの中でねイライラしたり焦ったりとかねしてね、こうなんとか早く結論を出そうとかねするのではなく、うん、今を楽しむっていうところですね、うん、はい、ぜひぜひね、結論を待つということ、焦らず、はい、今を楽しむ、これにね、うん、心がけてみてください、今週1週間ね、うん、そうすることによってね、きっといい結果が出るんではないでしょうかということでございます、はい、うん、ジタバタするよりも待った方がいい結果が出ますよっていう感じの1週間、ジタバタ
0: する
1: いいと思った、はいはい、そして今週のラッキーでは明日です、はい、8月17日月曜日はい、明日は、ね、根が251波4という風になっております。安定というのが来てますけどもね、はい、波4というのはね安定、そしてプロ意識やね職人肌だったりとかアイデアがどんどん湧いてくる、そんなようなねエネルギーを持っています、はい、そして同じエネルギーを持っている有名人の方では香原智美さん、うん、横浜流星さん、うん、椎名林檎さん、そして雪人、新の今のね、うん、はい、

0: なんだっけ、秋篠宮親王さんの
1: 子供さん、
0: ね、子供さんですね、長男さんですね、うん、はい。そしてこの8月17日は、冬の星と秋の猿という風でね、この冬の星はね、本当にプロ意識とか完璧を目指すとか綺麗好き、うん、綺麗好きっていうのは自分の心もですけど、まあ、周りの人、人間関係、そういうのでももう完璧を目指すっていう、そういうのがね、うん、冬の星さんなんですけども、はい、でプラス秋の猿さんですので、うん、アイデアが湧いてくる、ひらめきの天才肌っていう風でね、うん、そしてあの常に何でも楽しんじゃう、苦しいことも大変なことも楽しむって、そんなね、あの素敵なエネルギーを持ってるんですけども、はい、この日8月17日は、一言感謝です、
1: うん
0: うん、愛され応援される人は感謝の気持ちを忘れないと来ておりますのでね、本当にね、あの自分がやってることとかね、みんなにね、応援してほしいなとかって、まあ、だからこそ感謝っていうのもちょっと違う話だと思いますけども、常にね感謝を気持ちを忘れない人っていうのはやっぱり周りからも応援されるし、はい、愛されるし、何かあった時にはやっぱり助けてもらえる、やっぱりね、うん、自分がまず感謝する、それが大事ですよね、うん、感謝したされたからするっていう風じゃなく、まず自分から感謝をするっていうことがすごく大事なんではないでしょうか、という風になっています。
1: はい、
0: はい、
1: ではではね、はい、17日が得意日ということで、
0: うん、
1: ではここからは、
0: はい、
1: リーディングのコーナーでいいんですかね。
0: はい、大丈夫です。
1: はい、ではリーディングの方に関しては、
0: はい、
1: 1週間占い、あ、うん、もう一本来ちゃった、よいしょ、選択肢は ABC でいいですか。
0: ABC、はい、そうですね、
1: はい、YouTube の方も、ね、メロファーの方も お願いいたします、
0: はい、
1: 何をお願いします選択をよろしくお願いいたしますということで、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: ね、このパシパシパシパシってねなんかあの、はい、パシパシパシっていうのは昔ありましたね、猛烈当たろうでケモンパシパシパシ、
0: あれはパスパス
1: パスパスですね、
0: はい、
1: トスとかパスはダーマさん得意ですからね、うん、
0: はい、はい、皆さんね ABC なんでおみくじです引いてみてください。
1: はい、
0: うん、
1: 選択肢は ABC という形で、
0: はい、
1: それではA の方から見ていきましょうか、
0: はい、
1: あと A の方は、うん、YouTube の方はいらっしゃらない感じですが、
0: うん、
1: あ、ちょっとね、遅れて放送されてるんでね、うん、もしあれだったら、なんだったらまた A って入れといてください。
0: はい、
1: メロファンの方に関しては、うん、A 多いですね。
0: うん、
1: 高木みどりさん。
0: はい、
1: そして、ダーハマさんと A ちゃんですね、
0: はい
1: はい。
0: A を選んでくださったそこのあなたへのメッセージです。はいはい、選ぶことはあなたが持つ最も強力な力です、
1: うん、
0: 選択をするたびにいくつかの扉を閉じますが、うん、その分新しい扉が開かれ、
1: う
0: ん、新たな体験が訪れます。人生の方向はいつでも変えることができます。たった一つの選択で未来は大きく変わるのです、
1: うん、ときました。なんか閉じたら新しく始まるっていう、うん、なんか輪廻転生みたいなね、
0: リ
1: ーカネーションですね
0: まあね、一つ開けるたびに後ろがね閉まる、閉まるみたいな感じですかね。
1: ああ、ということは、うん、あのね、地下鉄とか電車乗ってる時に、うん、その車両から出ようと思って、
0: うん、
1: 扉開けて次の扉も開けたら、
0: うん、
1: 後ろが閉まる、閉まる
0: っていう、ね、みたいな感じですかね。
1: 意味わからん、
0: はい、意味わからん。でもどんどんとね新しい世界が広がってきますよ、ということですね。
1: はい、
0: では、
1: うん、次は B の方ですね、はい、B の方 YouTube の方では、
0: うん、
1: YouTube もメロファンもそうですが、ラッキーちゃん、
0: うん、
1: チャーリーシンさん、
0: うん、
1: そしてメロファンの方は、
0: うん、
1: ゆかりんさん、いくるんさんって感じですね、うん、
0: はい、
1: はい
0: はい、ある日ふとあなたの心をそっと包み込むような優しい人と出会う時が来ます。その時心を閉ざさずにいてよかったと心から思えるでしょう、
1: うん、
0: もっと大切にされていいと信じた自分にきっと感謝する日が来ます、というふうに ね、 はい、
1: ね、自分を信じること大事ね、
0: うん、そうですね、うん、はい、素敵な人とね優しい人と出会う日が来ますということでね、うん、はい、素敵
1: な、楽しみじゃないですか、
0: ね、楽しみじゃないですか、
1: はい、
0: はい、A を選んだ方ね、全身あるのみですねってみどりさんね、
1: はい、
0: はい、ダーハムさん、よ、新しい世界に突入だということでね、はい、
1: あの妄想の世界じゃないですね 楽しい世界でね、
0: はい、はい、ゆかりさんもね、優しい人との出会い楽しみです、うん、っていうふうに ね、 うでね、はい、ね、でも本当にね、
1: いいカードが
0: 出てますね。いいカードが出ましたね。はい。そして最後 C を選んでくださった方、
1: はい、C、はい、YouTube の方では、うん、進次郎さんとたまたまこっさん、うん、はい、メロンファンの方は C は、うん、いらっしゃらない感じですね。
0: はい、
1: はい、
0: 前に進む力がないと感じたら、うん、今握りしめているものにどれだけの力を使ってるか思い出して、うん、そのエネルギーをこれからの人生のために使っていきましょう。なるほど、深いね。
1: ね、だから手放すっていうね、ことも大事だよっていうことですね。
0: そうですね、うん、なかなかこう現状が変わらないとかね、うん、どうにも動きができない、前に進みたいのに思うように進まないっていうようなね、うん、そういうのを感じた時っていうのはね、今なんか握りしめてるものがあるんじゃないでしょうかっていうね、うん、そこのところちょっと振り返ってみてください、
1: うん、そうですね、ね、自転車乗ってる時にブレーキかけながらね、うんうんうんうん、ペダル込んでも進みませんからね。
0: そうですね、ギューってね握っちゃってね、うん、だからこそ次のものがつかめないっていうね、そういうことですね、そういうこともあるかと思いますので、
1: イクルンさんがそれは楽しみですけどね、はい、B を選んでいただきましたけどね、うん、はい、楽しみに人生っていうのはね、うん、進んでいくと大きく変わりますからね、展開が
0: 本当本当、はい、そんな感じですね。はい、
1: はい、皆さんぜひ参考にしていただきたいと思います。和漢としては17日、はい、明日ですね、うん、が得意日です。感謝ですよ、キーワードはということでございました、はい、
0: うん、
1: ではこの後はエンディングに向けて進んでまいりましょう、うん、
0: はい。

0: 山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、 LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中、パームトーンレコーズ。
1: さあそれではね、はい、間もなく1時間を経過しますので、うん、YouTube をご覧の方、あるいはそのラジオの音源の方で、うん、番組の方をお聞きになっている方はこの辺りで、さよならって形になりますので、ぜひよろしかったら、はい、メロファンのね、うん、アプリを取っていただいて、そちらからご参加、また次回からもねお越しいただけたら嬉しいですし、はい、またご移動いただけたらありがたいです、
2: うん、たまたま子さんがね、うん、あるよケチなの私っていうことで、ね、だいぶ握りしめとるね
1: ちょっと力を抜いてみるのも ね、いいんじゃないかな、
2: いいんじゃないでしょうか、
1: はいはい、ということで、うん、毎回、1時間の最後のところに関しては、前半戦最後のところは私の、はい、生歌の動画配信を見ていただいておりますけども、うん、今回は、うん、ESP イベントスペースパームトーンが、あー、まあね、
2: はい、
1: パームトーン FNQ で運営してましたけども、うん、その場所があった時ね、
2: うんうん、
1: 京都の木屋町、
2: はい、
1: うん、本当に三条のね、三条大橋からすぐのね、うんうん、川沿いにありましたけども、
2: はい、
1: そこで、まあ、私たちが毎月マンスリーでね、ワンマンをやってましたけど、
2: うんうん、
1: ね、毎回2時間から2時間半歌ってましたけどね、
2: そうですね、今のレッドソンに変わる、はい、なんて変わる前の、
1: ね、前のですね、
2: ですね、
1: はいはいはい、うん、
2: はい、
1: まあ、その時に、うん、いつもね、
2: うん、
1: 私の前にはソス君がね、
2: はい、
1: ラッパの SOS のソス君がやってくれてましたので、
2: うんうんうん、
1: まあ、そのカバー曲なんかソス君、そして私のバックをね、キーボードです、うん、コーラスなんかもサポートしてくれた、まあ、かなちゃん、
2: うん、
1: その3人でっていうことがちょいちょいありましたので、
2: はい、
1: 今回はその映像を、まあ、見ていただこうと思って、う
2: ん、はい、
1: 懐かしい映像ですけどね、
2: うん、
1: 私まだこの頃はあれですね、
2: うん、黒髪ですね、
1: 日本人ですね
2: 日本人
1: はい、だからさらにチャラさが増していくという前ですね、うん、
2: そうね、
1: まだ、はい、節度ある時期の映像かと思いますけども、
2: はい、
1: はい、この音源を聞いていただいて、この、うん、今回はですね、
2: はい、
1: 高級アツガール山下達郎さんの曲ですが、はい、もうこちらの YouTube の方 も移動してきていると思いますので、では最後はこの曲をねお聞きいただいて、さよならしていきたいと思います。またね、来週も皆さんお楽しみにしていただきたいと思います。じゃあこの後メロファンに移動できる方はぜひそちらにお越しください。来週までさよなら、バイバイ、
2: バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様こんばんは、ゆりなのさんさひまりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このね、ルローの番組は隔週ぐらいでいつ放送するのかわからないんですけれども、本日はね、今週は8月12日の水曜日の4時過ぎからね、放送させていただいております。もちろん朝ではなくて夕方の4時ですよ。夜中か、4時やったらね。私いつも祇園で働いてる時はもう4時まで歌ってるんですけどね。はい、ということでね、お盆休みの、ね、方もいらっしゃると思うんですけれどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。京都はなんか台風がね、本当は先週末に来るってなってて、で私先週土日と泉佐野と和歌山の方にライブしに行ってたんですよ。だからなんかお盆祭りもあるから、もしかして雨だったらみたいな話もちょっと出たんですけど、まあそこはさすが私ですよね。全然降られなかったですよ、雨に。はい、なんかね、そういう外でのイベントとか個人的にあるときはね、ほんまに降られたことないんですよね、雨に。だからあんまりそういうの気にしてなかったんですけど、むしろ台風来るんだと思ったらね、大丈夫かな、いろいろと和歌山とか海近いけどとかいろいろ思ったりしたんですけど、全然大丈夫でしたね。はい、なんかそのね、台風がちょっと今進路というか逸れたりなんかして、この水曜日に来ているみたいなんですけどね、京都市内はちょっと軽い横雨でしたね。ね、皆様のところはいかがでしょうか。台風ね、やっぱ雨がね降ってくれないとね、作物さんも大変だし、降ってほしくはあるんですけど、降らないと暑いしね。でもちょ、台風ってなるとちょっとね、ハリケーンみたいなね感じがあって、ちょっとね、ちょっともうちょっとお手柔らかにお願いしますっていう感じになるんですけどね。はい、ということで、このね、ゲリラ豪雨ではないですけど、台風の最中ゲリラ放送させていただいている、このゆりなのさんさひまりラジオにちゃんとついてきてくれている方がいらっしゃいます。神戸のヤマピー、ありがとう、ついてきてくれてすごいね、ヤマピー。本当にもみもみおはよう、あんよ、おはようございます。放送予定探したけどわからなかったよ、ついさっきあげたからな。そうそう、なんか知らせてくれるらしいわ、すごいな。フォローかな、なんかしてくれてたらね、この番組なんか通知来るようになってるのかもしれないですね。ありがとうございます。映像付き生放送でね、お送りさせていただいてます。先週末は大忙しだったみたいだね、お疲れ様です、ありがとうございます。もうね、何が疲れたってさ、もうさ、全てをは言わないよ、言わずもがないけど、じゃあライブはめっちゃ楽しかったんやで。土曜日の金曜日の夜中にいつものギヨンミュージックのね、バーのジョニドスさんでもちろん歌わせていただいて、でそっからの土曜日、いつも寝不足は別にいつも通りやね、まあ、まあそれはいいとして、でお昼に着きました。もうお昼ご飯も食べる時間もなく、もうとにかく用意してサウンドチェックして、とりあえずワンステージ目だみたいな、まあそれも OK やって、ワンステージ行きました、イエイ。で2ステージ目もそのままやりました。だから結構そのまますぐ移動して、今度は休暇村、紀州加田の休暇村に移動させてもらって、でそこでもサウンドチェックとかして、でもその時になんかね、夕方に一気に疲れが来て、もう正直あれですよ、その時15曲かな歌ったんやけど、もうちょっと途中でちょっと休憩入れてほしいなみたいなぐらいにまで思ったんやけど、まあそんなことももちろん無理で普通にさせてもらったんだけど、でもやっぱね、見に来てくださってた方々がいらっしゃったんだけど、なんかすごいあったかくて、休暇村の方々、いやみんなあったかかったんだけど、なんかカナートモールもね2ステージあって、2ステージとも見てくださった方もいらっしゃったし、わざわざね京都から来てくださった方もいらっしゃったし、なんかやっぱすごい嬉しいなっていう気持ちがやっぱり大きくてね、それでどうにか持ってたって感じですね。もんでね、終わってからね、宿にそう泊まらせていただいたんやけどね、なかなかね、さすがちょっとね、山というかね、ありまして、まあまあ虫が出てね、まあまあちょっとなんて言ったらいいの、心が削られて、まあまあね、はい、本当にね、まあね、いろいろとねありましたけれども、はい、本当ね、でももう人は本当によくて、皆さんね本当によく癒していただきましたし、でね、もう2日目は盆踊りね、
あの浴衣着てさせていただいたんですけれども、もう何よりもその時に私を癒してくれたのは2匹のワンちゃんたちですよ。もうなんかそれもなんか地域のお盆祭りみたいな感じだったんだけど、なんかさすがだよね、京都だったらあんまり考えられないけど、地蔵盆とかだったらありえるけど、なんかそのすぐ近くのね、あの多分そのお手伝いとかされてはるうちの一人だったんだと思うんだけどのご家庭に入らせてもらって、ピンポンって普通に押して家一軒家入らせてもらって、私もそんな初めましてや今日お世話になりますみたいな、もみですみたいな、もみゆりなですみたいな、あどうぞどうぞみたいな、すごい心よくね、もうすごいね可愛い綺麗なねおかみさんが受け入れてくださって、でも可愛い可愛いワンちゃんが2匹いるのよ。じゃあそれこそもう一人ね、一緒にその時出演させていただいたルカさんっていうね素敵な女性の方がいらっしゃったんだけど、ルカさんは去年もそのお祭りに出られてて、その時にお借りしたけどちょっと申し訳なさすぎるから今回は車で着替えるっておっしゃってて、でわわ私どうしようかなぐらいの思ってたの実は。ってなったらなんか、あ全然使ってくださいみたいな、うちワンちゃんいるんですけど大丈夫ですかって言われて、来たワンちゃんみたいな、もうワンちゃんいるんだったらむしろ行きますみたいなむしろワンちゃん行くんだったら行かせてくださいって心の中でめっちゃ思ってたんやけど、まあそんなことも別に、あじゃあちょっと私は借りますとか言って、ピンポン押させてもらったら、かわいいかわいいね、もうティーカッププードルとねトイプードルちゃんがね出迎えてくれて、めちゃくちゃ人懐っこくてめちゃくちゃ可愛かったのよ。もうその子らに癒されて、もう最初さもう早く着替えてさ行った方が良かったかもしれない、もうずっと喋ってて、あーラジャーなんちゃら、なんていう名前ですかとか、なんちゃらですかとかってずっと喋ってて、で私のその土曜日と日曜日の話もずっとしててそうそう、そしたらなんならサイザー正規プロデューサーから電話かかってきて、ちょサウンドチェックやからどこ今みたいな、あちょっと今着替えてましたみたいな、着替えないままもっぺん行ってもう一回帰ってきて、ほんで着替えて、でよかったら帰りも開けてるんで、終わった後着替えに来ていただいていいですよって言っていただいてたんやけど、まあ、そこはもうどうしようかなと思ってたんだけど、結局着替えさせてもらって、もうワンちゃんたちともね、ありがとうバイバイって言って、もう写真まで撮らせていただいてね、もう本当に癒されました。もう絶対将来ワンちゃん飼いたいってもうまた思いましたね、本当にすごいね、すごい可愛かったしね、もうねふっかふか、もうね肉球とかもめっちゃ可愛いの、もう本当にもうまだ感触をちょっとまだギリ覚えてるもん、キモもうギリ覚えてめっちゃ可愛い、もうね毛並みもねフワンフワンってクリンクリンってなってるんですよ、めっちゃ可愛かったほんまに。はい、ということでね、もうほとんどワンちゃんの話してたんですけれども、そうなんです、もみゆりな新曲ね出させていただいてるんですけれども、なんとミュージックビデオがついこの間ね仕上がりましたので、今日は皆さんにもせっかくなので見ていただきたいと思いますので、見て聞いてください。

い、ということでね、開いたトランプのミュージックビデオを見ていただきました。ありがとうございます。ヤマピーかっこいいということで、ありがとうヤマピー。はい、ということでね、今日はもういきなりのゲリラ放送ということでなんかね、確認したいけどね、メッセージも多分届いてないっぽいので、はい、映像をちょっと多めにねお送りしていきたいなと思います。そしてじゃあ早いうちに告知もしておきたいと思います。もう8月の12日、早いですね今日ね。はい、ということで8月はね、月曜日と金曜日にギオンミュージックバージョニドスではね、いつも通り歌わせていただいてるんですけれども、お盆休みとあとメンテナンス、ビルのメンテナンスが入るために17日の月曜日はちょっとお休みでございます。なので14、21、24、28、31とね、ユリナ歌ってますのでよろしくお願いします。そして来週の水曜日、8月19日の水曜日、こちら月1でね放送中の鞘沢翔輝プロデューサーと一緒にねお送りさせていただいております、翔輝ユリナのだって水曜だもののラジオ、こちら YouTube での配信なんですけれどもね、今はね、そちらもございます。6時から7時のね1時間で、生の占いもございます。もしかしたら生演奏もするかもわかんないけど、はい、ということでね、生の占いはありますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。よかったら見てみてください。と今月はね、はい、ついに来ました、8月の23日ね、私もみーゆりなが、出演させていただきます、バンドでのねモードというバンドを今組んでるんですけれども、そちらの、はい、初のワンマンライブコンサートがございます。はい、京都のねファンジェという場所で、ちょっとしたねホールというか、ちょっと広めの、皆さん着座していただいたら200人入るかなぐらいのホールなんですけれども、今チケットが200枚は売れましたでちょっとどうにか増席させていただいてるんですけど、ありがとうございます。はい、どうにか増席させていただいていて、はい、もうあとギリギリのねところを今メンバーとみんなで調節しているところなんですけれどもね、チケット買ってくれてたよっていう方はぜひぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いします。え、嘘、行きたいと思ってくださった方はもう今やったらギリギリほんまに言ってもらったらキャンセルが出るか出ないかぐらいの瀬戸際なのでよろしくお願いします。はいね、いろいろとその日のためにね本当にいろいろと頑張っておりまして、はいね、今年多分一番規模になるんじゃないかなと自分の中では思ってるのでね、ぜひぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ダーマさん、ユリナ発見、今富山、いいやん、こんばんは、高岡で飲みまくりだ、うまらやましい、23日めっちゃ楽しみにしてるよ、盛り上がりましょう、嬉しい、ありがとうございます、めっちゃ待ってます、嬉しいな、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、もう近づいてきて早いよね、もうちょっと正直ドキドキしてるもん、いきなりドキドキしてきて、実はなんか、ようなんかユリナってもう緊張しないやろとかめっちゃ言われるんやけど、いや正直あんまり緊張するとか思ってないんやけど、なんか私いきなりほんまに本番のほんま直前とか本番にいきなり緊張することとかあるし全く緊張しないわけではないんやで、こうなんて言ったらいいの、すごい緊張と別なのかもしれない、気い散る時もあるし、逆にそこだと私もそんなライブがっつり初めてさせてもらうから、ファン J さんではどんな感じか分かんないけど、結構さホールとか大きいところだと逆にその照明が効いてるからみんなの顔がいいも悪いも見えづらかったりする場所時もあるんだけど、場所がちっちゃかったりだとか環境のその照明の具合とかね、あとやっぱりそのこの間の土日遠征で行かせていただいたところとかだと、かなとモールさんとかだともう地明かりだし、てかもうモールの中だからさ、ショッピングモールの中だし、で休暇村のロビーコンサートもロビーでしてるから暗くもならないし、で盆踊りもね言うてそんなさ夕方にさせてもらったけど、やっぱりこの時期だからまだ明るかったし、で夜になったって真っ暗になることはないやんか、だからみんなの表情が正直見えるのよね。それがいいも悪いもあるし、それやりづらいっておっしゃる多分アーティストも結構いらっしゃるんだけど、私も正直な話みんなの顔が見えない方がそう自分の世界観とか歌の中には正直は入り込みやすいよ。だけどやっぱ見えたらさ、その誰々が来てくれてるんだな、あこんな感じでこんな表情で見てくれてるんだなとか見えるからな
そうそうって嬉しいし、で口ずさんでくれてるんだなとか、あこの曲この人は喜んでくれてるんだなとかいうのも分かるしね。あのまあいいも悪いも本当に両方あるとは思うんだけど、うん、なのででいいも悪いものうちに入るんだけど、その表情が見えてしまうと結構見えちゃうねん正直。だからその人らの行動とかあの表情とか見えるから、それに正直ちょっと一喜一憂までは言い過ぎだけど、私結構人の顔色伺うタイプやから結構気にする時はあるな正直気にする時はある、うん。すごいもうニコニコって見てくれてたらめちゃくちゃ嬉しいし、正直ブスって見られてたらあーみたいな。でも別にブスって見るのがダメとかじゃなくて、ブスって見てはって終わってからめっちゃ良かったとか声かけられる時もあるからさ、でブスって見てるからうわ喜んでくれてないんだとかはイコールしないんだけど、まあ、別にドキドキするやん、ね、どんな心境で見られてるんだろうとかやっぱり意識はしちゃうけど、うん、なんでね、はい。でね、ギオンミュージックバーのジョニー・ドスさんではまあまあみんなの顔見えるから、うん、だからその時も正直テンション変わるよねめっちゃ見てくれてる時とかだったらちょっとこっちもパフォーマンスもちょっと力入れないといけないかなとか思う時もあれば、やっぱこう常連さんとかやともう普通にこう耳で聞いてますみたいな方とか、あとやっぱりそのそれぞれの楽器されてる方とか結構常連の方来てくださるので、それぞれの楽器を見るのよ。あもちろんあのオーナーのギターさんめちゃくちゃ前からギター見てはったりとか、ドラム見てる、ベース見てるとかいう方それぞれ楽しみ方があるからいらっしゃって、ばっかりとかだったら逆にさ、ボーカルまあ歌ってたらええかなみたいなあかんなこれ誰か聞いてないわあかんな、そうか思う時もあるっちゃある。いや歌はもちろん真剣にやってんで、そうそう、そんなめっちゃ頑張って振り付けとかしなくてもいいのかなって思う瞬間はあるっちゃあるね、いろいろありますけれどもね、はい。ということでじゃあちょっといろいろお話ししたんですけれども、映像をちょっと多めに見てもらおうかな。じゃあね、あの最近ねその浴衣着る機会多くて、じゃあ私さ5着持ってるのに6着目買っちゃったんやけどやばくない？ 6 着目はでもあの9月 の, あのマグドスで着ようと思ってるんで、よかったら皆さん来て一緒に楽しもう。まだちょっと9月決まってないんやけどね、はい。だから幻の6着目はちょっとまだ新品のまま置いてあるんですけど、めっちゃ安かってんて、だってほんまになんか半額の半額みたいになって1900円やってん、すごくない？浴衣だけでな、そうそう、で買っちゃったんやけど、はい。でももうね今年4着は着てん、あと1着はグリースで着ようと思ってるから、もう5着は全部網羅しようと思ってて、マグドスでも着るから、もう今年 6回もう7回ぐらいも着てるかもしれないけど、はい、着てるんですけれどもね、あのそんな感じであの浴衣でお送りさせていただいた時のジョニードスのね映像では見てもらいたいと思います。

ということでね、今のは、ギヨンミュージックルーム、ギヨンミュージックバージョニドスでね、お送りさせて、生演奏でお送りさせていただいているオールディーズナンバーの中からカントリーロードをお送りさせていただきました。はいね、こちらジブリの方のねカントリーロードだと日本語バージョンで、私は最初そっちで知ってたんですけれどもね、やっぱいい曲だよね、大好きな曲でございます。浴衣でお送りさせていただきました。ヤマピーもみもみ浴衣かわいい、ありがとう。ジョニーさんもジンベイかわいいでしょ、ありがとうございます。かわいいでしょみんな。みかこ姉さんこんにちは、ありがとう。ねえ、ヤマピー普通にスマホで撮影してる、音響いいな。そうそう、いつもね応援してくださってる方がムービー撮ってくださって、ね、なんか最近携帯変えたって言ってたかな、それで音質とかいいのかもしれない。ほんとね、そうだよね、私も思ってた。みかこ姉さん配信ライバーの仕事をしてるんで足跡残します、アーカイブで見ます、ありがとう。みかこ姉さんまたアーカイブでね、後ほどね。ダーマさん浴衣めっちゃ似合ってら嬉しい、ありがとうございます。そう、ユリの浴衣だったんだけど、そう、またそれこそジョニーさんがさ気づいてくれてすごいなと思ったんだけど、私ひまわりが好きやけどさ、その名前がユリナやん、あのユリナのユリはもともとその白百合、ユリで撮ってたんだって、うちのお母さんがもう昔にね、名前の由来みたいなのさ聞くときあるじゃん、学校の多分それは教材かなんかでだったと思うんだけど、聞いたときに言ったはず、名前のその漢字は違うけどね。そうだから私結構白百合も本当に好きというか大切にしているというか、自分のユリナのユリなんだなっていうのはずっと思ってるから、それで浴衣多分おばあちゃんがくれたんやと思うね。うん、そうで、あんまり着てなかったから、黒地にっていうのもあるし、あんまり着てなかったので、久しぶりにね着れて嬉しかったなと思いました。はいね、嬉しいわ、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もお送りしました、ありがとうございます。ラストはね、時間許すまでの間はじゃあもう一曲、せっかくなのでヴィーナスを聞いていただきたいなと思います。ダーマス、そうなんや、初めて聞いたわ、嬉しい。そうなんです、あんまり言う機会ないからな、ひまわり好きって言ってるしなはい、実はそうなんです。なのでユリも好きなユリナなのでね、よろしくお願いします。じゃあではまた来週もちょっとルローのね時間になると思うんですけれども、気づいた皆様よろしくお願いします。今日もありがとうございました。皆様にとっていい1週間になりますように。バイバイ。

0: ップミュージック生まれで70年、現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕と捌いましょう。というわけでお届けするの僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね、皆さんご存知の通り、1978年にスタートしてね、約10年間、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが、今は何年でしょう。
1: はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10、ね、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにね、この世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事でとかね、
0: うん、そう、まあ、学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃は全然ラジオを聞く分がね、車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてる ね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、はい、ヒット曲は知ってると、うん、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけど、こうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、
1: はい、
0: 有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね。
1: そうですね。
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうん、まあ、そんなこともありますが、まだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとたくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は例えばちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、はい、それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してる
0: んですよね。してんのかな。でこれ歌って
1: るの。それで、このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉今日子さんとかユウさんとか言ってて、でちょっと一節歌うっていうね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ね。だこの頃の中森家はそんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: あの
0: フィンとかね、
1: すごいな、まあ、分からないね、フィン好きやけど
0: ね、まあ、単語のほらギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森家ね、もうこの当時も、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森家になりたいですよね。
1: そうですか。
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思う。
1: そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うん
1: だよね。そうですね、はい、
0: まあ、そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは 30.1 万枚、
1: はい、30.1 万枚、はい
0: ね、うん、まあ、そりゃそうでしょうってことです。
1: なんかエルメスかなんかのスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作ってボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらいまでですよね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱこれちょっとくねくね戻らはずね、
1: そうそうそう、だからなんかサイザーさんのとつながってるかもしれない、やだわ。
0: で今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください、
0: ね、ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: あそう
1: 全部知ってるし、あの全部イントロでわかるっていうねいやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう、カラオケでよく歌う順に
0: まあくまでもオリコンのランキングですからね、ベスト10のランキングでもなく、ね、売り上げ枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな、いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、できました。はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、そうでもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、
0: うん、
1: ねえこの人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、やっぱこういう人も初動が早いので、えということで2番目にしました。で問題は1番目と4曲目の方ですよね。この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです。もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます。
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、高橋さんが1234、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: チャタロウさんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の目さんが2413、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1342、進次郎さんが3214、うん、石焼さんが2143、エボシーバさんが4321、
0: うん、
1: ね、道野さんのマイクオンにしてほしい、めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね、
0: はい、
1: はい、なんでした。はいね、なイベントでこのあの最4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そして美香子さんですね、美香子さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな、いや伊坂さん
0: はあんまりない、各地かこと言ってくれてるじゃん、
1: 言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもしは書けそうでしたら書いてください。はい、はい、お願いします。
0: 揃いましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: いきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよ ね、
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとね、極物っぽいというか B 級っぽいテイストの曲が

0: 多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、うんうん、まあ、あのこれ映画の、ね、まあ、主題歌ということもあって、あ割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし、
1: ね、ね、これ難しくないのよ、ほんで。
0: あ、確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね。
0: で気持ちもなんかね、こう入る
1: し
0: ね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ちになるという
1: か、ね、そうなんです、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、まあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは3位です。
1: あ、なるほど、
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: あ、まあ、
0: 常にやっぱり上にね、また聖子なり、ね、赤目な
1: きゃい
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、うん、愚か者。
0: どうしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いた時にあまりに衝撃的で撃的、
0: ね、
1: むしろそっちの方がいいってなってますけど ね、
0: ね、うん、癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう、逆にね、
0: だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、うん、ちょっとマッチね、
1: はい、
0: やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギにさりげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね、男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行くほど曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね、
1: はい、
0: でこれやっぱりもともとが証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはい、はい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: ああ、そうか、そういうことね、
0: そもそもね、はいはいはい、勝ったらちょっと歌う人選ぶやん、曲も曲のテーマも、
1: そうですね、
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってたと思うのよ、
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん
0: なるから何が正解か分からない
1: もんね、
0: よう頑張ったと思うしね、まあそんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: おどうしようかな、先にじゃあ、売り上げ枚数いきましょう、はい、売り上げは 18.2 万枚、
1: うん、あんまり 18.2 万枚、そう、言うほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は2位です、
1: おっと、ほら来た、ね、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、うんう
1: ん、やっぱ初動ですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら、
0: どうしてますか。
1: うーん、知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんか ここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはい、だからすごく聞き覚えはある、うん、
0: でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あ、そうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ、1位でした、はい、
0: はい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8 万枚、
1: 25.8万枚、はい、
0: じゃあチェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です、あ、
1: なるほど
0: ね、
1: あー、こっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこの名前でした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 中山美穂さんで、50/50、
0: うん、これは知ってますか。
1: これはね、めちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ、
0: ね、
1: 昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると。
0: え、この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ、
0: 立ち位置というか、
1: 可愛かった、
0: 可愛いな、
1: うん、でもちょっと大人、 え、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらい
0: ですか。ちょっと前ぐらいじゃないかな、うんうん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマのアイドルで行くようになるね。
0: だから本当にこうアイドルのっていうところから、うん、あ、ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいところですよね、うんうんうんうん、小室哲哉の曲でね、はい、で中村山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、うん、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 21.1万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは2位です、
1: はい、あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お、
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、はい、はい、では皆さん
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どっから3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おー、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃう、こっちな、ちょっと待って、ほんで、そっちが、3、4、2、1、あ、滑り込み、クライさん3421、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ、タイムカプセル

さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: あ、そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、うん、あ、言った今今言った
0: 言いましたね、
1: はい、8位。
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな。時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、しんじろさん18位、いちこさん13位、えぼしーわさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、クライさんが18位となっておりますね、
0: う
1: ん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: ある、このサビ聞いたことある気がする。
0: ああ、これでもともとカバーなんですよね。
1: あ、
0: ゲートアウトオブマイライフという、なんかドイツのシンガーらしいんですけどね、この頃そんなのが流行ってたね。
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ。
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね。だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね。
1: あ、でも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね、
1: 聞いてるかもしれないですね。
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 13.2万枚、
1: 13.2万枚、はい、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おー、なるほど、
0: ベスト10に入っております。
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です。
1: マジか、なるほどね、15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが、じゃあ誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、ぽいよね、当時のね、
1: あ、惜しかったね、クライさん、ハートで8たす10で18位の予想だったので、
0: あ、なるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山陽子が歌ってても欲しくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもんさでしょきと
1: 太田美智子でした。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: キュートな衝動、甘く弾ける。ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

土曜の夜口に届きのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サダショーキのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲を知ってるぞ、レコード持っているカセットに録音していた、 MD を買ったとした、 CD を買ったとした、 MD ダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、ボケ防止、アンチエイジング、ガラス面、ハイマー防止、さまざまな効能があるって、そんな人だけです。今夜の1曲目はキャンディーズですよ。熱烈な方が今でもいらっしゃいます。その気にさせないで、で、スタートです。その気になっちゃうぞ。次の曲なんだ。

まあ、8年代に入ってねタイガースが再結成してね、まあ色付きの女でいてくれようがね大ヒットしたんで、あれが一番有名というか印象残ってますが、これその前にこの曲がさっきね、出てるんですよね。でこれがまあそのね10年ロマンスタイトルもしておりますし、そういう再結成ソングなんですが、まあそんなに売れなかったんですけど、10年ロマンスザ・タイガースです。さあ次だ。

まあ、これがオリジナルと思っていると思うんですしね、まあ、土曜の夜はこれからということでしてね、この曲の選曲も、ね、センスもいいですし、でこれはね、そのまあ当時デビューしたばっかりネポが歌うというところもね、なかなかのあまあプロデューサー誰がどういう話になったか分かんないですけどね、そのセンスの良さを感じさせますが、まあ、これによってエポも世に出たし、この曲の再評価もあっての、シュガーベイブ再評価みたいなのが来たわけですよね。もともとは山下達郎率いるシュガーベイブのがオリジナルでしたが、これがエポの勝ちカバー曲でして、俺たち表現族のテーマ曲となりました。エポダウンタウンでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

橋さんね、体調はいかがでしょうかね。無理なさらない、暑いですからね。それから長さんね、静止のデスクダウンロードしていただいてありがとうございます。Apple Music で検索していただくとサムネイル出るようになったんでね、シェイクマイデスともみゆるでね、またチェックしてください。ということで、千秋直美、矢切の私でした。風情がありますね。さあ次だ。

さあ佐野元春です。まあこれ86年なんですけどね、タイトルがシーズンインダサンということでややこしいってことなんですけど、チューブのシーズンインダサンも同じ86年で若干早いのかな、3ヶ月ぐらいチューブの方が早くって、ね、この曲が佐野元春出した時にねめっちゃ被ってると思ってね、そんなことあるんやということでね、シーズンインザサンというねタイトルね同じ時期にということですが、まあこれアルバムのね制作の中で入ってたんで、まあ全く別ルートで作ってたと思うんですよね。はい、まあどっちが好きかどうかはまあ別にして、このでもカフェボヘミアというアルバムは名盤ですのでね、爽やかですからまた聴いてください。佐野元春でした。さあ次だ。

おしゃれな曲ですよね。その関西弁を使ってここまでおしゃれになるのかっていうね。あとちょっとコメントありましたが、悲しい色やねんねんと運がつくと断定形になるので、悲しい色やねんこれはってことなんですよね。で運がないと、悲しい色やねっていうのは、まあ、いわゆる不可疑問文ってやつですね。 Isn't it ってやつですね、悲しい色やねどうって一応ね同意を得て得ようとしているってことになりますね。難しい、関西弁難しいですよね、はい、上田正樹で、悲しい色やねでしたね。ノンタイアップでヒットしたっていうのが大きかったですね。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

0: 分かっちゃい
1: まあそう考えたらね、杉本哲太がねここからね今のようななんか大御所俳優になるなんて当時誰が予想したでしょうかってことですよね。まさかね本家横浜銀杯の面々よりもねその弟分たちの方がね芸能界でまあ音楽ではないにしろ活躍しているということでね、これはそうやっぱ面白いもんですね。はい、ということでしてグリース漢字で書くとむずいです。ブリッコロックンロールでした。さすぎる。

つうかな、いや英曲なんですけど、し僕のね友達中立恋とか高井良夫とかよこれをからげて歌ってますけどね、あのいやいい曲だと思うんですけど、そのフレンドというテーマでここまでの哀愁の壮大なメロディーを書くのかというね、ところになんかこうなんでしょうね、その玉置浩二のその情の深さというのを感じますよね。で今コメントも見ましたがね、あの眉毛太い方ってまああの当時みんな眉毛太かったですけど、あの当時の石原真理子はむちゃくちゃ美人やなと思いましたけどね。まあまあ人生いろいろね紆余曲折ありますね、はい、安全地帯で、これ安全地帯ですね、ソロバーではなくてね、フレンドでした。さあどんどん行きましょう、次の曲

松本隆作詞、平尾正明作曲というちょっと珍しいコンビですよね。でも平尾先生らしいね、ちょっとこうかっこいいメロディーですよね。山口百恵、赤いキスナ、レッドセンセーションでした。さすがに

ど、これがブレイクし始めの曲ですよね、バービーボーイズね。これが CM ソングに使われてちょっとね話題になって初めてチャートインしたぐらいじゃないですかね。何だったんだセブンデイズということで、どうしてもねその、まあ、京子とコンタのツインボーカルがね、まあ、話題になりますが、今道友とかね、今そのギターもね独特でかっこいいんですよね。割とクリーントーンでね、何だったんだセブンデイズ、バービーボーイズでした。さすがなんだ

そうですね、松尾さんは、まあ、この当時もオフコースでしたね、はい、いや本当にいい曲で、アレンジもよくってね、夏って感じがしますよね。でジャケット写真もよくって、でこれ の, あの写真集も僕持ってるんです。当時買いましたね。この頃のカシャベルシェがいいんですよね。ねえ、じゃあと思ってアルバムね、夢模様ってアルバムがあるんですけど、このちょい後に出たアルバムなんですけど、ジャケットも同じね、あの同じところの写真なんですが、そのアルバムには夏模様が入ってないというね、どういうことっていうね、それはちょっと僕は疑問がありますけどね。まあ CD でボーナストラックに入ってますけど、いや B 面押し込めたら入ったんじゃないかと思うんですけどね、はい、まあまあいろいろありますが、カシャベルシェのね良いところが一番出ている曲です。カシャベルシェ夏模様でした。そう、藤真理子さんが作詞ですね。さあ飲み込みましょう。次の曲は何だ。

口五郎の声のいいところがよく出てますよね。おしゃれな曲でしてね、まあシングルとして考えた時のそのまあ地味さというかはね否めないところあるんですが、でもちょっとねこの頃のその文学的なね曲がついた頃ですから、非常になんていうのかな、こうおしゃれな、完成度の高い曲が揃っている頃ですよね。でこの後にまあ針葉樹ですかね、聞いて、野口五郎のねある前世紀の感じが作るわけですよね。野口五郎できらめきでした。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

そうですね、これ作詞が中島みゆきで作曲が堤恭平で、郷ひろみのアルバムね、ゴアのアルバムが全曲堤恭平やったんかな、あのちょっとコンセプトアルバムみたいなのやつに、中島みゆきが詞を提供したひろみ教の犯罪というアルバムでしたね、あれのアレンジも非常に面白いアレンジなんですが、こちらはもう生徒派のロックのね、後藤嗣俊がアレンジとプロデュースを担当しているということで、あのお色直しというね、まあ、ご乱心時代の割とハードなアレンジの曲がね多いんですけれども、その中でもねこう、かっこいいアレンジの曲ですね、中島みゆきで美貌の都でした。もうちょっといけるかな、次の曲はなんだ、

ですよね。まあその実際はこの感じの曲が少ないんですよね、その可愛いなこのシングルの中では。だからそこがね、まあ石野真子がね、そのなんだーハートで勝負のあたりね、こういう曲をバッと立て続けに連発してベストドームまでね行ったように、なんかつね立て続けに出してもよかったような気もするんですが、なかなかそうもいかない、後から言えることですからね。ということで可愛いなお子夏のヒロインでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました、めちゃめちゃ暑いですけどね、しっかりと睡眠をとって、熱中症に防ぎましょう。ということで、いい週末を過ごしましょう。そして僕とまた月曜日にお会いしましょう、それでは最後は LINE ミュージックで買っていただいた方ありがとうございます。長さんありがとうございます、シェイクマイデイズの、青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回、明日はもみゆりなの、レッドさん配信があります。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: そのビールの味がする。
1: はい、紹介してくれるのかな今日。
2: はい、
3: はい、斉藤さんです。
1: はい、イエーイ。
3: ワンエイサさんです。
1: はい、ワンエイサです。はい、
3: ワンソースさんです。
1: はい、
3: 私はワンキュウエです。最後まで聞いてね。
1: はい、聞く聞く。
4: 今日何回ですか？
1: 1014回。
3: 1014
1: 回サイバージャパネスクでございます。1時間生放送でお送りします。はい、今日の、乾杯ですが、
4: はい、
1: 今日あの買い物に行ったらね、あの4本だけあったんですよ。
4: 人気なんですか？
1: で4本だけあったんで買い占めてきました。うん、なので
4: 買い占め好きやね。
1: 総水さん帰ったらよかったら飲んでください。
4: あ、いただきます。
1: これじゃねえや。朝日生ビール生ジョッキ缶、
4: うん、
1: 生ジョッキ缶ね、このあの上の蓋が全部ベッと取れるやつね。
4: うん、最近ね多いですよね。
1: うんうんうん、はい、マルエフのね、あの生ジョッキ缶でございます。
4: 初めて見ました。
1: はい、僕も初めて見ました。
4: うん、
1: 8月4日全国数量限定発売ということでございます。
4: はい、
1: 蓋が全開してきめ細やかな泡が自然に湧き上がる、システムですよね。
4: うん、
1: はい、マルエフならではのまろやかな味わいと柔らかな口当たりを手軽に楽しめますということで、美味しいですわ。
0: うん、
1: 普通のマルエフとはなんかちょっと一味違う感じがしますよね。
4: うん、
0: 確かに、
1: うん、
4: マルエフね、私好きでよく飲んでるんで、うん、多分飲んだら違いが分かると思うんですけど、
1: うんうん、なんか生ジョッキ缶しようってこう、なんかこうあの缶のデザインも、
4: うん、
1: なかなかいい感じですよ。
4: いいですね。知らない間にそんな発売されてて、
1: はい、
4: ちょっとびっくりしました。
1: これ何でしたっけ、あんまり冷やしてなかったら泡がベーッ出るんやったっけね。
4: しっかり、そうだね、だから冷やしすぎない方がいいんでしたっけ。
1: んいや逆やって、冷蔵庫でよく冷やすって書いてある。
4: あ、そうかそうか、
1: うん、前なんかそんなに冷えてなくって、うん、開けたらブエーっとなんか泡が出ちゃったことあって、
4: うん、で開けてちょっと置いとくんでしたっけ、うん、そして泡が吹いてくるんでしたっけ。
1: あ、中のこの内側になんか製法があって、ちょっと置いててもなんかいいぐらいの泡になるとか、うん、そんなんじゃなかったっけな。
4: だからアウトドアとかでこの生ジョッキ缶っていうのをメインで飲みたいけど、あんま売ってないじゃないですか。ただそこにみんなついで飲むっていうね、他の缶のやつを。そしたらいい泡が出るっていう。
0: なるほどね。
1: そうやそうや、あのバーベキューとかね、外でやって、うん、あ、そんな聞いたことあるわ。
4: うん、
1: うんうんうん、
4: いいですね。
1: まあなかなか今回も、
4: うん、
1: 最近発売日にいろいろ紹介してて、エガビールがちょっとうちでは流行ってますけど、
4: あ、好きでね、よく凍ってますね。
1: う
4: ん
1: う
4: ん
1: う
4: ん、
1: でもこれはね、もう売ってなかったからね。
4: へえ、
1: うん、まだ入るやろけど、まだ8月4日発売で限定やから。
4: はい、ちなみにどこで買わはったんでしたっけ。
1: う
4: ん、
1: 今日は、松本。
4: じゃあライフとか見てみたら、
1: ライフとか見てみて、
4: 置いてるかもしれないですね。
1: うんうんうんうん、はい、これなかなかあの生ビールを飲んでるって感じでなかなかいいですよ。
4: うん、
1: はい、ありがとうございます。はい、ということで今回もダーハムイーツいただいております。今回は、鶏つみれと厚揚げと大根としめじの白だし煮ということで、
4: はい、いつも届けていただいてありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。じゃあこれみんなでつついてみましょう。
4: はい、ちょっとね、汁物なのでね、ちょっと、はい、厳重に、
1: ラップでやってくれてるじゃないですか。
4: はい、でこのねケースもパチッと閉まるやつにしとかないと。
1: あ、なるほど。なんかいろいろ考えてくれて、いろんなケースを買っとるんやね。
4: う
1: ん、
4: そうです。
1: ちょっと何種類かあったもんね、
4: 100均でね。
1: うんうんうん、
4: その厚揚げが潰れないようにとか、
0: あ、
4: ね、考えながら。
0: わー、美味しそう。
1: うん、
0: はい、あ、すげえな。
4: 最近あれですか、なんか先週もでしたけど、あっさり系っていうのは夏だから。
1: うんうん、うんうん、
4: ですか。
0: いただ
1: きます。うん、あ、おいしい。うん、
4: 夏だから、
0: うん、
4: ダーハマさんも、
1: うん、
4: そっちにシフトも。
1: なんか鶏つみれにいろいろ入ってるから、うん、その味が出て割とこう複雑な味、うん、感じがするよ。
4: だしがね、
1: シンプルだけど、つみれの、
4: はい、
1: なんかちょっとごぼうとか人参とか入ってるじゃんね、つみれ。
4: あ、つみれの中にね、うん、それはごぼうの出汁がね出てる感じもしますし、うん、出てる、多分そのつみれに生姜も入ってるから、
1: うん
4: ね、生姜の出汁もの風味もしますし、
1: うんうん、
4: はい、
1: 美味しい美味しい。ちょっと夏らしい感じでいいですよね。
4: 夏らしいですね。
1: うん
4: うん、なかなかね、夏は炊き物なんかはしないので、うん、こういうのもありがたいですよね。うん、
0: 色がちょっと薄めでね、
4: 薄めで
0: 茶色じゃ
4: 上品な、
0: うん、
4: 茶色は正義だって言ってるけど。 ね、こういう色のもしはるんやっていう、
1: うん、あっさりにって書いてあるけど、なんかこう、うん、今日届けたのこれですって言って書いてる方には白だしにって書いてある。
4: はいはいはい、
1: うんうん、あのうちでも白だしって切らしたことないじゃないです
4: か。切らしたことないです、うん、何に使ってるか知ってますか。
1: それを聞きたかったんですよ。総帥さん、
4: 冷蔵庫にはあるけど、あ
1: の冷蔵庫必ず白だしあるんですよ。他のだしも何種類もあるんだけど、その中でもあの白だしは必ず置いてるんで、
4: はい、
1: 一体何に使ってるんかなっていう、なんか作ってるところをこうまじまじと見ない、
0: まあまあ確かに、
1: 食卓に出てて、うんうんうん、なんかうまいこといろいろこれにはこれって使ってるんやろうけど、どういうふうに総帥さん使ってるのか、
4: う
1: ん、
4: 私はもう絶対卵焼きに使います。
0: お、ね、ね、
4: 弁当のね、はいはい、卵焼きはもう白だし入れときゃいいんで、はいはい、ほんで、うん、キミちゃんの場合は、うん、あの弁当をね、塾とかに弁当に小学校に弁当ってある日は、うんうん、あのやっぱちょっと甘くしてあげたいんですよ、
1: うんうん、
4: なので他がしょっぱいからね、
1: なるほど、
4: なんかちょっと砂糖も入れて、
1: うんうんうん
4: って感じですかね、うんうんうん、あとちょっと塩コショウも入れたいんですよ、
1: うん
4: うん、ちょっとスパイスも効かしてっていう感じで、
1: うんうん、
4: あの白だしはだから卵焼き用に買ってますね、うちは。
1: あ、そうなん
4: や、はい、であとは、うんうん、あの家でね、味噌汁、うん、あの自分だけご飯食べるときに、
1: うんうん、
4: あのレトルトの味噌汁を、
1: うんうん、
4: あの1個出すのがめんどくさいときは、
1: うん、
4: もう白だしちょっとあの、うん、なんていうの、味噌汁茶碗に入れて、そこにポットのお湯を入れて、うん、あととろろをかす、
1: うん
4: うんうん、そうしたらもうそれだけで、うん、なんていうの、
0: すまし、
4: すまし汁みたいな感じで、
0: ブーなしとろろだけで、
4: もうとろろ大好きなんで。
1: あ、とろろも切らしたことないですよね。
4: とろろも切らしたことないですね。
1: 切らしたことないもの、バンキーいっぱいあるよね。
4: うん、だからもう
0: 常にビチクビチク、
4: ビチクビチク、そうですよ、うん、なんかとろろなんかね、大好きすぎてね、高校の時、帰る時にあの、とろろをこうチャック開けながら食べながら帰ってたっていうね、
0: おやつ、
4: おやつにそれぐらい好き、
0: まあ、とろろ自体は別にね、昆布の風味だけで味はないけど、それも平気やな。
4: そう、なんかね、あの酸っぱい、あれ一応裏見たら醸造酢って書いてて、酢、
1: うんうん、
4: ちょっと酸っぱいのも好きなんで、まあ昆布、わかめ、まあ茎わかめなんかは一番ね、つまみで大好きですけど、
1: うん、
4: ああいうのは好きなんで、
1: うん、
4: レトあのインスタントのね、
1: うん、
4: 味噌汁にも絶対入ってるわかめじゃ足りないんで、うん、乾燥わかめは追加しますけどね。
1: 乾燥わかめも絶対にうちあるよね、
4: うん、
1: ほんで絶対国産だよね。
4: 国産ですね、うんうんうん、にしてますけど、
1: だからキミちゃんもなんかそんなん好きやから、有明海の、あの味付け海苔切らしたことないな。
4: 海苔大好きよね、子供ってね、絶対。
1: 納豆も切らしたことないな。
4: 納豆も切らしたことない。いや、切らしたこともないもんだらけすぎて、あげろって言われたら無理かもしれない、
1: うん、
4: あ、それ
1: も全部。卵も絶対ある
4: し、うん、まあ、卵
1: はね、少なくなってきたら卵買っといてとか言ってて、ね、
4: うん、青ネギ、大葉、生姜、ニンニク、あのごまとか、うん、もうだからその、なんていうの、トッピング系統はもうめちゃくちゃありますよね、
1: うんうんうん、ほんでなんかちょっと、あーいいですね、
4: もう絶対ありますよね、
1: うん、
4: きゅうり、トマト、じゃがいも、玉ねぎ、絶対ありますよね、冷蔵庫にね、
0: ちょっとしたスーパー並みにも、
4: そう、もうなくなったらもうなんか焦るっていうか、うん、まあまあ、じゃがいも、玉ねぎぐらいはね、
1: うん、
4: 日持ちしますけど、ま
1: あ、で卵もね、なんか増えてきて、前のがちょっと何個か残ってたら、最近ようゆで卵してくれるじゃないですか。
4: ああ、そうなんですよ、でも私ちょっとゆで卵、いや、なんか最近筋肉くんじゃないですか、
1: うんうん、最近って僕ずっとそ
4: うだった。いや違う、最近筋肉くんだから。
1: あ、そう。
4: なんか多分みんなわかると思うけど、バンさん最近筋肉くんになってはるわって。
1: そうか、
4: 昔から好きなのももちろん知ってますけど、
1: うんうん、
4: 受けてるわ、
1: うん、そうそう、
4: 筋肉マニア系のね、トークとかも番組でしてるでしょ。
1: まあ、そんなにせえへんけど、言っても分かってもらえんけど、先週もむっちゃ横川直隆のデビュー戦のこと言いたかったんやけどさ、
4: うん、
1: あの篠原くんやしなと思って。
4: だからそれを総称してなんかこう筋肉くんって私は言ってるんですけど、筋肉くんじゃなくて筋肉くんになってはるんですけど、なんか鶏とかがいいんですよね。
1: 鶏、まあまあ脂がね、そんなになんか豚とか牛よりはあのつきにくい。
4: まあ、それとあとなんか昼ご飯を食べないことが多くて、バンさん、
1: そ
4: うだったらもうゆで卵置いといたらそれぐらいは食べとけよと、うん、何にもしてない妻みたいになるじゃないですか、
1: うん、
4: だからあの50人お食べくださいって言ってザルに置いとくんですよ、
0: ゆで卵
4: ゆで卵
1: 一応カーボローディングの日となんかあのケトジェニックの日とあの 分けてるんです
4: よ。はい、筋肉くんが語っておりますけども
3: 何言ってるか分かりませんけども、はい、全然言ってることが
4: ねえ、分かんないです
1: よ、ね、いや、カーボだけで3キロ上がるからね。
4: すごいすごいまあそんなことでね、
1: はいはい、
4: あの卵も切らしたことないですけど、ね、
1: うんう
4: ん、あとこれはってばあさん塩ね、
1: ああ、うん、塩ね、この前も、うん、のマルドンの塩もう早速北野社長ね、うん、買ってはりましたけどね、
4: うんうんうん、とかまあいっぱいありますよね、うん、まあそれはもちろん醤油とかね、
1: はいはい、
4: うん、
1: なんかあの道の駅みたいに寄ったら絶対塩とか梅干しとか見てもらうね、
4: うん
1: うんうんうん、
4: それこそ梅干しも嫌いしたことないじゃないですか、
1: うんうんうん、やっぱりいろんな、なんか地醤油っていうの、
4: うんうん、
1: なんかあれ気になるね、
4: うん
1: うんうんうん、ソースさんもなんやごちゃごちゃ買ってるじゃないですか、なんか今日も今日もあの昼があの僕大好きな半田麺やったじゃないですか、
4: ああ、はい、
1: 半田麺
4: 徳島のね、
1: ね、
4: はい、うんうんうん、そうめん半田麺やけどうどんとそうめんの間ぐらいの太さなんですよね、
1: うん、
4: 乾麺なんですけど茹で時間6分、
1: あれはもう全然美味しいね、うん、なんか僕そうめんってあんまり好きじゃないでよ言うじゃないですか団長と一緒に、
4: そうですね、
1: 団長も言ってたけど、
4: あ、
1: うんうん、あんだ麺はまあそうめんじゃないっちゃちゃう、うん、ちゃうけどあれ美味しいね、
4: 美味しいですね、
1: ほんでなんかいつの間にか買ってたなんか梅だしやったじゃないですか、
4: あーそれはね、そうそう、立つのが醤油のね、
1: うんうん、
4: あの有名な、
1: うん、
4: なんですかね、立つのは何醤油でしたっけ、立つの醤油なんかな、
1: うん、もう
4: あの
1: 何県からね、う
4: ん、あの岡山、兵庫県なんですけど、うん、岡山に行く途中の、
1: うん、ミキロフじゃないですか、
4: ミキロフでミキのサービスで買ったんかな、
1: 私、うん、
4: 立つのやけど、
1: うん、ミキ絶対あるもんね、
4: うんうん、そこであの、うん、まあ、そうめんストレートつゆっていうのがね、
1: うん、
4: あのあったんで、
1: 美味しかったわ、
4: ね、しますけど、
1: あのもう あの梅だれに半田麺言うともう最強やね、
4: うん、まあ、うちの冷蔵庫はね、まあ、だからそういうなんかこう瓶詰めとか、
1: うん、
4: タレ類とかが多すぎて、うん、あれって開けたら用冷蔵じゃないですかもう冷蔵庫の一段がそれだらけですよね
1: だって総帥さんサラダのをよう食べるじゃないですか、うち、
4: はい、
1: サラダを食べるときにこうサラダのタレを何本もボンと置いてるじゃない
4: ですか、いやそうなんですよ、
0: も
4: う
0: ドレッシングね、
4: ドレッシング、タレ、そうそうそう、タレ、何でもタレですもう
1: 歯磨き粉もタレ言うから、
0: ね、
4: 何でもタレって言いますね、なんか、うん、醤油でも3種類ぐらい、
1: うん、
4: ドレッシングでも5種類ぐらい、
1: うんうん、
4: ねえ、
1: うん、
4: 出しますけどね、うん、もうだからもう食卓に、バンキーの食卓にご飯って君ちゃん持っていてっていうやつで、まずはそのなんかボなんか瓶状のものがなんか10本ぐらいあるねんな、
1: うん、
4: それはまず食卓に
3: いつも言われてるから、
0: あのあれだから王将であの餃子頼んだらこういっぱい入って出てくるやつ頼むみたいな、
4: あ、そうしようかこれから、
1: うん、
4: 100均で買うて、
3: うん、
4: でそれでもうこれでいきましょうって言って
0: ド
4: ー
0: ンと
4: ドーンと、
3: 私それやったら持ちやすい、
4: 100均好きやしな、100均行きたいだけでしょ
1: ほんで僕もね、あのキミちゃんはなんかあの宮古島の塩が好きやし、パパはマルドンの塩が使いたいし、ソースイさんはイコテツの塩を使いたいしさ、
4: ね、
1: 塩もなんか5本ぐらいボーンと出せるね、
4: それぞれの好みがあるんですよ、
1: ね、
4: 全部ね、
1: ほんで MCT オイルとね、それからオメガ3、
4: またまたまた、お筋肉の筋肉君って言うてもた、筋肉君のお話
3: 全然分からない
4: それでいくから、
1: うん、
4: まあそんな感じでね、まあそれぞれのご家庭にもね、これは絶対ないとっていうのはあると思いますけど、うん、うち多すぎますね、
3: 多すぎです
4: ね、キミちゃんはお茶は絶対あやたかって決まってますからね、あやたかのストックもね、めちゃくちゃありますけどね、
1: 最近あやたかのあのなんかまろやかなミネラルが多いやつ出てる
4: じゃん、ノンカフェイン、
1: うん、あれノンカフェインなん
4: や、ノンカフェインですから、
1: うんうんうん、あれはどうなんキミちゃん、
4: なんかうちの方が美味しいって言ってます、
1: うん、なんかパパちょっともらったけど、あのいろんなミネラルのあの味がするなと思ったけどね、
4: でも10円高いんですよ、うん、あっちの方が、
1: あそれいろいろ入れてんだわ、ちょっと鉄分の味とかもしたかな、マグネシウムとかね、
4: はい、栄養素の話しながらね
3: 1時間くらい
4: 1時間喋られたな、番組終わって
3: も
4: な、
1: はい、今日キミちゃんがいるということで、ダーハマさんからはあのキミエちゃんの話が書いてあるので、もうちょっと後にしようかな、はい、
4: うん、
1: ということで、今日私が持ってきております、焼酎持ってきておりますね、
0: はい、
1: 千年の眠りということで、ちょっとこれあのソースも出してもらっていい、
4: は
1: い、読んでるから、
4: なんか見たことある、
1: はい、福岡県朝倉市の、株式会社篠崎が作る、カシダルで4年以上じっくり熟成させたアルコール度数40度の長期熟成本格麦焼酎です。で2度蒸留したクリアな原酒が生み出す芳醇な琥珀色とまろやかな口当たりが特徴の一品ですって、厳選した大麦と麦麹、蒸圧蒸留を2回行い余計な雑味を取り除く、カシダルで4年以上長期熟成ということで、蔵の近くを流れる筑後川の別称地裁川にちなんで、この名前が付けられておりますということで、ロックもおすすめですが水割りソーダ割りもおすすめですと書いてますということで、
0: はい、
4: はい、開けます。
1: 結構な豪華な
0: 箱じゃないですかね。まや
1: いろいろ説明が、
0: うん、
1: 開けたところに書いてあるということで、
0: あの千年の孤独シリーズとはそれは親戚かなんかの、
4: ま、親戚、
1: 千年の孤独は違うと思いますけどね。なんかあの間違えてかわそうとしてるんです
0: よ。そんな卑怯な手を
4: なんかそういうのありますよね。なんか似てるやつ作って、
1: あの魔王と魔界からのいざないとか、魔がついたらちょっと縁かなみたいなのとか、
0: うん、ああなるほどね。あ、いい香り。
4: うーん、
0: あー甘っ、
1: 甘い、美味
0: しい。
1: あ、そう、
0: うん、
4: 麦のみですね。
0: 全何この甘さ、
1: うん、あー雑味ない、
0: うん、
1: 40度だけど、
0: うん、全然、うん、あのアルコール感がないっていうか、
1: そうですよね。
4: 当たりですか？
1: これは当たり。
4: モードセレクションやけど、
1: モードセレクションは割とね、
4: なのにって言ったら失礼
1: やけど、なのにって言うなな
4: んか怪しいことあるじゃないですか。
1: まあまあ、ね、まあまあ何でもね、
4: うんうんうん、
1: たまに銀賞とか言ってね、うん、
4: 金ちゃうんって
1: 思
4: って
1: ました。金ちゃうんかいみたいな、大体金や言うてんの、ね、
0: 金が足んなかった
4: そうか、そういうこともあんのか。
0: いやこれ何やろこの後味
1: ね、
0: ね、すごいなんかまろやかな、うんうんうんうん、ちょっとこう、
1: うんうんうん、
0: はっきり甘さが、
1: うん、
0: ちょっと焼酎ではあんまり感じたこともない、
1: うんうんうん、あこれはウイスキーをよく飲んでる、
0: うん、
1: 僕も、
4: うん、
1: これは良いなと思います。
4: 黄色い、ちょっと黄色いだけで、ね、ちょっと
0: 黄色がね、
4: うんうんうん、
1: もっと黄色いのもあるけどね、
4: うん、
1: あの隠し蔵とかね、なんかあの、うん
0: う
1: ん、あれとかも何や、なんかなんとかもね、
4: カンノコ？
1: カンノコ。
0: あ、カンノコ。
1: ああ、分かってもらえた。あのラベルをこう送ったんですよ。うん、なんか、
4: ああ、
1: それを言ってくれた。
4: はい、ニュータイプなんで分かる
1: わ、はい。割とニュータイプですね。
4: はい。
1: はい。いや、美味しいですねこれね。
0: 美味しい。すごい。
1: うんうん。千年の眠りでございます。あのこれよかったら。
4: これを斉藤さん写真と
0: 共に。はい、あ、そうね。
1: はい。いや、なかなかあの箱も豪勢で、
0: そうそう、
1: やっぱりこう、うん、ちょっと自信が感じられる箱でございますね。
4: 美味しくてよかったですね。
1: うんうん、はい、うん、はい、これは美味しいですね。ダーハマイツにも合いますね。なんかあの、うん、甘いけどさっぱりもしてますね。
0: してるしね、全然いいお酒って感じ。
1: うんうんうんうん、
0: なんぼでも飲みますよ、うんうん
1: いただきました。
4: それ美味しなくても言ってません。大丈夫ですか。お酒やったらええってわけちゃいますか。
0: もちろん僕はうるさいですよ。きちんとこうね、基準があって。
4: 美味しいのに。
1: ダーハマイツに参りますね。はい。はい、ということでじゃあ、
0: はい、
1: あの
0: コメントいきますか。
1: コメントからいきましょうか。
4: はい。はい、
1: その後ダーハマさんのお手紙。
0: ではコメントです。一番乗り新次郎さんです。バンサーサイダーさん、ソウスイさん、キメちゃん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしく。
1: ダ
0: ハマさんです。ボスバンキの皆さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。
4: ありがとう
0: ございます。明日は6時に起きて台風に向かって富山まで走ります。
4: わ
0: 多分駿河あたりで真上になりますねって感じですね。でこれね、あのうちの工場で作っているつみれです。薄味ですが、うん、しっかり味を入れましたってことで、うんうん、全然味入ってますよ、う
1: ん、で新大根美味しい、
0: うん、ねで新次郎さんです。生ジョッキ缶は初めて聞きました、うん、スーパーかリカマンで探してみます。違いを試してみます。
1: あ、ね、なんかね、なんか食材とかいうやつやったっけ、前出てたのね、
4: はい、
1: うん、であれで流行って、あのいろんなやつでこんな感じで限定で出ました
4: よ
1: ね。
4: いろんなメーカーで出てましたよね。
0: ケイシーさんです。バンキーの皆さん、こんばんは。今夜も楽しみに参加させていただきます。
4: ありがとうございます。
0: ダーマさんです。昆布を削るときに酢を使うと柔らかくなるからですね。
4: あ、そうなんですね。
0: あれにね、あの味がするの、酢の味がするのは。
1: で北海道店とかでね、あの昆布を吸って、うん、あのそれ作るパフォーマンスとか見たことある、
0: はい、新次郎さんです、バンケでは健康的な食材で溢れてそうですね、アットホームでいいことだと思います、うん、そして KC さんがね、バンケはレアな冷蔵庫を所有するマニアということ
4: レアな
0: レアな冷蔵庫持ってるの。
4: いやいや別に普通の冷蔵庫なんですけど
1: 右が開く左が開くっていうのと、
4: ううこと
1: あのタジからもらったやつと、
4: うん、
1: あで関節があのあ、はい、蹴って締めてたりしてたんちゃうかいうぐらいね、関節がもう弱くてね、気づいたら開いてるからね、テープで止めてるんです
4: よ。タジからもらったやつね。
1: タジからもらった
0: あいつ新次郎さんです。千年の眠りの麦はコクがあって美味しいですよね。
1: あ美味しい美味しい、
0: ロックで氷とかしながらよく飲みましたね。いやロックでも確かに全然飲めそう、まあ、ハイボールですから、ね、
1: はい美味しいですね、はい、
4: ありがとうございま す,
1: いますじゃあ、
0: いいです
1: はい、ダーハマさん
0: いきますか。
1: はい、はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンケの皆さんこんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。
4: こんばんは。
1: いよいよ盆休みが始まりましたね。キミエちゃんの宿題は順調ですか？僕らが小学校の頃の夏休みの宿題といえばプリント、絵日記、読書感想文でしたが、最近の小学生の夏休みの宿題ってどんなのがありますか、ということでございます。宿題毎日やってるじゃないですか。
0: ほんまにやってんの？
3: 特にめっちゃ頑張りましたね。
4: 特にめっちゃ頑張った。
3: 今日はなんか印が、うん、いやまず宿題は、うん、理科と社会がプリントなんですけど、うん、算数と国語がパソコンで、
0: う
3: ん、
4: あの iPad, な
3: iPad なんですけど、問題がありすぎて、国語はこれぐらい。
4: なんていうなんかアプリ？
3: 未来シードのドリルパーク。
4: もうみんな今それで勉強するんでね。
3: なんか国語がこれぐらい、算数はダーってある
4: から点の尺度でだからこうした時の画面のこれぐらいっていうこと
3: なって、うん、で今日はもう何日ぐらい前かわからんけど、うん、国語はのやつは全部できて、うん、算数も結構進んできて、うん、今日はあと十何問かそれぐらいまでになってきて、うんうん、やっとあと15問ぐらいあるからそれは明日終わらせようと思ってて、
4: うんうん、なんかあの4年生なんですけど、うん、なんか3年生の時の宿題より4年生の宿題がぐっと増えた気がするんですけど、うん、なんかやる学習範囲が広くなったんですかね。
0: あ、
4: うん、3と4の間で、うん、3年生まではなんかえこんなんでええのぐらいの量やったんですけど、
1: やから高学年っていう
4: ん
1: や
4: ね。ああ、そうか、やっぱり高学年になったらそうなるんですか、ね、
0: もう夏の友って言わへんの？夏のやつ
4: の宿題私の時も言わへんかった
0: 嘘や、
4: 普通にドリルとかです
1: よ。なんか二色釣りぐらいのね。
0: そう、うん、
3: で、理科と社会はもうできたんですけど、うん、あとは
4: 国語も終わってるんでしょ。
3: あ、国語も終わってるし、うん、あとは算数15問ぐらい。
4: だからそれが勉強、いわゆるその4教科の勉強で、うん、であと何がありますか、宿題は。
3: 絵日記。
4: 絵日記やね、うん
3: うんうん、絵日記はちょっと残しておいて、
4: 絶対1個、なんか画用紙みたいな分厚い紙を配られてるから、書いたやつはなんか教室で提示しますよみたいな書いてましたね、うん、と、
3: あと
4: 自由研究。
3: あ、自由研究するんです
4: ね。だその自由研究っていうのは、うん、その自由課題の中の一つなので、うんうんうん、一個何かをすればいいんですよ、
1: うんうん、
4: でなのでなんかこうなんとかコンクールみたいな絵画、うん、なんか絵を描くやつか、うん、なんか調べてくるなんか自由研究なんでもいいんですよ、うん、星とかでもいいし、うんうんうん、生物とかでもなんでもいい。それかあと読書感想文か、うんうん、なんか図工、
1: うん、
4: 貯金箱するとかなんか一つはやりましょうなんで、うんうん、なんかこう縛りはないですよね、
3: はい、
4: その中でキミちゃんは何を。
3: 私は絵と研究をしました、自由研究、
4: うん、で絵は今日のね、
1: はい、告知絵にもしてます。
4: 今日持ってきたよね、
1: はいはい、
3: じゃあ
1: それちょっと見ていただきたいと思います、
4: はいはい、四つ切りっていうね、なんか夏休みによくある大きな画用紙に、
3: ミツバチの一枚がコンクールで、で出しました、ね、うん、
2: なんかテーマがあるんよね。
3: はい、ミツバチを描きたかったので、これにしたんですけど、
4: じゃじゃーん、じゃじゃーん、
3: ちょっと広げてください、下持ってください、
4: はい、見えるかな、はい、これはどういう絵なんですか。絵の具使って描いてましたよね。
3: はい、絵の具で、まず、これは家族です、私たちの家族です、
2: きみちゃんとママとパパと梅ちゃん、これね、秋田犬の、
3: で、ハチはちゃんと8匹いるんです。
0: か怪獣やんか
3: 1、2、3、4、5、6、7、
0: 8、すごい、ハチに食べられそう
2: 手前におんやな、
3: はい、
0: 遠近感や、
2: 遠近感なんかこんな感じ
0: で、すごい上手上手、すごい迫力満点
2: あの、はい、肛門書いてあります
4: 。梅ちゃん、
2: 梅ちゃんの肛門が書いてあります。
4: バッテンチである。これここ注目ポイントですか？そういうわけじゃないですか？
2: そういうことではないんや。
4: でもね、今年令和8年の8月8日な、やったんで、ほんで蜂の絵を8匹描いたで、いいんちゃいます
2: か？なるほど。
4: なもう令和8年の8月8日に描いたことにしよう。
3: そうしよう。
4: そうしよう。
2: それはもうちょっとな、あのパパの背中にあの背番号8番でも描いといたら、ちょっと梅ちゃん。
0: 腹立つのりや。
3: それじゃあここに9番って書くで。
2: お
3: いい携帯にも。
2: お書いて。いいじゃないですか。
3: お花もね、カラフルで書いたんで。
0: すごい。大胆でいいですよ。すごい。
2: カラフルでいいじゃないですか。なんか暗い絵を描く人もいる中でね。
4: 色使いカラー綺麗よね。
3: ポイントはね。ここの蜂のお腹のところに白い絵の具を描いてふわふわ感を出しました。
4: ミツバチやからね、なんか体
3: これが
4: 真ん中のね、胴の部分がね、
2: ミツバチの動画とか見て研究したんやな。
0: なるほどなるほど、
3: 研究しました。
4: ちなみに今日私が着てきてるのはこれはキミちゃんが3歳の時に描いた、
2: はい、梅ちゃんとキイちゃんな、
4: これからの成長を感じますか。なんかでも
2: こっちが今の梅ちゃんで、昔のキイちゃんと仲良くしてるっていう話やな。
4: これも架空の絵なんですけど、
2: まあ二人追ってないから
4: だけどまあ色使い的には昔からね、カラフルな成長を感じますね。
2: この時から割とカラフルに大体描いてるじゃないですか。
3: はい、
4: 絵はもう好きでね、ほんまもっと描きたいけどちょっと面倒くさいし、もうやめときって私に言われるからもう絵の具を
2: 描き出したらずっと描いとるもんな。
4: そう、もう昼ごはんも忘れて、朝からもう昼過ぎまで2日ぐらい描いとるから、なんでもうほったらかしてますけど、
2: 工作ずっとしてて、なんかの大きな段ボールがあったらそれをこう組み合わせて家を作って、ドア作って中入って 家ができましたとか、なんかほんでずっとセロテープのとかしてピッ、
3: それは岡山でね。
2: いや、ロードルとかやって
4: そうや。で、あとは何ですか、自由研究が。
3: 自由研究が、
4: まだ完成してないですよね。
3: はい、
4: 明日何するんか、教えてください。
3: チリメンモンスターの研究をします。
0: チリメンモンスター、
3: はい、チリメンジャコのスーパーに売ってる袋ってあるじゃないですか。
4: 袋、
3: なんか、チリメンジャコ入ってるな、なんか箱みたいな感じで、
4: 売ってる、ちちめんじゃこ売ってるね、
3: その中に隠れてる、なんか、なんていうかいいかな、なんか、いろんな形のタコとか、そういうのがたまに混ざってるんですよ。
0: ちっちゃいタコね、
4: タコとかね、
3: 結構混ざってる。
4: それ見つけるの好きやもんね。
3: なんか、
0: ずっと落とすことかね。
4: ああ、あります、あります。
2: ずっと見てるもんな。
3: こんなちっちゃいね、ここめっちゃちっちゃいのとか、いっぱいいるので、
4: それを採取して。
3: はい。
4: 研究する。それをチリメンモンスター、チリモンって言うんですよね。
3: はい。エビ、
0: エビ、
3: ゾエラ。
0: ゾエラ、何それ、
2: 説明して。調べてたやん。
3: ゾエラは、
0: 何の仲間？
3: カニの仲間ですね。
0: カニみたいな格好して
2: る。カニが、あの幼生の時はカニの格好してなくって、生まれたばっかりの時はプレゾエラって言って、なんか、か、カニ、あの、か、か、あの、刺すカがおるじゃないですか。カみたいなのがビュッてなって、
0: はいはいはい、
2: どっちかというとエビに近い。
0: エビに近いからね、はいはいはい。
2: で、それ、最初プレゾエアって言うんですけど、はいはい、それがゾエア体になって、 ほんでそのメガロパになるんですけど、
0: かっこいい。
2: このメガロパになったらなんかカニがの、あのケツがベロンと出てるから、
0: あなるほど、ね、
2: ここペタッてひっついてるから、はいはい、これがベロンと出て、だからこう、うん、ザリガニがもうちょっと開いて、あの上から見た感じがメガロパなんです
0: けど、はいはい、
2: それいるんですよ、あのゾイアとメガロパおるな、
0: でかそうやとかメガとかついてた
2: でもこんなん
3: で、タコ
2: タコ、
0: ちっちゃいタコね、
3: そういう感じで、いっぱいいるんですけど、うん、
2: シャコとかもいたな、
3: シャコ、はい、
0: マルムシみたいな、
2: まあまあエビ、まあエビですね、
3: で、なんか絵を描いて、
4: これと同じサイズの画用紙に描くでしょ、
3: この同じ
4: 四つ切りにね、
3: はい、四つ切りのやつに描いて、
4: でまた出来上がってないけど、なんかそれで料理してこんな料理しましたとか、
2: ゾエア料理、
0: ゾエア料理
4: 集めんの大変やね、だからそれを無駄にしては
0: ゾエア丼、
4: ちりめんじゃこ、
2: メガロパ
4: 丼使いましたって言わないと採取しなからな、
3: それ以外のじゃこはどうするん
4: だだからそれはもったいないから、だからそのじゃこで
2: それは別に、
0: うん、シラス丼にして、
4: そう、そういうのをやってんな、まあだからそんなもんですよね、でも3年生の時とかはなんかリコーダーの練習しろとかねありましたけど、今回ないですしね、まあ、その学年によるんですかね、
2: でもな、でもあの乗れそれみたいのもいたよね、
4: またま戻ってる話、
2: 何あのアナゴの稚魚みたいな、だってちょっと細長くて、あの点々点々ってあるようなやつとかみたいよね、
3: はい、いましたね、
2: 乗れそれ、
3: はい、いましたね、
4: はい、まあそんな感じですよ、なんかだからダーハマさんの時代とそんなに変わってないかもしれないですよね、定数のなんかこう
3: 変わってるのは iPad、
4: 確かに
3: すごい変わった、
4: 1人1台ね、京都市が今年から iPad に変わりまして、去年まではなんか違うかった、Windows かなんかだ
3: ったの、 Windows のなんか全員パソコンやったんや、
0: だけどしょぼいから、Windows しょぼいからや
4: 完全にパッドですよね、パッドで、
3: で、なんか普通パソコンってなんかキーボードがのところが太いじゃないですか、そこのキーボードがなんか布みたいなところについてるから、でも布みたいなところやけど、キーボードの一つ一つのパズルはあのちゃんと布のや
4: つなんで、そんなんついてるんですか、
3: あ、なんかこれなんか柔らかいやろ、あれ
4: なんかそういうのついてるよね、
3: なんか柔らかいな、
4: だから潰れないようになんか頑丈 なんかカバーみたいなのがついてて、
3: これを
4: で裏に京都市ってシール貼ってあって
3: 貼ってて、でこれを置くときに柔らかいから立たへんから後ろにこうな、ついてるような、立てるやつとか、
4: ちょっと私はねノータッチなんでわかんないですけど
2: でも、まあ、何やピコンとか言いながらやっとんの、
4: だからそれをもう採点をするその仕事をパソコンに先生は任せるわけですよ、
0: なるほどね、
4: そうしたら
0: 自動で採点されるわけだ、
4: そうなんです、ほんでなんか合ってんのに、書き順が違ったら合ってない認識になるから、国語バスばかになるんですよ、ちょっと間違えたり、こう、一角がこうピュッて飛んでしまったりとかするじゃないですか、
0: 厳しい、
4: だからそれが無駄な時間やから私はもうプリントにしてほしいなと思うんですよ、ね、私採点してるからって先生せんでええから、
3: なんかあとは国語の線した時にパソコンやから曖昧でピッてやって早く書いてしまったら、一つ間が切れてたり、あれ、なんか
0: それちゃんとあのペンで書くの、それ指でやって
4: る、ペンも貸し出しやもんな、
3: ペンもなんか貸し出し、
0: ペン
3: であんの、鉛筆の形の
0: そうやつな、
4: へー、それを充電したりな、ややこしいな、だから充電器もだから夏休み前に配布されてて、でそれでな充電して、
0: どうなんやろね、それで
4: だからもうそんな女の子で、まあそんなにね乱雑に扱わない方やからいいですけど、割とポンとやってるんちゃうかなと思います、
0: だったらもう喧嘩の武器になるもんな
4: だから親がなんか書かされました、あの新学期始まる前にもし何かあった場合こういう弁償をっていうのがまあそんなんやな、
0: もうそんなんあの分からん問題出たらもうチャット GPT で調べたったら
4: いい
0: ね
4: いや、なんか調べてるよな、なんかGoogleじゃない、調べ、Google か、
3: Google か
4: で、調べて、それで答え書くみたいな、
0: ね、だから、
3: それなんかやったらあかんのにしてるっていう子もいるしな、
4: 先生もいろいろ注意せなあかんことが増えて
0: くるよね、
3: でもパソコンって人で見えへんやん、なんか
4: 先生も隠してな、
3: こう立ってるから見えへんから、
4: なんか授業参観行った時もパソコンで授業ここをそのページ解いてくださいって先生に言われて、で後ろから見てたらパソコン立ててるから、うん、なんかむっちゃゲームしてるやつがおるんですよ。でも先生来たらパタンって閉めてとかやったるし、だからその教科書であろうと
2: 早弁みたいなもんや、
4: そう教科書やったらここで早弁するじゃないですか。
3: 教科書置いてここでパソコンやってゲームして
4: るやつとかも言いますよね。まあまあ昔から変わらないですね、うんうんうん、
2: なんか隠れて何かするっていうの自体にロマンを感じるよね。なんか それをやるのがやって何とかしてやろうっていうんじゃなくて、なんかそうやってるの、うん、
0: パラパラ漫画を書くわけ
4: じゃない。やりますよね。でもバンさんは堂々と寝てたんですよね。
2: 堂々と寝てました。
4: はい、はい、最近の小学校事情はこんな感じですよね、
3: う
4: ん、はい、
0: はい、コメントいきますか。
2: はいはい、
0: どこからや、ダーハムさんが、そうなんやと、今はタブレットで宿題する時代なんやということですね。ですごい独創的と、ね、言ってくれてます。その絵に加担してね、ダーハムさん
2: が、ありがとうございます。
0: で KC さんもね、うわめちゃくちゃ優しさと愛を感じられる作品と褒めてますよ。
4: ありがとうございます、
3: ね、
0: ダーハムさんもね、なかなかすごいところに着目してますねと、
2: うん、あのチリモンかな
0: チリモンね、ケイセイさんもね、チリモンはめちゃくちゃマニアがいますねと、マジで、
4: うん、なんか本とかも出たりするみたいですよ。
0: ケイセイさんがね、で続いて、のれそれ久しぶりに聞きましたと新次郎さんです。僕の中学の時はほぼ全教科夏休みの宿題があって、8月31日に残っている宿題をやりきるのに1日中追われて大変だった記憶がありますので、やはり早めに計画的に宿題をやった方がいいですね。
4: あ、そういえばね、京都は8月31日までじゃないんですよね、うん、へ、25からやもんな始業式、
3: はい、
4: 京都って全国的にでもあの夏休みの短い地域って言われてて、うん、隣の滋賀県は8月31日までなんですけど、はいはいはい、25日始業式やもんね、
3: うん、
4: だから40日もないんですよね。30何日やもんな、
0: そうちょっと損するやんか、
4: そうなんですよ、
0: 言わな、知事に言わな、そういうことって
4: 言って、でも
0: 宮脇さんに言うといて
4: でも昔かららしいですよ、京都の方が暑いじゃないですか、
0: そう、あ、う
4: ん、
0: ね、そう、
4: うん、やのになんでって思うけど、まあ言われてみたら5時間授業になる日が多い。
0: あ、なるほどね、
4: うん、だからこう平結局
0: 鳴らして、
4: うん、
0: なるほどね、
4: うんうん、だからその1時間とかで削っていってたりとかするのかもしれないですね、はい、
0: ダーマさんが、ね、確かにね、チャッピーに宿題やってもらえそうと、
4: チャッピーね、
0: バレるけどね、うん、はい、以上です。
2: はい、じゃあ今日の曲ですけど、あの曲、まあ一応ここの枠はパパが何か吹くっていうことになってるから、
3: あ、だから
2: か、うんうん、まあ、キミエちゃんがちょっとあの語ってくれるよな、
3: はい、
0: 朗読みたいな、
2: 朗読やってくれるよな、
3: はい、
2: 英語で、
4: はい、今日は英語の
0: 朗
4: 読、初めてちゃいます？
3: 初めてです
4: ね、いつも朗読ね、上手に読んでるねってみんな褒めてくれるから嬉しいですよね。今日は初めてちょっと英語に挑戦ということで、は
2: い、うん、何をやってくれますか？
3: 浦島太郎で、
2: はい、
0: へ、
4: はい、
2: じゃあよろしいですか？
0: はい、
2: はい、
4: はい、やりやすいように
2: しよう、どっちでもいいよ、なんかあの椅子とかあのあれやったら高さ調節してもらってもいいしな。
3: 浦島太郎。Once upon a time there was a kind fisherman. His name was 浦島。
2: ちょっともう一回行こうか。
3: はい。
4: 終わってから話し始める。
3: でもこれはさっき違うかったよ、こっちの話やった、
4: うん、違う、あの尺八が終わったら、
3: ああ
4: 話し始めてください。
2: 浦島太郎言うて、パパが浦島太郎をなんか一節吹きましたで、そっから始めてください。
3: はい、
4: ボケてます。
2: はい、もう一回、はい、
3: 浦島太郎。

smoke came out and his hair turned white.

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: やーパチパチパチパチパチ
1: どうでしたか
2: 最初ミスした
3: それはまあまあ、 あのやり直したからまあまあええにゃ
1: 上手でしたよ
0: 上手でしたよ、
1: うん、なんか分かりやすい単語をこう、うん、かいつまんで聞いた内容分かるっていう、
3: うん、
1: 難しいね
2: うん、難しい。
0: あと、タートルって言ってるよ。
2: タロウと、
0: うん、タート
2: ルが聞き分けが全然、
1: うんうん、
0: ダーマさんがね、尺八でこの曲めっちゃいい合いますねと、その、浦島太郎のね、
1: うん、
0: ね、ね、ケイシーさんです、ファミリーでこんなパフォーマンスができるなんて最高、カツオンはキミエちゃんから学ばせていただきましたと、ダーマさんもね、キミエちゃんよくできました。
1: あー、すごい。
0: 新次郎さんです。僕らは小学生の時は全く英語ができませんでしたので、キメイちゃんの抑揚をつけての英文の朗読がすごいですね。素晴らしい。
2: ありがとうございます。
1: はい、
3: これキメイちゃん、浦島太郎ってさ、なんかいろんな地方伝承みたいなのもあったりして、いろんな話があったりして、ちょっといろいろあるんやけど、もともとなんか、あれだよな、おとぎ草子だよな。
1: おーなんか聞いたことある。
3: な室町時代の変やとか。で、本当はもうちょっと先まで話がある。で、帰ってきたけど、もうその家もないし、
2: うん、
3: 身内とかもいないから、なんかどうしようってなって知ってる人誰もいないやってなって、なんかやることないしって開けちゃうんだよね。
2: はい。
3: で、おじいさんになるんだけど、なんかその後なんか鶴になっちゃう。
0: へ
3: 鶴になっちゃってほんでそうやって飛んでって別世界に入っていったら、うん、ほんなら乙姫様が扮した亀と会って、
2: うん、
3: でその亀と鶴がなんかまあまあ結ばれるかどうかはまあその、うん、その書き方そのなんか伝承のあれにもよるんやけど、うん、なんかまあまた乙姫様と出会えたみたいな一人ぼっちになっちゃったけど、うんうんうん、会えたってほんで鶴亀みたいな、なんか話とかになるん

0: 鶴亀さんね。鶴
1: 亀さん習うの。奈
0: 良塾行き始めたんで やりだしたな。
1: うん、最近は亡くなったという噂の鶴亀さん。
0: 中学受験では出ますよね。鶴亀さん。なん
1: ね、旅人さんとかや。
0: はまだか。はまだやな。
1: 植木さん
2: 、
0: やってたな。斉藤さん用意してはるやろ。
3: 植木さんあのソロ版をガチャガチャ
1: やる。それは
3: トニータニ
1: ー。トニータニ
3: ー植木としてはあのあとキミちゃんさ、浦島効果っていうの知ってる。 あのアインシュタインとかの相対性理論の話なんだけどあの光の速さに近づいていくと速く、なんか宇宙船とかで速く行くと、その動いてない人よりなんか時間の進み方が遅くなっちゃう、うん、だからその浦島太郎は遊んその竜宮城で遊んだよ。でもそないに遊んでるわけじゃないのに帰ってきたら身内が誰もいなくて誰も知ってる人がいなかったみたいな感じやんか、うん、だからそれを例えてその浦島効果っていう、なんかその例えば宇宙旅行を長いことしてきて帰ってきたら、うん、あの地球ではものすごい時間が経ってたと、うん、なんやったっけ、トップを狙いやったっけ、なんかあのアニメでもロボットアニメとかで、はい、あの宇宙でむちゃくちゃ戦って、うんうん、でようやくあの敵を倒して、うん、ほんで長い間かかって帰ってくるけど、うん、そのあのあの浦島効果があるから帰ってきたら誰もいないし、地球もあるかどうかも分からないし、人間がいるかどうかも分からないから、まあ、あの、あんまり期待せずに、まあ、とりあえず自分が生まれた育ったところに戻ろうかと思って最後戻ってくるんやけど、そしたらあの街はものすごくあって、そこであのよくやってくれたありがとうっていうのをその街の、 あの照明でやって、お帰りなさいなんとかちゃんみたいな感じで、うん、で感動するみたいな。みんなもう全然世代は変わってて、はいはいはい、知らないのに、うん、ちゃんと歴代つないでくれて、あの私覚えてくれてたっていうラストシーンみたいな。だから そんなんもありましたけどね。
0: へー、
3: うん、まあ見てください。
0: まあ、浦島太郎はね、また次も他のね、うん、なんかおとぎ話でそういう話。
3: なんか時空をなんか旅する警察官のあの浦島太郎っていうのがあったな、昔アニメで。
1: なんとかかんとか浦島みたいな。
3: あ、未来警察浦島。
1: そうそうそう。
3: あったな。まあまあ、なんかそういうのは、そのちょっと SF のね、うん、アニメとかによく使われるような題材でも。
0: うん
3: ね、
0: うんうん、
1: でもそんな相対性理論なんか誰もね分からなかった頃にそういう話があるんですよね。その日本の、うんうんうん、
0: 分かって書いてある
1: のかなってね、うん、そんなこう体感的に時間というものは主観で変わっていくというね。
0: コナンね、
3: 銀ちゃんの番組やからの もうちょっとママにこそこそ喋るのはちょっと聞いてる人なんか言おうか。
2: あのコナンで、うん、浦島太郎を題材にしたことが一回あったから、
3: へ
2: え、なんか、まあ、川でなんかまあ、うん、誰かが誰やったか分からんけど、うん、なんかその人が川でなんか遠くから船が来るのを見たから、うん、ちっちゃな船が、
3: うんうん、
2: で見たら、うん、ちょっと木で取って、うん、こっちまで見たら、うん、中に人が倒れてて、うん、おじいさんの人が倒れてて、うん、で横に玉手箱みたいなのが置いてあるっていうので、
0: う
2: ん、まるで浦島太郎や言って、
1: うん、
2: っていう話とかが、
0: へえ、まあまあよくね、いろんな題材に使われる有名な話ですけどね、うんうん、
3: まあ、あの YouTube でもタイムトラベラーで調べたらさあのいっぱい出てくるね。あの大昔の絵やのになんか携帯いじってる人がいるとかね。なんかむっちゃ大昔やのにあのカメラとかをこう首からかけてる人が映ってるとか、あのむっちゃ着物着てるのになんか一人なんかの T シャツ短パンのアメリカ人がいるとか、そういうタイムトラベラーって結構、あの調べたら出てくるね、いろいろ。
0: 大好きやね、バンさんね、
3: そ
0: ういうの
3: ね。まあまあまあね。
0: はい、
3: はい、なんか
1: 大丈夫ですよ。
3: あ、はい、
0: はい、英語はね、うん、キムちゃん大好きなんですよね。
2: はい、
0: ね、
3: だから今日もな、はい、あの英語で一回やってみる言ったらな、
0: うんうんうん、よくできてたんじゃないですか。
3: 4級も取ったしな、
0: A 級もね、うん、取れましたし、
1: あ、すごい、
0: うん、来年は3級目指してね、
2: はい、
1: 勉強しますけど。すごいな、小学生で3級取ったらすごいな。
0: ね、3級取れたらなんか推薦みたいなんでね、
1: う
0: ん、いいとこ行けるんちゃうかっていう話ですからね、
1: そうそうそう、
0: まあそんな感じ。 感じで頑張ってますけど。
1: はい。囲碁の方はどうなの？囲碁の方。
0: 来週ね。囲碁の合宿。
3: 来週あの君への夏休み後半戦ということでございまして、また来てくださいますが、はい、あの金土
0: 日月火と行くんですよ。
3: 日月火と、うん、あの毎年行ってるあの石川家の合宿に行って、で帰ってきてくれるんやけど、やっぱり囲碁の話してもらいたいじゃん。
1: そうですね。
3: だからあのお疲れのところを
0: 火曜日の深夜
3: に申し訳ないですが、帰ってきてバタバタの中、また来週も来てくださるということで。
2: はい。
3: はい。
0: うん、囲碁の最近はどうですか？
2: 楽しいです。
0: はい、楽しいです。
3: ちょっともうちょっと広げる。
1: 結局今どう何その何段とか何級とかどうなってるの
2: 今？今は
0: 十。まだシングル級には慣れてないんですけど。
2: 十、う
0: ん。九ぐらい。
2: 十、うん。今一応十三級でやってるんですけど。
1: うん、
2: まあ先生には結構いけてるから、十三級よりかは上がれそうやっていう感じ。うん
3: まあまあのその13級っていうのはあの道場でのリーグ級なんで、うん、だからその実際にはまあパパにはもう九州では勝てるし8州でも勝てる、まあ7州でこの前どのぐらいパパ勝ったっけ？
0: 勝った話するか？もう映画なん
3: まあまああの九州では僕にはもう勝てるわな、うん、だからまあ、まあ言ったらその初段その一般でいう初段は近づいてきてはいるよね。
0: うん。うん、いやでもねなんかあのバンさんと一緒で徐々にねなんか成長していくタイプかなっていうのは小さい頃からやっぱりやってるじゃないですか。うん、ほんで最近始めたようなことが、
1: う
0: ん、例えば灘子がねこ今回あの全国優勝したんですけど、
3: 僕らの時も強豪やったよ。
0: もう灘子から囲碁始めたっていう人が、うん、早速何なりも。まあ、はいはいはい、頭脳がすごいっていうのも、うん、でも灘子の子でも全然できない子もいるわけじゃないですか、ね、うん、だからこうハマるかハマらへんかっていうのもあるし、うん、急激になんか強くなるっていうこともあるし、でずっと勉強し続けてて、それこそ50歳になってようやく5段ぐらいになるって人もいるわけじゃないですか、うんうん、で姫ちゃんの場合は別になんていうのサボってるわけじゃないし、うん、好きで続けてるんですけどグッていう時がまだ来てなくて、
1: なるほどね、
0: うん、性格なの
3: か。まあ、でも女性はそうやね。うん、なんかその僕もあの花大のクラブであの尺八見ててもさ、うん、あのコツコツコツコツやってちょっとずつ伸びていく女の子もいれば、
0: うん、
3: なんかある時ビョンってなんかおりゃー言うて なる男の子もいれば
0: いますよね。
3: だいたいまあ何人にしてもそうやね。
0: うん、得意不得意もあるでしょうし。
1: まあ、性格で負けず嫌いとかね、そんなのもあるかどうかとかね。
0: うん、そうですね。なんかこう頑張れって言われすぎると嫌になるとかね、まあそういうなんかいろんなそう精神論とかもあったりするので、うん、まあでも弱くはならないんでね。
1: そうね、
0: うんうん、
3: 期待してますよ
0: なんか買ってこなあかんな
2: 見上げますと、
0: 加賀温泉駅で降りて阿波津温泉っていうところがあるあの、うん、とこなので、その辺って、まあ、白エビとかかな。
1: あ、いいですね。ケイシーさんです。キメイちゃん、囲碁頑張ってねと、
2: はい、
1: 頑張りますって。
2: 頑張ります、う
3: ん、来週あの楽しみしてますんで、はい、パパもね、
2: はい
3: はいはいはい、ということでサイバーセコネスク1014回でございました。この
1: 映画猿の惑星でも長く宇宙船に乗って宇宙飛行してある星に付着したら、未来の地球で猿が人間を家畜として支配しているというショッキングなストーリーでしたね。
3: ど
1: っ
3: ち
1: で
3: もね、ね、あの時空がおかしいなって ね、ほんであの表紙があの銃の女神が倒れ
1: てて、いきなりネタバレしてるって
3: ねネタバレみたいな
1: はい、以上です。
3: はい、はい、サイバージャパネット1014回でございました。この放送尺八番所と、
1: サイバーショキと、
0: はい、ソスイちゃんと、
2: はい、サンキュエです。
0: 知った
3: はい、また来週です。
0: はい、
3: 来週もこの3人でやります。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームト

夜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスク、最大賞金のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代からの歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロを聞いてこの曲してるぞと思ったら、ボケボシ、アンチエイジング、アルツハイマー、ボシ、そんなこんながあるということで、はい、みゆに引き続き、2曲目は今夜は、ちょっと京都らしいね、雰囲気でいきましょう。送り火も終わったところです。今日、この2曲目はこのままだ。

さあね、この間ね、8月の16日か、京都の、ね、五山の送り火、よく大文字焼きという人が、ね、多いんですけれども、あれ京都の人にねそう言うと怒られますからね、何も焼いてない、大文字を焼いたんやないということで、あれは大文字の送り火というのが正式名称です。今日のにわか雨、小柳ルミ子でした。さあ飲んでいきましょう。次の曲はなんだ。

ね、その例えば声質がちょっと女性っぽいというかね、ちょっとまあ声変わりしてんな感じの声の人っていう名前いるんですけど、なんて言うんですかね、そのこう舌足らずな感じとかね、まねがなんかすごく女性っぽいもんだから、本当にね出た時はその男性なのか女性なのかわからないみたいなね、中性的な魅力ありましたしね、で堀江純さんまでもね、あのライブ活動しておられますし、時々京都にもね来られてるみたいですけれどもね、堀江純でメモリーグラスでした。さあ次は何だ。

まあ、置いてる人といえばね、どうでしょうね、スキキオね、あるいはアオドバシズバダンね、あの、犬神家の一族ね、その俺の首を落とせ、俺の首をっていうね、あの病院坂の首くくりの家とかね、箱田さんとかね、本当に70年代後半のね、やっぱりスターというところでね、で見るからにその善人いい人だっていう面もあれば、ちょっとね競技人みたいな演技もできるというところでして、青いてる飛行センチメンタルカーニバルでした。さすがに

これでようデビュー曲にしようと思いましたね、こんな難しい曲ね、洋楽のカバーでね、まあ、50年代のポップスですかね、あでしてね、とあのオリジナルもね、アイドル向こうの、ね、アイドルの方らしいんですが、ものすごい難しい曲ですよね。だから土屋香織がいかに歌がうまいか、でもその歌のうまさがね伝わっていないというところがありますね。恋と涙の17歳、土屋香織のデビュー曲でした。さあ次は

をご存知の方か。そうですね、あの子供バンドがもうねこれカバーしてたんですよね。もうオリジナルがこのモップスで作ったのが吉田拓郎ということでして、まあ、モップスというのがね、まあ、ちょっと変わったというか、一応グループサウンズブームの最後の頃に出てきたんですけど、いわゆるグループサウンズというのはアイドル的な要素は全くなくてね、何でしょうか、ね、ちょっとヒッピー的なねロックで、話題を集めてたとかですね。たどり着いたらいつも雨降りでした。さすぎら

いいですね、ゆうこね、こちらはね、あのショパンのようなって歌詞でありますから、ピアノで始まってね、村下幸三ね、まあ、初恋が有名ですけど、ちょうどねその話題に初恋の売れる頃にこのね、ゆうことか踊り子とかがね、こうわーっとこう、なんかカセットテープがね僕のところに回ってきた覚えがありますね。なんか僕当時フォークソング部でしたから、なんかこぞってみんなでこのゆう曲をねカバーしてた思い出があります。村下幸三、ゆうこでした。さあ次なんだ。

浜田樹里もね、惜しいね、逸材でね、再評価して、されてほしいもんですけれども、青い花火、浜田樹里でした。さあ、どうぞ行きましょう。次の曲は何だ。

そうなんですよね、心の色の次の曲です、これも一応ベスト20に入ったんかな、でして君の国というね、でこれもドラマの主題歌ということでして、で作曲者木森先生なんですよね。だからまあ、あの本当に心の色と同じ設計図で、作ったけど、まあ心の色と比べてこれちょっと落ちますよね。そこのなんかこうね、やっぱりちょっとこうスケールが一回り小さい感じがするんですけれども、でもね、あのこの辺りのこういうね、こうヒットをちょっとずつちょっと飛ばした後で、またこの後ね、あの、恋人も濡れる街角がこの後出てくるわけですね。中村雅俊、君の国でした。さあ次は何だ。

おしゃれですね、夜って感じですね。水曜ロードショーえらいもんですね、わかるもんですね。これあれ水曜ロードショーあれですよね、なんかこうあの夕暮れの湖になんかちょっと桟橋があってね、あのなんかそう釣りする人がなんかやっておるようなあんな感じの、映像でしたよね。僕はあの日曜洋画劇場はな、淀川長春のやつですね、古映画がバーッと出てくるやつとかね、まあいろんなこと思い出しますね、水野晴郎の水曜ロードショーのテーマ、ウェンズデイナイトでした。さあ次だ。

まあ、これがね、あの時には母のない子のように歌っていた人と同一人物とは思えないですけどね。まあいろいろね、紆余曲折があってね、あの時には母のない子のようにでデビューしてね、ああいうちょっとフォークっぽい世界を歌った後にね、あのジャニス・ジョプリンを聴いてロックボーカルやろうと言ってこんだけ歌えるわけですから、すごいですよね。ちなみにこれはシングルバージョンです。なのでこれ3分で、これ3分30秒ぐらいでフェードアウトするんだって、もさすがにですね、それぐらいでもこの曲は当時インパクトがあったということ でちなみに照英の曲は私は嵐ということで別の曲ですよね、はい。まあ、もちろんここから影響を受けてるんですけどね。さあ次だ。

いや確かにそう思いますね。これちょっとポシさんにはまあ早かったような気がしますけどね。うん、でもまあいい曲ですよね。さすがポールアンカというところで。トシさんでした。さすが。

ですね、多分この曲から森高さんとか詩を書き出して、これ森高さんそのままですよね、この当時の思いをそのまま詩にしたっていうね、まあ、それがまあ受けたので、そのスタイルでずっと、自分の思ったことをそのまま書くというね、うん、まあ、それは森高だから許されたというね、あのキャラクターとの美人だということと、だから もっとから気の強さな顔ですからね、その辺との兼ね合いですよね、うん、で僕はこれ、これミーハー買いましたもん、持ってますよこの CD、アルバム、この次の見てとか買いましたね、うん、で、まあ、ユーロビートのアレンジなんですけど、この頃の森高ってドラムの音がちょっと独特でね、非常に印象的でしたが、森高ってさとミーハーでした。さあ次の曲が7

ルカプリングがダンクでしたね、ということで、キョンキョンね、まあ、もう一番好きな曲ですよ、堤恭平先生の名曲ですよ。非常にねテクニカルな転調しててかっこいいんですよね、小泉今日子で迷宮のアンドローラでした。

びっくりするぞ。3分40秒過ぎたところで C メロが入ってくるっていうね、まだあんねやみたいなね。これワンコーラスが2分超えてますからね、本当にもうこの頃から桑田さんの特徴でね、ワンコーラスが長いっていうね、もうどんどんどん継ぎ足していってるとね、まあ、メロディーが出てきて出てきてしょうがないって感じだと思うんですよね、まあだからそんなにそれは苦にはならない、聞いてて長いなと思わないですが、テレビサイズで収まらないんでね、いつも一番で終わってしまうというね、サザンオールスターズの新一応言葉にご用心で今夜はお別れとなります。今週ねまだお盆を明けましたがしっかり頑張っていきましょう。それではラストはタイムフォーラブの10日後ぐらいにリリースされる新曲です。ガラスの鍵をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 山下忠彦のラジオ

はい、皆さんこんばんは。ラジオ侍山下忠彦です。はい、もう8月もね、やっぱりお盆も過ぎまして、昨日はね、もうまあ皆さんもこうね、お盆休みが続いてて、まあ、今日から改めて仕事ですよっていう人も多かったかと思いますが、昨日はね、やっぱりその五山の送り火、京都はね、それでまあね、お盆に帰ってこられてたご先祖様や亡くなられた方々を、ね、持ってこられた方々をまたね、見送るっていうような感じの、そういうふうにね、五山のね、はい、ごまぎと一緒にこうね、送ってあげるっていうような感じのお焚き上げみたいな感じがあるんですが、やっぱりね、こう順もこのやっぱり、あ、まあ、雨も降らんでよかったんですが、こういつもね見れる場所がね、ここで行ったら大体見え、まあ、でもねやっぱりね、どこ行ってもね、やっぱり何かが見えないです。でいつも行ってる自分が川端の、あれね、なんたらいいとこあるんですよ、デパートの上の駐車場に行くと、そこから眺めるとでっかく妙法で、左大文字ですか、右大文字かな、まあどちらか、まあまあ見える。でまあまあ船形とね、鳥居は見えないし、鳥居はもう全く山の向いてる方向が違うんで見えないんですけども、まあまあ大体、そういう風に妙法がまず綺麗に見えることが嬉しかったですね。でまあ天気もいいんでね、でやっぱりこのまあ、京都というか、こういうふうに、お盆にね、ご先祖様やとかね、まあ、自分の場合は父とか母とかも亡くなってますし、弟も亡くなってるので、みんな帰ってきてくれてるのかな、これでまたね、向こうの世界に戻ってね、また見守っといてやみたいな感じですが、そうやってね、こう改めてね、まあ、お墓参り行くとかもそうですけども、まあ、親ってね、やっぱりこの親がね、子供の方が先に死んじゃうっていうのはもう親もかわいそうと思います。で、そういうふうにして、その事務所の、仏壇の周りをね、きれいにしてたらね、まあ、父親が弟の写真の、ね、裏にね、23歳ね、まだその弟幸彦がまだ小学生の頃の写真で、僕裏にこうメッセージに書いてあるんですよ。それ読んだ時にね、やっぱりね、親からしたら悲しかったやろなって。一番下のね、まあ三男が一番先に亡くなるっていうか、ね、それをこう父親のその文字がね、その写真の裏に書いてあった時に、悲しかったやろなってね、やっぱりね、ね、そういう風に自分もその親というかね、まあ、なったことないですよ、でもやっぱりそうやってね、まあ、うちは山下家は3人兄弟、兄貴がいて自分がいて弟がいてって、そういう3人ね、子供を、まあ、子育てで育ててきたのがね、それが先にやっぱり一番下の弟が先に行ってしまう、やっぱりそういうようなを親としては見送るというかね、親心からしたらすごく辛かったのかなっていうのが、その文字に出てたんですよ、ね、だからまあまあまあね、まあ、普通に言ったらね、順番で言ったらもうほんまね、親が順番で言ったら先です。何でもね、そうね、それを見送る、親を見送るね、そうやって人の、ね、生き死にというかね、命のありがたみとかもね、それを受け継ぎながら次の世代に、ね、それを教えていくっていうような感じで、その中ですね、まあ、親を見送って初めて分かったこと、ね、皆さん多分思いがあると思うんです、10選あります。はい、小言も心配の裏返しだったね、え、やっぱりもう一時ぐじぐじぐじぐじぐじぐじぐじ、もううるさいねえ、だときはうるさいねえってね、まあまあ反抗期とかあるかもしれないけど、そういうこともね、やっぱりこの子供を思っての心配の裏返し、ね、ぐじぐじ言うのもね。で、で、二つ目、もっと会いに行けばよかった。ね、生きてるうちにね、まあやっと一人暮らし始めて、もうせっせするわ、もう、みたいな。いう感じでしょうね。自分もやっぱりそんな感じでした。家出た時はね、やっと家で出れたみたいな感じやってね、もう二度と帰ってくるかみたいな感じだったんですが、
やっぱり親が帰るとね、親がじゃあ実家に帰ると今度いつ帰ってくんのとかね、母親がね言うわけですよ。やっぱりこれ寂しいんやろうなって、まだそのうち帰るわってね、やっぱ離れてやっと親のありがたみが分かって、もっともっといろんなことしてやったらよかったなっていうのを本当ね、後で思いましたよ、やっぱりね。でね、もういつも自分悪いことして、親ってやっぱり怖いですかね、怖い存在でしたからね、それがある時ね、親の背中っていうのはちっちゃく見えた時があったんですね。悪いことした時にもう何もね多分怒ってこなくなってしまった、なんかもう、あ、これは逆にあかんなって気づかされましたね、その時ね。ね、だから親の手がいつの間にか小さくなったって感じるとかね。でやっぱり4つ目ね、ありがとうってね言えずじまい、ね、やっぱりこの親亡くなってからね、あん時にこうしてくれた、あんなことこうしてくれたっていうのが、あれも親の気持ちやってんな、ありがとうってやっぱり言えへんかったなってね。で、やっぱりこの親を見送った後っていうか、やっぱり次は自分やなって思います。次は自分の番、やっぱりこうやってね、次の世代に、ね、それを伝えていく、伝えてこの世に去っていく、ね、まあ、そういう中自分の番なんでやって気づくと。で親の口癖、あんたなとか、あれはどうなのかっていうのは、ね、また言うてるわと思ってたけども、その親の口癖を自分が言うてるっていうね、もう一緒やでって、あんたも使ってるでみたいなね。でやっぱり親孝行ね、遅すぎたと悩む、7つ目、もっと早くから親孝行すればよかった、こんなに早く親を見送るんやったら、ね、もっと早く親孝行すればよかった、うっさいわよおっさんとか、もうババアうるさいわよっていう風に反抗期がある、皆さんあるでしょうけれどもね、まさかこんなに早く親を見送るとは思わへんかったってね、やっぱり、後悔することがやっぱ多いと思います、ね、やっぱり、あ、うるさいのいい日があってもうせっせするわっていう人もいますけども、やっぱり寂しく、あ、自分が本当に親になった時に、あ、もっとちゃんと親孝行してやってよかったなっていうのはね、後で思う、ね、で8つ目、もっと一緒に出かければよかったね、やっぱりね、一緒にいる時にいろんなところ行ってとかね、親子でね、何やかんやってね、もうなんか自分の仕事というか自分が社会人になって、まあ、それだけで精一杯でね、一緒に出かける、親と出かけるってなんでやねんみたいなね、まあ、友達とか彼女とかね、恋人とか、みんなそれぞれの時間を過ごしたい、なんで親と一緒にいなあかんねんってね、それが後になって、あ、もっとね早くというか、ね、時間、ね、無限にあるわけじゃなく、やっぱ親と一緒に過ごせる時間なんて限られてると、その間にもっといろんなところ出かけて思い出を残せばね、あとあとそれは親がね、やっぱりいなくなってからできることは後ですればええと、まず親がいるうちは親としかできへんことをね、思い出としてね残せればよかったなと思います、ね、で9、またねが最後になった、これ自分もそうなんですよ。で母親が家の前でね、自分がこう自分の家に帰るときに母親が見送ってくれて、その家の前、団地なんですが、前のね壁にねこうもたれかけながらというか、肘つきながらというか、ね、ほなね、またねって言うてくれたのが、あれが最後やったんですよ、あの言葉、またすぐに来てやとかね、あの言葉が最後やったな、ね、10、何気ない日常が親孝行やったな、ね、まあ、食いるものも、まあ、愛の方もね、まあ、言ったらもう本当ね、全て、愛の形なんですよ、まあまあそうやって食いる、ね、ああすればよかった、こうすればよかった、ね、まあまあそう、もうそういうふうにも責めんでもいいんですよ、まあ、次の自分の次の世代に自分ができること、ね、そういうことを伝えていければななんて思ってね、まあ、そういうふうに思ってることで親も向こうから見ててくれてるだろう、まあまあ、ね、お盆でねこうやって帰ってきて、まあ、横で見ててくれるだろう、ある、何言ってんねや、ご無視してくだまってませんが、あるだろうということでね、はい、ということで、1曲目は夏の2人、聴いてください。

0: はい、岐阜時代劇でございます。はい、やはり8月は、怪談ね、怖い話を、怖い話でも面白そうなみたいな感じの曲者は、ね、お話をしていきたいと思います。まあ、これ何回もやってますけどね、逆バージョンもありますが、壁の中から聞いてください。昔々あるところに仲のえおじいさんとおばあさんがいました。二人はある晩、だーばばー、どっちかが先に死んだらお墓に入れんと家の壁に塗り込めようやないか、そしたらいつでも一緒にいられるで。
1: ああそうですね、ほんで死んだもんがな、壁の中から読んだら必ず返事をすることにしましょうか
0: と約束をしました。ところが間もなくおばあさんがぽっくりとあの世へ行ってしまったんでございます。おじいさんは約束通りおばあさんの亡骸を壁に塗り込めたんでございます。するとその日から毎日、
1: おじいさんいるか、
0: 壁の中のおばあさんが聞いてきます。ああ、ここにおるで。
1: 何をしてるんや。
0: いや、わら仕事してるで。またしばらくするとおばあさんが聞いてきます。
1: おじいさんいるか、何をしてるんや。
0: 一日何度も何度も聞かれるんで、おじいさんはだんだんだんだん面倒くさくなってきました。はあ、もうめんどくさ、はあ、めんどくさ、誰かわしに代わって返事をしてくれるもんはおらんかなって、ああこんな言うと聞こえてしまう、わかあかん。おじいさんがため息をついてると、うまい具合に旅の男がやってきました。
2: あのすいません、旅のもんでございます。よかったら一晩止めていただけまへんか。
0: それを聞いたおじいさんは大喜びで言いました。どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ、遠慮なく止まっていっておくれ、何泊でもええでよ。その代わりやな、ほら壁の中からおじいさんいるか、おじいさんいるかってな、ほら声がすんにゃ、声がしたらな、あここにおるでおるでってね、いるで言うて答えてくれへんかって、で何してるんやーって聞いてくるからね、もう適当に言うといて。
2: 何ですか、壁の中、まあ返事してないだけなんやったら、まあお安いご用ですけども。
0: 旅の男が引き受けてくれたんで、おじいさんはやれやれとお酒を飲みに女の子がいる店に出かけてしまいました。留守を頼まれた男は壁の中のおばあさんの声にいちいち答えていましたが、何度も何度も聞かれるんで、やがて面倒になって、ついに、
2: うるさいな、まね、もうお前もうじじいはな、お前女がいるところにお酒飲みに行きよったわ
0: と、ほんまのこと言うてしもたんです。すると突然、ガバッバリバリバリバリバリと壁が破れて、半分骸骨のものすごい顔のおばあさんの幽霊が飛び出してきました。
1: おじいおじい、女どこ行ったか、どこ行ったよこれ、あでお前は誰やねんこれ。
2: ああでででで、ハバババ、いやばかいこがいこばきばきばきばきばきばきばきばきば
0: き。男は驚いたの何の命からがら逃げていきました。おしまい。まあまあね、これ逆バージョンもあるんですよね、これね。ね、おじいさんが壁の中埋められてね、あ壁の中じゃないわ、床の間に飾られているというね、でガバッガバガバと起きてくるっていうね、そのだからもう隣の部屋にもう床の前寝かしてやるのにみたいなね、でおばあさんどこやおばあさんどこや言うてね、追っかけてくるっていうね、ババア行ってババア待ってくれ言うてね、まあまあ こういうねやっぱり怪談っていうのは怖いというのかどうかあれですけども、まあまあまあいつも言ってますけどもね、なんかこういうのを映像化したらおもろいやろうなと思うんですよね。ね、まあ、こういう、まあ、怪談だけじゃなくてね、もともといろんな昔話ありますけども、まあ何やろ、あの漫画日本昔話みたいな感じ、よりも、まあ、アニメというか、アニメはもう怖いかもしれませんけども、やっぱ実写化ねええー、と思いますよ。なかなかね、筋ね、話のストーリー分かっててもなんか映像にしたら面白いんちゃうかなと思うんですよね。まあまあ今日はまあまあね、8月はやはり、怪談怖い話ということで、今日は壁の中からお送りいたしました。はい、それでは、夏の花小さなひまわり聞いてください。

はい、エンディングでございます。はい、今週末は、はい、アコースティックソロライブがあります。山下忠彦アコースティックソロライブ、まあ、いつもねレミューズカフェさんでさせていただいてますが、8月23日日曜日です。日曜日はお昼のライブです。1時半オープン、スタートが2時です。お昼ですからね。で、まあ、チャージが2000円でプラス、何か食べたり飲んだりで2オーダーよろしくお願いいたします。まあ、これはね伏見区納屋町商店街ってあるんですね。あの大手筋商店街でね、伏見桃山、あるんですがね、そこを一番西の端っこの縦に通っているのが、納屋町商店街。そこをちょっとね南下がったところにあります。0756220014 0756220014、はい、ね、レミューズカフェさん、まあ、これはもうね、まいたらこの8月夏の歌を自他友の曲ね、まあ、7月も歌いましたけどね、夏の曲もっとこうなんやろね、夏真っ盛りで、もう巻いたら秋を迎える前の、まあね、もう本当にこのいろんな歌があります。夏が終わっていくような感じの歌もあれば、ね、いろいろありますけども、こういう衣装は浴衣を着て、だから皆さんもね、なかなか浴衣を着ていく出かける機会がない方はぜひライブでね、皆さんも浴衣着てきてください、ね、夏気分満載で、ね、行きたいと思いますんでね、まだまだ、ね、やっぱりこの自分の夏、まあ歌のまあ、自分の歌は、ね、やっぱり夏が結構好きなんで夏の歌あるんですが、もっともっと、ね、皆さんが聴きたい思い出の夏の曲とかね、いろんな曲を歌いたいと思いますんで、って言うても、昭和な感じですよ、ね、やっぱりこの、まあ、平成昭和の夏の曲、まあ、最近の夏の曲ってねいろいろあると思います。ミセスグリーンアップル、ヒゲ男爵、ね、いや違う、とりあえず最近の夏の歌、ね、夏が始まったらんたらら、ね、まあ、まあそういうのもあるでしょうけど、まあ、あんまり最近の歌よりもね、皆さんが本当に昔から聴いてきた夏の曲、ああこれ聴くと夏っぽいよな、夏の絵の思い出がなってね、そういうような曲、まあそれは思い出は皆さんそれぞれで別でしょうけどね、まあそんな感じでみっちりまたみっちり2時間やりますんでね、ぜひよろしくお願いいたします、ね、で、29日、8月29日は奈良ビバリーヒルズがあります。奈良のビバリーヒルズ、これはソロライブじゃなくてアコースティックイベントになりますから、ね、また夜のライブになります。奈良のビバリーヒルズ近鉄奈良駅、ね、東向き北商店街、まあ、駅出てね、北側に出たら商店街があります。そこを上がっていきますとビバリーヒルズあります、まあ、ビバリーヒルズは結構ね、有名な方がね、結構小さいライブハウスなんですけどもね、めっちゃ有名な人が来はるんですよあそこ、ね、まあ、周りポスターとか見たり、うわこの人持ってるあの人持ってるのへーみたいな、ね、ような感じのビバリーヒルズなんでね、そこもね大体まあまあまあ3ヶ月に1回ぐらいはライブさせていただいてますんでね、奈良のライブはビバリーヒルズっていう感じです。まあ自分以外のアーティストもね、まあ、結構ええ歌を歌いますんでね、ぜひどっちもよろしくお願いいたします。まあ、まずは8月23日日曜日、1時半オープン、スタート2時です、ね、お昼ですから、ね、夜来てもあれ今日のライブじゃなかった、終わってますじゃ、ね、なるんでね、お昼のライブですんでね、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ラジオ侍山下忠彦でした。また来週。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
2: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
3: みつきのおすすめブルーシール。

8月4日お昼12時になりました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ8月に入りましたね。もう夏本番という感じですけれども、皆様のお住まいの地域はどんな感じでしょうか。まあ暑いですけど、どうなんでしょうね。なんか確かに日が差してる時はものすごい暑いんですけど、なんとなくこうね、日が陰ってくると少しマシで、湿気もまあ確かにすごいですよ。もう24時間エアコンですよ、家なんかはね。でもなんかマシな気はするんですけれどもね、どうなんでしょうね。まあ暑いのは暑いですよ、もちろんマシ言うたってっていう話ですけど、でもまあね、その暑さがやってくると、ああそうやったそうやった、夏ってこんなんやったなって思い出してね。でも日傘がないととてもじゃないけど無理ですね。もう本当に家からここまでほんのちょっとした距離なんですよ。でなんていうの、こう日がビルが立ってるのでね、日が当たらない場所もあるから、まあちょっとうまくね、さささっと行けば、なんかこう日が当たってるところもそんなに通らずに行けそうな気はするんですけど、でもねどうかな、なんかこうさささっと行くとこう焼けそうな感じそれでも焼けそうな感じで、早朝にセミが鳴いてて、でももう昼間は全然鳴いてなくってという感じですね。はい、なのでまあね、体力温存しつつ、でもちょっとは動かないとね。私は昨日一日引きこもってたんですけれども、ちょっとぐらいは動かないとやっぱりなんとなくこう体も鈍ってきますからね。なんかうまくこう体力温存しながら、でも少し体も動かしながらという感じかなという気がいたします。はい、なので、ね、まあ、今日は火曜日ということで8月に入りましたので、まあそろそろね、社会人もお盆休みというのが目の前に、近づいてきているので、なんとなくそわそわしてる方もいらっしゃるかなというふうに思うんですが、私は実はですね、来週ちょっと お休みさせていただきます。はい、ホットブレイクはお休みします。夜の放送はねしようかなってちょっと思ってたりするので、21時からのやつねはしようかな。ちょっとお盆のお話、ご先祖様の話とかちょうどいいタイミングやしできたらいいかななんて思ったりはしてるんですけれども、ホットブレイクは確実に、お休みです。で毎年私ね、夏になると旅行に行くようにしてるんですけれども、今年はですね、本当は鹿児島に行きたかったんですよ。でもなんかすっごい鹿児島に行きたい気持ちはあるけど、今年鹿児島やばいなってなんかちょっと感じたんですよねいや今年もやっぱり内陸かなということで、今年は栃木に、行くように一応段取りはしてるんですけれども、調べれば調べるほど遠いなと思ってね。でもどうしてもちょっと行きたいところがあるので、はい、そこを目指してね、今年は関東方面に、去年は奈良だったんですよ。めちゃめちゃ近かったんですけど、今年はね栃木なので、新幹線で栃木まで行ってもいいんですけど、せっかくなので東京まで、新幹線で行って、そこからはなんちゃら線っていうので栃木まで行こうかなと。それは2時間かかるんですけどね、ちょっとだけ安いっていうで行こうかなと思っているので、まあ、まだどんな感じに、どんな旅になるか分かりませんが、はい、そんな感じでね、来週はもうお休みなので、それは先にお伝えしておきますね。忘れてはいけないので、はい、という感じで。でも気温を見ると栃木の方がむちゃくちゃ涼しそうなので、それはちょっと楽しみやなというふうに思ったりしております。それではこの後ね、1時までお届けしてまいりますので、もし栃木に詳しい方いらっしゃいましたら、コメント欄など書いていただけたら嬉しいです。それでは今日も1時までお付き合いください。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

ホットブレイク時刻は12時6分になろうとしております。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしてまいりましょう。はい、コメントねご紹介していきましょう。石焼さんね、美智子さん、皆さんこんにちはといただいております。そして伊坂さんですね、こんにちは耳だけといただいております。ありがとうございます。そしてみーちゃんですね、こんにちはと、今日は13時に待ち合わせしているので途中までになりますがよろしくお願いしますということで、こちらこそありがとうございます。神奈川は暑いけど曇ってるからまあまあかなと、昨日は涼しすぎた。あ、そうなんですね、昨日は涼しかったんや。佐藤潤さん、みちのんこんにちはと、まさか地震予知してた感じって書いてくれてますけど、まあ地震予知まではしてないですけど、なんかみたいな感じってあるじゃないですか、虫の知らせみたいな感じですかね。ね、いろいろと見てるとね、今その熊本の地震がありまして、新幹線自体は福岡までは全然行ってるみたいなんですけれどもね、熊本までも行くようになったのかな、なんかすごい鹿児島までのね行くのがなんかすごい大変なことになってるみたい、なんか遮断されてて大変みたいに書いてる人もいたので、まあまあまあ、来年以降にっていう感じにしといてよかったなというふうに思ったりしてます。でもうちのね上のお姉ちゃんが8月の22、3言ってたかな、福岡にまたアイドルのねライブを見に行くらしいので、新幹線行ってるかなとか行けるかなとか言ってなんか言ってまして、昨日調べてみましたら、まあ福岡までは普通に走ってはいるみたいですけれどもね、この暑い時期にね本当にエアコンもないところで作業されてる方もたくさんいらっしゃるでしょうからね、早くね復興してくれるといいなと思ったりするんですけど、なんか寄付するっていうのが結構なんかこう一般的にだいぶねなってきたというか感じがしますね。だから結構みんなね責任を持ってお届けしますとかね、して募ってる人もいるし、芸能人の方とかはね割と高額な金額を寄付してらっしゃる方もいるのでね、それがきちんとね、復興に使われるといいなという感じがいたします。はい、上野東京ライン、あ、そんなんでした。はい、まあ、別に急ぐ旅ではないので新幹線でね必死こいて行くよりかはなんかでね、その上野東京ラインっていうやつ調べたらなんかグリーン車があったんですよ。900円かなんか足したらグリーン車になるって書いてたから、あ、グリーン車でもいいかなって、予約取っとこうかなとか思ってみたら、そういうの予約とかじゃないのね、あれなんかスイカ持ってたら一応なんか買っとけるみたいなんですけど、でそれもなんかピーってやるスイカね、スマホに入れるスイカやったらいけるみたいなんですけど、なんか でもそのグリーン車にしたとて指定席じゃないから空いてない場合もあるみたい、席が、何それって感じですけどね、それぐらい混むってことなんかな、ちょっとわからないんですけれどもね、ちょっと乗ってみようと思っております。はい、石焼さんね、美智子さん引きこもりって言ってる割にはアクティブ笑いということで、もうね私引きこもるときはとことん引きこもるので、昨日はほんまに超引きこもってましたけれどもね、まあまあまあ動いてるときは元気ですよ、動いてるときはできるだけアクティブという感じですね。で栃木は那須動物王国に何度か行ったなと、あーなるほどね、那須の方まで行けるかどうか今回ちょっとわからないんですけれどもね、いいですね、動物好きなんで。はい、大親父っていう岩盤のところに立っているお寺みたいなのがあって、で空海さんがねなんかこう石像を彫ったらしくて、それがなんか日本最古の石像で千手観音かなんかが彫ってあるらしいんですけど、なんか写真で見るとねなんかすごいこうねコメントとか見てるとも涙が出ましたとかって書いてる人がいるんですけど、多分実際見たらえこれみたいな感じやろうなとは思いながらね、でもちょっとそれを見に行きたいのと、あと華厳の滝を見に行きたいの、これもマストなんで、これは必ず見に行くんですけど、あとはまだ何も決まってないのでね、ただ日光東照宮とかはちょっとあれすごい階段やって聞くんで、上まで登るかどうかまだちょっと考え中って感じですね。佐藤潤さん、友人が多く住む熊本は酷暑かわいそうな暑さということでね、そうね、やっぱ電気がねなかなかその届いてないというか、なんかそういうのがあるみたいやしね、で
なんていうの、まあお水がね来ましたとか、あのガス通りましたとかね、書いてくださるてる方の投稿とか見ると、あ、よかったなって思ったりはするんですけど、今のところ私できることが何もないのでね、なんか10年その小さな募金ぐらいはね したとしても、なかなかそんな大それたことは何もできないんですけれども、10年前に会ってねまたっていう感じですからね、なかなか大変やろうなというふうに思ったりはしますね。アイドル見に行くのアクティブ、あ、それ娘ね、娘ね、うん、私は行かないですよね。モーリー来てくれましたね、パフといただいております。東照宮とか行くんかなということで、東照宮もねだからほんまにどうしようかなって悩んでるとこでございます。そんなにめちゃめちゃ行きたいっていうような感じでは動かないですね。まあ行ってみてまたちょっと考えようかなっていうぐらいな感じですね。うん、はい。引きこもるときは一日中寝巻きでも大丈夫なの、みちこさん、ね、もちろんです。はい、もう一日中寝巻きです。はい、もうあのもうほぼほぼトイレ以外にあの布団から起き上がらない感じです。はいね、まあそんな感じです。あの怠惰な生活を送りたい人なので。ではまずは深堀さんを探して、じゃあ決めていきましょうね。今日何の占いしようかな。はい、今日は熊本県産の食材購入して自炊しました。なるほどね。でなんかやっぱりそういうな、それすごいいいことだと思うんだけど、なんかこう熊本のね果物が大変なので買ってくださいみたいなのをあげてる人とかも、なんか詐欺みたいな人もいるんだって。でなんかこう自衛隊の人が家に来て無事ですかって言ったりして、なんかこうシール貼って回るとか、それもあの言ったらそういう火事場泥棒みたいな人たちなんだって。いやもう何って思うよね、そういうのって。いや普段からあかんけど、普段からあかんけど、わざわざそんなとこ行ってねって思ったりするよね。はいね、そういうのに騙されないようにねしてくださいね。なんかこう熊本のあのなんとかで農園が困っていますみたいなやつとか結構上がってたりするらしいんですけど、まあ、全部が全部詐欺ではないと思いますよ。全部が全部詐欺ではないと思うんですけど、中にはそういうのもあるらしいので、はい、気をつけてくださいねという、まあ、あの注意喚起みたいな感じですけどね。はい、そして茶太郎さんこんにちはといただいております。では、今日は10番目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、今週伊坂さんですね。はい、もしあれば、はい、何かあれば書いてみてください。久しぶりじゃない、やっぱねこう書道大事ですからね。22枚しかカードないですから。はい、そうか、なるほど、分かりました。皆さんにお盆休みがあるかどうか分かりませんが、あるかどうか分かりませんが、2週間ね、空きますので、来週お休みなので2週間空きますので、まあお盆休みの過ごし方のような感じでしましょう。この2週間ね、来週再来週までのこの2週間ね、私がお休みなので、みちこのお盆休みねに合わせまして、皆さんのお盆休みの過ごし方というような感じでいきましょう。だからお盆はさ、そういうあの魂がねお家に帰ってくるから、お墓参り行ってもあんま意味ないよっていうような人もいるし、でもねそこからまたそこに帰っていかはるというふうな考え方をするならばね、あのお家に来てるうちにあのお墓きれいにしといてあげると、お家帰ったらきれいになってて気持ちいいよねみたいな言い方をする方もいらっしゃるのでね、まあいろいろですが、はい、3択でいきます。はい、 A がマジョラム、 B がレモン、 C がローズマリーです。はい、いい感じですね。はい、ローズマリーやろ、あてちち、ローズマリーやろ、ほんでレモンやろ、でマジョラムね。はい、
はい、お盆休みの過ごし方です。皆さんお盆休みとかあるんですかね。はい、もうなんか近年ね、昔は結構あのお盆とか関係なく、放送とかもね割としてたんですけど、もう近年私は休むと決めて、しっかりお休みはいただくようにしてますのでね、放送とかも振り替えとかもないです、別に休みって感じですね。はい、お役所仕事でございます。はい、なので、またホットブレイクの時に言いますが、来週のホットブレイクも休みます。ただサイザーさんはまだこっちにおる、あの人も大阪

ね、まあちょっとお盆になると、まあ都会は好きますよ。あの御堂筋とかね、あの関西でいうと御堂筋線っていう、道路があるんですけど、もうね平日なんかもうすごい混んでますけれども、あのお盆になるとめちゃめちゃ空いてたりするので、あの思い切ってそこをドライブとかいうのね、昔ようやってましたけどね。あのなので、まあ、そういう風な感じでもいいですし、別にどこかに行かなくちゃいけないというわけではないので、なんとなくねこういろんなところを旅して、はい、あの楽しんでいただいたりとか、まあ、何かで、ね、プールであるとかバーベキューであるとか、その夏らしい、夏祭りとかでもいいですよね。なんかそういう予定を満喫するとか、まあいろんな形でね、絵の方はちょっとこう遊びに振っていただくのがいいかなという感じがします。もちろんお墓参りとかね行っていただくのもすごくいいですけれども、まあその帰りにちょっと美味しいものを食べるであるとか、なんとなくこう夏を満喫する、お休みを満喫する、まあどちらかというと遊びの方が、ちょっと重点的にという感じがいたしますので、絵を選んでくださった方はね、お盆休み、まあ、あるなしに関わらず少しこうちょっと浮かれた感じで、はい、遊んでいただいて、テンション上げていただく、まあ、2週間にしていただけるといいかなという感じがいたします。はい、でなんか結構そういうとこ遊びに行くとね、なんかちょっといいご縁がつながったりとか、あと、まあ、例えば恋人同士、家族、ね、ご夫婦とか、まあ、そういう風な感じで遊びに行ったりすると絆が深まるとか、なんかそういう風な感じ その人間関係もあのいい方向に向くっていう感じがいたしますので、まあ、この2週間、ね、ちょっとこう浮かれて、過ごしていただいて、はい、いろんなご縁を、ね、つないでいただけるといいかなという風に思います。はい、あれ私伊坂さんって言った？じゃあ伊坂さんでいいや。いやごめんね。ではレモンいきましょう。はい、レモンを選んでくださった方はですね、暴飲暴食とか、ものすごくこうね、お曽根お葬儀みたいな感じであったりとか、なんかそういうちょっと生活の乱れに注意してくださいという、どっちかというと注意が出ましたね。はい、B を選んでくださった、レモンを選んでくださった方っていうのは、まあもちろんねお休みの間なので、いつもとちょっとこう生活のリズムが狂ったりすることもよくあるとは思うんですけれども、できるだけ普段の生活に合わせた感じの動き方をしていただけると良さそうですという感じがいたします。はい、ね、なので、まあ、あのいつも起きてる時間よりも 1,2 時間ちょっとゆっくり寝るとかね、そういうのはいいと思うんですけど、あの私のようにですね、日がない一日寝て起きないとかいう感じではなくて、普段の自分の生活のリズムみたいなものにちょっと合わせて、いただければなというふうに思いますので、はい、ぜひ、B を選んでくださった方はね、こうありのままの、はい、いつも通りの、はい、生活をちょっとできるだけ守っていただくという感じにしていただけるといいかなという感じがいたします。はい、ですごくこうご先祖様がね見守ってくださる期間になるみたいですよ。なのであのしっかりと普段の生活をね、生活リズムを守りつつ、ご先祖様には感謝の気持ちを届けつつという感じで、まあお墓参りもちろんいいですし、何かそういうお盆のね催しみたいなものがあるのであれば、まあそういうものにね少し、触れていただくとか、そういうお家でね、なんか私はあんまりそういうのをやったことがないのでわからないですけれども、お家でそういうこう例えばお坊さん来てもらったりとかね、なんかそういう法事的なことをされるのであれば、なんかそういうところにしっかりと行って、手を合わせてね、ご先祖様に感謝の気持ちを届けるみたいな、ここワンセットって感じがしますね。はい、なので B を選んでくださった方は、まあ、普段の生活のリズムをあまり乱さないようにしつつ、ご先祖様に感謝しつつという感じの2週間ですので、なんかとても規則正しい感じがしていいですね。はい、という感じです。一日中寝巻きって信じられないってね書いてますけど、あ伊坂さんって言った、あじゃあ伊坂さんです。はい、大丈夫ですよ。

きっと伊坂さんに何かメッセージを言いたかったんだね。はい、では C 行きましょう。ローズマリーです。C は誰が選んでくれてる？あ、 C いないね。そうか、じゃあアーカイブ組だね。はい、C を選んでくださった方はですね、ご先祖様からメッセージが届きますというふうに言われております。でやっぱり本当にお盆ってご先祖様うようよ出てきます。はい、本当にあれ不思議なもんでね。で私の解釈ですよ、これは私の解釈なので人によるかもしれませんけれども、人の体っちゅうもんはですね、魂がありまして、で自分の思いみたいなものもありますよね、これ私結構別物だと思ってて、魂は魂でやっぱりその宇宙からやってきて地球で何をやりたいか、そして魂を磨くで、ね、美しく磨いてまたお空に帰っていくという感じなんですよ。だから割とこう生まれてくる時にビューンと地球に来て、亡くなったらお空に宇宙にそのままビューンって割とスッと帰っていくんですよね。でも人間って生きてる間にいろんな思いがありますよね。生きてる中での思いみたいなものありますよね。これってちょっと魂とは違うくって地球に残るんですよ。だから例えば四十九日とかがあったりとか、まあそういうね、例えば成仏できてないみたいな感じのちょっとオカルトっぽいことを言ったりっていうのは、あれ全部その人間が生きてる時の思いなんですよ。いつも言うんですけど、思いって重いんですよエネルギーがね、とても重いので結構その上に上がりにくいというか、で成仏っていうのは言ったらそういうその人の生きた思いみたいなものがやっぱお空にというかちょうど中間があるんですけどね、その宇宙と地球の中間ぐらいのところに、まあなんかこう天国チックな感じのイメージの場所があって、ね、そこになんとなく吸収されていく感じが私はしてて、なので、まあ、そこからまだ、ね、地球に対して思いがある人っていうのはやっぱり戻ってきたりします。でちょっとこう地球に対する執着とか誰かに対する思いみたいなものが強かったりすると地球に残ったりします。だからやっぱりそのいわゆる幽霊的な怨念みたいな感じで言われるものっていうのはなればなるほど重たいので上に上がれないんですね。だから条例とかって条例というか条例って浄化するっていう意味で上に上げるっていうような感じの言い方をしたりすると思うんですけれども、なのでそういう感じのものが残ってたりするんですけれども、まあ、これ私の考え方の前提として聞いといてもらえるといいかなと思うんですけど、だから C を選んでくださった方っていうのはそういうこうご先祖様であったりとか、自分のね、身近で守ってくださっているそういう霊的なもの、目に見えない霊的なものであるとか、そういうものからちょっとメッセージが来やすい、タイミングになるみたいです、この2週間ね。なので例えば、まあ、そんな怖くないよ別に、ウェーって出てきたりしないからちょっと夢に見るとか、そういう感じです。はい、なので眠りが深い人はね結構夢気づかへんかったりすることもありますけれども、それは潜在意識に入るので安心していただいて、何かそういうちょっとした接触のようなものが C の方はちょっとこの2週間ほどの間は増えるかなという感じがしますので、ね、別にそんな怖いことはないのでね、なんとなくこう今の自分に必要なメッセージがやってくるんだなという感じで思っておいていただけるといいかなと思います。で C の方もやっぱりねご先祖様に感謝っていう気持ちであるとか、今自分のことを守ってくださっているそういう目に見えない存在であるとか、そういうものに感謝とか、そういうのをしていただけるといいかな。もう本当に胸の前で手を合わせていただいていつもありがとうで全然構わないので、別にその寺社仏閣とか行かなくてもお墓も遠いから無理だわっていう方もね、なんかここ自分の心の中で手を合わせて感謝していただくっていうので全然 OK なので、はい、よかったらそういうふうに、試みてください。で何かメッセージがあったらね、結構それは必要なものみたいなのでちょっと書き留めておくとか忘れないようにねしてもらえるといいかなというふうに思ったりします。はい、ね、いやこの時期やっぱり増えるよね。だからふとした時にね、だから
基本的には私はスイッチは切っているので、その見えたり聞こえたりはしないようにしてるんですよ。それができるようになったからね、大人になって。でも、やっぱり思いが強かったりするやつって、なんかなんかそのスイッチを超えて見えたりすることってやっぱこの時期やっぱり多いんですよね。で もう一人ね、あの占い師でギグで番組してくださってる、あの見える系のね子と喋ってたりすると、やっぱり湿気かなって言ってって、その子がね、なんか湿気が多い時によく見えるっていう話で、だからやっぱり湿気が多いと見えるから、日本の夏って湿気が多いじゃないですか。だからやっぱりなんかこう暑くなってきて湿気てくると、なんか見えやすくなるよねみたいな話をね前ちょっとしてたんですけどね。だからなんかやっぱそういうのがあるんやろうなと思ったりします。はい。なのでまあ思いに反応するっていうのはね結構あるので、だからまあそこまで、はい、まあ、よっぽどなんかそういう心霊スポットみたいなところ行かない限りはね、普通に暮らしてたらそんなには多分大丈夫じゃないかなと思いますけどね。まあよっぽどその事故物件みたいなところやったらね、そんなもあるかもしれませんけれども、でも上手に除霊してくれる知り合いいるんで、もしなんかおかしいなと思ったら私に連絡くださいという感じですね。はい、では、伊坂さんね、フリーメッセージいきましょう。いやもう最近自分の発言に何の責任も持たれへんわよっしょ、ではいきます。ほう、ほう、あ、いいね、あ

あ、なんかリフレッシュしてください。なんとなくこう、なんていうのかな、空気の入れ替えとか、ね、例えば、空気、あ、間違えた、曲が違う、ちょっと待ってね、空気を入れ替えるとか、物理的にね、お部屋の空気を入れ替えるとか、今だからそのエアコンだったりするので、もうなんか24時間閉め切ってたりするでしょ、部屋とかもね。で、まあ会社とかでなかなかね、勝手にバーって窓開けたら何しとんねんってなると思うけど、うん、でもまあなんかそういうこう、自分のお家とかでもそうですけれどもね、少しその空気を入れ替えたりであるとか、あとね、そうやな、うん、なんか浄化もめっちゃきますね。例えばお風呂入るときとかに少し粗塩をあんまり入れるとね、給湯器が壊れたらあかんのであれなんですけど、少しだけお塩ね、入れるとか、まあアロマオイル的なもので体についても大丈夫なものをお持ちであれば、ちょっとラベンダーであるとか、まあそういうものであるとか、なんかちょっとね、浄化、全てにおいて伊坂さん浄化してくださいというふうな感じで、言われております。で、すごくね、エネルギーが、活性酸素を呼んでるみたいな感じで、活性酸素ってよう言いますよね。なんかあんまり良くないんでしょ、老化につながったりするようなやつね。なんかそういうのがなんかすごくこう体の中に溜まりつつありますという感じなので、ちょっと肝臓とかに影響を及ぼす可能性が出てきておりますので、まあ、お疲れとかもあるのかなという気がしますけれども、まあ、この特に2週間ですよね、多分、お盆休みもし、ね、あるのであれば、ちょっとリフレッシュしていただくの大事かなという感じがいたします。ねー、ちょっと肝臓が気になるね。うん、肝臓にいいもの食べてください。調べてみてください。いっぱい出ると思うので。はい。なので、まあね、お休みやからお酒とか、ちょっと飲みたくなるかもしれませんが、いつもよりかは少し抑えめにしていただけるといいかなという感じもいたします。はい。で、まあね、お休みの間にちょっとこう例えば、読書であるとか音楽聴くであるとか映画を見るであるとかドラマを見るであるとか、なんかちょっとインプットしてみてくださいっていう風に言われてて、なんかそのインプットをするの、アウトプットするためにインプットするんじゃなくて、そのインプットすることによって何かこう自分の考え方であるとか気づきであるとか、なんかそういうのがちょっとありそうな感じがしますので、はい、ちょっとこう自分のための時間というかね、そういうものが、若干足りてないのかなという気がいたしますので、はい、ちょっとお休みの間はね、ちょっと自己中でいいので、はい、自分のための時間みたいなものをもう本当に1日2日とかでもいいのでね、作ってみていただけるといいかなというふうに思います。ポイントとしては、まず浄化ね、お風呂入るときとかに、お塩入れたりであるとか、そういうことですよね。で、あと、部屋の空気を入れ替えるために窓を開けるようなこと、ね、あとちょっと肝臓が心配なので肝臓ケアみたいなものをしっかりしてほしいって、できればサプリメントとかじゃなくて、お薬とかじゃなくて食べ物で、はい、少しその肝臓やからそうやな、焼き芋とかいいですよ。焼き芋とかね、うん、結構いいですけどね、焼き芋とか、あと何がいいかな、まあまあそんな感じ他あんまり出てけへんかったけど、はい、してみてくださいね。やっぱり見てるとお酒はほとんど飲んでないけどね、あ、そうかそうか、お酒は飲んでないのはいいね、うん、そうね、だからちょっと多分その疲れが出てるんだと思いますよ、うんね、なので、でインプットね、うん、アウトプットするためにインプットするんじゃなくて、だから勉強とは違う感じ、うん、なんかこう映画見たりドラマ見たりして、なんかちょっと、あ、いい、そうやな、俺もなんかそんな頃あったな、でもいいし、なんか、あ、こういう風に行きたいなとかでもいいし、何でもいいねんけど、なんかそういうこう自分のためにインプットするって感じです。はい、なんかインプットっていうとね、どうしてもなんかこう勉強とか
なんかアウトプットするためのね、こうインプットっていうイメージがちょっと強いのかなという感じがしますけれども、あの自分にこうね染み込ませるためのインプット、はい、していただきたいなというふうに思います。でそれで少しバランス整えていかれるとここから先いいかなというふうに思いますのでね、もしよかったら参考にしてみてくださいね。まあね、お酒もね、本当に私も ほとんど飲まないんですけど、なんかやっぱりちょっとこう負担をかけるというかね、なんかそういうのがあるみたいですよ。なんかこういろいろとお話を聞いているとね、うん、そんな気がいたします。はい、ではちょっと待ってね、ギグ的トップ10がよいしょよいしょ、はい、ギグ的トップ10も来ましたので、ちょっと待ってね、これか、はい、では今週のギグ的トップ10に参りますので、はい、お付き合いください。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

ギグテクトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。はい、番組のお休みは来週だけです。はい、来週のトップ10は来週のトップ10はどこででもどこにも発表できひんな。2週でどうしようかな、ちょっと考えます。はいね、同じ週で休んじゃうからね、ムンサダの方でも発表できひんなと思って、はい、ちょっと考えます。はい、そんな感じです。石焼さんね、サイザーさんお酒好きそうと、ね、好き好きですね、あの人はね、本当に。では、今週のまずは10位から4位までを発表してまいりましょう。第10位はこちら。気の済むまでダメなとこを数え合えたなら。第10位、先週から4ランクダウンです。 Shake My Days、 ブルーグレイの木曜。第9位、先週から13ランクアップです。モミーユリナ、透明な水。

0: シックスランクアップです。もみゆりなときめきドリームパレット。
1: あれもこれもデイリーファッションパレット、それはためらいの海で。
0: 第4位、こちら先週と変わらずです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。三角コインで松がね、先週1位だったんですが、このところ強かったんですけれどもね、5ランクダウンで今週は6位ということで、そしてときめきドリームパレットがね、やはり先週はねトップ10圏外に落ちてたんですけれども、さすがに1週ぐらいで帰ってきましたね。今週は5位という感じになっております。そして透明な水がちょっと夏らしい歌ということもあるのでしょうか。この間ゆりなのさんさんひまわりラジオで歌ってたからかもしれませんが、13ランクアップしてきております。それでは11位からご紹介しておきます。20位もみゆりな夢を見るかもしれない、19位シェイクマイデイズ取り留め、18位山下圭司ジェッティ、17位もみゆりなガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズ取り留め、15位山下圭司、取り留めがまだ2つ入ってるよ。19位と16位が取り留めだわ、サイザーさん。15位山下圭司夜と嘘の間で、14位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位顕著君に伝えるメロディーとなっております。それではね、また訂正が送られてくるかもしれませんけれども、トップ3は関係ないのでトップ3を発表しておこうと思います。それでは参りましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということでね、だいぶなんかこう夕焼けがね、綺麗な季節になってきたなという感じがしますよね。でちょうどねこのスタジオの近くからもね綺麗に夕日が見えるところがあるのでね、またその季節が近づいてきたなという感じがします。

はい、ということで今週の第2位は先週からワンランクダウンでしたね。シェイクマイデーズ夕暮れにサイダーとなっておりました。ではこのままいきましょうね。今週の第2位、さあ今週の第2位は先週からワンランクアップでございます。シェイクマイデイズ青春のデッサンということでね。ということは今週の1位ちょっと予想難しくない？まずは第2位です。

はい、ということで今週の第2位は先週からワンランクアップでしたね、シェイクマイデイズ青春のデッサンということでね、これのミュージックビデオが一番最新なんですけど、 YouTube でねシェイクマイデイズのチャンネルで上がってるんですけど、これ結構私が気に入っておりまして、みつきちゃんが可愛いなと思っておりますよ。皆さんはいかがでしょうか。ではさあ皆さんは予想できましたでしょうかね。はい、参りましょう。今週の第1位、さあ今週の第1位はシェイクマイデイズのなんとデビュー曲でございます。先週から9ランクアップです。第1位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。

0: はい、ということで今週はこんな感じのランキングになりましたね。なぜか上がってきましたね、ソライミテーションね。さあどうなっていくんでしょうか、楽しみにしておきましょう。来週はお休みです。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね、コメントたくさんありがとうございます。来週のムンサタ自体はお休みです。多分サイザーさんが土曜日の代わりの放送をするんじゃないかなと私は予想してるんですけれどもね、はい、土曜日は多分サイザーさんの放送もお休みなので、はい、なんとなくねお盆って感じがしますね、はい、なのでちょっとこういつもと違う感じの、はい、なんていうのかな、こう配信時間になりますので、はい、そのあたりねちょっとチェックしていっておいていただければなというふうに思います。はい、独り占めの夢はもう出ておりましたね。アーモンドピスタチオも出ておりましたね君が変わったも出てましたね。はい、ソライミテーションでした。そう、ソライミテーションがデビュー曲なんですよ、シェイクマイデイズで言うとね。はい、そうなんですよ。みつきちゃんが可愛いってそのまんまやないかいということでね、ありがとうございます。そんな感じでした。さあ、先ほどね取り留めが、かぶっておりますねという話をしておりましたが、最新情報をいただきまして、どこ行ったかな、16位が取り留めで19位が君を見かけたに、だそうです。はい、というふうに来ておりますので、はい、そこ訂正しておきます。さあ来週、再来週、ここ2週です。はい、あ、いいのが出てきたよ。2週連続でね、2週間の間に食べたらいいラッキーフードいきましょう。今週来週のラッキーフードは焼き鳥。はいね、もうこれはあれじゃないですか、お祭りとか行ったら絶対売ってるしね、なんかこうお盆で集まった時とかにお惣菜で買って食べたりもするし、はい、いいんじゃないかなというふうに思いますので、はい、ぜひねそちらの方を食べていただければなというふうに思います。はい、焼き鳥何が好きですかね。私鳥木とか行くと必ずレバーは食べますね。はい、で美月さんはね野源軟骨とか好きなんですよ。あと皮身の部分なしかいっていう感じですけれどもね。あね、いちごさんと新次郎さんが来てくれてましたね。はい、ありがとうございました。はい、いちごさんね、こまごまとした用事を足していて今になりましたと、後でアーカイブ見ますということでありがとうございます。そして新次郎さん、みちこさん、皆さんこんにちはと、晩まで仕事ですが昼休み中にチラ見してますということで、はい、ありがとうございます。皆さんよかったらね、高評価ボタンもついでにポチッと押して、はい、いただけると嬉しいなというふうに思いますね。ネギマとつくねが好きですか、みーちゃんはぼんじりが好きですか。だからそういうのも全部入れます、焼き鳥の中に。はい、なんか別にそのタレのね、みーのやつだけじゃなくて、別にそのなんか焼き鳥屋さんで売ってそうな焼き鳥ならば、別に部位は、はい、どこでも構わないので、はい、よかったら好きなとこね食べてみてください。ももせせり皮、あーなるほどね、みんなそれぞれね好きなところが違うので、はい、どこでもいいです、食べてみていただけ、みつきちゃんそういうのが好きそうで、そうなのよそうなのよ、もうほんまにね酒飲みみたいなもんばっかりが好きでね、はい、困ったもんですけれども、はい、そんな感じで、今週はねちょっとのんびり時間がね、ありますけれどもね、なんでやろ占いのコーナーがあさり終わったんかな、というか私が時間をきっちりして始めたからかもしれませんけれどね、余裕を持って始めたから余裕を持って終われるのかなという感じがしますけれどもね。はい、なので、まあ、先ほどオープニングでもお話ししましたが、来週はお盆休みで、放送自体がお休みです。はい、そして今週ムンサタまだございますので、今週のムンサタまだございますのでね、はい、お休み前の、はい、よかったらひととき夜更かししに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、アスパラね美味しいよね。でもアスパラは焼き鳥じゃないよね はい、そんな感じですけれどもね、まあ2週間元気に、暑いですけれどもね、そこをちょっとこうなんていうのかな、乗り越えていきたいなというふうに思います。でお盆が明けるとね、少し暑さもなんかマシになってくるような気もするんですけれどもね、なかなか今はね9月10月ぐらいまでしっかりと暑かったりしますので、そこちょっと無理のないように、うまくね、体力を温存しつつ、でもこうじーっとしすぎず、はい、エアコンはしっかりかけていただいてという感じかなという気がしますので、やっぱねご飯しっかり食べるの大事ですからね、何を食べるかっていうのを大事にしていただきたいなと思います。でちょっと宣伝させていただきましょう、時間がありますのでね、毎週火曜日の夜21時から、インスタグラムで、配信をさせていただいております。今週はですね、変わりたいのに変われないのはなぜというふうなテーマでお話しさせていただきますので、30分私がブワーって喋ってるだけなので、そんなに皆さんとの交流はないですが、はい、もしよかったら気になる方はね見に来ていただいて、こんばんはとかお声かけていただけると嬉しいなというふうに思います。はい、もしインスタのね、アカウントお持ちの方いらっしゃいましたら、今日の火曜日の夜21時から、はい、お集まりいただけたら嬉しいなと思います。名前は太田みち子、もしくはみちみち61で検索していただきますと、はい、出てきます。これね、アカウント名ね、もうちょっとちゃんとしたやつにしとけばよかったと後から思ったりするんですけれどもね、まあまあまあいいやと思っておりますので、はい、ぜひそちらの方も遊びに来てください。アーカイブはね YouTube の方に載せてるので、もしねなんかアーカイブでゆっくり見たいわという方は、氏名を思い出させる占い師太田みち子でよかったら検索していただきましたら出てくる、チャンネル出てくると思いますので、細々やってるちっちゃいチャンネルなのでね、もしよかったらそちらの方も高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた来週元気にお会い、来週はお休みです、再来週元気にお会いしましょう。お相手は太田みち子でした。バイバイ。

0: お前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人カイザーがお送りする痛快爆裂トークが満載の番組でございます。
1: はい、はい、今日スタジオギリギリになりまして、
0: はい、今日はなぜギリギリになったんでしょうか。
1: 喫茶店でちょっとだいぶ時間あったんで、かき氷を2つ頼んでまして、あ、まだ時間あんなと思って、はい、ゆっくり食べてたらね、
0: はい、
1: あれと思って時計、ま、見て何回か見たんですよ、
0: はい、
1: あ、まだ時間だ、まだ時間だと思ったら、喫茶店の時計がね、
0: うん、
1: あれこれずっと同じ時間を指し示してるな、何やったらなんか糞の針なんか元に戻ってんぞみたいな
0: あのカチンカチン
1: カチンカチンみたいなあれと思ったらいやもう5分ぐらい前になってもうて2つ目食べたかき氷、
0: うん、
1: いや僕最速なんちゃうかなぐらいの速さでかき氷食べました。
0: もうかき氷の早食いレース出れるんちゃう、うん、
1: いやなんかねお茶漬け食べた感じお椀持ってガバババババババババってお茶漬け流した感じっていうか、うん、なんかもうサラサラサラっといったような感じで、
0: もう某長谷園の塩みたいな
1: ザバザバザバザバザバ
0: ザバザバザバ
1: 息継ぎして、ま、なかったと思います。一気にいったような感じで
0: しかもね最近のかき氷ってどこもいっぱいやん、
1: うん、
0: めっちゃ多いですやん量、うん、それを一気に
1: ね、うん、初めね上から、うん、上から噛む
0: 上から噛む、あ、
1: ガブッと、
0: うん、この山の先端をガブッと
1: 山の先端潰してからガーかき、
0: なるほど、
1: だから厳密に言うと二口でいったような感じ1回目の山崩すところ大口で上崩した後ガーいったから多分2回目のうわーいってる時は息継ぎしてなかった。で横のなんかバンドしてるお兄ちゃんたちが喋ってたけど急にピタッと止まってこっちじーっと見たまんま、
0: これ絶対今頃話題になってる、ね、
1: すごいおっさんおった、ね、
0: かき氷めっちゃ早く食べてたおっさんおって
1: なあ、もうほんまになんか自分で食いながら、
0: うん、
1: なんじゃこれと思っていや普通多分もう5分前ぐらいだ、いやもう食べられへんからもう置いときますごめんなさいって多分出てくると思うけど、うん、食った自分はすごいなと思いました、ね、
0: いやでもちゃんと残さず食べない
1: と、ね、残さず普通ね箱まで行ったらねちょっと最後の、うん、氷のちょっとぐらい残して出るんかなと思ったら、
0: うん、
1: もう全部飲み干しましたもうすごかった、もう飲み干しながらお金払ってきました、うん、もうだからもう今まで生まれてこのかと最速やったと思います。
0: ね僕今までね、うん、この早食いみたいな動画もよく見てましたけど、うん、すき家で牛丼を最速回転するっていう人が、うん、昔ニコニコの頃からね、はいはい、サノッチさんっていらっしゃって、その人がまあ言ったらその牛丼をいかに早く食べるかみたいなこの研究をずっとしてはったんやけど、はいはい、早いのよ、店入って注文して、はい、で出てくる前だ
1: い
0: たい10分かかってないの
1: よ。ああ、それ早いね、
0: 会計まで終わらして、
1: あれ卵入れるとめっちゃ早く入れるよね。
0: そう、
1: 食べるとね、
0: そうだいたいその牛丼の波ありますやん、
1: うん、
0: あれに卵2個を頼んではるんです
1: よ。
0: それをもう届いた瞬間割って醤油入れてギャーギャー混ぜてビャビャかけて
1: 飲んではんねん、多分
0: そう飲んでるのよ
1: ね、飲みも僕ほんま今日本当に1分ちょっとぐらいかなと思った。
0: いやいやいや
1: いや、いやもうほんまに、でしかもね僕すごいなと思ったの、今日というこの1分ちょっとで食べてね、横にこぼしてなかった。
0: おお、
1: 僕それがすごいなと思って、多分それゆっくり食べてた方がこぼすんですよ。
0: それはすごい、
1: 初めに上ガバッと上からか噛んだもんやから、こぼれるとこは全部口に入れてしまったから、
0: ほうほうほう、
1: だからもう非常に隣のお兄ちゃんがびっくりしたと思う。急に立ち上がって、マーライオンみたいに上からガバッと噛んで両手つかまんとほんでブワー入れていったから、こぼれる余地がなくてね、
0: うん、
1: どこにもこぼれてなくて、だから最速で一番綺麗に食べて出てきたんちゃうかなと、うん
0: 生涯
1: 生涯僕絶対こぼすんですよ横にあれ、
0: うん、あのいつも見ててあのあ またこぼしてるもんとか言いながら
1: 僕
0: ら
1: 見てるから、あの山大体がねあの山をこの崩すにこぼすんやね、
0: そやね、
1: うん、あの山を崩すんって時上からゴジラみたいな感だからね、うん、
0: そうやね、上からこうサクサクとこうすくう時にポロポロってこ
1: う
0: 氷山がこう崩れるみたいになるから、
1: だからあれはこれからねあの、うん、ちょっと恥ずかしいかもわからんけど、うん、上から噛んだらね、うん、こぼれへんのちゃうかな、ただ非常にみんなに注目の的になるけどあの手がねちょうどね、ええ、なんか翼を広げたみたいな、こんな人上からあの変な人みたい、もう非常に変な人みたいに食べてましたもうなんかねもう どうやねんと思ってましたけどね、
0: いやまあ、
1: うん、
0: 誰にも迷惑かけてないからいいんじゃないですか、
1: そう
0: それがあのめっちゃ汚く食べててもう周りに散らばってるとか、
1: だったら、ね、
0: それがあのそんな激しい食い方してるのに一つもこぼしてない、
1: 何にもこぼしてない、もう本当にあのただひたすらあのバンドの兄ちゃんがじーっと口開けて見てました、うん
0: どうするそれテーマに1曲作ってた
1: いやもうほんまにあのポカーンと口開けて初めにめちゃめちゃ喋ってたんですよ、もう音楽のことにして喋ってたんです
0: よ、ね、
1: ピタッと止まって、うん、じっと見てましたから、
0: そうなるわ
1: もうねあのすごかった、
0: もう伝説決定やね、伝説確定やね、
1: 1分で食べたっていうしかもあの今時のあそこ の, かあのか近くのかき氷ってね、
0: はい、
1: ふわふわのかき氷じゃないんです、
0: はいはい、
1: あの結構削りが荒いかき氷でガチャガチャガチャ、はい、あの頭キーンとなるんやけど、
0: あの昔からあるかき氷や
1: つ、ね、そう意外とキーンとなるような食い方やったんですけれど、うん、はい、もうあんだけ早くのあの流すと、うん、キーンとなる前に通り過ぎていったみたいな、
0: あ、なるほどね、うん、もう脳がその痛いという感情を持たない
1: 持たないままに逃げたっていうねここ信号渡ってくるときなんかじわっと痛なってましたあ、これ早食べたら頭も痛ならへんねんなっていうのだけは、うん、あの感じました、
0: ね、なるほどね、うん、いやいや、まあ、僕らが一緒にいてんねやったら徳丸さんそろそろもう次回から行こうかとか言って、うん、まあ、僕らスマホとかでこう時計ちゃんと見てます
1: よ、ね、それがねもう今日はあのちょっとまあムカつくってあれやけどね、うん、フェイスブックの記事をいろいろムカつくやつの記事が目についてじっと見てた
0: ん
1: です、
0: うんうん、
1: 時間も忘れて、まあ、こんなこと書きやがってと思ってぐずぐずぐずぐず言いながらやね見てたから、うん、もう隣のお兄ちゃんなんてすごいと思う、あの年取ってきたらね、うん、口に出して喋るようになるからね、ぐずぐずぐずぐずね、何やこんな感じやがって、おちゃうかほんまに、何がないのね言うたら急にバーン起きて、来てバババババババって
0: 怒りの矛先がかき氷に向かってしまった
1: もうね、なんだかなってね、びっくりしましたね、
0: いやね、本当にいや今日も来てから徳間さん来えへんな来えへんのまたギリギリかまたマッサージ行ってんちゃうかほんまにとか思ってたら、ね、今日はかき氷やったっていう、
1: メールにあの LINE にね、ええ、ちょっと今かき氷食べてからちょっとギリギリになりますっ、ね、て言おうかなと思って、うん、その時間すらなかった、
0: あーなるほど、ね、
1: もう食わなあかんっていうのでもう打たれない打つ間もない、だってもう食い終わりかけた時にお金出しながら前に出しますからね、うん最後はあのお椀持って、うん、最後の人の水ずー言いながら、はい、お金をね、
0: お会計をね、
1: 領収していらないですカップ持って行ってましたもん、だから
0: あもうこう
1: そう持って行って、はいどうぞ
0: そないギリギリ時間ギリギリまでかき氷くわいで
1: もって、いやもうほんまにね、いやもうこれ残したらでもあの味がうまかったんですよ、ミルクキーの時やから、うん、僕の一番推しのかき氷やから、
0: ね、はいはい、
1: あこのミルクはね何を使ってんのか知らんけど、うんうん、ほんまに濃厚なミルクでね、
0: うん、
1: めっちゃうまいんですわ、
0: へ
1: だからもうあのだってかき氷って下の方になったらシャビシャビになって、うん、
0: なりますね、
1: 水臭いでしょ、うん、下の方までミルクなんですよ、
0: へ、
1: だから何回もミルク入れてんのかなって、
0: あでもそういうとこありますよね、あの、うん、だいたいほら土台にまずミルク引いて、そうそうそうそう、そっから氷ちょっと入れてまたミルクかけて、
1: そう、多分そういう風にしてあるからね、うん、下までミルクで、うん、あの何回かあの金時も入れてはるからね、
0: お
1: これは初め残そう思ったんやけど、うん、食べてるうちに残されへん残されへん思って、うん、最後までいっちゃった、
0: あ賞味 上にかかってるだけやったら途中で氷だけになってるからね。
1: そう、あれやったら僕多分残してます、
0: うんうん、すいません言
1: う
0: てね、
1: もうあんなもう氷やから水やからと思って、ね、うん、
0: だって店長が言ってんじゃん、あんな水やんって
1: 水や、ほんまに水や、もうなんか水のねと一緒やから、もうあれは本当うまかったからね。この生でもジャガイタンがあの団子2つが、
0: ああ、白玉、
1: 白玉が入ってたから ね、あれも丸飲みしたきたからね。
0: 尿のぞつめんかったね。
1: あれ噛んでないね、僕あれ噛まんとどこに行ったんかな思って、今ねちょっと聞きながら思ってた、あの団子はどこ、あの2つどこ行ったんやろうと思って、
0: あの人間アドレナリンが出てたら多少の無茶できるから、
1: ね、うん、いやもうほんまにあの団子のね、うん、あの一噛みの噛んだのが、うん、どのタイミングでのなんか飲むタイミングのを忘れてしまって、うん、どのタイミングで喉を過ぎていったかは記憶にさなかいなくてね、うん、ね、だからあの団子たちはどこに行ったんだろうと思ってんねんけどね、多分まあ胃の中に入ってんねんやろけどね、
0: う
1: ん、
0: それは またちょっと別の機会にもまた話していただきましょうかね、うん、かき氷だけでも15分ぐらい喋って、
1: もう自分の中でも面白くて、何やろこのおっさんと思って、もう散々あのフェイスブック見ながら文句ばタラタラタラタラ言うてた、うん、その言うてて自分で口で文句言うて喋ってんなって、ね、こうって思って我に返ったんですよ、
0: うん、
1: うわ口に出して喋ってるわと思ったら兄ちゃん口じーっと二人見てるから、ね、でその時に時計を見た、
0: なるほど、やっと時計が動いてないって言う、う
1: ん、でカチャ戻って何言ったら戻ってんねん、戻ったり住んだり戻ったり住んだり、
0: いやまああそこの喫茶店も結構 ね古い喫茶店っぽいからね、歴史ありそうやから
1: 直してくれ時計、ただまあうちの時計もね、うん、5つあるんですけどね、どの時計もね全部時間違う、うん、
0: いや全然合わしなあれ、
1: もう事務所の時計なんか3時6分で止まってんね昼の3時6分か夜の3時6分かよく朝方の3時6分かよく分からへんねんけどね、ずっとこの3週間ぐらい止まってる
0: から、電池入れ替えるかなんかしなあれ、
1: もうどこどこの仏壇とかの時計もみんな時計がバラバラ、うん、ほんでね、携帯のね、はい、カレンダーがね、はい、どうなったのか知らんけどね、
0: はい、
1: この最近ね戻ったり進んだりする時あってね、
0: 戻ったり進んだり、
1: うん、1週間戻ったり進んだりする時あって、 うわこれ信用ならんわと思って、これなんか僕だけ、うん、なんかこう設定触ったんかなと思ってたら、
0: うん、
1: また戻ってました、
0: はあ、
1: あれな暑さでそうなってるのかね、何や
0: ね
1: ん
0: ね、ねえ、
1: うん、
0: まあ確かにね、なんか僕のも予定をちゃんと入れたはずやのになんかかなり遡って入ってたりとか
1: でしょ、
0: うん、
1: なんかおかしいね、
0: うん、まあまあどっかで操作ミスったんやなっていうね感じはしますけど、
1: うん、思うんやけどなんか違うなと思ってて、
0: ね、
1: うん、
0: あらまどっこ一緒です ね本当に、はい、
1: 今日美香子さんまたお仕事ですかね、
0: あ、美香子さんね今ご実家に戻られて、はい、この時間はちょっといつもみたいに配信がもう見られないということで ね
1: ご時間戻ってね、うん、こんなん見てたらもう恥ずかしいやんね人に言われへんね
0: 純粋にバタバタして
1: はんねん、
0: ね、
1: もう恥ずかしいからこんなあんたしょうもないね、番組見た時にもうこんなん見てたアホなんでとかよう言われませんでしたよ子供の頃、こんな番組見たアホなんで、
0: あったね、なんかようあったね、うん、もういやだって僕らの時ってね、うん、今で見るとやっぱいろいろ勉強になる部分も多いんやけど、やっぱギャグ漫画とかね、そのバラエティ番組とか、
1: う
0: ん、特にドリフとかバーンってやんないふわじゃするでしょ、
1: 見てたアホなんて言われました
0: よ、ね、そう、もうあんな見てたあかんとか言って、
1: いや昨日よ、ね、夜中ね、
0: ええ、
1: ドリフのあの水戸黄門のパロディの、
0: はい、うん、
1: 面白いのが流れてきて、
0: はいはい、
1: めっちゃおもろかって、うん、夜中見るから余計におもろかって師匠のとこ送ったって、
0: あ、僕まだ見てないわ後で見よう、
1: もうね多分ね、うん、朝方の3時半ぐらい送ったと思う、
0: うんうん、それぐらいやった、
1: うん、もうなんか自分で送りながら鬼やなと思ってないけどこいつはもうなんか時間の感覚も何もないんかなと思ったけど、もうなんか見てたわおもろと思って、
0: いや
1: なんかすっごいね、しらじらしいね、うん、コントが本当に、もう短略化しててね、
0: うん、
1: でもこれは誰かに送らない思ったら師匠にしか送るとこがなくて、いや、もう初め武田さんの、グループラインに送ったろうか思ったけど、うん、迷惑やなと思って誰も反応してくれへんやろうなと思って、まあいろいろ送ってみました送ったら満足して、
0: ちょっとまた帰りの車でゆっくりと
1: すごいしょうもない コントですよ、
0: うん、
1: あのチャッチャチャチャチャチャチャチャっていうのが、ええ、あの水戸黄門と助さんと加古さん、あの上島竜兵さんが、加古さんで、
0: はいはい、
1: で、肥後さんが助さんなんですよ、チャッチャチャチャチャ言うたら、あのええー、とこのとこで終わらんと、チャッチャカチャカずーっと流れるから、うん、水戸黄門ずーっとあの行ってしまって、うん、音楽ちょっとここで止まれよって言ったら、うん、まあ、今度はやり直したら、チャッチャチャって言って、また早く終わって
0: る。そのパターンね、
1: うん。そのパターン。で、あの、加古さんや、助さんや、ここで休みましょうかとかって言うたら、うん、上島竜兵さんが、うん、いや、私は、加古さんですって言ったら、うん、あ、助さんじゃないのかって言ったら、うん、じゃあ、上島竜兵、ここで休みましょうか、上島竜兵じゃないですよって、なんかそんな
0: 、よくある天丼やつですね、そうそうそう、同じようなことを繰り返してると、笑いになるっていう。
1: ほんで、あの、助けてとか言って、目の前来るから、加古さんと助さんは、助けましょうって言ったら、いや、まだまだ。助けたらあかん、もうややこしいことに巻き込まれるからって、またこっち行くが、助けて言うたら、まだ助けたらあかん言うっていう、なんかそういう問答があって、うん、ほんでもう 前で助けて言うから、この方をどうぞここらへんってバーン出した、また早い言うてんのに言うて、はい、言うてんねんけど、やってまえみたいな感じになって、うん、みんな立ち回りになって、
0: はいはい、
1: で、すけさん、かくさんも戦ってんねんけど、この子も戦う場所がありますやん、
0: はいはい、ありますね、
1: こうキンキンってこう持った時に、うん、あ、この子って助けに来たら、うん、その悪いやつをバーン追い払って、

0: コントはね全部とりあえず潰しますからね。
1: そうなんですよね、うん、あと片付けやすいように違うでもそれで予想外やったのがあのトイレが倒れたってやつ。
0: あれね
1: あのバンってなんか襖ガン閉めてこのトイレがマジで倒れてしまって
0: あれあそこまで行かへん途中で止まる予定やった
1: んやけど、まあ、斜めで止まる予定やったんやけど最後まで行って
0: 倒れて、いやほんまになんかあれ行き止まったらしいや
1: ん。そうそうそうそう。
0: カタシャのやつけ誰やったっけ、なんか
1: あの志村さん
0: や志村さん、いや行き止まってなんか行きできへんかって、うん、ほんま死にそうやったらしい。いやでもほんまにね、
1: 皆さんほんま命がけですよね。
0: 命がけやね本当にね。はい、いやなんもう話終わった。もう話することない。
1: あと30分あるよ。
0: どないしよう。
1: どないしようやら
0: へん、ね。何も考えてんかったからどないしようって。
1: いやーでも。
0: そうそうそう、戦隊も見に行ったんです。
1: あ、そう。
0: ね。
1: スーパー戦隊展、やっと行きました。
0: なんか楽しそうやって。
1: もうあのね、
0: どうでした？
1: うん、一言で言うとね、うん、また行きたい。
0: あー、やっぱりね。
1: うん、じっくりと行きたい。
0: 多分ね、うん、1回見くときと2回見くときと、うん、見る視点がまた変わるからね。
1: そう、うん、初めて行くときって言ったら中がどういう状況かっていうのさっぱり分かれへんから、
0: アドレナリン抱いてるからうわわわわってなってるからね、
1: うん、そう、
0: うん、
1: で見るやつ見るやつ全部分かんのね、うん、でうちの弟もなんやかんや言って特撮大好きやから、うん、もうずっとスーパー戦隊とか仮面ライダー見て育ってきてたし、うんうんうん、もうなんやかんや2人で行っててもああでもないこうでもないってわちゃわちゃわちゃわちゃね喋ってましたけど、やっぱりね、うん、僕らってその表の部分しか見えへんし、
0: うん、
1: でたまにメイキングとか流れてたりするんやけど、撮影風景しか見られへんわけで、はい、うん、それの昔からの設定資料集であったりとか、もう原画であったりとか、あ
0: そんな見えへんもんね。
1: そう、実はそのゴレンジャーとかってあの石の森章太郎さんが、
0: う
1: ん、
0: そうやね、
1: はい、もう最初デザインとかね、そうそうされてたんで、うん、もうそれの当時の設定画であったりとかもこんなんでとか、うん、もう全部あったんですよ。
0: へ、
1: うん、まあそれでもまだ一部やと思うんですけど、うん、もうそれでもなかなか見応えありましたよ。
0: へ、まあね、楽しんでるわ、
1: うん、ね、いやほんでやっぱり全ての会場で、まあ、そういう細々したところがあって、
0: うん、
1: 全戦隊の立像が、
0: うん、
1: 並べられてるところが最後にバーンってあるんですけど、
0: うんうん、
1: もうそこがねやっぱ会場によって全然顔が違う、うん、その会場の高さであったり広さであったり、うんうん、もうそこに合わせて全部レイアウトしてはるんで、だ、うん、からもう最初の東京に行かれた方も福岡とか仙台とか行かれた方もやっぱ大阪会場は大阪会場で楽しいっていう、見せてるところが違うっていう、
0: うんうんうん、
1: で X で面白いこと書いてた人がおるんですけど、うん、やっぱ大阪やねってあのメカにもいろいろおるんですよ、普通の車であったり、うん、それか動物を模したもんであったりっていろいろあるんやけど、はい、ちゃんと大阪やから虎タイプ のメカが並んでた、ちゃんと。あ、大阪やな、虎が並んで
0: る。あ、なるほど、そういうことも考えてんねんね。
1: そう、で今回の大阪会場なんか聞くところによると、うん、今までとレイアウトをちょっと変えて、
0: うん、
1: よりギュッと凝縮してこの近くに見せてくれるようになってるっていう。
0: あ、手の届く場所の、うん、距離でっていう感じだね。
1: そうそう、ただ、うん、僕がねちょっと前々のその、ね、今一緒に番組やってる本郷さんが東京とかいろいろ行かれてましたけど、うん、1個残念やったんがね、
0: はい、
1: バイオマンのバイオロボっていう、うん、めっちゃ強いやつがロボがあるんですけど、うんうん、それの実物大のこのなんかバストアップぐらいのガーンってディスプレイされてるやつがあったんですけど、うんうん、そこらがなかったんですよ。
0: あ、
1: バイオロボがないって。
0: なるほど。あ、そうか、う
1: ん、その
0: どうしなんでやろ
1: う、フィギュア多分会場のスペース的な問題だと思うんですけどね、持って
0: これ
1: ん
0: かったんだな。
1: うん、
0: へえ、
1: まあでもその分ね、立像のコーナーはすごかったですよ。
0: あ、
1: ものすごい迫力あった。
0: 立像のことは等身大、
1: そう、もともとそのちゃんと撮影で使われてたスーツをそのマネキンに入れて全部立ててるんですよ。
0: どうですか、やっぱ大きかった。
1: いや、ね、
0: うん、迫力は
1: もう迫力すごかったよ、うん、
0: 威圧感
1: って、そう、もうこれ全体像、
0: あ、すごいね、う
1: ん、こんな感じでバー並んでたんですよ。
0: へえ、今ちょっと画像見してもらってますけど、うん、多いから、
1: そう、
0: また色綺麗やから、
1: うん、
0: すごいね、そんだけおったら。
1: そうなのよ、ほんでこうやってね、なんかこ うちょっと間近でもこの、
0: いや、すごいな、これが一人一人なんか分からへん、分かるってすごいね、
1: うん、もう僕ら見たら何々やねん、だから自分のその一番

0: ハマってた頃の、うん、ほんまに一番ハマり始めた頃の、今僕見せたチェンジマンっていうところもあるんですけど、うん、そのチェンジマンをまず探しましたね。
1: あ、
0: チェンジマンどこや
1: 言うて、やっぱりこう育ってきたね、歴史やからね。
0: ほんでうちの姪っ子がちょうどゴーカイジャーとか、うん、特急ジャーとかにめっちゃハマってたんですけど、
1: 姪っ子行ってない、
0: 姪っ子来て
1: ない、姪っ子行かさない
0: 、いやね、妹にね、
1: うん、
0: 教えたんですよ、
1: うん、
0: もうこんなんやっと大阪くんでー言うて、うんうんうん、会期中に行けるかな
1: あ、妹がかい、
0: そう、うん、忙しいから、
1: 姪っ子は連れて行ったみたいな。
0: そう、姪っ子がね、残念なことにちょっと今仙台から離れちゃってるんですよ。
1: あ、離れて
0: るのか、特撮からちょっと離れちゃってて、
1: うん、そうかな、ちょっともう行っても退屈かもから
0: ない。いやでもね、なんやかんや言うて自分が子さんファンやっていうのは、
1: うんうんうん、
0: ね、もうその辺知ってるから。
1: すごいな、でもお母さんも、うん、言うたらおじさんもやね、みんな、特撮ファンで、なんかすごいねそれ。
0: そう、ほんでちょうどそのめいっ子が一時的にもね離れちゃってるから、うん、今息子を英才教育中です。息子は目いっぱいスーパー戦隊も仮面ライダーも見た、うん、特撮大好きっ子になってるから。
1: まあね、だ絶対ね、うん、どちらか派ですよね、ウルトラマン派か、
0: うん、
1: 僕らの時も仮面ライダー派かどっちか、
0: うん、
1: ね、
0: そうやね、
1: うん、
0: 僕らみたいに特殊人口全体的に好きやっていうのもあるけど、うん、やっぱ何メインで見始めるかによるかな。
1: そう、やっぱり僕は怪獣派よりも怪人派、
0: うん、
1: 怪人の方が良かった、
0: ね、そうやね、うん、なんか特撮でもほんまにゴジラとかが大好きで、もうそっちばっかり見てる、ね、方もいらっしゃるし、
1: 僕は怪獣の方全然あんま興味なくって、
0: あ、
1: だからウルトラマン全然興味ない。
0: お
1: だからもう怪人の方が好きで、もうほんまに悪者の怪人は全部覚えてました。
0: お、
1: 順番ね、
0: それもなかなか、うん、出てる順番に覚えるのもすごいよ。
1: 僕はバロムアンの怪人ね、
0: ええ、
1: 初めからずわー言え、 V3 の時の怪人も出たまんまずわー言えましたもん、その頃。
0: へえ、
1: うん、もうめっちゃ言えましたよ。
0: なかなか筋金入りですね、うん、それ
1: だけど未だに子供の頃は思ってたんやけど、うん、バロムアンだけなんであんなもっこりやったやろな目にいってしゃあないぐらいもっこりやった
0: 股間がね、
1: 股間が、他のものももっこりタイツあんねんけど、うん、異常にもっこりやった
0: 多分ぶつけても大丈夫、ファールカップとか入れてはったんやろけど、なんやろうと思って、それがでかかったんか
1: も、でかすぎるやろと思ってずっと思ってましたよ
0: いやでもあれはね、やっぱり素材が素材、タイツやからもう永遠のテーマだと思いますよ、うん、そうですね、
1: まあ、特に読んで僕らの時ってみんなタイツでしたからね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: ほんでやっぱ途中からちょっと変わってきましたけど、同じスーパー戦隊でも女性戦士って今基本スカートみたいになってるんですよ。
1: そう、
0: 下が、
1: うん、
0: 同じね、タイツでこうなってるけどスカートみたいな部分が開く、
1: 前もっこりしました
0: か、前はもうほんまに同じでしたからね。
1: そうなん
0: だ、ね、男性であろうか女性であろう、
1: 女性であるなんていうんかね、アクションする女性がいなかったから、
0: うん、そうですよね、
1: 下見悦子さんぐらいからね、うん、女性が馬に乗ったり蹴り入れたり してるけど、だから編集すると大体ちょっと華奢な小さな男性がね、
0: そうですよ、
1: やってはったんですよね、
0: うん、なんかほんまに昔からね、もうやっぱ小柄な女性選手とはもう蜂塚さんというものに有名な方がいらっしゃいますけど、うん、まだ未だにね現役で、
1: あ、そう、
0: そう、
1: 現役なの、
0: もう現役な
1: の、何歳の、
0: もうおいくつやったっけな、もうかなりご高齢ですになりますよ、
1: そうやね、うん、いやでもほんまにもうみんなすごいですよ、だから女性の役でやってはったから、
0: うん、うん、そうそうそう、うん、そう、蜂塚雄一さん63歳でございます、
1: 同じような年やね、
0: ねえ、それで激しいアクションするってもうすごいですよ、
1: ねえ、まあでもすごいね、
0: うん、
1: モモレンジャーは誰やってたんでしょうか、
0: モモレンジャーのアクターさんね、
1: うん、
0: 誰やろう、
1: 女の人やったのかな、
0: いや頃はねまだ男性やってたんですよ、
1: 男性ですか、
0: うん、
1: いやでもあれ女性に見えましたけどね、
0: うん、
1: ほんまにヤンみたいなんか女性に時たま、うん、ちょっとやられかけてやーみたいなとこがあったんですけどね、
0: うん、あ、結構ね女性の方もいらっしゃったみたいですね、
1: あ、そうですか、うん、やっぱりそうですよね、
0: そうそう、
1: 女性に、いやあれは女性やろうと思って見てたんですけどね、
0: うん
1: うん、
0: 前半まあ確かに男性もいらっしゃいましたけど、まあ、女性もいらっしゃって、うん、で後半、後期67話以降がまあ男性メインで動いてたかなっていう、
1: あ、そうなんや、
0: うん、 でもまに仕草もね女性っぽくせなあかんし、うん、あれはなかなかすごい思い
1: ますもん。やっぱりどっかに出てきますもんね、
0: うん
1: うん、そのなんか演技しててもね、
0: そう
1: なんかどっかに出てくるから本当に大変だったよなと思いますね、
0: うん、いやほんまにすごいね。もうスーツアクターさんとかのモーションアクターさん、
1: うん、
0: もうそれなりきりますから ね、
1: もうね、うん、いやもうそんなん師匠案内行って楽しんでんのにフェイスブックとか載せたいやろうなとか思いつつね、うん、今載せると批判が多いからね。
0: そう僕が多分そういうのをやってるとそんなんしてる間にちゃんと片付けろよ、他に考えることあるやろボケかすって言われることが多分多い
1: んで。そうだから前のあのねちょっと、うん、ホラー映画っていうんですか、うん、お化けはどういうふうに撮影でなってんのかっていうとこの、はい、ナンバーの方にも展覧会行ったけど、うん、僕は載せないでくださいって
0: あえて載せんといてください
1: 僕一人で行ったみたいな、なんか友達おれへんで一人で行ってやな、でなんかこうスタッフの人に写真撮って見てもらったみたいな感じになっててやな、ね、うん、なかなかいろいろ大変やなと思
0: ってます。まあ、僕自身基本そんなに SNS になんかボコボコ上げるような、ね、うん、元からそういうのはあんま上げへんから、うん、まあ、全然気にならないといえば気にならへんねんけど、まあ、こういうとこ行ってきましたぐらいは載せたいなと思ったりもしますけど ね、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、お母ちゃんが食べてるとこ載せても批判を食らってたから ね、
0: ね、まあ、最近はおかげさまでみんな楽しんでくれてるみたいですけど、うん、僕食べてるとこ見てると楽しいとか
1: いやもうほんまに何が楽しいだろうと思うよね。
0: ねえ、まあ、そんなわけでちょっと CM でございます。
1: はい、はい

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、そういったわけで後半でございます。はい、今日は特に目立った話題がなかったんで、僕のスーパー戦隊店の、レポートでもちょっとしてみようかなと。
1: お願いします、
0: うん、さっきちょろっとしかね喋ってなかったんであれやったんですけど、今回の会場、
1: うん、
0: ひらかたパークでございまして、
1: すごいね、ひらパー、はい、ひらパーですよ、ひらパー長、ひらパー兄さんです。
0: ほんでありがたいことに、うん、ひらパーのイベントホールっていうところでやってたんですけど、うん、
1: はい、
0: 前はね、前そこでウルトラマンのやつやった時も僕確か行ってるんですけど、
1: うん、
0: その時は一回中に入ってからこうそっちのイベントのホールに行くっていうパターンやったんですけど、
1: うん、
0: 今回なんとありがたいことに中に入らなくてもいい、パークに入らなくてもそのイベント会場だけで行けるっていう。
1: まあもちろんお金が安くなる。
0: そう、うん、そこの入場料だけでいいんですよ。
1: ひらパーもちょっと大盤振る舞いね。
0: で、まあもちろん中とね、このパークとこの一緒のパークの入場券付きっていうのもあったんやけど、うん、まあ、僕ら正直パークには今回あまりね、
1: まあひらパー行ったところでね、
0: うん、まあうん、まあ確かに楽しいですけど、ひらパーはひらパーで
1: 楽しいですか。
0: うん、一回ね前そのウルトラマンのやつで行った時に、はい、なんか楽しかったよねっていう話がしてたんですけど、
1: うん、
0: まあそれはそれでいいっちゃいんやけど、今回の目的はまあその全スーパー戦隊店やったんで、まあね、うん、10時オープンで最終入場16時半で17時までやったんですよ、
1: うん、
0: でその後に、そこは最後やったかな、一部のその日によってこのスーパー戦隊の出演者の方々が来られて、
1: うん、
0: 夜はトークショーがあったんですね。
1: 俳優さんが、
0: はい、俳優さんが実際に来られて、まあ、1時間ほどなんですけども、いろんなエピソード語ってみたりとか。
1: それはでも楽しいね。
0: そうで、まあ、僕は正直、まあ、こんなお仕事させてもらってるんで、うん、今特撮界隈の方ともよくお会いする、ね、うん、きっかけがね、いっぱいできてますんで、まあ、無理にそういうトークショーに行かずとも、うん、もしかしたらどっかでちょっとご一緒して、まあ、当時の、ほんまのそういうところで明かせないね、裏話とか、
1: う
0: ん、ポロッと聞かせていただいたりとかね、うん、することもあるので、まあ、そこはいいかなと。まあ、どっちみちチケットが取れなかったんでね。
1: あ、なるほど。
0: うん、だからそれはいけなかったし。
1: でもそんだけ人気やねん。
0: そうなんですよ、やっぱり特撮ファンの方はね、
1: すごいね、
0: 直接その演じられてた方からの話っていうのはめっちゃ楽しいもんでね、
1: まあ、ね、聞ける、まあ、お会いできないですよね。
0: そう
1: ね。
0: で、もこう目玉のイベントがドリームグリーティングっていうのがありまして、はい、
1: 何ですかそれ。
0: それはね、その開催中のその日によってまたこれも変わるんですけど、
1: うん、
0: 特定の戦隊であったり特定の言うたら例えばブルーだけが集まってくるとか、
1: う
0: ん、で中を演じられてた方が同じヒーローが来るとか、まあ、そういういろんな組み合わせがあるんですけど、そのチームと、
1: うん、
0: 制限時間内、
1: うん、
0: 動画を撮ろうが写真を撮ろうが一緒にポーズ撮ろうが何でもその好きなことをさせてもらえるっていう、イベントがあったんですけ
1: どうやった
0: それもね、もう早かった。僕が興味あるなおて調べてた頃にはもう完売してたチケット。
1: そらね、自分の今近く夢見てた人が横におるとかね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 下手したらそうなるわけでしょ。
0: ほんで一緒にこの名乗りのポーズを撮ってみたりとかね、なんかできるんですよ。
1: へ、
0: うん、ほんで一緒になんかこんなちょっとこう拳を合わせるとか、そういうこともさせてもらえるわけですよ。それで僕が昨日16日行ってきたんですけど、うん、その前日、
1: はい、
0: 一緒に番組してる本郷隼太さんがね、うん、その時がサンバルカンやったんですよね、
1: うんうん、
0: でそこに行ってました。
1: なるほど。
0: そう、ちょうど僕らが行く前日に行ってはったんですよ、
1: はい、
0: で僕絶対夏休み中やし、
1: うん、
0: もうほんまに大阪でも連休最終日やし、
1: そうや、よう行ったね。
0: それで絶対昼からとかやったら混むから、
1: うん、
0: 朝一行こうと思って、うん、まあ、うちから正直ひらぱまでやったら1時間ぐらいで車で行けるんで、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 何時行きました。
0: ね、8時ぐらいに家出て9時ちょい過ぎかな、向こう着いた。
1: スタートって10時でした。
0: 10時、
1: はいはい、
0: 全然もう1時間ぐらいで待つよとか思って、
1: うんうん、
0: で、行ってほんなめっちゃ並んでたんですよ。
1: やっぱりな。
0: で、うわこれやばいの、めっちゃ並んでんぞとか思ってたら、うん、違うかったんですね。
1: なん
0: や、確かに並んでたんやけど、
1: うん、
0: 連休最終日でもう夏休み真っ只中、
1: うん、
0: ご家族でプールに、
1: ひらぱのプールな。
0: そう、 あパッと
1: 暑いし、
0: うわ多いなと思ってたらみんな浮き輪抱えてたんです。浮き輪とか
1: クーラーボックスとか。これは戦隊もんのちょっと撮影やないな、
0: これは違うなっていう、うん、で、とりあえず9時半ぐらいから
1: 並ぶとこでも一緒です
0: か。並ぶとこほぼ一緒です。もう門とかやったんで、うんうん、でとりあえず9時半ぐらいに、
1: うん、
0: 一番外側の、門だけバーンって開けて、うん、中にみんな入り始めたんですけど、うん、その時点で、僕と弟を含めてスーパー戦隊店待ってた4人でした。
1: え、なんでなんでそんな少なかった
0: あのね、もう言ったら7月の、末ぐらいから、もう大体開催してからもうほぼ1ヶ月近く経ってるんで、多分もう見尽くしてるんですよみんな。
1: なるほど、
0: うん、でこのタイミングしてかでしか来れない、もしくはまた来てるいうような方がいらっしゃったかもしれないんですけど、ただやっぱりね、時間が近づくにつれてポロポロポロポロ増えてきて、
1: やっぱりね、
0: うん、で驚いたことに、うん、ご家族で来てるとこが、ね、ご家族でその会場に来られてて、はいはいはい、で中入ってしてたらもう全員でキャーキャー言うてました。
1: やっぱり好きな人は好きだね。
0: これはもう家族総出です、特撮好きなんやなっていう。
1: でもそれただいいことやね、
0: うん、
1: うん、平和やね。
0: そうなんかもうそれで同じね、うん、
1: 誰かが特撮好きな人は家族は誰かが犠牲にならなあかんからね。
0: そう、
1: あの本郷さんとこみたいにね、奥さんがなんか何の興味もないのに連れてこられるとかやね。
0: まあまあその分ね、本郷さんはもう自分が好きなように過ごさせてもらったら今度奥さんに一緒についてとか言っちゃって ね、
1: うん、
0: してはるから偉いなと思いながら、うん、いやでもそれでまあ入りまして、
1: うん、
0: ねその時僕らがまあいざこの会場します言った時でもうそれでも20人ぐらいおったかな、
1: は
0: あ、なんだかんだと、
1: うん、
0: もうね、ちょうどそのオープンまで待ってる時にの会場のすぐ脇にちょっと大きい柱があったんやけど、はい、そこに女の子らがスマホ置いてダンス踊り出したんですよ、うん、あ、TikTok 撮ってんねんなって、
1: はいはいはいはい、
0: でその足でこっち来るかなと思ったらプールの方の列に帰ってきました。
1: なるほど、
0: あ、
1: 女の子だね。
0: まあけえへんよなと、まあ、結構若い女の子もいました。
1: いた、
0: 思った思った。
1: まあ、これはでも俳優さん推しちゃうの。
0: うん、俳優さん推しかも、まあ俳優さん推しっていうのもあるけど、うん、でも中ぐるぐる回ってるの姿を僕はために見てたら、
1: あ、俳優さん推しちゃうな、それやったら、う
0: ん、やっぱり設定資料集とかもなんかいろんなもん展示したんだけど、もう食い入るように見てましたからね。これこんなやったよね、あんなやったよねとか言って。
1: でも女の子が好きってほんま好きなのね。
0: いやほんまですよ、
1: ね、女の子は大体そっちの方に流れていかへ
0: ん、うん、なんかうちの妹もね、やっぱ僕らと一緒に見てたから、うん、やっぱその時点で好きになったっていう、ね、っていうのもあったかもしれないですね。
1: でもすごいな。
0: で、まあ、展示エリアがね、その元々 の、 そのゴレンジャーの歴史であって、うん、最初こんな設定から始まりましたみたいな展示に始まり、うん、次々こういろんなね、変身アイテムであったりとか、うん、もうこんなんがあってましたって、こうそういうのが展示してある中で、衣装がずらっと並んでるとこあったんですよ、
1: はいはい、
0: 劇中でほんまに使用されてたね、うんうん、それで僕びっくりしたんが、
1: うん、
0: テレビで見てる時ってそんな思わへんかったんやけど、実際その女性戦士であったりとか、
1: はい、
0: 女性幹部ってやっぱ女性いるじゃないですか、
1: はいはいはい、あっちの悪役の方の、
0: はい、もやし、うん、味方の方もね、もちろん女の子おるし、うん、めっちゃ衣装がちっちゃいの。
1: やっぱり顔こんなやし、
0: そう、これ子供が着るようなサイズやんみたいな。あの人ってこんなちっちゃかったのって、
1: まあ、テレビは大きく見えるっていうかね、そう膨張するからね。
0: もうでやっぱそこに並んでこう男性選手も並んでるけど、男性選手の衣装がでかいの。
1: やっぱでかいんです
0: よ、めっちゃでかい
1: って
0: 。すごかった、このギャップ。
1: みんなシュッとしてあるから、みんな、なんか細いんかなと思ったら、
0: そう
1: でもないやね。
0: そう、ほんで意外とこの女性が低いんかなと思ったら、うん、実は女性もちょっと背が高かったりとか、ね、蓋開けてみた168とか70あったりとか、ただ周りの人が180とかの人も多いから
1: ね。まあ、今みんな俳優さん180ありますからね。
0: そうそう、
1: 戦隊もしある人はね、
0: うん
1: うん、
0: いやすごかったです。ほんで、まあ、そんな中でずらーっと回ってて、でいろんなねフォトスポットってあるんですよ、
1: うん、
0: ここは写真撮っていいです、
1: あ
0: っていうのもいろいろ見てたら、やっぱ資料が か設定資料とかこう飾ってあるとか、ね、うんまあ、
1: それ写真撮ったら
0: かも、ね、そう、もうそういうのはもう極秘資料になるので、あの撮影はお控えください、うん、ただこのフィギュア的な、こう劇中で使用されてたフィギュアであったりとか乗り物のブースは撮っても大丈夫です、うん、まあ、それをこう一生懸命この資料の部分が入らないようにして撮影してたんです、撮ってたんですけど、
1: 正直やな、
0: 当たり前じゃないですか、
1: まあ映ったみたいなんじゃないよ、ね、
0: そうそう、もう絶対許されへん、そんなでそんな感じでぐるぐる回ってる中で、海賊戦隊ゴーカイジャーっていう、
1: はいはいはい、有名なやつですね、
0: そうそうそう、うん、あれの言うたらロボのコックピットがね、まあ、海賊船みたいにこのダリンがあったりとかっていうのがあって、そこでうんはいはい、フォトスポットになってて、まあ、そこでもバッチリ撮ってきました、あ、すっげえこんなんなんや、かっこええとか言って、
1: パルケースパイナル の海賊船のあれみたいな、
0: そうそうそうそう、あ、これでもここなし回しやってたんやとか言って、ほんであともう一個、これは徳丸さんが行ったらテンション上がってたかなって思うが、あの悪の幹部になれるスポットだったんですよ、
1: あー、やりたかったねそれはいいな、
0: うん、
1: 欲しいな、っていうかなんか欲しいな、
0: うん、
1: なんか次の撮影に使えそうやな、うん、
0: ちょうどね、いろんなこの雑魚の、まあ言うたら戦闘員的なやつがバー並んでる中の、はい、ど真ん中にその玉座みたいなのがあって、
1: あ、
0: ここで
1: いい、
0: 敵幹部の雰囲気に浸れますみたいな、
1: いいな、そういうのちょっとちょっといいですね、
0: うん、そういうスポットがあったり、ほんで立像があって、
1: うん、
0: あともう一個ね、あ、これはさすがに演出的に面白かったなって思ったのが、うん、飛行人戦隊秋葉レンジャーっておるんですけど、はい、うん、まあ、東映が絡んで制作はしてるんやけども、言うたら公式のスーパー戦隊にはナンバリングされてないっていう人らがおるんですね、
1: うんうん、
0: な、一番その立像コーナーの抜けた先に秋葉レンジャーがポンって立ってたんですよ、
1: うん、
0: 秋葉レンジャーおるやんとか思って、弟と二人で、
1: うん、
0: ついに公認の仲間入りしたんかな、さしてもうたんかなって、実は東映の、
1: うん、公認じゃなかったんですか。
0: そう、公認じゃないんですよ。ただ公認の言ったら戦士がこのイメージとしてこう助けに入るみたいな演出はあったんですけど、
1: はい、
0: 劇中でね、
1: うん、
0: でそこの見せ方が面白くて、
1: うん、
0: よそはちゃんとこのしっかり作られたプレートが、
1: はい、
0: うん、これ何戦隊です、何々ですって、これは何ていう、
1: ね、
0: そう、何ていうアイテムですって、うん、ちゃんとプレートが作られて全部あったんやけど、うんうん、めっちゃね、雑に扱われててプレートがなくて、ほんまにノートの切れ端にバーってメモ書いてペンって貼ってる感じ、
1: へえ、
0: いや、おもろすぎるやんこの演出
1: もうなんかもうめちゃめちゃ差別
0: そうそうそう、ちゃんと立像もあるし、その変身アイテムも飾ってあったし、うん、で敵幹部の、その、はい、もちろんマスクであったりとか衣装であったりとかもしっかりほんまに飾りはつけられとったんやけど、それだけがそういう扱いになってた。
1: 演出すごいね、で
0: も
1: これは違うよみたいな、
0: そう、一応公認の仲間入り果たしてるっぽいけど、まだ扱い雑やで、
1: 雑やで、これはこういう風に扱いしますよみたいな、
0: そうそうそう、ほんで、まあ、僕絶対もう一回来ようって思ってて、
1: うん、
0: だからとりあえず今回グッズコーナーもねちょっと回って、
1: いつまでですの、
0: ね、9月のね、10何日やったかな、
1: うん、あ、まだ
0: 9月の20何日やったか
1: な、まだいける
0: わ、ね、うん、そう、まだまだ1ヶ月ぐらいあるんで、
1: 夏休み終わっていったらもっとゆっくりできるんじゃん、
0: もっとゆっくりできるかなっていう、ね、
1: うん、
0: で最後グッズコーナーで、まあ、ある程度自分が欲しいもんパッパッパーと3つ4つ買ったんですけど、うん、とりあえず1会計でもう締め切りやったんですよ、うん、もう1回1会計終わったらまた次にもう 買うのに戻れませんみたいな、まあ、万引き防止とかいうのもあったかもしれないですけど、
1: うんうん、
0: で買い物した時にまあまあ買いましたなんやかんやで、うん、で最後に袋を言ったら会場限定のショッパーバッグか、うん、無料の袋はございますけどって言われる範囲が有料の方で、それはもちろんショッパーでしょみたいな、
1: なるほどなるほど、
0: 俺はショッパー買っとかなあかんでしょって、ショッパーが驚きの600円、
1: まあしゃあないわ、
0: あでもこれで1個のグッズやしなみたいなと思うとね、
1: いやもうだってディズニーシー行ってもどこ行っても高いもん、
0: そうなのよ
1: ね、
0: ああでもそれでこの価格やったらまあええかなと思いつつ、うんうん、ほんで会計終了しましたらもう中に戻れませんのでよろしいですか、お買い忘れございませんか、
1: 今日厳しいね、
0: って言われたんやけど、あ、多分もう一回来るんで大丈夫ですって、うんうん、今日はって、あ、そうですかって言われて、
1: まあ次の楽しみのために取っときましょうって、
0: また来んのかいとか、うん、
1: いやでも、うん、三河さんかみんな気あるで しょ。
0: いや行くと思うよ、
1: ね
0: うん、
1: あの何でもそうやけど2回3回見た方が、
0: うん、
1: あの見方が変わってくるしね。
0: そうそうそう、
1: 僕あの何を2回3回見て変わったかって言ったら、師匠にこうやって思うとあの鬼滅の刃の DVD や
0: りません、はいはい、
1: 僕は初め見た時に、ええ、なんで赤座自分で、ま、あの炭治郎に殺されるよと思ってたんです、うん、赤座は自分で改心して自分で自分を自殺すんなよと思って、
0: はい、自害しましたからね最後は、
1: うん、でもね僕あれ何回も見てるうちに、うん、すごいあの深い話やなと思って、
0: お
1: あいつはあの切ってもまた首再生しだしましたよ、
0: はいはい、
1: だから普通の鬼やったら切ったらもう再生しなかった
0: のに、もうそこで消滅しますからね。
1: だから鬼滅寺武蘭と同じようになりつつあったから、
0: うん、お血が濃いくなっちゃ
1: ってるからね。だからあいつあの戦うだけが、
0: うん、
1: あの鬼を倒すものじゃないと、
0: うん、
1: 本当に心を征服しないと、
0: うん、
1: あいつは倒せないんやっていうところがあって、うん、
0: ほいほい、
1: 僕は炭治郎の立ち居振る舞い、
0: うん、
1: 炭治郎の、最後刀が抜けたけどどつきに行った、
0: はい、
1: あの立ち居振る舞いに自分は負けたと思って、
0: お
1: 心の部分からもう負けてしまった、首は切られるし、
0: はい、
1: 心の部分でも負けてしまったっていう挫折感、
0: うん、
1: だから深いところから切られた、
0: なるほどね、
1: っていうのの、うん、もう俺はこれで鬼になる資格がないって言って心から終わったっていう、
0: なるほど、
1: あれは深い殺し方、殺し方というか退治の仕方やったし、うん、復讐やったんやなと思って、あれはあれまで4回見て初めてそう思いました。
0: うん、
1: これはすごいわと、
0: うんうんうん、
1: だから何回もやっぱり見なあかん、
0: そうやね、
1: うん、
0: ほんまになんか1回2回だけじゃ、ね、
1: では分からない、だから、うん、あの上限の4とか倒した時のものではなかったっていう、ね、
0: うん
1: うん、心で征服しないとあいつはもうどうしようもなかったっていう、
0: ね、で赤座もともとねやっぱ人間の時にすごい、
1: うん、
0: あの大切な人もおったし、
1: うんうん、
0: で他の鬼ってあんまりそういうのなかったじゃないですか、
1: うん、まあまあまあまあね、
0: うん、なんか自分のエゴでこう鬼になってしまったみたいなところもあるやろうけど、うんうんうん、やっぱりその人間的な心っていうのはどっかしら残ってたっていうのもあるかもね。
1: でしょうね。だからまあまあでも、最後心で殺されたっていうのがあって、うん、ああそうだったのかみたいなね、うん、あれが分かった時にあやっぱり何回も見なあかんなと思いましたね、
0: うん
1: うん、そうい
0: やでもよかった、
1: うんうん、マルオタスも何回も見てください
0: それね、何回も見ていただいてああこういうことやったんやみたいな思っていただけたらね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あのね会話劇なんでね、
0: うん、
1: 何回も見やんの分からへん思いますよ。
0: せやね、
1: うん、飽きてくる、
0: うん、
1: ね、
0: せね、だって徳丸さんも最初鬼滅の最終章ね第1弾見に行った時、
1: うん、
0: 赤座のとこで寝てもうたって言ってましたからね。
1: もうあの4回見ましたけどね、うん、3回ともまた見てました、あ寝てましたからDVD のとこでも同じとこで見てました
0: よ。あかんやん、
1: あかんやん。で4回5回見てるうちに、うん、ああすごいなと思って何回もそこばっかり見ました、
0: う
1: ん、
0: ああ、
1: うん、
0: 深いところをこう理解しようと思って。
1: そうそうそうそう
0: なるほど、
1: まあ理解したかってな、つまりやっぱ胡蝶さんの部分が一番良かったな。
0: いやね、僕もあそこちらっとまあ見ましたけど、うん、まあすごいですねやっぱりあの人らのこの信念というのは、
1: ね、胡蝶さんのところの部分見たいなと思いますね。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、といったところで終了でございます。
1: はい、よかった、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあまだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位先週から4ランクダウンです。 Shake My Days ブルーグレーの木曜。第9位もみゆりな透明な水は13ランクアップです。第8位もみゆりな開いたトランプは先週と変わらず。第7位 Shake My Days アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位 Shake My Days 三角公園で松が5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位 Shake My Days 知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がねランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメローファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あちょっとこうねちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位もみゆりな夢を見るかもしれない。19位シェイクマイデイズ取り留め。18位山下圭司ジェッティ。17位もみゆりなガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ、あそう19位のシェイクマイデイズ取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね誤植でございます。16位がシェイクマイデイズ取り留めですね。15位山下圭司嘘夜と嘘の間で。14位和田雅則大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ桜前線。12位シェイクマイデイズ独り占めの夢。11位顕著君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ青春のデッサン、こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、どんと上がってきましたね。シェイクマイデイズ空はイミテーションということで、この曲ねいつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんねなんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってねいい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました。もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何やったっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトーンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。
1: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: 森日和のワトセトラジオ。
1: おはようございます。森日和でございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エルビスさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: さて、今日は8月の18日。もう盆が過ぎましたね。
2: ですね。
1: そうなんですよ。はい、16日にね、はい、送り火をしてお盆が終わられる地域が多いんじゃないかなというふうに思います。もともとお盆はね、7月15日の行事なんですけれども、旧暦のだいたい1ヶ月遅れなので、の今の暦である8月15日ですることが多くて、旧暦の7月の15日に、大丈夫でした？7月15日のまま、新暦の7月15日にされていらっしゃる地域も結構あられるので、
2: そうなんですね。
1: はい。なのでね、七夕とお盆の行事がね、一緒にされていらっしゃるところもあられるんじゃないかなというふうに思います。
2: はい。
1: でね、お盆飾りでね、いろいろ地域によってまた違うと思うんですが、私の役目はですね、こんな文化もありますよ。しかもそこにですね、子供さんたちが知ってるといいなと思うね、あのしきたりについてお伝えするので、全国ではされてらっしゃらない場合もあるんですけども、お盆の、行事といえばですね、やっぱり小龍馬を作るっていうのは子供たちにとって楽しいと思うんですね。
2: はい。
1: はい。あの、きゅうりとお茄子を用意して、割り箸で足をつけるんですね。動物を作るんです。で、きゅうりで作っている動物は、あの、お馬さんなんですね。はい。で、それがご先祖様たち帰ってくる料理なので、どうか早く帰ってきてくださいねというご先祖様たちに、早く会いたいよっていう気持ちをお伝えするということが、子供さんたちに伝えたい心であり、かつ、やっぱり自分たちがね、自分だけの命ではない、たくさんのご先祖様たちが一生懸命お生きになって、誰一人かけることなく来てくださったからこそ今の命があるという想像もですね、膨らましてほしいという気持ちもあるので、その言った皆様に対して愛おしい気持ちっていうのをね、伝えるということがね、大事かなというふうに思っております。で、帰るときはそんな焦って帰らないでねっていうことで、お茄子で動物を作るんですが、お茄子で作ってる動物は何だったかっていう。
2: もう。
1: そうなんですよ。牛さんなんです。でも最近ね、皆様で子供さんたち物知りで、
2: はい、
1: 牛さんは歩くのが遅いから、ゆっくり帰ってねっていう意味ですって話をすると、ある子供さんはですね、牛は走ったら速いって言うとおっしゃる。確かに、闘牛とかね。
2: そうですね。
1: でもね、やっぱり牛さんまで歩くのが遅いっていう代名詞なので、
2: まあまあそうですね。
1: もう焦ってた時は、歩くと遅いんですよとか言いながらですね。そうなんですよね。で、これ何に見えますかって聞くとね、牛はなかなか出てこないですね、そもそもね、やっぱり。
2: なるほどね。
1: はい。やっぱりですね、あの形を見るとですね、多いのはね、熊さん。
2: へぇ。
1: あと、イノシシ。
2: イノシシ？
1: はい。まあ、そうですね。確かに、牛よりはイノシシかなと思いながらですね。あと、豚。
2: ああ、豚さん、
1: ね。で、おっしゃることが、ね、多いかな、というふうに思いますが、牛、はい。そしてね、このキュウリの馬さんも、牛さんの、ナスの牛さんも、両方、少量馬って言うんですね。
2: ああ、そうなんですね。
1: 少量牛とは言わない。ということをね、お話ししていたということでございます。では、今週も元気に始めてまいりたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: テレビスさんの地域では、
1: はい、
0: お盆をお迎えする時の迎え火とか炊きますか？
1: 炊かないですね。
0: 炊かないですよね、
1: はい、
0: 昔はしてたかもしれないですね。でもね、
1: かもしれないですけどね、僕の物心ついた時はなかったですね。
0: ああ、そうですか、はい、あの世からね、あの道に迷われませんよねと、はい、いうことで、はい、あのいわゆるね、あの瓦家っていうね、素焼きのお皿を使うことが多いんですけれども、そちらに小柄というものが、まあ、代表的なんですが、
1: はい、
0: あの麻の素材ですね。
1: 麻
0: で作った乾燥した、まあ、見た目木みたいな、
1: あ
0: の木の枝みたいなですね、それを、まあ、燃やしてお迎えをする行事がね、あります。で、送り火もあるんですが、
1: はい、
0: 送り火も同じように、あの瓦家のその素焼きのお皿にですね、あのお柄を炊くっていうことが各家庭ではされるんですけれども、ただやっぱり今はですね、はい、も
1: う
0: みんなで代表して大きな火を燃やすっていうことが多くて、はい、あの京都の五山の送り火もそうなんですけれども、はい、あのバーって炊いてですね、
1: はい、
0: もうあの盛大にご先祖様たちをお送りするという、ね、行事が全国各地であるんじゃないかなと。
1: あ、それであれですか、あの、はい、うちあのお坊さんが来て、
0: はい、
1: であのいついつにこのなんか盆競技っていうのは持ってきてなって言われて、お寺さん持ってって、はい、でそこでお炊き上げみたいなのしてたの、
0: はい、そういうことですよ。 そうかもですよ、はい、それはね、もしかしたらあれかもですね、外場っていう行事で、あの、まあ、お盆の行事なんですけれども、
1: はい、 はい、 はい、はい
0: はい、それでお炊き上げをしていただいているかもしれません。
1: あ、なるほど、そうなんです
0: ね。はい、そうなんです。まあ、いずれにしてもね、あの迎えてオープンしてっていう行事があるということなんですよね。
1: はい、
0: はい、はい、はい。で、ですね、五山の送り火有名ですけれども、全国各地ね、はい、あのご先祖様をお送りする行事がありまして、
1: はい、
0: あの奈良の春日山のところもですね、あの、奈良のお大仏さんの裏ですね、裏山、裏山です、
1: 裏山、
0: あの神様の降りてこられた場所で、
1: はい、表山、
0: はい、新鮮な山なんですけれども、そこでもね、大文字焼きがされます。はい、し、あとですね、有名なところで言いますね、精霊流し、
1: はい、はい、はい、精
0: 霊流しも、はい、あのご先祖様お送りする行事ね、そうなんです。あとはですね、あの盆踊りもされますでしょ、全国。
1: そうですね、盆踊りもそうですね、はい、確かに
0: 盆踊りもあのご先祖様への感謝と鎮魂なので、はい、どうぞ安らかにっていう気持ちと、ね、ありがとうございますっていう気持ちでね、あのご先祖様に向けて、まあ、盆踊りを、まあ、喜んでいただくということでね、踊ってますから、まあ、仏教行事の要素が強いんですけれども、
1: はい、
0: あのいわゆるあのお神楽みたいなもんですね、神様を喜んでいただくために舞を舞うのと同じで、ご先祖様たちに喜んでいただく、まあ、あのご先祖様たちの安らかにお眠りなさることをお祈りするということでね、盆踊りをすると。今幼稚園保育所さんでもですね、盆踊りの行事をね、園の行事としてしてくださっているところがあるので、はい、もちろん楽しい行事としてね、お祭りとして過ごしてくださるのもまたご先祖様たちはお喜びになると思うんですけれども、あの私がさっきお盆の話をしに行くときにはですね、せっかくのご縁ですからね、
1: はい、
0: あのなんで盆踊りをするのかっていうね、話をさせていただくようにしています。はい、そうそう、それで精霊流しはね、長崎の有名な行事ですけれども、
1: はい、
0: あのいわゆる灯籠を流すんですね、あれね、
1: うん、
0: はい、なのであの精霊流しという名前じゃなくて、灯籠流しという名前で全国各地でやってらっしゃったりということもあるのかなというふうに思いますのでね、やっぱりね、ご先祖様あっての自分っていう考え方もすごく大事な考え方だと思うので、こういう行事があるとね、やっぱりご先祖様たちのご存在っていうのは無意識にはなれないと思うんですね、そうするとね、やっぱり意識することによって、自分の命は自分だけのものじゃないと思いますよね。じゃあこの命はあのどう使うかっていうことにもつながっていくと思いますので、やっぱり年中行事の大事さ、はい、なんかもうめ
1: ん
0: どくさいとか言ってやめていかれてる行事ってすごく多いんですけれども、やっぱり立ち返らなきゃいけない場所とか心っていうものがありますので、
1: はい、
0: そ そういう意味では年中行事をそういうことに生かしていくっていうことが大事かなというふうに思います、うん、まあ、大人になりましたらねそういうことはね、はい、
1: うん、
0: まあ、おのずと感じるんですけれども、うん、子どもの教育としてね役立てられることっていうのはすごくたくさんあるなというふうにね、うん、思ったりもいたします。
1: はい、
0: はい、そして花火大会もね、世界とはちょっとやっぱり花火に対する価値観が違うなっていう風に最近感じてる
1: んですね。そうですね、花火もあれですもんね、鎮魂かなんかですもんね、確か。
0: もともとそうなんですよ。
1: ですよね、は
0: い、
1: 確か、
0: はい、うん、はい、なのでそういった亡くなった方々の、ためにあげるそういうタイミングが多かったのと、あとは納涼だったりするので、はい、なので花火といえば、まあ、夏の、まあ、風物詩というか、うん、だったものですが、最近はですねイベントごとでね、うん、挙げられることが多いので、そういう意味では夏に限らずになってきましたけれども、うん、やっぱり鎮魂っていうところをね、うん、また忘れたくないなとか、うん、はい、慰霊いいとかね、そういう気持ちを忘れたくないなっていうふうに思いますし、あとはね日本人はですね、
1: はい、
0: ああいうものを見てですね無常感を感じたりする
1: です
0: ね。常ではないということ、はい、花火ってとっても美しいんですけれども、はい、一瞬で消えちゃうんですよね、
1: はい、
0: なのでね桜もそうなんです。桜が咲くのを日本人すごく楽しみにしてるんですけど、咲き始めたらですね、はい、泣きながら桜を見る人が昔多かったとおっしゃるのは散るからなんですよね。はい、でもそこに対してですね、まあ、散る桜を見ながらですね、いろんなことを思えるっていうこともですね、大事なこと。つまり自分の人生もそうなんですよね。いつか散る。はい。そう思いますとね、終わりを意識することができますとね、やっぱり今をね、どう生きるかっていう時間で大事に生きることもできると思いますし、どう終えるかっていうことも考えることができまして、はい。桜なんかはで多分イメージしやすいんですけれども、
1: はい、
0: その今年の桜花びらはいなくなるんですよね、
1: うん、
0: でも散った瞬間から来年の準備が始まるんですね。
1: そうですよね、
0: はい、そういう自分が散ったとっても次に、
1: うん、
0: 次の準備というかね、次にどう生かしていくかということというのはとっても大事だなと思いますので、
1: うんうん、
0: その常ではないということを意識させていただけるということは、うんうん、とっても大事なことかなと。かつですね、日本人の場合はですね、常ではないから、うん、どうせ終わるから、うん、まあ一家じゃなくてですね、
1: うんうん、
0: そう、そこに次にどう生かすかとか、
1: うん、
0: 自分の終わり方さえも次の人たちにどう生かしてもらうかということを考える無常感っていう捉え方は、やっぱりすごいなというふうにね、
1: そうですよね、
0: します、はい、ですからね、やっぱ花火を見るときはですね、涙を流しながら見る人が日本の基本だということですね、基準値だというふうに、ね、思っていただくというのもね、またいいんじゃないかなというふうに思っております。もうね、8月も後半に入ってまいりましたけれども、
1: はい、
0: まだまだね、夏をめでながら、うん、そして夏から学べることもね、たくさんあるんじゃないかなというふうに思っております。
1: はい。
0: はい、そしてですね、はい、少し前のね、記事、週刊誌の記事も書かせていただいたんですけれどもね、
1: はい、
0: 日本文化の今、花火の奥深さとかね、桜の奥深さ、ただ綺麗で終わらない日本の心っていうのもね、今ちょっと話したかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 日本の言葉の深さっていうのも、
1: うん、
0: 改めて私たちね、確認をして、
1: はい、
0: そして子どもさんたちにね、そのことも感じていただいたり伝えていったりっていうことも大事なんじゃないかなということをね、ちょっと書かせていただく機会がありましたね、
1: はい、
0: よくね、
1: はい、
0: 日本人って、まあ、恥ずかしいっていうのもあるんですけど、はい、大切な人に、
1: はい、
0: まあ、そんな日常的に好きだとか愛してるって言わない
1: ん
0: ですよね、
1: はい、
0: 海外では結構ね、本当に普通に I love you っておっしゃってらっしゃるんですけれども、日本人言わないんですよ。だからといって言ってないかっていうとそうじゃなく 言わなくていい理由があるっていう話をね、
1: 深いですね。
0: そうなんですよ、自己文化深いんですよ。でね、これ、はい、何かと言いますと、私たちの挨拶って、
1: はい、
0: もうまさに、ね、言葉にね、
1: はい、
0: 愛してますっていう意味が含まれているという なんですよ。愛してますとかありがとうとか、
1: はいはいはいはい、
0: だからね、ありがとうって言われなかったとかね、
1: うん、
0: じゃなくってこの言葉にありがとう含まれますっていう言葉を結構私は使っててですね、
1: はい、
0: 例えば、はい、食事をいただく時の、
1: はい、
0: いただきますも深くないですか、
1: はい、まあまあそうですね、
0: うん、ご飯食べ始めますっていう言葉でもなく、
1: うん、
0: はい、いただきますって命をいただくなんですよね、
1: はい、
0: で命をいただきますって言っていて、うん、その奥にはですね、うん、
1: はい、
0: 食材そのものの命に対する、
1: うん、
0: あの感謝と、感謝って言ってもですね、
1: うん、
0: 動物さんは亡くなってくださっているので、
1: うん、
0: あの畏敬と言いますね、
1: うん、
0: 敬いとかっていう気持ちもこの一言に込められていますし、
1: うん、
0: だからその命をくださった動物さんたちにはもう、
1: はい、
0: あの言葉にならないいろんな思いが含まれている言葉であり、
1: うん、
0: かつ動物さんの命だけではなくその命を育んでくださった皆様への、
1: はい、
0: あの感謝、
1: はい
0: はい、農家さんだったり漁師さんだったりいろいろ関わってくださった方いらっしゃいます、
1: うん
0: うん、その方々に対する感謝の意味も込めて、
1: はい、
0: たった一言いただきますって言ってるんですけれども、
1: うん、
0: そこにはありがとうとか、
1: そうです
0: ね、そう、例えばあの命ですみませんとか、
1: うん、
0: もしくは命をいただいて私頑張って生きていきますとか、
1: うん、
0: ご恩に報いますとかいろんなね意味が込められているのがいただきます、
1: うん、
0: はい、そしてごちそうさまも同じですね、ということなんだと思うんですね。例えば、
1: はい
0: はいはい、お出かけする時のご挨拶、
1: うん、
0: 行ってらっしゃいとか、ね、行ってきますっていうんですね、
1: うん、
0: 行ってらっしゃいって私たちよく言ってますけれども、
1: うん、
0: よく考えたらそこに含まれる言葉の意味のニュアンスって、
1: うん、
0: 行ってらっしゃいにはどうか気をつけて行ってきてねとか、
1: うん、
0: あの頑張ってねっていうね、うん、意味が込められてる。で頑張ってねがまさしくね、
1: うん、
0: 大事だよ愛してるよっていう気持ちがね込められているというふうに思うんですよね、
1: うん、
0: だから行ってきますっていうのは、
1: うん、
0: そこに込められたニュアンスっていうのは私たちは、
1: うん、
0: ちょっと考えるとね、あ、確かにこういう意味も含まれてるなってわかるんですよね、
1: うん、
0: 私たちも、
1: うん、
0: でもこれは多分海外の方にはわからないし、
1: うん、
0: もっと言えば、
1: うん、
0: 日本語を英訳とか、
1: はいはいはい、
0: 英語じゃなくて他の言葉に置き換えた時にはその意味ってたちまち消えてしまうんじゃないかな
1: って、
0: ね、
1: うん、そうですね、
0: そうなんですよ、行ってきま す,
1: そうです、
0: 頑張ってねとかね、やっぱ含まれてますよ ね,
1: ね、僕も初めてね、その行ってらっしゃい

0: かね出かけられる人おったら必ずもう声をかけようと思ったんですよ。行ってらっしゃいって。
1: いやもう本当そうなんですよね。はい、
0: で帰ってきてただいまっていうのもただいま戻りました無事に帰ってきたよっていう言葉ですよって言われたんでだからもう必ず大きい声でただいまって言うようになったんですよ、
1: はいはい、だからね私ね幼稚園の挨拶の方でするんですけれども、
0: はい、
1: そこまでは子どもさんたちに伝えることができないんですけども子どもさんたちにやっぱり聞くんですね今日行ってきますって言いましたかって言ってそしたら子どもさんたち皆さん行ってきたって言ってくださるんですけれども、
0: はい
1: 元気な声でね行ってきますって言うと、うん、お年寄りたちねとっても安心されると思うんで、
0: うん、
1: だって行って帰ってきますから、
0: そうですよね、
1: はい、なので元気に挨拶あげてきます言ってくださいねって言って、うん、そしてお家にいてお家の人がお出かけなさるとき、うん、なんて言いますかって言ったらただあの、うん、行ってらっしゃいっていう、うん、はい行ってらっしゃいっていう言葉はどうか気をつけてねっていう意味があるから行ってらっしゃいも元気よく言って差し上げてくださいねって言って、
0: はい、
1: でお家帰ってきたら、うん、お家の人は何て言ってくださいますかって言ってただいまあお帰りって言ってくれるって話をしてくださるんですね、
0: うん、
1: で皆さんもお家の人が帰ってこられたら、うん、お帰りって元気よく迎えて差し上げてくださいねって、
0: うん、
1: そこには無事で帰ってきてくれて嬉しいっていう気持ち、うん、嬉しいっていう気持ちが大好きっていう気持ちと同じなんですね、わざわざ大好きって言わなくても、ね、その気持ちが伝わるという言葉を私は使います。だから日本人が愛してるって言わないとか、
0: はい、
1: 大好きとか、言わないとかっていうことは世界から何と言われようとも一日に何度も私たちその意味を込めたそのニュアンスがこもった言葉を発しているっていうことを忘れないでいたいなというふうに思ったりします、はい
0: う
1: ん、あえてそれを直接的に言わないということの深みっていうものもね、
0: はい、
1: 忘れたなというふうにね思ったりします、ね、さりげなく伝えるというか
0: ね
1: 日本の、ね、奥ゆかしさなんかも大事にできたらいいなというふうにね思っていたりもします。でこういった意味がですねもうあらゆる挨拶の言葉に含まれてるんじゃないかなというふうに思いますね、
0: はい。
1: そう言いますとね、やっぱりね、挨拶のね、言う心の込め方がまた変わってきます
0: よね。そう。
1: はい、ね。というふうにね、思いますからね。でね、やっぱり日本語を大事にしていきたいな、というふうにね、思ったりします。はい。でもね、本当にね、今ね、いただきますもおっしゃらない方増えてきて、はい、私やっぱりね、お時間潰す時とかにファストフードに入ってコーヒーいただいたりするんですね。で周りでね食事されていらっしゃる方、はい、ほとんどいただきますおっしゃってないですね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、なのでね、やっぱり一人でね食べてる、まあ誰かと食べてるといただきます言ってるかもしれないんですけれども、一人食べる時もね、ぜひというふうに思いますし、まあす
0: ね、
1: まあね、あと先日ね、海外の方がね、
0: はいはいはい、
1: いただきますっていうのが恥ずかしいっておっしゃって、
0: あ、なるほど、はいはい、
1: はい、でもやっぱり日本で暮らすのが長くなると、
0: はい、
1: 当たり前のようにいただきます言ってますと、
0: うん、
1: その時に自分の母国に帰った時に、
0: はいはい、
1: いただきますって言った時に、
0: はい、
1: 海外の、ま、周りの友人から、
0: はい、
1: 日本ぶっじんぶってるって言われるのが恥ずかしくて、
0: あ、ね、あ、ね、
1: なので最初はいただきますっていうのが言いたいけど、
0: うん、
1: 日本人ぶってるって思われたくなくて恥ずかしかったですって理由おっしゃる方もね、うん、いらっしゃるかなというふうに、ね、思いますね。
0: 僕も一人食べに行ってね、大きい声でいただきますわ、よう言わんけどね、やっぱり。
1: ああ、そうですね。まあね、
0: ちっちゃく
1: こっそりと、まあ、独り言と言いますかね、というふうにね、かなというふうに思います。あとはですね、なんだったかな、あ、そうそう、感謝。
0: 感謝、はい。
1: 感謝という言葉が、
0: うん、
1: ありがとうなのに、まあ、ありがとうも深いですね。あることが難しいですからね。うん、はい、ありがとう、いわゆるサンキューということを、ありがとうという言葉で私たち言ってることがすごいなというふうに思うんですけれども、
0: うん、
1: 実際そうなんですよね。あることが難しいからこそ、
0: はい、
1: ありがたくなるんですよね。
0: はい。
1: はい。はい、でも、なんでもない、いつもあるもの

0: してもありがとうと思えた、思えることが大事だなっていうふうに思いますのでね、だからいつも私はですね、はい、戦後生まれですけれども、いつも心は戦時中って言うんですよね。何でも当たり前になってしまうと、ありがとうが薄れますのでね、なかったところから始めると全てがありがたくなるので、
1: はい、
0: 掃除機ありがとう、洗濯機ありがとうって、ね、なるんですよね。そうするとね、ありがとうの気持ちは幸せな気持ちになっていくんです。当たり前になってしまうとありがとうの意味をなさなくなっていく
1: こと
0: が、ね、あるなというふうに思うんですが、感謝は謝るだから、
1: はい、
0: 感謝っていう言葉を使わないでおこうっておっしゃる方が最近いらっしゃって、
1: へ
0: え、ね、へえでしょ
1: へ
0: これもねやっぱりね、すまないっていう気持ちがあるからこそ、うん、ありがたいっていう気持ちがより感じることができるんですよ ね、
1: そうですね。
0: 私はお世話になってる先生がこういうふうにおっしゃったんですよね、うん、
1: はい、
0: その時はお母さんっておっしゃったね、うん、お母さんでもお父さんでもいいんですけども、はい、自分が生きていて、はい、いろんなことありますけれども、はい、やっぱり、うん、すまないって思うことってあるんですよね。あ、こういう時誰かに手を差し伸べて差し上げたらよかったとか、自分は元気なんだったら手を差し伸べることができたかもしれないのに、急いでて手を差し伸べる、まあ、放ってってしまったとか、例えばおばあちゃんが重い荷物持ってらっしゃったのに自分も急いでたから放ってしまったとかっていう時には、はい、すまないっていう気持ちがあるんですね。すまないという気持ちがあるからこそ、はい、ありがたいっていう気持ちがより増すんですけれども、だからゼロの心から1のありがたいを感じるのと、マイナスから1を感じるのとでは、マイナス3から1を感じるのとは4と1の差があるっていうことなんだというふうに思うんです、ね、
1: はい、
0: だから感謝なんだっていうことをおっしゃってくださったんですけれども、まさにそうだなっていうふうに思うんですよね。自分自身が至らないと思うこととか謙虚さっていうのは、結局そういったありがたいという気持ちを増幅させてくださるんだろうなと、ね、思いますね。なんかそういうことにもね、なんか日本人の先人の皆様の考えてたことにね、深みっていうものを感じられて、今の価値観で物事をね、判断する怖さっていうものに対してもね、謙虚にならないといけないな、なんていうこともね、思ったりします。まあ、でもその話をするとですね、また長くなっちゃうなと思いながら、あと4分だからやめておこうと思うんですが
1: 、はい、
0: 今いろんな判断が求められる時代になってきていて、
1: はい
0: はい、例えば今の政治だからこそすごく政治が動いているっていうことなので、それがすごくありがたいんだけれども、だからすごく先送りされない分、今判断しなければいけないことが今とても多くて、
1: はい、
0: その判断を誤らないでおきたいっていう気持ちが私の中にあるんですけれども、今の価値観で物事を見る人が多いばっかりに、はい、ある方はそこだけじゃないものを見てらっしゃる時に、そこが理解できずに反発される方がいらっしゃるなっていうことの憂いをすごく感じてまして、この件に関しては今の価値観という物事の物差しではなくて、
1: はい、
0: 例えば伝統という物事の物差しで測らないといけないのになって思う時があったりします、ちょっとその話をうまく話せるかどうかわからないんですが、
1: はい、
0: 来週ちょっとね、話そうかな、その話と思ったりします。はい、なんかうまく伝えられるかどうかわからないんですけれども、その時代においては、
1: はい、
0: それがきっとステータスだっただろうなって思うことを、今はそれが例えば差別だとかっておっしゃったりして、でも今の価値観はそうかもしれないけれども、また未来は違うものを尊重する可能性があるというふうに思うと、今の価値観は動きますよっていうことを考えて、物事を判断しないといけないよと思う時があったりとかして、そこをねやっぱりね一石投じたいなと思うんですね。別品塾がね8月末から始まるんですけれども、静岡ですね、はい、その投げかけもしたいと思っていて、皆さんがいいとか悪いとか今判断してることで、もちろん今の価値観で判断していいこともあるので、それはそれなんですけれども、 でもそれを例えば代表的なのは昔に起こったことを今の価値観で判断すると、
2: うん、
0: 見誤ることがあって、
2: うん、
0: それは何で判断しましょうかっていうことの、
2: うん、
0: を冷静に考えられる人を作っていく育んでいかないと、
2: うん、
0: あの100年後200年後の日本人は怒られるんじゃないかなと思うことがあってですね、はい、あの時の日本人のおかげでって言われるのか、
2: うん、
0: あの時の日本人のせいで言われるのかっていうのが今の判断にかかっているので、
2: うん、
0: そこを投げかけていきたいなというふうに思っていたりもします。ちょっとね、取り留めもない話になりましたが、いい、はい、来週その話がうまく話せたらいいなというふうに思っております。今週もお聞きくださりありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: んばんは、今日も始まりましたいきなりどうした、いきなりどうした、
1: トイキがこんばんはって思ったらこう
0: ってなった今日も始まりました、シャルロッテの
1: ピーソーハッピー。
0: お相手はシャルロッテの人生はミラーボール花とい
2: つもキラキラスパンゴール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。というわけで8月も20日というわけで、早いね。
2: 早いものです。
0: お盆も終わりまして、
2: はい、
0: 京都は五山の送り火も終わったのかな、はい、終わってますね、
2: 送り届けて、
0: 送り届けて京都の夏はこれで終わりと、はい、いうことになってるとは思うんですけれども、
2: まだ残暑は厳しいでしょうね。
0: 暑そうよね、まだまだね、はい、いや暑いな、しか毎週話してへんねんけど。
2: だってもう照りつけっていうものを今年考え出したもん、
0: うん、あ、うん、てかもう今年はもう絶対焼けたくなさすぎて、うん、もう全部すごい、もう真夏のどんだけ暑い日でも UV カットのパーカー着てサングラスと帽子と日傘と全部してて、
2: いや分かる、なんかそんなに日焼け気にすんのとか言われたけど、なんか日焼け気にするようになったもん、
0: うん、やばい、
2: なんか化粧とかは別にせえへんし、いつもすっぴんやし、髪の毛も正直ボサボサの時もあるから
0: 気づいてもらえ
2: へんし、そんな気にすんやユリナみたいな感じで言われるけど、うん、もう焼けたら取り戻せへんから。
0: そうなんですよ、もうね、女性のしかもねちょっとこう年齢がいってくると
2: そう、
0: もう何10年後の肌って言うから、
2: もうね、10代の頃なんてね何もいらなかったでしょ、
0: うん、気にしなかった。
2: 真っ黒になっても何も思ってなかった。
0: そう言ってたよね、テニス部やったからもう真っ黒やったとかって言って
2: た、ね、うん、真っ黒やったね。その当時のプリクラのなんか白くするみたいな気は、ね、うん、真っ白にしても全然黒かったし、みんなでも黒いみたいなの言ってたけど、
0: 部活とかしてたらそうなるし、うちの子もね、りっちゃんもね、もうどんだけ日焼け止め塗ってもやっぱ汗とかで落ちるし、
2: 学校もう無理無理、そうそう、
0: そうで子供にあんまりきついのもつけたくないからっていうので、うん、弱めやったらもう全然意味なくて、
2: わかる、
0: もうね真っ黒なんですよ。
2: そう、それこそさな、ね、先週のソス君の話ともなるけど、うん、なんか若い時特に日焼け止め のベタつきがきもいね。
0: わかる、うん、わかるわかる、匂いも嫌やし、
2: わかるわ、匂いした、あれで汗かいた時の気持ちよね。
0: そう、
2: なんか白く浮いてきん、
0: 浮いてくる、
2: あれが嫌やね、もうなんかもうええわってなって、うん、
0: 今ちょっといろいろとさ進化してきて、日焼け止めも、
2: 確かにそれもある、
0: マシなんやけども、それでもなんかこう皮膚を覆ってる感とか、
2: 日焼け止めはあんま塗りたくない。
0: そう、ね、私もそうで、もうどうしてもあれの時は首元だけ塗って、首だけちょっと出るから、
2: 首は仕方ないかもしれない、
0: 首とあのサンダルやったら足だけ塗って、腕とかはもうその長袖かアームカバーかで防ぐようにしてて、
2: なんかサラサラ感を残しておきたい、自分のために。
0: そうそうやね、で日焼け止め塗り直さなあかんやん、何回も。
2: いやいやいやいやいや、
0: そうっていうのがあって、
2: でなんか服とかにつくのも嫌。
0: うん、わかるわかるわかる、
2: いやいやいや、
0: うん、そうなんですよね、もういろいろと。あとも
2: う
0: 虫
2: もう虫問題あるある、
0: 虫
2: で蚊、うん、蚊の方が今年見ひんねんけど、セミに追突される事件が2回ぐらい起こってさ、
0: あ、うちの旦那すごいよ。というわけで今日もよろしくお願いします。
2: ミミン、
0: そうセミのうちの旦那さんもね、朝にこう、はい、朝早いのよ仕事柄、
2: うんうん、
0: 仕事柄というか仕事で朝早くて、行ってきますってこう玄関出張ってマンション、そしたらなんかうわって聞こえて、うわって聞こえた直後にそううわって聞こえた直後にインターホンピンポーンってなってだからこう、なんやろ、こんな朝早くに誰かがいてびっくりしたのかと思ったら、え、何って言って行って、そしたらなんか、いやごめんごめん、あのセミに肩にセミがボンぶつかってきて、その衝撃で肩でインターホンを押してもら
2: ったどだけ強いセミやねん、
0: びっくりする、やめて、朝6時半やねん今ってで、あのりっちゃんをねこう数時間後保育園に送り届けるときに、うちのマンションの上に上がる階段の下から2番目にセミが絶命されておりまして、
2: うわ、
0: 最後の渾身の力を振り絞って、
2: 負けてしまった、
0: あいつにぶつかったかって
2: 思って、人間に負けてもうたわ。
0: そうで、その数日後にもまたそのバイク乗ってたらセミにぶつかられたわっていうのと、
2: やっぱり
0: で、その数日後に今度はあのセミが鼻にぶつかって鼻血出た
2: そんなにも逆襲されてるやんそれ
0: で、膝その後すねにも当たったっていうから、あのセミ界で懸賞金かけられてんじゃん、
2: 生まれ変わられてんじゃんそれ
0: そしたらこの間ね、 今度は型に落ちてきたわ
2: めっちゃ来るやん。そんなことで話してたんや
0: そう
2: ら
0: しい。
2: どんだけ強く当たられた、
0: まあ、バイクやからやと思うね。現車で走ってて鼻にボンぶつかってうわっと思ってこうしてあの鼻押さえて手見たら話出てるわけだったんですかね。もう絶対にセミ会でね懸賞金かけられてると思うんで。
2: それで言ったら私は保護した方やった。
0: 保護した
2: ん大丈夫や。大丈夫。なんか歩いてたんよ、うん、あの大通りをで、はい、その日ちょっとイベントがあったから衣装とかを入れたくて、はいはい、ガラガラをね、うんうん、あの押してたんだキャリーケースを、うん、そしたら目の前にバチーンバーンガーンみたいな音がなんやろうと思ったらカラスがバーンってぶつかってきて前にでも何かが落ちて、うん、ちょっとびっくりしたと思ってったら、うん、何やったろうなカラスやったんやとか思って何落ちたんやろう、
0: はいはい、
2: ふって見たら私のキャリーケースのところにセミさんビュッと止まってて、
0: おー
2: 怖い。ここでさっきカラスがセミをあれしようとしてたのでもう死んでんのかわからなかった。生きててずっとこうしてて私がこうあのキャリーケースゴロゴロしてもずっといて、うん、でああまあ羽伸ばしてんあ休めてんのかなと思って、ねまあ、そっとしといてあげようと思ってしまったら、うん、そこから元気になったらちょっとのそのと動き出さって、はい、えどうすんのどうすんのどうすんの怖いどうすんのと思って目的地に着いてしまって、
0: はいはい、
2: めっちゃ怖いけど店内入ること無理やしどうしようと思ってたら、はい、私がちょうど今あの持ってるカバンがあるんですけど、
0: はい、
2: このカバンがねあのなんか何やったっけこの紐
0: 黄色いカバン ね, 紐がつい
2: てんね
0: そうそう紐がね
2: その紐のこのキャリーケースの上にこれを乗せてたら、
0: はいはいはい、
2: 元気になったセミさんがこのロープ伝い出して歩き出したんやえ怖い怖い怖いってことででもラストライブここにひょこって顔とか出してきはってちょっと待ってちょっと待って怖すぎると思ってこんな近くでセミさん見たこと初めてですけどみたいな
0: あそう
2: どうしたらいいんでしょうみたいになってきて、はい、もう怖すぎるしどうしよう周りの人にラストはもう助け求めよう思ってたら、うん、ほんまに30分ぐらい経った時ぐらいに
0: 30分もいた、
2: うん、ほんまにで羽休めたからか、うん、ラストビューンで飛び立っていかって、うん、飛び立つ時も落としたからびっくりするうわ
0: 結構落とするよねバチバチバチバチバチみたいな
2: とかって言ってて、うん、あなんかすいませんとかって周りの人にすいませんとか言って
0: そういやシャルローってセミにちょっとあるよねだってソスクもさ
2: そうそう
0: ライブ中にさそうライブ中にこう足にセミが止まってラップしながら、
2: ね、高島屋の屋上でね
0: 今大丸です
2: おーはいはいはいごめんなさい
0: 京都大丸の屋上のライブの時に ね、 ねっていうこともあって、はい、いやでもあのセミはやっぱり子供たち大好きで
2: いやいやもうほんまとってほしかったって
0: そういや今年めちゃくちゃセミ見てるよ私間近でであのねもうね今4歳から5歳になる子たちりっちゃんのねクラスの子たちなんやけど毎朝セミを30分撮ってから登園する男の子がいてもうね素手でセミ2匹こう捕まえて
2: 今日これ撮ったその虫系やばいな
0: そうで手づかみで見せてくるん
2: や
0: が私ちょっと最近慣れてきても
2: やばい
0: 掴めへんけど見るのは平気になってきてでりっちゃんはセミの抜け殻はいけるから
2: 抜け殻ね好きやったわ
0: 抜け殻はこう持ってんねんけどでもセミを手づかみで保育園行ったら保育園に大きな木があんねんけど毎日同じ先生が男の先生がちょっとがたいのいい先生が網持ってで生徒たち園児たちがその先生を取り囲んで先生あそこあそことかやってこう虫を捕まえて虫かごに入れてっていうのが毎日繰り入れられててでうちの保育園結構周りに木とかがめちゃくちゃ多いところやから朝行ってみたらめちゃくちゃうるさいしセミの声であとねよう見たらもうブンブン飛んでんねん
2: 怖い
0: すんごい飛んでんねん
2: もう無理そんな無理なんでそんな飛んでんの怖すぎるもん無理
0: すぐ近くやでそこやで
2: 恐怖無理無理
0: 飛んでんねん
2: ちょっとそれは怖いです
0: いやなんかよう見たらその朝30分捕まえてるこのお母さんってよう見たらめちゃくちゃ飛んでるねみたいな話をしてて
2: 怖い
0: セミこんなに飛んでるの見たことない
2: 怖いそんなの無理
0: あとねこの間あのバイトの、うん、あの一緒に入ってた子が、
2: はい、
0: 急にこうなんかちょっと見てくださいって言って思わず写真撮ってしまったんですって言って写真見せてもらってで最近あんまり使ってない旦那さんの自転車今日私自転車で行こうと思ってその自分の自転車を撮ったら旦那さんの自転車にセミの抜け殻が5、6個ついてて
2: どんだけなもうどんだけ地獄になってんのってちょっと想像したら寒いも出たし今
0: めっちゃ面白くて
2: それはやばい
0: いやこれはもう SNS に投稿したらバズる勢いって言って
2: あかんで寒いもんだったって5、6は無理
0: めっちゃ面白くて
2: そんな一気にみんなでここ登ろうぜって言ってバーって飛び立たはった
0: そうみたいね
2: やっぱ
0: よっぽど居心地ってよっぽど捕まりやすかったんやなって話してて
2: すごいなよかった
0: ちょっとロードバイクみたいなやつで
2: やば
0: 面白かったよ
2: それはやばい。でもほんまに冷めるね。ほんまに冷めるね。五六個は無理。
0: いや私そう思ったらセミ体勢ついたなと。
2: いやちょっと私まだ無理やわ。
0: ねえ、でも、ねセミさんも頑張って生きてはる。セミはね、命短いんでね。
2: いやまだギリやったんは、ギリ良かったんは、はい、私のところに羽を休めに来たセミさんはな、はい、羽が透明やって。
0: あ、はいはいはい、
2: あれがちょっと茶色やったら、ちょっともっと美女的にちょっときつかったかも。
0: なんかね、でもセミもいろんな種類あるから。でもね、保育園の先生に教えてもらったんやけど、この間、あのミンミンセミって、もう都会にはいい日って言ったはずで、なんかミンミンってあんまり聞かへんくない？だいたいクマゼミと、もう一個ないだから。
2: クマゼミって聞くな。
0: そうそう、あのジジジジジとかさ、
2: ジジジジやったと思う。この間
0: そればっかりって言ってた。都会
2: にはすごいとしたもん。
0: うん、すごいとするね。
2: 怖かったもん、
0: ほんまに。まあでもね、セミさんも夏の風物詩ですので。まだまだ出てくると思うけどね。
2: まあ、
0: もう蚊の方が嫌や、私セミより。
2: いやもう
0: 刺される
2: どっこいやって。
0: どっこいやけど、ね、
2: いやもう蚊の方がまだ退治はできるわ。
0: あ、まあね、退治はできる、
2: 退治はできる、
0: だから虫よけ、
2: セミは触れへんな、
0: はちょっともう手放せないですね、今は。というわけで、そんなセミトークでしたけども、
2: ミンミン、
0: ミンミンです。
2: ミンミンはいいのか。
0: ミンミンは
2: いい、ジジジジジジが今の時代は
0: ジジジジらしいです。
2: ジジジジジジジ、
0: はい、というわけで、シャルロッテのジジジジソングを
2: 聞いていただきましょう。ジジジジジジ、
0: セミの声は入ってないけど、セミの音は入ってないけど ね、はい、お聞きください。シャルロッテでサマーチャンス。

0: ショットで射止めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC Only
1: darling あなたは私のもの
0: 僕見てる君肌と肌合わさる高ぶらせるこのモチベーション

0: 誰に言われたわけでもなく自分で選んだ道さ、グレイだ。
1: 山下圭司、もみーゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
2: ゆりな、かなのフィールソ

0: 今日のハモチョーは、ホワイトベリーの夏祭り。夏祭り、
1: いやこれはどこどんどこどんがこう夏っぽくでいいよね。
0: どこどんどこどんってこうやってやりたくなるよね。
1: なるよね。いやほんま太鼓の達人でこれやってたもん。
0: そう、太鼓の達人やね。なんかイメージだ。
1: ほんまにわかる。
0: ほんまに
1: わかる。
0: ほんでこれやっぱホワイトベリーの方がみんなあれやねんけど、私は年齢的にジッタリン人なんですよ。
1: もともとそう
0: だ。あ、そうジッタリンジンの曲
1: で。嘘、あなたが私にくれた
0: こと。そうマジで。ジッタリン
1: ジ
0: ンの夏祭り
1: で。そうな
0: ん。そう。でもあんまり変わらへんよ、そのアレンジ的なものも。
1: そうなんや、
0: うん。そうなんですよ。だから私の世代はそっちです。なんか流行、それも流行ったなっていう。
1: そうなんや。プレゼント。チューチュートレインみたいなもんね。
0: くれたもの。そう。やねんけど、やっぱこっちの方がちょっと有名になっちゃったよねみたいな。
1: せやな。
0: そうなんですよ。
1: オリジナルやと思ってたわ。
0: 違うんですよ。
1: 実は違ったんだ。
0: はい。ホワイトベリーもね、これで。有名に一躍有名になりまして、ね、今もどれくらいになってんやろ、2000年やしで、まだやってはんのやろか
1: 分からん。これしかねちょっとね、ね曲としてはちゃんとは知らないんやけど、
0: なあるんか、あれ多分聞いたことあるのはいっぱいあるんやろうけども、
1: このちゃんと歌詞がストーリー性があるところが好きです
0: ね
1: 個人的には。
0: いやでもやっぱこういいよねこの曲ね、
1: 可愛 いよね、
0: うん、でみんな知ってるし楽しいし、
1: 楽しい、
0: そう歌ってても楽しいし、ね、太鼓の達人しても楽しいし、
1: 楽しい
0: っていう一曲でございました。
1: はい、夏が来たって感じですね。
0: 夏といえばこの曲でございます。あとチューブとね、
1: いや夏休みね。
0: あ、夏休みね、
1: ね。
0: でもチューブはKCさんに任せましょう。
1: オッケー、夏男に。
0: そう、ね、杉山清隆とか、チューブはもうKCさんにお任せして私たちは女性バージョンで、お紙飛行機が飛んでたぞというわけでまたリクエストもお待ちしてます。では今日はこのままソスくんのコーナーに参りましょう、はい、ソスくんよろしくお願いします。
2: はい、どうも、SOS ことソスが、ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。突然なんですけれど、結構これは、アーティストさん、結構それこそパームトーンのね、皆さんとか、かなさん、ゆりなさんとかにも聞きたいんですけれど、MV、ミュージックビデオってどういう場所でみんな撮ってます？ SOS、PV とか撮るとき、まず、そうですね、結構映えるポイントとかで PV 撮ったりするんですけれど、SOS がこれまで撮ってきたのは、抜粋してなんですけれど、映画村、はい。映画村で撮ったり、関空のその空港のところって結構ターミナルとかね、結構かっこいい感じなんでね、そこで撮ったりとか、あとは、ナンバのちょっと綺麗なところとか、そういうアウトローな、逆にアンダーグラウンドの方とかで撮ったりしたんですけれど、最近ね、もっぱらレンタルスペース借りて、PV を撮ることが多くて、それこそパームトーンで、ラグで、ライブやらさせてもらった時、SOS の2曲自分のオリジナル曲歌ったんですけれど、あれ両方とも SOS の YouTube 上がってるんですけれど、1曲目は結構レース系の歌、ね、車のレース系の歌だったんで、鈴鹿サーキットで撮ったんですよ。鈴鹿サーキット F1 とか通ってるからね、そういうところでなんか、車にモチーフになったところなんで、鈴鹿サーキットで撮ろうってなってね、去年の6月行ったけど、死ぬほど暑かったの覚えてますわ。ね、6月でこれって思ってね、ちょっと夏にビビりを覚えたっていうのが結構覚えてました。はい。っていうのがあって、で、もう一曲、めちゃくちゃ早いね、結構早口やってるオリジンっていう曲なんですけれど、これがそのレンタルハウス借りて、なんか廃墟をモチーフにしたレンタルスペースっていうのがあったんですよ。で、それまでレンタルスペースで PV 撮るっていう発想に至らなかったんで、なんか廃墟で撮りたいなって思って廃墟調べたんですけれど、結構ガチモンでね、出るんちゃうかなっていうぐらい雰囲気ありすぎて、ちょっとビビったんで、お金払うから廃墟っぽいところとかなんとか、この金で解決できひんかなって、ちょっとリアル怖いわって思って、それでレンタルスペースっていうのにね、結局結論に至ったんで、そのレンタルスペース廃墟で調べて、で、そこであったんで、それで撮ったんですけれど、次の曲ね、 まだ どこで撮るか決まってないんですけれど、あの、島スペイン村で撮りたいんですよ。島スペイン村、SS、あの、自分がね、何歳やろ、あの、ユニバーサルスタジオジャパンできる前はずっとね、あの、お父さんがわざわざ三重まで連れてってくれて、ようスペイン村行ってたんで、結構思い入れのある遊園地なんですけれど、そこ結構あの、夜になると結構綺麗なところとかあるんですけれど、スペイン村調べたらもう5時に閉まるそうなんですよ。びっくりした。公務員になってたわ。前までは SOS が小さい頃行ってた時は10時までとかね、花火とかパレードとかやってたのに、びっくりしたね、公務員になってました。9時5時やったね。まあスペイン村も全然人気ないって言いますけれどね、もうユニバができたりとかで、ちょっと三重と愛知の県境に長島スパーランドとかできてしまってね、もうかなりそのスペイン村わざわざ行かんよねって、そもそも三重っていう母数の少ないところやから、もう島スペイン村あんま行かんよねってなったんですけれど、 SS めちゃめちゃスペイン村好きなんですよ。そのスペイン村っていうからには、その遊園地内が全部スペインでね統一されてるんですけれどね、うん、9時5時になってた。ちょっとね、あの夜の雰囲気の中でそのスペインチックなところで PV 撮れたら映えるかなって思ってたんですけれど、ちょっと自分の計算が甘かったですね。自分が小さい頃とね、この32歳になってたらだいぶ勝手も違ってくるんやろうなって思いましたね。一応ね、その SOS 奈良なんですけれど、生駒に遊園地があるんですけれど、そこ生駒山から結構絶景が見れるポイントがあるんですけれど、まあそこで撮ってもかっこいいかなって思うんですけれど、いやー、夜のスペイン村で撮りたいですね。これなんとか言ってね、その日だけ9時ぐらいまで営業してくれへんかな。ちょっと残業できひんかな、スペイン村のみんな。なんとかしてほしいね。あの2年前ぐらいにスペイン村1回いたんですけれど、ゴーストタウンかっていうぐらい人おらんくて、もうなんか並んだ記憶がないよね。もうずっとなんか誰も乗ってないジェットコースター走ってたりとか、もうずっとはいどうぞはいどうぞはいどうぞって言ってるけど、誰も乗ってない観覧車とかってあかんなって思って、やけれどそれでもスペイン村にはね思い入れがあるんでね、やっぱりちょっと自分のそのエモーショナルな気持ちとね、その PV が映えるっていうところで、なんとかスペイン村で撮ろうかと考えています。はい、では5分経ったので、ここからゆりなさんとかなさんにパスを回していきたいと思います。ぜひぜひありがとうございました。皆さんが PV 撮るやったらここおすすめやでっていうところあったら、また教えてください。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: パルケエスパーニャですね。私実は行ったことないねん。
1: No.
0: スペイン村、
1: 私多分友達と行ったのがエスパーにあったと思うね、
0: うん、楽しいな、
1: うん、キャラクターもいるし、
0: そうそう、あのドンキホーテと何だっけ、サンチョっていうキャラクターいるよね。
1: え、マジで、なんか白いさ、そうそうそう、なんか女の子いるよ、
0: いるいるいる、あの猫みたいな女の子、
1: そうそうそうそう、おるおるおるおる、
0: そう、楽しそうやねんけどね、行ける距離やんか。
1: それこそね、あの、うん、子供ちゃんいたら余計楽しいんじゃないかな、
0: ね、確かにね。スペイン村ちょっと考えてみようかな、
1: うん、いいと思う、いいと思う
0: ね。
1: でもしかしたらこの時期やったら花火もあるかもよ。
0: あ、空に消えてた打ち上げ花火私花火怖いんでね、あれ
1: そうな
0: そうそう、
1: 花火怖いんからかい
0: 私ね、あの爆発音が怖くて、でもう橋本のね、前の番組から聞いてくださってる方にはもうすごい有名なんですけども、一回 BB ガールズであのサマーボールっていう橋本の花火大会に出演させてもらったことがあるんですけど、うんうん、もうあの恐怖で、あのカウントダウンをステージの上でして、ステージの後ろから花火を上がるという、もう私からしたらもう地獄でしかなくて、花火が怖くて。
1: そんな怖いんや。
0: そう、だから風船もダメで、クラッカーもダメで。
1: 風船はダメって言ってたな。
0: そう、風船、クラッカー、あとシャンパンのパンポンって音も嫌で。
1: 雷を？
0: 雷も嫌よ。
1: なあ、雷きついよな、そうなったら。
0: でもあのほんまにそのパンっていうボンドンっていうのが怖すぎて、もうね、あの耳塞ぎながら、もうこうなりながらカウントダウンしてた記憶が。
1: 大変やな。
0: あります。そうなんですよ。だからちょっと打ち上げ花火は遠くから見たい派です。
1: なるほど上から見るか下から見るかじゃなくて、いや遠くから見たいと。
0: そう、近くすごいやん、迫力。
1: いや、もう映像でええな。
0: うん、ね、そう、まあほんまにそうやし、まあね、あのうちの、 あの旦那さんのお母さんが、淀川の方に近くに住んでるんで、 あのでマンションの上の方なんで、今年は家から見させてもらおうかなと思って、そう、ちょっと花火も行かせてもらおうかなと思ってるんやけど、いやちょっとね怖いんですよ、苦手なんです。
1: さすがに迫力ある近さで行くとなんか別に何も怖くない、私ですらをちょっとドーンとすんなとは思うけど、うん、もう
0: すごい雷みたいだった、
1: バーンって、うん、そやな、
0: まさかあれあんなね自分の後ろから上がると思ってんからいやでもねまた行きたいなと思うんでね、あのシャルロッテでジャマーボールとか出たいな、
1: 出たいな、
0: ね、思います。また橋本にも私も行きたいんで、シャルロッテもぜひ遊びに行かせてください。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週もね。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、ええう、まあ、えうでもいいんですけれど、あうええう。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交える。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、背景、背景、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次、フローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってる、ハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ、これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローと言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと速くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープみたいな感じである。ガムテープ、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の何でしょう違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする、まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ Yo、必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープで苦労編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃあ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあ、これどうやってやるのって言った。もうこんな母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおううえいおういあうね、長でもだいたいおういえ、まあ初期微動継続時間、あーが実はないんですよね。初期微動継続時間ね、この中からちょっと考えて、初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
それ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり、文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは、修正していって、よりね、陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット。この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行ってた方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね。まあ、ドリチケ。これ結構ね、簡単に覚えられやすいし。やけど、簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。結構っていうかもうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。たまろうスタジオとか店の前進め、バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ、yeah.

さあ、ありがとうございます。A ウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋。螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、その A ウィッチの履いている時と、で、もう一曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよ、これ。結構ラッパー、これ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや、俺はあれ興味ないわっていう人、まずいないと思うんですよ。で、もう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、

あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなと思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした？あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもそういう最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあ、めちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあの、パッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃ、もう曲作ろうかって。じゃあ、まずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、その、フリータイプで出す、著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の君ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにボット俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look247 かけ

0: 見、口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て、読んでると思うんですけれどね、それはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 で、さっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Now you've got cool radio program. That is FM Gig.

0: 北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所。
1: ここから30分は FM ギグ北海道ステーションよりお送りするエゾリハ研究所にお付き合いください。この番組は働く仲間たちとお客様の笑顔と健康があふれるまちづくりに貢献する北海道の理学療法士による会社株式会社エゾリハの提供でお送りいたします。おはようございます。8月の18日の朝を迎えました。最近ですね、僕ね、YouTube にちょっとハマってるものがありまして、これね、みんなね、ぜひ見てほしいなって。もうね、僕ね、釘付けで見てる番組が今一つあるんですよ。これね、今更って思う人もいるかもしれないんですけど、知ってますかね、エルコレっていうホストクラブまあグループなのかな。エルコレっていうのはなんかホストクラブグループみたいなのがねあるんですけど、そのホストクラブグループのYouTube チャンネルがあって、マジでめっちゃ見てるんですよね。まあ何見てるかって、すごいんですよ。軍神さんって聞いたことありますかね。よく今最近 SNS で出てくるんですけど、何でしたっけ、ジャニーズで辞めた山本なんとかくんみたいな、ホストにねなってちょっと頑張るみたいな番組がねあったんですけど、まあ、それだけじゃなくて、その軍神さんっていうホストクラブのプロデューサーさんみたいな人がねいるんですけど、その、方がそのエルコレというね、ホストクラブグループの、まあ、プロデューサーみたいなのやっていて、こう売り上げがね低迷しているホストクラブとかそういったところのもう改革を行うっていうね、YouTube 番組なんですけど、あれがね、もうめちゃくちゃなんか刺さるというか、経営だってすごい思うんですよね。まあどんなのかって言ったら、まあホストクラブって、まあ今ね番組見てていろいろ思うんですけど、女の子とねお酒を組み交わすようなプレイヤーの方がいて、あとは何でしょうね、お酒を配ったりとかするね運営の人がいてとか、またはね経営層がいてっていう風な感じだと思うんですけど、まあなんか見た感じ、みんなホストを経験してからそこから運営に回って、まあ、最終的に経営層に回っていくみたいなね感じの流れなんですよ。まあだからこそ何でしょうかね、こう社会とかね会社とかをあまりこう経験せずね、こう自分がなんか不甲斐ないこととかのね、まあきっかけに夜の世界に入って、でまあその夜の世界でこう人間関係ね、上下関係だったりとか、まあ社会性だったりとか、まあこう裏切りだったりとかね、そういうものをね学びながら、そしてプレイヤーと運営陣とのまあバトルですよね。プレイヤーとしてはこうしてほしい、でも運営としてはこうしなきゃいけない、まあ経営みたいなもんですよね。経営者としてはこうしなきゃいけないけどね、現場で働くスタッフとしてはこうしたいみたいな、まあそういうところのバチバチみたいなのをね見ていると、いやこれは本当に経営に生きてくるなと思って、もう僕ね今ねもう毎日見てます、もうこのホスト番組で本当に勉強なんで、ぜひ皆さんね見ていただけたらなというふうに思うんですけど、まあそれを見てねどう捉えるかなんですけど、自分がどの立場であれ、プレイヤーであれ、店長であれ、まあ経営幹部であれ、どの立場であれ、今その人がうまくいってないことね、そのねこうホストだったり運営がうまくいってないね理由みたいなものをなんかこうね気づけるんですよ。だから僕も経営者としてなので、そのホストを経営してる経営者だったりとか、このプレイヤーをまとめているようなマネージメントだったりとか、そういう人の失敗だったり成功っていうものを見てるんですけど、いやーすごい勉強になるなって、もう僕即取り入れて即実践してますもん。でまあそこでなんか一番最近僕に刺さったのが、 あの運営、まあ、その経営者とプレイヤーですね、もう経営者何やってるか分かんないみたいな、現場に来てもいないのに口出すなよみたいなっていうのをプレイヤーが言ってたんですよ。プレイヤーっていうのはホストですね。ね、なんか売り上げがどうのとか、なんかそういうところに、言ってみたいな、お前現場見てんのかみたいな、全然いないじゃないかみたいなことを言われてるんです。ああってなるほどねっつって、こうプレイヤーからしたら、あ、現場にいるかいないかってやっぱすごい大事なことだし、うん、まあ経営者は別に遊んでるわけじゃないんですよね。そのホストのね、経営者も裏でいろんなね、このシフト考えたりとか、いろんなね、このお金のやりくりだったりとか、お酒のね受注発注だったりとか、いろんなことしなきゃいけないけど、まあ経営会議とかしたらやっぱりいろんなこと言わなきゃいけないじゃないですか。最近ね、今月の売上がちょっと低迷してるんで、皆さん意識して頑張りましょうみたいなね、言った時にこうプレイヤーがね、何分かってんねんみたいなっていう感じなんですよね。あ、なるほどと。もうそれ本当に取り入れて、あ、一人一人とちゃんと話さなきゃいけないなとか、あ、お店にもねやっぱ顔出さなきゃいけないなとね、こう自分ではつながってるみたいな感じで思っているだけど、なんかその一方通行になっている可能性になってる可能性もあるし、自分では信じてるから現場に行かないけど、現場からしたらないがしろにされてるって感じたりとかっていう風なの、この人間模様をですね、このエルコレっていうねホストグループがですね、 YouTube でですね、やってるんですよね。でその中でね、すごいねいい人がいるんですよ。すすきのからね上京して頑張ってる人がいるので、僕はねその人のね男らしさにね、すごい今最近ねすげえなこいつなっていう風にね思っているので、ぜひね番組見ていただいた方はその人をね見つけてみてください。特に北海道の方、北海道から上京してめっちゃ頑張ってんなみたいな、トップ立とうと頑張ってんなみたいな、そういったところもね見れるので、ね、ぜひですねエルコレホストクラブグループですからね、この YouTube チャンネルぜひ見ていただけたらなというふうに思いますのでね、ぜひよろしくお願いします。どの立場から言ってもらってやるんですね、今日はですね最近の菅原の、ホストクラブの YouTube にハマっているというような話でございました。菅原和之のエゾリハ研究所、今日もよろしくお願いいたします。どうもおはようございます。旅する講演家の菅原和之です。運を引き寄せる講演家をしたり、東洋占星術で宿命コンサルをしたり、ピラティススタジオを経営したり、フェイシャルエステや育毛サロンを経営したり、北海道6店舗の生誕院を経営したりしております。本題に入る前にお知らせさせてください。今月はですね8月残りの、ね、日程では特に予定はないんですが、9月のですね、6日ですね、札幌市になるんですけど、萌え沼公園というね大きな公園があるんですけど、そこでね花火大会があります。で私ね実行委員のねお手伝いすることになりまして、そこのお手伝いするんですが、今ね最近芸術花火って言ってレーザーだったり炎だったり音楽使ったりとか、いろんなね、ものを使って、まあ、花火を楽しませようっていうような流れになってるんですけど、この萌え沼花火大会はもうねただのこの花火っていうものを楽しもうっていうね会になっていて、まあ、すごいね盛大なね花火を使って、花火をいかに楽しめるかっていうような感じでやってる大会なので、ぜひですねまたねこう新しいのも取り入れるのも大事だけど、こう今まで続くものも大事なんだよみたいなね、そんなものも感じられる回になってるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひですね9月6日ですね、萌え沼公園で花火大会ありますので、これね前売り券がね、あってですね、これね当日はいけないと思うので、ローソンとかねなんかかなわかんないですけど、見つけてください。感動させますんでよろしくお願いします。で本題ですがね、今日はですね、まあ、前回ね僕我以外皆我が師っていうようなねものの話したんですけど、まあ、今日は僕が大切にしているもう一つの考え方をね話したいなというふうに思います。まあ、それが、ことのねことはなるは逆境の時、こと破るるは殉教の時というね言葉があるんですけど、まあ、これはね僕がね尊敬しているメンターの150億、ね、企業の社長さんが、いつも喋っている、言葉なんですけど、 まあ、僕この経営するようになってから本当にそうだなってもう本当にこう日々痛感してまして、で簡単に言えば物事が成し遂げられる時って苦しい時で、逆に物事が壊れ始めるとは時はうまくいってる時っていうねことなんですよね。で普通は逆に感じるかなっていうふうに思うんですけど、苦しい時に物が壊れてうまくいってる時に物が完成するって、でも長い目の人生で見ていくと実は逆なんじゃないかなってすごい最近感じてるんですよね。で皆さんもこれまでの人生振り返っていただけたらなっていうふうに思うんですけど、自分が一番成長したなって感じる時っていつかなって思うんですね。毎日楽しくて何をやってもうまくいって何の問題もなかった時か、多分それって違うと思うんですよね。仕事がうまくいかなかった時とか、人間関係で悩んだ時とか、お金に困った時とか、大きな失敗した時とか、結果が出なくて苦しんだ時とか、自分の力不足をこう突きつけられた時とか、そういう時にこのままじゃダメだって何とかしなきゃいけないと思って、例えば本を読んだりとか、人に頭を下げて教えてもらったりとか、今までのやり方を変えてみたりとか、死に物狂いで努力したりとか、営業に行ってみたりとか、でそしてその時はね苦しいんだけど、こう数年経って振り返ってみたりとか、で一生懸命頑張った後に何かこう自分の目指してたものは達成したりとか、そういった時ですね、こうあの時があったから今の自分があるってね思えることが多いと思うんですよ。だからこう僕は逆境っていうのが自分が人生をね成長させようとしている、ね、ための時間なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。でもただ難しいって思ってるのは、逆境の真っ只中にいる時ってそんなこと思えないと思うんですよ。この経験が僕を成長させてくれるってなかなかね思うのって難しいなって思うんですよね。普通にこうきついな、今きついなとか、なんでうまくいかないんだろうとか、もうやめたいなとかって思うと思うんですよね。僕自身も経営していて何度もそういう経験してます、ね、会社うまくいかないなとか、売り上げ上がらないなとか、社員同士で問題が起きたりとか、思ってたように事業が進まなかったりとか、その時はね本当に苦しいです。でもそこで逃げずに考えるんですよね。じゃあどうしたらいいかなって、でこれが大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なぜうまくいかないのか、自分に足りないものは何なのか、何を変えなきゃいけないのか、誰に教えてもらったらいいのかなとか、どこから学べばいいのかなとか、そうやって考えて行動して失敗して試行錯誤して、でまた考えて、これを繰り返しているうちにこう気がついたら、こう以前の自分では乗り越えられなかった壁とか問題を乗り越えられるような自分になってるんじゃないかなって思うんですよね。だから逆境を乗り越えた結果として成功するというよりは、逆境を乗り越えられる自分になったから結果的に成功しちゃったみたいな感じだと思うんですよね。僕はねそういう風に思ってるんですよ。成功した人をね見ていると、こう僕たちはねこうやっぱり結果だけ見ちゃうんですよね。 SNS とか見てても、 あの人は才能があるかなとか、いやあの人喋るの上手だしなとか、ね、あの人まあねいろんな人に囲まれて環境もいいしなとか、でもじゃあその人の過去を見てみると、ほとんどの場合絶対うまくいかなかった時間って絶対あるんですよ。売れなかった期間があったりとか、人に認められなかった期間があったりとか、ね、失敗した時があったりとか、誰にも相手にされなかった時があったりとか、全部ねその時間って乗り越えてるんですよね。まあ、つまりなんですけど、成功したから続けられたんじゃないんですよね。成功するまで続けたから結果的に成功したんですね。すごく当たり前なんですけど、これが本質なんですね。だから僕もねもう最近ねあの YouTube ねバズってきたんですよ。バズってきたっていうのも変ですけどねあの見ていただける方がすごい増えてきて、で僕このラジオでずっと言ってたじゃないですか、 YouTube 始めましたみたいな、まだまだですみたいな、もう全然もう1000人もいってませんみたいなっていうような感じで 言ってたんですけど、でも僕は必ずあの週に1回の投稿は必ず欠かせずやってたんですね。で立ち上げの時は週に2回投稿したんですよ。3ヶ月間、まあ、100投稿までは週に2回やろうというふうに決めてやってたんですけど、まあ、そこからねずっと今でもですねコツコツコツコツ毎週土曜日のね19時ぐらいに投稿してるんですけど、コツコツコツコツやった結果本当に時間が経ってね、もう始めてから1年ぐらい経ってから急にねバッとこういろんな人見ていただけるようになったんですよね。で結局僕は最初も全然もう1個動画投稿しても10人見てないみたいな、もう言ったらね陰で絶対笑い物されてたと思います。あ菅原さんなんか YouTube ねあの始めたけど視聴回数見た、10人しかいなかったよ、へへへみたいな、あ俺1人になっちゃったみたいな絶対言われてると思いますよ、うん、だけどねそういう風に継続してることによって今だったらね1つの動画で1万とか結構見てもらえる動画とかも増えてきたんですよね。そう、まあ、なんですけど、まあ、こう人間ってうまくいかない時ほど違うものがねよく見えちゃうんですよね。こう転職したら変わるかもしれないとか他の SNS ツール、ね、使った方がいいかもしれないとか、ね、YouTube 頑張っててもインスタの方がいいかもしれないとか、こう別のビジネス始めた方がいいんじゃないかなとか、こう人間関係うまくいかなかったら、ね、引っ越して環境変えればいいんじゃないかなとか、でもちろん転職することとかもね悪いことでもないし新しい事業を始めることもね悪くないし、まあ、環境を変えた方がいい時だってそれは絶対あるんですよね。でただ僕が大切だと思うのはなぜそこを離れるのかという理由が大事だなと思うんですよ。僕は環境を変えることはね2種類あると思うんですよね。何かというと逃げるっていう環境を変える方法と卒業するという環境を変える方法があると思うんですけど、この2つは外から見ると同じなんですよ。会社を辞めるとか事業を辞めるとか場所を変えるとか新しいことを始めるとか、ね、行動だけ見れば一緒なんですよ、ね、そこから離れるっていう。でも中身が全然違うと思うんですよね。逃げる人はうまくいかないから辞める、ね、卒業することはする人はここでやるべきことっていうものをやった、ね、学ぶべきことを学んだ結果も出した、だから次の挑戦に進む、ね、そういうふうに卒業すると思うんですね。でこの違いってものすごく大きいと思うんですよ。まあ、なぜなら会社を変えることって簡単にできるんですよね。住む場所も簡単に変えれるし付き合う人も簡単に変えられる、ね、仕事も簡単に変えられる。でもどこに行っても自分自身だけはついてくるんですよ。これってすごく大事だと思って、今の環境でうまくいかないからってすぐ諦めるとか、結果が出ないとすぐ違うものに手を出したりとか、辛くなるとすぐ環境のせいにしたりとか、人間関係悪くなるとすぐ相手のせいにしたりとか、その自分自身の思考のままね、思考のままで場所だけ変えたらその次の場所でも同じ問題が絶対起きるんですよ。だって思考が変わってないんだから。で次の場所でも同じ問題が起きるね。なぜなら環境は変わっても自分自身は変わってないから。逆に一つの場所で苦しいことから逃げずに自分の課題と向き合って努力して改善して結果が出るところまでねやりきった人、その人がよし次行こうってね環境を変える、でこれはね強いですよね。なぜならその人は次の場所で持っていくのはその前の会社で得た経験だけではなく自分はうまくいかなくても結果が出るまでやり続けるという思考、これも一緒に次の会社に持っていくんですよね。だからめちゃ強いと思うんですよ。でもここはね誤解してほしくないんですけど、僕は辛くても絶対に辞めるなとか離れるなとかそういうふうなことを言いたいわけではないです。明らかに自分を壊してしまうね環境だったりとか健康とか安全だったりとかを損なうような環境だったりとか、もうあからさまに理不尽な、ね、扱いを受けるような環境、まあ、そういう場所からは離れるっていうことは、まあ、逃げではないのかなって、まあ、大切なのは辛いから逃げるのか自分の人生を前に進めるために選択するのか、ここだと思うんですよね。ただ苦しみに耐え続けることがね成長ではない、ね、問題と向き合って 自分にできることをやって必要なら人の助けを求めたい、ね、それでも環境を変えるべきだっていうふうに判断する、ね、それはね絶対圧倒的に立派な決断だと思います。で僕が言いたいのはうまくいかないっていう理由だけで自分自身の課題まで環境のせいにしてないかなっていうことなんですよね。でそして今日はねこの言葉の後半なんですけど、こと破るるは殉教の時っていうねあの言葉ですね、さっきの言葉の後半ですね。で実はね僕も逆境よりもこっちの方が怖いと思うんですよ。こと破るるは殉教の時の方が怖いと思ってて、逆境の時って人は必死なんですよ。売り上げがない、一生懸命考える、お客様が来ない、どうしよう、どうすれば喜んでもらえるんだろう、ね、どうしたら会社に人が、ね、来てくれるんだろう、ね、会社も苦しいし、ね、社員のありがたさに気づく、ね、逆境の時は。でも事業がうまくいってる、お金も入ってくる、人からも評価される、チヤホヤされる、立場が上がる、そうすると少しずつ人って変わることがあるんですよね。まあ、例えばこう昔は人の話聞いてたのに俺のやり方が正しいっていう風にね思うようになったりするんですよ。昔は社員に感謝してたのに俺についてこれないなら辞めてしまえばいいとかってね思ったりすることもあるんですよ。で昔はねお客さん一人一人に感謝してたのに、ね、こうお客さんを数字で見るようになったりとか、こう昔はね頭を下げていたのにこう周囲が頭がを下げるまで待ってるとかねっていう風になったりする場合もあるんですよ。でこれが怖いんですよね。しかも本人はうまくいってるから自分の立ち振る舞いに気づいてないですね。だって結果出てるんだから、自分が至らぬことをやってるって気づかないんですよね。結果出てるから売り上げもあるし人も集まってくるし、まあ、だから自分が正しいって思ってしまうんですよね。でもその時すでに崩壊の種ってまかれているかもしれないですよね。だからことが破れるのは殉教の時なんですよね。僕は本当にこれは気をつけてます。やっぱり人って失敗する時ってもうここだと思うんですよね。どんな経営者の失敗してる姿見てきましたけど、みんなこうなんですよ。めちゃめちゃ見てきましたよ。特に男性経営者、もう酒か女かお金かみたいな感じじゃないですか。もう大抵調子乗っちゃうんですよ、そう、まあ、だからね気をつけた方がいいんじゃないかなって常に僕は言い聞かせてます。まあ、特にねリーダーになるとここはね気をつけなきゃいけないと思っていて、うまくいっている時って本当に自信がついてくるんですよね。でそれ自体は全然いいことだと思うんですよ。でも自信がいつの間にか自分が正しいというなんていうんですかね、法律みたいなのに変わってきちゃって、そしてこう自分に賛同しない人、違う意見を言ってくる人とか自分についてこない人っていうのが、いやこいつ分かってないなみたいな、分からないやつだなみたいなレッテル貼ってくんですよね。でそういう風にして人を切り捨てるようになってくんですよ。でも本当にそうなのかな、もしかするとその人が自分の見えてないものを教えてくれてるかもしれないし、まあ、だからこそうまくいっている時ほど自分にとって耳の痛い話をしてくれる人ってめちゃくちゃ大切にしなきゃいけないと思うんですよ ね。なかなかいないですよ、うまくいってる人に対してお前ダメだわみたいな言ってくれる人っていないと思うんですよ。だからそういう人ってめちゃくちゃ大事だと思うんですよね。まあ、なのでこれって経営者だったりリーダーにとってものすごく重要な考え方なんじゃないかなというふうに思います。まあ、じゃあうまくいってる時にどうすればいいのか、僕は2つあると思います。まあ、1つは当たり前ですけど謙虚でいることですね。でもう1つは次の挑戦をすることだと思うんですよ。うまくいったらそこに居座らない、ね、俺は成功したってあぐらかくんじゃなくて、じゃあ次はどんな挑戦をしようかなって考えること、これめちゃくちゃ僕は大事にしてて、新しい挑戦をすればまた分からないことが出てくるんですよ。違う業界に行けばまた自分はビリからスタートなんですよ。失敗をするとか恥をかくとか自分の無力さ知ったりとか、そしてねそれが結果的に謙虚になれるんですよね。また新しいことを一から学ぶ、ね、また教えてくださいお願いしますって頭下げるんですよ。だから僕ってこう挑戦ってね成功するためだけのものじゃないと思ってるんですよね。挑戦ってこう自分を謙虚にしてくれるものだと思うんですよ。だから人生ってずっと絶対ね殉教じゃないんですよ、ね、逆境が来るんですよ。 もう本当にねこう波なんですよ人生って。逆境が来てね、向き合って乗り越えて成長して、でそしてね安定してきたら順調になるじゃないですか。会社も一緒ですよ。ゼロ一は大変ですけどね、試行錯誤マーケティング頑張ってお客さん来るようになった、あー安心だって順調が来るじゃないですか。でそれでもしねよし俺はできるっていう風に思ったら止まっちゃうね。そしてそこから少しずつ崩れていくんですね、まあ、だからうまくいった時にまた新しい挑戦をする、するとまた絶対逆境来るんですよ、ね、また悩むしまた努力するし、そしてまた成長できる。僕はねこれが人生なんじゃないかなというふうに思います。逆境、努力、そして成長して順境が来て挑戦してまた逆境来てみたいな、ね、この循環をね楽しめるようになったらこう人ってずっと成長できるんじゃないかなというふうに思います。でもしね今こう仕事がうまくいってないなとか、ね、事業がうまくいってないなとか、こう何かに挑戦してるけど結果が出ないなっていう人は、もしねこのラジオ聞いていただいていたら一度ねこう自分に聞いてみてほしいんですね。これは本当に諦めるべきことなのかなって、それともただうまくいかないから逃げたくなってるだけなんじゃないのかなって、うん、まあふてくされてるみたいな感じですかね、うん、考えてみたらいいと思います。まあ、継続力なのかもしれないですよ。もしかしたらうまくいってない理由が。もしかしたら技術かもしれないし、まあ、人との向き合い方、人間関係、そういったところにあるかもしれないし、謙虚さとかかもしれないし、まあ、自分の弱さを認めることかもしれないし、こう逆境っていうのはこう今の自分に足りないもの、要はこの壁、何がこの壁を乗り越える一つのアイテムなんだみたいな、この自分に足りないものが隠されてる可能性があるんですね。僕もよくありました。なんか営業のね挑戦とかしてる時にこうなんぼ頑張ってもこの数字がクリアできないってなった時に、自分に足りないものは何なのかってなった時に人に頭を下げることだったんですね。お願いすること。それができるようになった瞬間、ポンと数字が、2ヶ月かけて1000万の数字って挑戦してたんですけど、頭が下げられるようになったらね、15日でそれできるようになっちゃったんですよ。すごくないですか。簡単に一つの自分の壁、自分ができなかったことに乗り越えると、なんかこんだけ時間かかってたのに、えこんな簡単にできちゃうのみたいなねことに気づかせてくれるのも挑戦だと思うんですよね。なので、まあ、今日お伝えしたかった、まあ、ことのねことはなるは逆境の時、こと破るるは順境の時ね、うまくいかない時に腐らない、逃げない、他人や環境のせいにしない、ね、大切なのはここから何を学べるかっていうことを考えること、そしてうまくいった時には調子に乗らない、人をないがしろにしないっていうのがねとても大事かと思います。もう全ては感謝です。もう毎日どれだけ感謝できるか。で逆境にいる人はね、今は自分が成長してる途中かもしれない、これを継続してねうまくいけばそれで OK なんで、全ては成功なんでね。だからね、あの苦しい時ほどねもう一歩耐えるだけじゃなくて、考えて考えて行動するっていうのがねとても大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな本でね喋ってたらエンディングになりましたので、エンディングが入ります。今回の北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所、お楽しみいただけたでしょうか。エゾリハ研究所では番組への質問や感想などもお待ちしております。私のインスタグラムや X など SNS に直接 DM を送っていただいても構いません。ストーリーでメンションなどしていただけたら喜びますので、どしどしお待ちしております。バックナンバーは YouTube に菅原和之のラジオというチャンネルがありますので、そちらに過去100回以上の放送がありますので、チャンネル登録、いいねをしていただけたら喜びますので、こちらもよろしくお願いいたします。それではまた来週の火曜日朝の8時にお会いしましょう。それでは良い一日をお過ごしください。北海道の理学療法士エゾリハ菅原でした。じゃあまたねー。

ウェルビーイングラジオ。この番組は夢に向かってチャレンジされている方や、さまざまな経験を積み重ねてきた素晴らしい経営者の方をお迎えし、一日のスタートをビジネストークで盛り上げます。すでに活動中の方、活動前の方も、朝の30分間どうぞお付き合いください。

0: おはようございます。朝の7時30分を回りました。お盆休みも終わり、遊び疲れが出た、夏の疲れが出始めたという方もいらっしゃるかもしれませんね。でもね、疲れは一番はね、睡眠をとることだそうです。でね、エアコンは体に良くないという方もいらっしゃるんですけどもね、暑くて眠れないよりはエアコンをつけっぱなしにしてぐっすり寝た方が体にはいいそうです。それを聞いてから私もエアコンつけっぱなしで寝ております。皆さんはどうでしょうか。さあ、今日も始めていきたいと思いますけれども、食の健康についてはこの方いろいろとご存知ではないかなというふうに私は思っております。ご紹介しましょう。合同会社桜堂代表の大林陽子さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ねえ、なんかいろいろとやっぱり健康とか気遣ってらっしゃるんじゃないですか。
1: そうですね、
0: ねえ、はい、食についてとかね、またいろいろと教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで今日のゲストさんは合同会社桜堂代表の大林陽子さんにお越しいただきました。今日はありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、大林さんとはもうスタジオで会うのは初めてですけどもね、はい、他でね、ちょっとある会で一緒でちょこちょこねお顔を拝見するんですけれどもね、出身がびっくりしました。愛知県一宮市。
1: はい、
0: もうずっとですか、一宮は。
1: そうですね、一宮に生まれ、その後30歳から福岡市、
0: あ、そうなんですか、は
1: い、でその後関西へ参りました。
0: ね、あの一宮っていうと七夕祭りっていうイメージがね強いんですけどもね。
1: そうです、そうです、はい、
0: ね、もう本当名古屋隣ですのでね、はい、お近くでね育ったということですね。はい、子供の頃はどんなお子さんだったんですか。
1: はい、あの子供の頃、ちょっと特殊な環境で住んでいまして、はい、生まれたところが、あのちょっと知らないおじさんが2人一緒に住んでるっていうような環境だったんですよ。はいはいはい、あの戦争で、家族を亡くされた方を、うちの父が、はい、あの年始業といって、繊維の町一宮、
0: あ、そうですね、
1: はいはい、そこで、あのまあ住んで、お仕事もしてもらってたっていう方が2人いて、
0: 住み込みみたいな感じだったんですね。
1: そうです、そうです、でも子供の私にはわからないので、ね、はい、あの家系図を社会科で書くときに、この2人は誰だみたいな誰だろうみたいな人が2人いるような、ちょっと特殊な環境にいて、でも母はものすごく忙しく、そして人の目を気にしながら、今思えば他人の、ね、方がいらっしゃるっていう環境は母にとっても厳しい環境だったんだろうなっていう中で、すごくこう、何でしょうか、人前でちゃんとする、恥ずかしいことはしてはいけないみたいなことで、すごくこう厳しく
0: 育てられた、
1: はい、なんか日本の道っていうものを大事にしなさいみたいなのすごく言われて、あの茶道、華道という、あと着付けとか、なんかそういったのもちっちゃい時からさせられて、
0: 習ってたわけですね。
1: はい、今思えばもう感謝しかないんですけど、その頃はただお饅頭が美味しいから行くみたいな、そんな感じです。
0: そりゃそうですよね、子供の頃は、はい、ね、ね、なんか子供の頃はやはりこう何か繊維の町だから、何かこう繊維の関係のお仕事したいとか、そんな思ってたんですか。
1: あ、そうですね、あの、川が、家の裏にあって、はい、それこそもう桜がすごい咲く、あの町自体も桜という町の名前で、そこから私の会社の名前は桜堂になっているんですけど、なるほど、なるほど、
0: はい
1: はい、その川で染色をする絹織物をこう年始業といって、あの反物で着たものを機械で旗で巻いてみたいなのを、うちとで親戚がすぐ裏にあって、そういった環境だったんで、家の中にもカラーチャートとか、色彩学の、そういったなんか資料で溢れていたんですよね。
0: なるほどです。
1: もうおもちゃにするぐらいカラーチャートを、なのでなんかおのずと母もあのオーダーでお洋服を作ってましたので、自然と私もファッションの世界へ行きたいなという夢を持って、子供の時は
0: 思っていたんですね。はい、で学校 校を卒業されてどうされたんですか？
1: 学校の時に、うん、私はもう本当にデザイナーになりたい、
0: ね、ファッションの学校に行かれてたんですね、
1: はい、そうなんです、うんうん、もうそう思ってたんですけど、うんうん、学校にある専門学校から先生を紹介してほしいという、うんうんうん、そういった求人が来まして、うん、でまあ、いなかったんですよね、学校には先生になりたいっていう人が、うん、はい、で担任の先生が、うん、まあ、そういった就職担当だったんで、うん、あなた行ってらっしゃいぐらいの、うん、ちょっと若干指示命令な感じで、はい、じゃあ見学だけ行ってきます、うん、もう見学だけでもいいから行っておいでって言ったら、うん、何の欲望もない私の目が、うん、行った先の校長先生にものすごく気に入られて、
0: はいはい、
1: こんな純粋でキラキラとした目で、いるこの年齢の子は珍しいみたいな感じで、うんうん、就職する予定ではなかったんですけど、はい、進学する予定だったのが、
0: はい、
1: 急遽2月に先生になるという道に進むことになり、は
0: いはい、先生というと、
1: はい、はい、もうファッション専門学校で教職を6年間してました、
0: そこでいろいろ教えてた、
1: はい、もう全然そんなつもりなかった
0: なかったんですか？どうでしたか？その
1: 山は最初はもう何でしょうか、専門学生でも高等課程と専門学校があって、専門学生だと私も20歳だったので同じ年になるんですよね。とても先生なんていう立場にはなれないんですけど、高校生なので、まあでもファッションを学びたいと思っているのは 1,2 割、普通の学校に行けないからファッションの学校に来てるっていう子がほとんどで、まあそれはそれはやんちゃな子から、はい、いろんな学生たちに会うそんな機会でしたね。
0: じゃあいろいろそこで経験をされたわけですね。
1: 人間関係というか何でしょうか、人間について知る、うん、はい、機会だったような気がします。
0: なるほど、
1: はい、
0: で教職は6年ぐらい続けて、はい、その後は何をされたんですか？
1: その後、うん、ファッションスタイリストになりたいと思って勉強してたので、はいはい、たまたまその学校の事務長先生としていらっしゃった方が、うん、モデル事務所の社長とお友達だったんですね、うん、
0: はいはい、
1: で私は本当はスタイリストになりたかったんですって言って、うん、でも教職になったんですって話をしたら、うん、もうその足で、うん、今日帰りに連れて行こうかみたいな感じで、うん、モデル事務所に連れてってくださったんですね、うん、でその時はモデル事務所にスタイリスト部があるっていうことも知らなくて、うん、でも行ったらスタイリスト部、ヘアメイク部っていうのがあり、うん、
0: はい、
1: で私はそこで、うん、もうぜひこのスタイリスト部に入れてくださいって社長にお願いをして、うん、もう絶対やめた方がいいって言われたんですよ。
0: 大変そうですもんね、
1: はい、もう教職やってた方が安定だから、
0: うんうん、分かる気がします。
1: 本当にやめた方がいいって社長さんに言われたんですけど、うん、もうその時が26歳で、
0: はい、
1: もう夢をやっぱり叶えたいって思いで、うん、それで、翌年からスタイリストになったんです、うん、なったというか、まあ、所属をしたんですけど、うん、みんな二十歳で入ってくるんですよね、
0: はいはい、
1: で私だけが26で、うん、まあ、本当にもう地味な下積みという時代をそこで、うん、過ごしました。
0: じゃあそこでも学んだこと大きかったんじゃないですか？
1: 大きかったですね、うん、まずもう毎日4時に、うんうん、電話をするんですね。今のように携帯がない時代なので、うん、夕方4時に電話して翌日のスケジュールを聞くので、うん、もうギリギリまで何の予定も入れられなくって、うん、はい、待ってるっていうスタンスなんですね。モデル事務所とかモデルさんたちもそうだと思うんですけど、うん、はい、そんな感じで、もう本当に最初にやった仕事が、グアムから水着が帰ってきて撮影の、
0: はいはい、
1: それの砂を払って、
0: はい、
1: タグをつける、うん、その仕事がノーギャラでした。
0: そんな仕事までやってたんですか？
1: はい、
0: スタイリストさんってそんなことまでするんですね。
1: かなり地道ですね、
0: でも楽しいこともいっぱいあったんじゃないですか、やってて。
1: そうなんです、本当に自分で世界を作って、うん、そしてこのモデルさんにどんなお洋服を着せたら綺麗になるかっていうのは私の世界観だけでできるので、うん、
0: できますよね。楽しいですね、
1: は
0: い、
1: もうそれは楽しくて、うん、CM になっても嬉しいし、うん、タレントさんのスタイリストになっていることも多くあったので、うん、そういった著名人の方たちにもお会いする機会もあって、うん、華やかなんですけど、うん、もう絶対それは間違ってはいけない、そういった人たちに会ったとか、
0: うんうん、
1: 写真を撮らせてくださいとか、
0: ダメですもんね、
1: サインをくださいとか、そんなミーハンなことは
0: 言えないですもんね、
1: はい、もう絶対にないので、
0: スタッフだからね、
1: はい、
0: そうですよね。ね、でもね、さっきもお話してたけど、ハワイに行ったりいろいろ行ってたって、はい、それ楽しい部分もいっぱいあったんじゃないですか？
1: そうですね、もう行った先行った先で、ね、今の仕事につながる、うん、 麹甘酒を行った先で、うん、あの飲んでっていうか訪ねて行ったので、うん、もう日本の、まあ、全部とは言いませんけど、うん、いろんな土地のその麹に巡り合うっていうことは、うん、そのロケで訪ねるところでできたので、うん、
0: なるほど、はい、あその頃から麹はお好きだったわけですか。
1: そうなんです、
0: はい、いつぐらいに麹と出会ったんですか。
1: 出会いは、うん、もう生まれた家がそのような生活をしていたので、
0: うんうん、麹を使う。
1: そうです、はいはいはい、もう生まれた時からといえばいいと思うんですけど、うん、ただ意識をしてこれが麹だとか、うん、当たり前のようにお砂糖は甘酒、うん、塩は塩麹、醤油は醤油麹で、うん、ぬか床ももう壺のようなところを、うん、臭いねって言いながらも、うん、あそういうもんだと思っていたので、うんうん、意識をしたのはどうでしょうか、うん、ぬか漬けの臭さを意識したのは小学生ぐらい、
0: でいろんなそのロケに行くに時に麹を巡ってたんですか。いろんな土地の、
1: はい、
0: なるほど、はい、次の仕事への道をそこで作っていたわけですね。
1: 今思えばです ね、
0: ねそうですね、はい、でスタイリストはどれぐらいまで続けられたんですか。
1: スタイリストは、うん、ま、あのフードスタイリスト、ファッションスタイリスト、うん、実は両方私はやる、割と珍しいんですね、はいはい、業界では。でも、はい、名古屋って何でもやった方が人気で、はいはい、東京に行くと例えば、うん、花だけ選んでくれるとか、モデルさんの後ろに布を垂らすんだけど、うん、ドレープだけやってくれるとか、うん、ものすごくピンポイントのお仕事で呼ばれることが、うん、あのメインなんですね東京では、うんはい、なんですけど名古屋はもうモデルのお洋服もやってほしいし、うん、フードもできるんだったら、うん、そのテーブルの中でテーブルウェアからお皿、うん、そしてそこに盛り付けるお料理までやってくれたら、うん、一人のイメージで全部がまとまるから嬉しいというふうに監督には言われるので、うんうん、衣食住でやっていました、はい、なので、うん、いつまでって言われると今も実はフードスタイリストはやってるんで、ファッションスタイリストはやっぱりその土地土地でお金を落としてレンタルできるような関係性を作っていくんですね、うん、なので大阪に来た時に辞めました。
0: 辞めたんですね、はい、まあ、大阪に来られたきっかけは お仕事、
1: そうですね、主人の引き抜きで会社の、
0: なるほどです、はい、それまではずっと愛知の方にいらしたんですか。
1: 福岡が10年。
0: あ、そっかそっか、福岡にもいらしたんですもんね、はい、なるほどです、ね、ちょっとまだまだお話をお聞かせいただきたいところですけれども、ここでリクエスト曲をいただいております。ウルフルズさんのそれが答えだという曲なんですが、これは何かお好きな曲なんですか、思い出の曲ですか。
1: すごく人生が円満というか何でもなく進んだようなお話をここまでしてきてますけど、うん、やっぱりいろんなことがあった時に直感でこうしたいと思うんだけど、それが過去のやっぱり失敗とかでちょっと気持ちが引く時にこの曲が流れるんですね、うん、直感に対してもうそれが答えだって言われると、よしって言って、やっぱりちょっと怖いのは来てブレーキがかかったけど、うん、やっぱりやろうみたいな風になる。
0: なるほど、
1: はい、なんかいつも自然に頭に流れてくる曲でした、うん、わ、
0: 自然に流れてくる。それでは皆さんと一緒に聞きましょう。ウルフルズさんでそれが答えだです。

ベルビーイングラジオ。はい、という

0: のために使って、うん、でそのお砂糖でも天才糖なのかきび砂糖かによって、うん、季節によって体を冷やすとか、うん、温めるという効果があるので、うん、それによって使い分けましょうみたいなお話をしてたんです、うん、
1: はい、
0: で料理教室もそれを中心とした、うん、いわゆる一般受けするメニューでレッスンをしてました、うんうん、なんですけど、うん、何かパーティーになると私は麹を使って砂糖を使わず、うん、くるくるっと混ぜるだけで美味しいものを作っていて、うん、そしたらみんながそれ何って聞いたんですよ、
1: はいはい、
0: と思って、うん、みんなやってないのみたいになりそれでみんながそれが教えてほしいっていう風に、それで私は普段は、うん、普通のメニューでの料理教室で、うん、単発で麹のレッスンをしてたんですよ、
1: ね、はいはい、
0: でだんだんだんだんそっちの方が人気がもちろん出てくるし、うん、だんだん私の中でなぜ料理教室のためだけにこの砂糖を買っているんだろう、
1: あー、はいはい、
0: なんか実生活使ってないのに、うん、なんでだっけっていう疑問を自分が持ち出した時に、はい、私は麹だけでやっていこうと思って料理教室も麹だけになっていきました。
1: なるほど。料理教室ってのはいつぐらいから始めたんですか？
0: 料理教室は実は今のような形態で、うん、ワントゥーオールというか多いと15人ぐらいを相手にしてやるようになったのは、うん、実は産後なんですね、
1: はいはい、
0: で、その前はドレスのデザイナーをしていたので、うんはいはい、そのドレスのデザイナーで、マンツーマンで料理教室っていうのはやってました、
1: うんうんうん、
0: でその理由は私が料理教室に行った時に、うん、5人6人でグループでやると、うん、いつも洗い物する人は洗い物をしていて、うん、目に作る人はやっぱり料理が得意な人がやっていて、うんうん、料理教室って料理うまくなれないなっていう風に感じたんですよね、
1: はいはい、
0: なんでどのような形でやったら、うん、料理がみんなうまくなるか、うん、うまくなることが料理教室の目的だと思っているので、はいはい、それがマンツーマンじゃないとできないなと思ったんですよね、うんうんうんうん、でドレスオーダーの方たちっていうのは新生活がこれから始まるので、うん、一緒にスーパーに行って、
1: うん、
0: で彼の苦手なものとかも聞いて、
1: うん、
0: 苦手な食材は必ず一つ入れて、
1: うん、
0: で食材買って、でその日に半分の食材を使ってお昼にレッスンして、
1: うん、
0: 半分を持ち帰ってもらって、うん、ファックスの時代だったんで、うん、さーっと私が手書きで書いたのをファックスで送って、それを見ながら夜作るんですね、
1: うん、
0: これ確実にできるようになるんですよ。でもこの携帯だとやっぱりみんなに伝えられないので、うんうんうん、まあ、私は料理教室やってなかった理由なんですね。
1: なるほど、
0: はい、ですけどやっぱり子供が生まれて、
1: うん、
0: で大阪に来て、うん、まあ、あるちょっと市のプロジェクトに参加したことをきっかけに、うん、料理教室やったらっていうアドバイスを受けて、
1: うん、
0: まあ、本当にお仕事はもう出産したら辞めるっていうのを子供の頃から決めていて、私は本当に全部辞めたんですね、うんうんうん、辞めてたんで仕事復帰する気はなかったんですけど、
1: うん、
0: まあ、ちょっと近所の方たちにお料理教室をやるっていうところがスタートでした。
1: なるほどです、うん、で今はもう麹、
0: はい、
1: で麹をどのようにこう皆さんに伝えているんですか今？
0: 現在もインストラクターを育てるために、うんうん、現在世界7カ国にインストラクターもいますし、うんうん、そのための料理教室は今もやってます、
1: はい、
0: なんですけど、うん、私が昨年乳がんになり、うんうん、その時に麹というものに対する抗がん性があるという情報が、うん、自らががんになることで、あ、もう万能ではないなということを知り、うんうん、なんかこの神妙性というか、がんっていうのはやっぱり糖が餌になる、うん、そこも仕事を一回休んだことをきっかけに、うん、いろいろまた学び直したところがあったんですね、
1: うんうんうん、
0: で一番は放射線治療をして、うん、25回放射線治療を当てると、うん、真っ黒になるんです肌が、
1: うんうんうん、
0: でその黒い部分が1年半ぐらいから3年かけて元に戻るっていう風に先生から説明を受けてたんですけど、うんうん、私が2ヶ月半で、うん、もう何にも傷跡がなくなったんです。
1: へ
0: え、それはそれは先生も驚かれて、
1: うんうん、
0: もう放射線受けてないんじゃないかぐらい疑われるぐらい、
1: うんうん、
0: もうそれはもう副作用もあって、うん、食事ができない時も甘酒だけは飲んでいたので、
1: うんうんうん、
0: もうその、まあ、甘酒っていうとちょっとアルコール入ってそうですけど、うんね、甘麹って言われるノンアルコールのお米の糖質をでんぷん化した甘麹、甘酒なんですけど、うんうん、もうそれだけは飲んでたので、うん、やっぱり麹は素晴らしいというふうに思って、
1: うん、
0: これはもうちゃんと伝えていくべきだと、
1: うんうん、
0: でしかももう日本の文化として伝えていきたいと思ったのはがんになったおかげ、うん

0: ていると言い過ぎかもしれないですけど、うんうん、まあ、自分の中ではそこまで思っています、
1: うん、へー。で今は、麹のこうイベントなんかもされてらっしゃいますよね、いろいろね。
0: はい、そうですね、うん、マルシェに出させていただいたりとか、うんうん、あとカフェで5店舗ぐらいで、カフェで麹のお料理、発酵ボールという名前をつけているんですけれども、はいはい、そのお料理を出させていただいたりということをしています。
1: なるほど、ね、今後は麹どのように発展していきたいですか、夢はありますか。
0: はい、麹は本当に私は日本を救い世界を救うと思っているんです、はい、7カ国にいるインストラクターたちは麹がなかなか手に入らない状況の中を何とか工夫して日本の麹で海外の人たちを喜ばせているんですね、うん、なので私も自分の一人の力で日本の文化として継承していくっていうのは非常に難しいので、はい、企業様に日本の文化を取り入れていただくことで、うんうん、世の中に出ないフードロス問題に今着手をしておりまして、うん、はい、例えば豆製品を販売していらっしゃる企業様が、うんうん、規格外の豆がたくさん残っている、はい、そこに対して麹を合わせて新しいものにしたりとか、うん、あと果樹園とかでは、うん、今桃のプロジェクトが一番動いてるんですけど、うんうん、桃というのは、うん、もう 50% ぐらいが商品価値がないと言われている、うん、その桃を麹を合わせることで、うん、アップサイクルをして、うん、もう文化を取り入れることで、うん、もうアップサイクルなんで、うん、もっと高価、うん、付加価値、高付加価値をつけて、うん、はい、世の中に出すというお手伝いをさせていただいております。
1: 素晴らしい、素晴らしいですね。ね、今ね、麹って皆さんまだね知らない方、麹をどう使うかってわからない方もいると思います。今ねこのラジオを聞いてる皆さんに最後に麹についてなんか皆さんに伝えたいなって思うことってありますか。
0: はい、ぜひ日本の国の金の国金である麹ですので、もういろんなところで出会っていただきたいなと思っています。
1: もし大林さんの麹欲しいなという時はどうしたらいいんですか。
0: インスタグラムで大林陽子桜堂で調べていただきましたら、はい、 ね、すぐにたどり着けると思います。
1: じゃあそこで DM かなんか送ればいいわけですね。はい、わかりました。はい、今日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。合同会社桜堂代表の大林陽子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ウェルビー

ね。ということで麹、皆さんあまりね麹って聞き慣れないかもしれないですけどね、ちょっとね詳しくちょっと調べてみたいなっていうふうに、今のね大林さんのお話を聞いて思いました。はい、ありがとうございました。さあここでですね告知のコーナーでございます。番組のご意見やご感想などは FM ギグ大阪アロハラジオステーション、略して FM ギグアロハの LINE 公式アカウントまでよろしくお願いいたします。アカウント名はすべて小文字でアットマーク ALOHARADIO、 もう一度申し上げます。アットマーク ALOHARADIO アロハラジオまでお願いいたします。また FM ギグ大阪アロハレディオステーションのインスタグラム、フェイスブックからも受付しておりますので、お気軽にお寄せくださいませ。ということで今日も朝からウェルビングラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。まもなく8時となりますね。これからね出勤の方もいらっしゃると思います。暑いですからね、皆さんねちゃんと水分補給をしっかりしてね、そして日傘とか、そしてですね帽子などかぶってお出かけください。それでは皆さんいってらっしゃい。

0: ミュージック生まれで70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕と定めましょう。というわけでお届けするのも斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね皆さんご存知の通り1978年にスタートしてね、うん、約10年間、うん、様々な、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが今は何年でしょう。
1: はい、はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10の、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、でまあ昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにねこの世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったという人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事で
0: とかね、うん、そう、まあ、学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃は全然ラジオを聞く分がね車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、はい、ヒット曲は知ってると、うん、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、
1: うん、
0: 僕もそうですけどこうアルバイトとかしてねバイト先で有線とか流れてると、はい、有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね、
1: そうですね、
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと生きてるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうん、まあ、そんなこともありますがまだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、うん、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとたくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうですね、
0: でまず選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は再びちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、はい、それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何か斉澤さんのと連動してる
0: してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉京子さんとかユウさんとか言ってて、でちょっと一節歌うっていうね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ねだこの頃の中森明菜そんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: あ
0: のフィンとかね、
1: すごいな、まあ、分からないね、フィン好きやけど
0: ね、まあ、単語のほうはギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森明菜ね、もうこの当時もう、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森明菜になりたいですよね。
1: そうですか、
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思
1: う。そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うん
1: だよね。
0: そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは
1: 30.1 万枚、はい
0: ね、まあそりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかのスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作ってボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよ、ね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻ら
1: は
0: んね。
1: そうそうそう、だからなんか、いやなんか斉澤さんのとつながってるかもしれない。いやだわ。
0: で今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界にするドミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください
0: ね。ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: ああそう、
1: 全部知ってるし、あの全部イントロで分かるっていうねいやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、どうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう、カラオケでよく歌う順にしようう、
0: ね、まあくまでもオリコンのランキングですからね、ベスト10のランキングでもなく、ね、売上枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな、いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、できました、できました、はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は、
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、
0: うん、
1: ねえこの人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、やっぱこういう人も初動が早いので、えということで2番目にしました。で問題は1番目と4曲目の方ですよね。この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです、もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます、はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、たかしさんが1234、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: 茶太郎さんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1342、進次郎さんが3214、うん、石焼さんが2143、エボシーバさんが4321、
0: うん、
1: ね、道野さんのマイクオンにしてほしい、めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね、
0: はい、
1: はい、なんでした、はい、ね、なイベントでこの4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そして美香子さんですね、美香子さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな、いや伊坂さん
0: あんまり、あんまり各地かこと言ってくれてるじゃ
1: ん、言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもしは書けそうでしたら書いてください、はい、はい、お願いします。
0: 揃えましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: できましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか、
1: これは歌うよ ね、
0: そうね、
1: みんな歌うよね、
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいっていうか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、あ割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね、だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし
1: ね、 これ難しくないのよ、ほんで、
0: あ確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じで、ね、
0: で気持ちもなんかねこう入るし、ね、
1: そう、
0: ね、うん、切ない気持ち文字であるという
1: 、ね、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 1位でした。
1: あ、まあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 3位です。
1: あ、なるほど、
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: あ、まあ、
0: 常にやっぱり上にね、また聖子なり赤目な
1: り
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者、
0: どうしてますか、
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で撃的、
0: ね、
1: むしろそっちの方がいいってなってますけどね、
0: 癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう、逆にね、
0: だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とか、ね、うん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギンにさらげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してたところ で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行くほど曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしてもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね。
1: はい、あ、
0: でこれやっぱりまあ元々が証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: あ、そうか、そういうことね。
0: そもそもね、はいはいはい、勝ったまちょっと歌う人選ぶやん、曲も曲のテーマも。
1: そうですね。
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うのよ。
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん
0: なるから何が正解か分から
1: ないもんね。
0: よう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: お、どうしようかな。先にじゃあ、売上枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売上は 18.2万枚、
1: うん、あんまり 18.2 万枚というほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は
1: 2
0: 位です、
1: はい、おっとほら来た、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこはね、うんうん、
1: やっぱ初動ですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら、
0: どうしてますか。
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんかここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはい、だからすごく聞き覚えはある、はい、
0: うん、でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あ、そうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ、1位でした、はい、
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8万枚、
1: 25.8万枚、はい、
0: チェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です、あ、
1: なるほど
0: ね、
1: あ、こっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこの名前でした。さあこの曲ですけれども、誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで、うん、50/50、
0: これは知ってますか。
1: これはねめちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ。昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると。
0: この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ、
0: 立ち位置というか、
1: かわいかった、
0: かわいいな、
1: でもちょっと大人、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか、
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマのあれで出てくる
0: んだよね、だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: あ、ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいのところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で小室哲哉の曲でね、はい、中山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、
1: うん、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 21.1万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: ー、オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お、
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、はい、はい、では皆さん、
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どこから、3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おお、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃう、こっちな、ちょっと待って、ほんでどっちが、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん3421、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ。
2: タイムカプセル。

さて今週は1987年のザ・ベストテン年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: あそうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、うん、あ言った今今言うた
0: 今言うた言いましたね、
1: はい、8位
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな。時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、新次郎さん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、クライさんが18位となっておりますね、
0: う
1: ん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: ある、このサビ聞いたことある気がする。
0: ああ、これね、もともとカバーなんですよね。
1: あ、
0: Get Out of My Life という、なんかドイツのシンガーらしいんですけどね、この頃そんなのよく流行ってたね。
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ。
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね。だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね。
1: あ、でも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね、
1: 聞いてるかもしれないですね。
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 13.2万枚、
1: 13.2万枚、はい、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おー、なるほど、
0: ベスト10に入っております。
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です。
1: マジか、なるほどね、15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが、今日誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、ぽいよね、当時のね、
1: あ、惜しかったね、クライさん、ハートで8たす10で18位の予想だったんです。
0: あ、なるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山洋子が歌っててもおかしくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもんさでしょきと
1: 太田美智子でした。

0: す。FM ギグ北海道ステーションよりお送りします。ファインの共に輝きましょうです。本日もですね、ありがとうギフトプレゼントコーナーのお知らせからです。はい、こちらは札幌の洋菓子店きのとやありがとうギフトです。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたいエピソードを募集いたします。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、その中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたいその思いを札幌の洋菓子店きのとやありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページまたは公式 Facebook ページへありがとうギフト係へエピソードとラジオネームと送ってください。私と SNS でつながっている方は DM で送ってください。当選者へは発送をもって発表に変えさせていただきます。この後9時半から放送のアレックスのアグレッシブデイコーでも募集しておりますので、ぜひぜひ皆様お待ちしております。はい、ということで、今日何話そうかなと思ったんですが、ちょっとね、私先月ある札幌市内の、西区のあるお祭りに行ってたんですけど、町内のねお祭りに行ってたら、そこでほらステージとかね、お祭りだからこうだってそこで余興したりね、いろいろするでしょ。でそこにね、ちょっとね、私ずっと会ってみたかった方がいたんですよ。それがですね、札幌市民なら誰もが一度は行ったことあるんじゃないかなというぐらい有名なローカルスーパー北海市場の CM ソング。あら、知らない？うそー、もう聞かせたいんですけど。それがいつもかかってて、必ずそのスーパーにはさ、オリジナルの曲ってあるじゃない。でその北海市場にもオリジナルの曲があってね、で私北海市場行った時にいつもそれかかってて、耳に残る声なのよ。声の波長ってほら好みがあるからね。で私としてはすごく好きな声だったのね、その北海市場の曲を歌ってる方の。でなんで好きかというと、ちょっとうちの夫の歌い方というか声質に、なんかレンジがこう伸ばし方とかが少し似ていてっていうので、もう聞き慣れてる声っていうかね、のもあるし、これね、芸能人歌手でね、これ知ってる人、知ってる人いたらすごいと、すごいなんかこうコアなファンだなと思うんだけど、中島拓衣さんっていう方がいてね、今拓衣とかでやってるの、活動してるのかな。でその中島拓衣さんの声っていうのがすごく本当に素晴らしい歌声を持っていて、ロックミュージシャンなんですけどね、TM レボリューションの西川さんがすごく同じそのミュージシャンのボーカリストで、うまいと思った人に名前を挙げてたぐらい上手な歌声なんですね、歌っていうかね。でそこで、まあ、夫が昔からの大ファンで、それで私もライブに一緒に何度か行かせてもらったことがあって、で全く一緒ではないんだけども、こう伸ばし方というか声の質の伸ばし方が割と近いかなって、近いというか同じ、こう大きく分けたら同じジャンルに入るのかななんて勝手に思ってたんですけど、それでこう耳に残ってて、めちゃくちゃいいなと思って、で北海市場 のこうスーパーのね袋にこう買い物したものを入れるところの棚にね、お客様の声を聞かせてくださいみたいのがあるんですよ、うん、アンケートが。でそこに思わずこの歌を歌ってる人が知りたいって書くぐらい気になっちゃって、もうそれ数年前の話なんですけどね。でもうそんなの忘れてますよ、とっくに。そしたら先月、はい、ラジオじゃないステージでね歌ってる人がいて、ちょっと私こう作業してたんですよね。で作業しながらこう流れてくる声、歌声を聞いてて、あれ、なんかこの声、この歌聞き くうっと思ったら、そのステージで立ってた人、グループで立ってたんですけど、一人の方が本人ですって言って、皆さん知ってますか、北海一番の曲なんて言ったのを聞こえて、えまさかと思って、全ての作業を放り投げて走ってって見に行きましたよね。そしたらそこに男性が、数名5人ぐらいだったかな、立ってて、なんか一つのグループとして活動してる方らしいんですけども、まあ、名前とか全然存じないんですが、歌っておりまして、念願かなって本人北海市場の歌を聴けたっていうね、そんなエピソードがあったんですよ。でそれが続きがありまして、ちょっと嬉しくって、ちょっと動画撮ってたんですけど、もう音にも聞かせてあげようとか、お友達、北海市場行ってるお友達にも突然これ聞いてって送って、でこれね、内輪でちょっと楽しんでて、あれすごいどこでみたいなね、なってたんですよ。でそれをちょっとインスタにこうラジオのね、毎週毎週のラジオの告知をするときにちょっと載せたんですよね、私ね。先月の月末トークみたいなので、ハッピーな出来事みたいなねテーマがあったと思うんですけど、そのハッピーな出来事 の, お話しした中の告知の中で、ハッピーってどんなことかなみたいに載せながら、でつい最近あったハッピーなことを私ちょうど一緒にね、その動画とショートすっごい短くした、編集した動画と一緒に載せたんですよね、インスタにアップしたらですね、なんと知らない方からコメント入ってまして、え、なんだろうと思って見た、よく見たらですアカウント見たら北海市場って書いてるんですよ。で読みますよ。はじめまして、北海市場のテーマソングを歌ってくださった方々の動画をアップしてくださりありがとうございます。こちらはどちらのイベントになりますでしょうか、教えていただければ幸いです、よろしくお願いしますって来てて、と思って、これ本物の北海市場と思って見たら本当に北海市場だったんですよ。でこの続きがあって、でちょっと私すぐこの投稿に気づかなかったので、その間に続きなんでしょうね、きっとね、なんか敬遠されてると思ったのかな。続きです。著作権の問い合わせではございません。考えたらそうよね、投稿言われちゃうって言ったら言われちゃうよね、
1: まあ、短いからね、短ければ
0: そんなにね、まあ宣伝になるし、まあ、でこのイベントで歌われていた、どこのイベントで歌われていたのかという興味本位でございます。でこれからも皆様に大いに歌っていただけたら嬉しいです。取り急ぎっていうね、2通目が来てまして、でそれでもまだ気づいてなかったですね、私ね。そしたらですね、また知らない方から、お世話になってます、マーシー山口です。誰でしょう、歌ってる人ですよねこれね、どこどこの祭りで歌わせていただきましたって書いてるんですよ、知らないうちに。ね、じゃあ夜開いたらですね、このやり取りがあって、えちょっと待って、私のアカウントで会話してますここと思って、え何ですか何ですかと思って、これ何だろうと思ったら、よく読んだらそういうことだったわけですよ。あで、あ なるほどなるほど、ありがとうございますと思って、あ歌ってる方マーシー山口さんって言うんですね、あこれ知りました、ありがとうございます。でお礼のね、コメント返しをしまして、お店で流れてるのついつい一緒に歌っちゃってたんですよと、ご本人に会えて嬉しかったです、また買い物行きますって言って終わって、あそしたらですね、先ほどまたお返事が来てて、いつもご利用ありがとうございます、地域の夏祭り良い季節ですね、動画をアップしてくださってありがとうございます、今後ともよろしくお願いしますってね、ちゃんとご丁寧に最後の締めを来ておりましてね、このマーシー山口さんにも返事がありましたけども、はいっていうね、ちょっとしたのがありまして、もう流したいぐらいだけど流せないもんね、著作権あるかもしれないからね。
1: ちょっと歌ってください。
0: えっと

0: 知らない。
1: 笑顔から始めよう。
0: 最後
1: 北海市場で終わるの。
0: ちょっと思い出せないけど、でも行ったらいつも歌っちゃうんですよ、はいはい、ちょっと最近行けてなかったんですけど、また行こうかななんてね思ってね。いやそんな出会いがねありましたね。ちょっとしたハプニングエピソードのね、ひと夏の思い出になりましたが、まさかこの地元で聞けると思わなかったなと思って。
2: いやでもね、良かったですね、うん、ハプニングエピソードってか、いいことですよ。いい出会いが、
0: うんね、そうびっくりして、いや僕たちの、あ僕のこと知って、この歌のこと知ってる人って言って、もう張り切って一番前で手挙げてたのよ私ね。他の人どうだったのか分かんないけど、でもちょっと20代の子とかに聞いたら、はい、やっぱ知らないのよ、うん、20代30代はね知ってる北海市場の歌って言ったら、えってみんな言ったから、あそっか、
2: まあ、北海市場行ってるんですかねその人たちは、
0: うん、あまり行くことないって言ってた。
2: じゃあ知らないでしょ、
0: うん、あでもあるよとは言ったけど、うんうん、そこまで聞いてないのね。うん、私は多分ね、普通にかかってたぐらいだったらそんなに気にならなかったんだけど、その声のその質が好きな声だったから、はい、多分すっごく引っかかったんだと、うん、うん、何この声って言って、うん、初めて聞いた時から、ねえねえこのさ歌い方さって誰なんだろうって言って気になってたから、うん、そう意外とこういうのってローカルの人が歌ってたりしてねなんて言ったら、やっぱりそうだったんですね。うん、そう、そんなね、ちょっと嬉しいハッピーエピソードがありましてね。
2: うん、いいですね。
0: いい思い出だな、
2: ね、ありがとうプレゼント。
0: で、木の戸屋さんも、はい、今月8月の、ケーキで、
2: はい、
0: 限定ケーキ、まあ美味しそうなの出してましたよ。あ、ごめんなさいね、ガサガサと。美味しそうなの出てて、フルーツケーキ見ました？すっごい美味しそうなの。こうね、いろんな種類の、はい、何？マンゴー、パイナップル、赤肉メロン、マシュマロも乗っかって、ココナッツ生クリームで、スポンジの間にはマンゴープリンが入っててね。で、スポンジがマンゴーシロップを吸ったスポンジ、そして、カスタードクリームを詰まったパイ生地、かなりのボリューミーよ。これを
2: 美味しそう、
0: はい、限定で8月1日から限定で新作夏のフルーツパイタルトとしてね、提供されておりますので、よかったらねお求めください、はい、すっごい美味しそう、はい、で相変わらずこのありがとうギフトの方はね、バームクーヘン届きましたということで、すっごく美味しい。周りがもうほんと、ね、コーティングされてて、すごくしっとりした美味しいバームクーヘンが届いて、とてもねこのねプレゼントコーナーとは思えないぐらいのものですよ。もうすごく立派なもの。そして何よりね、
2: ちょっと待ってFM ギグ北海道ステーションのそこの価値がないと言わんばかりの言い方やめてくれ。
0: いやだってすごいよ。いや
2: でもね、そう、うん、大盤振る舞いのプレゼントですよね。
0: そう、うん、してね、何よりねイケメンのお兄さんが届けてくれる。たまたまかもしれないけど、爽やかでイケメンのお兄さんがね、
2: ええ、
0: ありがとうギフト、木の戸屋のありがとうギフトですって言って、うんうん、持ってくるんだよ。
2: へえ、それはもうね、
0: うん、
2: もうバームクーヘンもいいし、
0: そうよ、
2: そのお兄さんもいいしって感じです ね、
0: いいね、
2: 当たりですね、
0: 当たりです
2: よくね、ウーバーイーツとかね、そういうのを頼んでもね、うん、持ってくる人によってなんか、うん、テンション上がるとか下がるとかってありますからね、
0: なんかね、ぐしゃってなってるやつとかね、うん、あるらしいね。
2: そういうのもあります
0: ね、うん、私一回も頼んだことはないんだけど、どう
2: なの、あそっかそっか、
0: うん、なんかチャレンジしたことはないな、うん、っていうね。だけ、あ、そう、それで思い出した、ウーバーイーツとか宅配ね、ものすごい雨降っててとか天気悪い時にコンビニのちょっとしたものを頼む人たちいるでしょ、
2: はい、
0: 気の毒にって思っちゃうんだよね、ウーバーさんとか宅配してる方たちに。いやそのぐらいさ自分で行くかさ、我慢しなよと思うんだけど、まあ彼らもそれで仕事になってるんだったらそれはそれでいいのかもしれないけど、 でもこんな天気に誰も外出たくないよっていう日にこれ頼む人いるんだねって言ってた、うん、
2: まあ、だからこそっていうところもね、
0: いやまあね、
2: だから雪降るとタクシーの運転手がね、うん、張り切っちゃうみたいな、うん、ああいう感じですよね、
0: まあ、そうね、まあ、大事なのかな、うん、需要と供給、
2: 東京関東の方では、うん、なんか若者とかがウーバーで、うん、稼ぐ人は50から100ぐらい月稼ぐそうです。
0: ああそう、
2: うん、うーん、昔ね稼ごうって言ったらなんかトラックドライバーになるとかってあったけど、うん、今ウーバーだっていうね、うん、時代ですね。
0: オードリーの若林さんってまだやってるんですかね、ウーバー、聞いたことないです。
2: なんか聞いたことあるね、うん、どうなんでしょうね、
0: 自転車乗りたくて、
2: うんうんうん、
0: 自分のルートだけだったら頭にあるルートだったら限界来るから、あ、ウーバーの配達員になればいいんだって言ってなったっていう話で、うん、まだやってるのかな、
2: 気分転換にね、うん、やってるかもしれないですよね、
0: うん、でもちゃんと顔写真行くから、うん、もらう人はワクワクしてるわけですよね。あ、今若林さん来るって、ね、それも面白いですよね。
2: いいですね、
0: うんうんうん、まあまあね、そんなね、はい、ちょっとしたことで本当に嬉しいななんて思うんですが、うん、はい、以上ね、夏の思い出でした。
2: いや、まだ夏終わってないですから、まだこれからね、まだまだ夏残暑もありますけども、
0: いや本当に
2: 思い出ね、
0: ね、お盆が終わって
2: もうね、うん、まあ、しょ、どうなんでしょう、学校はもう始まってるのかな、北海道だとね、
0: まだですね、
2: まだですか、
0: はい、うん、北海道の夏休みが長くなりましたね。
2: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよ。
2: そっか、夏と冬同じぐらいになったんだ。
0: そうなんですよ、もうほぼほぼ1ヶ月ありますから、
2: うん、
0: はい、札幌市ですと8月の24日から始業式が始まりますね、うん、はい、もうやっと親御さんたちは安心して、ね、あ、やっと学校行ってくれたと思ってるかもしれないですね、
2: うん、そうですね、
0: うん、ね、長いからね、うん、まあ、子供たちも何して遊んで、まあ、でも今あの昔と私たちの時と違ってね、いろんな子供のイベントが街中でもね、各地でもねあるので、子供たちがこう体験できるイベント、うん、当時昔はなかったからね、もう外行って遊んでいくらしかなかった。
2: そうですね、
0: はい、うん、今では結構あるのでね、
2: あるよね、うんうんうん、遊びにね連れていくって言ってもね、いろいろあるしね、
0: うんうんうん、まあ、お金はかかりますけどね、
2: うんうん
0: うん、まあ、でもそういうものでもないと親御さんも結構大変なんじゃないかなと。
2: そうですよ ね、
0: はい、ね、夏休みの宿題も未だにあるみたいですし、まあ、宿題はあってもいいけど自由研究がねほぼほぼないのか

0: ね、モール針金にゲジゲジついてるモールってあるじゃない。
1: モール、モール、
0: モールでなんかね人形を作ってど なんか指で弾くんだなんかするとその人形が登るか降りるかするっていうのがあったんですよ。
1: うーん、
0: それを作ったらもうみんな大好評で遊んでくれてましたね。
1: 学校で、
0: 学校で
1: なんだこれ
0: っつって、でもそれはなんかの本に書いてあったからそのままなんか真似してやったって感じなんですけどね、
1: うん、本見て作ったんですか。
0: そうそうそうそう、本当に手軽な感じでしたね。あれもコスパ良かったですね。
1: コスパ、ボール買って針金買って、ま
0: あ、針金買ってなんか箱の箱に針金上と下幅して、うん、そこに人間を巻きつけるみたいな、うん、なんかそんな感じだったはずですね、
1: うん、コスパはねいいよね。
0: コスパっていうかなんか考えることもそんなにないし、うん、大変さもないし、
1: うんうん、
0: そうそう、金額もそうかかんないしっていうのはありましたね。
1: そうね、うん、あとなんか作り物以外でもなんか調べたこととか、
0: うん、
1: そういうのを書いて出したりとかした記憶があるな。
0: お
1: う、うん、なんかでも何だったんだろうと思っちゃうやっぱり。
0: うちの息子の自由研究で何やったらいいだろうって言われた時に、
1: うん、
0: 冬だったから、うん、その時はね雪の結晶の調べたらみたいなそういうのを言ってね、
1: うん、
0: あそこの旭川の、氷の美術館ってまだあった時だったから、
1: うん、はいはい、
0: そこにね行ったのを思い出しながらみたいな、
1: うん、
0: あとなんか調べて図書館行ってなんか本借りてきて、うん、なんかやってましたね。
1: うん、偉いね、うん、そういうのね調べて、
0: うん、
1: 調べてなんかするって偉いよね、うんうん、よくやってんだと思う。
0: いやそれがなんか社会に出た時にね役立つっていう、うん、言われたことをやるんじゃなくて自分で考えて動くっていうところにつながるのかなって僕は思うんですよね。
1: つながってる？
0: うん、
1: 本当？
0: うん、
1: まあ、まあそっか、うん、私なんか役に立ったかなと思っちゃう。私は私役に立ったかな。私うちの息子たちには作ったのは、
0: はい、
1: やっぱり自分の時より張り切って作るよね。何だったら売れるぞっていうぐらい
0: 張り切って作るよね。作っちゃダメ。
1: いやなんか一緒にってか言いながら、うん、結局8割私やったよねみたいな感じで、あの学校の先生がそれ喜んで何あの台作ったの木で、
0: はい、
1: うん、釘を打ったりとかするのにね、うん、台作ったのか、背の割と低い先生で、
0: はい、
1: これくれるって言われて、届かないの上の方黒板のってちょうどいいんだよ高さって言って、欲しいって言って、
0: うん、
1: あの自由研究のやつ、
0: うん、
1: もらってくれてましたけど、うん、
0: で台渡して裏に値札貼ってあった。
1: 値札貼っておいた
0: 198,000円。
1: そうそう、もう、ね、あのまま進化したら私も旭川家具ぐらいのオリジナルのものができてたかもしれない。うん、
0: ねえ、
1: そう、
0: それがね商品化になったら背の小さい先生が、
1: はい、
0: もう黒板の 上の方も字が書けるっていうことで大好評だったのに ね、うん、
1: ねカーッとね移動式でねそこから勝手に知ったかもしれない。あの台どこ行ったんだろうな、まだ使ってる人いるのかな。もう特にないよね。20年ぐらい前の話だもんね。うん、
0: 当時ね30歳としても
1: 50歳、うんうん、
0: いやもしかしたら使ってるかもしれない。
1: 使ってるかな。学校の先生やってるよねまだね。
0: ね、
1: うん、
0: 毎年毎年その踏み台の話をしてるかもしれない、
1: うんうん、してるかもしれない。
0: これは僕の教え子のみたいな。
1: 誰だっけって言って
0: 違う子の名前言ってたからいいですね。
1: そうそうそうそうそうそうそうそう、いや本当先生たちの名前多いの必死だもんね、うん、すごいよね。
0: やっぱりなんか印象的な子は覚えるって言いますもんね。
1: そうね、
0: おとなしいかうるさいかっていうのはどっちか両方とも覚えてる、
1: うん、
0: かもなく不可もなくっていうところはやっぱり覚えづらいって言ってましたね、
1: うん、そうだね、うん、それは本当に今わかる、よくわかる。
0: ああそっかそっかそっか、
1: うん、私あの昔ゴルフ場のフロントをやってた、ワンシーズンやってたことがあって、はい、その時に小学校の先生が担任の先生が夫婦で、そこの あの

0: メインの会員さんだったんですよ。
1: ほう。
0: VIP 会員さんだったんですよ。
1: はい。
0: でももちろんね、お年もかなりいってますよ、
1: うん、
0: まあ、退職されてるので、
1: はい、
0: で名簿見た時にもしかしてと思ったんですよ、
1: うん、
0: だけどまさかと思ってしたら本人で、
1: うん、
0: いや先生とこれ声かけていいのかなと思って、
1: うん、
0: 小学校 5,6 年の担任ですよ、
1: はい、
0: なんならその奥さんと結婚した時は私生徒ですから、みんなでお祝いの言葉を録音したりとかして、
1: へ、
0: でよかったまだ一緒にいてくれたみたいなね。
1: まあよかった、
0: だってそのエピソード話せるしみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: って言ったら、やっぱり私かもなくの生徒だったので、
1: お
0: となしい静かな、
1: 意外、
0: うん、問題を起こすタイプではなくて、
1: おららら、
0: どっちかったら静かで、
1: うん、
0: 球技大会の時だけ張り切ってる生徒だったので、あとはもう目立たない子だったんですよ、
1: うん、
0: だから先生を思い出すのに必死でしたね。
1: は
0: あ、ええいつの時、いつの時、ええっつって、
1: うんうんうん、
0: あなんか出てきたみたいな、本当と思ったけど。
1: いやでも当時のね、うん、顔ね、面影と今のっていうのもまたね大変ですね、
0: うんうん、なんか分かったかもしれないって言ってて、
1: うん、
0: そうして、あ今苗字こうなったんだねって言うから、うんうん、あ2回目ですって言ったら、いいね2回もできたんでしょって。
1: うわポジティブ。
0: そうなのそうなのって言って、うんうんうん、いや大変だなと思いますわ本当に、
1: ね、
0: うん、そうで、まあ、ワンシーズンでね私はあそこ辞めたので、うん、
1: あそっかそっか、
0: なんて言ってもっとやる次も行ってくれればいいのにって言われてたけど、本当に心から思ってますと思いながら、
1: 思ってたら連絡先聞くよね、まあ、
0: そうよねそうよね、うん、
1: そんなこともないか、
0: まあ行けば VIP なので、うん、いつもお会いできるんでしょうけどね、はい、はい、っていうことがありましたね、
1: いいですね、
0: うん、
1: 恩師との出会い、
0: 恩師との出会いね、そうなんかね、あの先生が一番こう人間味があったかなみたいな先生だったので、はい、よくある 5、6年生で思春期に向かってますからね、いろんな話してくれるんですよ修学旅行で、
1: お、
0: うん、好きなやつ全員名前言うことみたいな。じゃないと今日この部屋から出さないみたいな。男子集めて、
1: 先生が、
0: そう先生が、
1: 先生がそれやるんだ、
0: 男子集めて、うん、修学旅行中に、うん、お前のみんな好きなやつ名前言えって言って、うん、で後日授業で順番に当ててくの、うん、その男の子を読む国語の時間当てたら、はい次って言ってその女の子を当てるの、
1: うん、
0: でも女の子たちは分からないわけ、
1: なるほど、
0: で途中で男子が気づき出すの、
1: うん、
0: この順番ってって言って、
1: 先生覚えてるんだ、
0: そうそうそうそう、
1: はあすごい面白い、
0: 男子と先生だけで盛り上がって、うん、女子はキョトーンとして何言ってるのか全然分かんないみたいな、うん、で後から分かるっていう、
1: はあ、まあ、それはそれで粋な、なんか先生ですね、
0: 面白い先生でした、
1: うん、
0: はい、そうね、あっという間の時間になりましたけども、はい、いい夏の体験をねお話しさせていただきました、はい、ということでファインのトークに輝きましょう、毎週火曜日朝9時放送しております、また来週聞いてください、ありがとうございます。

つの思いが声に乗り、確かな広がりへとつながっていく。やがて誰かの心を動かし、新たな価値とビジネスを形にしていく。人にはそれぞれ異なる影響力がある。その力が重なり合い、一つの形を作り上げていく。ここは影響力が交差し進化し続ける場所。経営者のリアルな声、挑戦のストーリー、そして未来を作るつながりを届ける。あなたの影響力が日本、そして世界を動かす。インフルエンスウェーブラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。

0: 皆さんこんばんは。インフルエンスウェーブラジオのお時間です。この番組はインフルエンス、影響力は特別な人だけのものではないという思いから生まれました。人にはそれぞれ違った影響力があります。前に立って人を引っ張る人、誰かを支え応援する人、知識や経験を伝える人、笑顔で場を明るくする人、その一つ一つの影響力が重なり合い、やがて大きな波となって社会やビジネスを動かしていきます。私自身現在 BNI という交流組織で新しいチャプターの立ち上げに挑戦しています。その中で日々感じるのは、ビジネスの成長は商品やサービスだけではなく、誰と出会い誰とつながるかによって大きく変わるということです。一人では見えなかった景色も信頼できる仲間との出会いによって見えるようになる。一人では届かなかった場所にもご縁の力によってたどり着くことができる。まさに影響力とは、誰かを動かす力ではなく、人と人をつなぎ新しい可能性を生み出す力なのかもしれません。この番組では今立ち上げ中の BNI インフルエンスチャプターの仲間と、それに関わる皆さんとともに、その方々の思いや挑戦、さまざまなストーリーをお届けいたします。きっとリスナーの皆さんの人生やビジネスのヒントになるはずです。それでは新しい出会いと可能性の波を一緒に感じていきましょう。インフルエンスウェーブラジオのスタートです。はい、ということで今週もインフルエンスウェブラジオをスタートいたしました。ということでですね、今日はインフルエンスチャプターに加わっていただきましたね、フォトスタジオを経営されていらっしゃいます村手博之さんと一緒に届けていきたいと思います。村手さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということでね、皆さん村手さんのことを知らない方多いと思うんですけど、どんなお仕事をしているのかだけちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、私はですね、はい、普段はカメラマンとしての活動がメインとなってまして、はい、その傍ら、スタジオ経営というものも行っております。で、うちのスタジオではですね、主にプロフィール撮影や、潜在撮影、あと、成人式の前撮り、あとお子さんのベビーフォトですとか七五三撮影とか、そういったことをやらせていただいております。また最近はですね、ちょっと飲食物の撮影で、メニュー撮影ですとか、マンション物件もの、そういったものも撮影もさせていただいております。
0: なるほど、あらゆる撮影されてますね。
1: そうですね、はい、
0: でまたね、このスタジオからめちゃめちゃ近いんですよね、スタジオがね。
1: そうですね、もう歩いてもう本当1分のところ、
0: はい、まだ行ったことない、1回お邪魔させていただかなきゃいけないと思うんですけどもね、本当近いところでスタジオされていらっしゃいて、ね、本当に村手さんのところでね、いろいろと写真を撮っていただいてるという方もね、知ってる方いるんですけど、とてもねお上手だというふうに伺いまして、はい、
1: ありがとうございます。
0: じゃあもう写真で気は長いんですか。
1: もともと私はですね、よくカメラマンですと、どなたかのカメラマンに弟子入りしてアシスタントを経てっていうのが、カメラマンの進む道の一つだと思うんですけど、私はどちらかというとちょっと異色でですね、最初趣味から始まって、でサラリーマンやりながら副業になりまして、そこから会社を辞めて独立してカメラマンの方に、なんて転職というんですか、キャリアチェンジをしたというような流れです。で、延べどうでしょう、15年ぐらいですかね。はい、
0: ということはかなりこうカメラに惹かれていったわけですね。
1: カメラというよりかはなんか残す、自分がこう見たものを残したいっていう思いからですかね。なので最初は風景をよく撮ってました。
0: あ、なるほど。でもそれを、仕事にしようっていうのはやっぱりそれだけの思いがあったからこそ仕事にしようって言われたと思いますけどね。
1: それはそうですね、はい、
0: なるほど。それだけやっぱり魅力的なものなんですね、カメラというか写真というのはね。 ちょっと今ねプロフィール見てて前もお話ししてましたけど愛知県ですね出身ね、
1: はい、そうです
0: 稲沢知ってますよ、はい、私は名古屋市内の人間なんで稲沢市いつまでいられたんですか稲沢は、
1: まあ、大学卒業までですねそこからあの就職で東京行きまして、そこからはもう
0: 東京行ったんですか、
1: はい、東京に行きましたで、うん、それからはもう転勤族でしたので、うんあのまあ、主要な都市東京大阪名古屋福岡あたりをこう行ったり来たりっていうサラリーマン時代そういうあの生活をしておりました
0: なるほどじゃあいろんなところで、はいはい、過ごされてうん前は普通のサラリーマン
1: ですか、はい、そうですねあの IT 企業で あのエンジニアをずっとやっておりまして
0: エンジニアされてたんですか、
1: はい、あのそれをずっとやっておりました
0: その中でこうカメラ趣味で何で始めようかなと思ったんですか、
1: 実はあの最初のきっかけは、うん、あのまあ夜景を撮りたいっていうのとあと水中撮影なんですね
0: 水中撮影、
1: はい、私あの20代の頃にスキューバダイビングを撮りまして、はい、でその中でまあダイビングをやってるうちに、うんまあ、魚の写真を、うん、撮ってみたいなというとこから始まって、はいでまあ、それとともにいろいろ旅行行くときに風景撮りたいねってなって、うんであのまあ、よく綺麗な夜景がテレビの CM で流れたと思うんですけど、うんはい、その風景をですね撮りたいと思って実はニューヨークに夜景の写真撮るためだけに行ったことあります、
0: ニューヨークにすごい贅沢ですね、で撮って、
1: はい、で写真はそこから始まってあといろんなもの撮るようになったということですね、
0: はい、今は人が多いんですかやっぱり
1: そうですね今人物が多いですで、あの主になぜ人物が増えたかっていうとやっぱりちょっとスタジオ撮影っていうのをあの学ぶ機会がありましてでそれでいろいろスタジオであのスタジオってあのストロボを立ててライト複数立ててっていう撮影になるんですけど、はい、あの、はい技術っていうのが、うん、あのカメラマンの中では割と希少な技術だというふうのを後で知りまして
0: あそうなんですか、はい、なんかよくありそうな感じするんですけどね、
1: であれが要は、うん、スタジオで撮影ができる方って全体のカメラマンの中でもあの割と少数派というのを後で知りまして、あだったらこれうまく使えたらいいんじゃないかというところからそちらの方へどんどんのめり込んでいったというような
0: 状況です、ね、なるほどってことは撮影は外が多いってことですね外で撮る写真が一番多いってことですね
1: 方が多いですそういう外で撮られる方がカメラマンの中では多いと思います
0: 多いで、はい、スタジオは少ない
1: そうですねあの特にあのアマチュアの方は特にスタジオでやられる方は少ないんじゃないですかね、
0: まあ、スタジオ持てないですもんね
1: そうですあと借りなきゃいけないのでお金もかかるというところで
0: 確かに、はい私もちょっと遊びでね一眼レフ買ったことがあるんですけど私も夜景を撮るために買ったんですよ
1: おいいですね、
0: はい、それもハワイのね
1: あいいですね
0: あそこマウナケアって知ってます、
1: はい、
0: マウナケアで、はい、ハワイ島か、
1: はい、
0: のマウナケアで一回行ったらその時はね普通の iPhone じゃ撮れなかったんですよ、はい、よし今度来る時は一眼レフ持ってこうと思って、はい、それで私ちょっとだけ勉強して
1: あ素晴らしいです
0: 買って今はカメラはポンって置いてあります
1: 使わないですか
0: 全然使ってないですもう撮って満足しちゃいました今だって iPhone でも天の川とか撮れちゃうんですよ
1: 撮れます ね,、はい、
0: ねすごいですねです今の技術ね、はい、だからねもういいや重たいからいいやって思って、
1: まあ、まあ確かにそうなりますね
0: でもねなんかでも撮りたいなでもやっぱり違いますね普通の iPhone で撮るのと、ね、やっぱ一眼レフとかちゃんと使って撮るのと、はいうん、全然違うなっていうのは感じますけども
1: そうですね、
0: うん、いやでもねそれをじゃあ今はその個人の写真が多いですか一番
1: そうですねまあ、個人の方とかあとは事務所のモデル事務所されてる方からお仕事いただいて実際にモデルさんの宣材写真撮ったりとかはい、そういうものが多いですね。あと音楽家、まあ、歌い手さんですとか、うん、音楽やられている方のこうアシャというんでしょうか、うん、潜在撮影こういったこともやらせていただいています
0: 。なるほどです、はい、なんか今活動しているようなことってありますか仕事を通じてなんか
1: 先ほどちょっとスマホでのカメラっていう話があったんですけどこれ、まあ、皆さんスマホでカメラスマホのカメラで写真撮られると思うんですけど、うんまあ、よくなんか綺麗に撮れないよねっていうお話を聞くことがありますので、はい、じゃあちょっとそれ一回レクチャーしようかなっていうことでスマホでうまく撮れる方法っていうのをちょっと
0: 講座です
1: か？そういう講座をやらせていただいたりはしてます、
0: 結構ねじゃあそういうところに通う方っていうのはやっぱりねカメラとかそういうものにご興味がある方ですもんね絶対ね。
1: そうですね。で、スマホカメラっていうのはレンズがちっちゃなレンズがついてると思うんですけど、はい、あれがですねいろいろこう歪んだりとかいろんな特性がありますので、まあ、それをまず一旦お伝えして、はい、じゃあこのレンズだったらこう撮ったら ちゃんと取れるよっていう、
0: 綺麗に取れるよとか、は
1: い
0: は
1: い、あの形が崩れずに取れるよとか、そういったことをお伝えしています
0: ね。ね、機能とかもいっぱいあるじゃないですか、スマホでもね、なんかサイズもそうだし、はい、これどうやって合わせたらいいのとかいうのもありますもんね、はい、そういったのも教えてください。
1: そうですね、はい、
0: あ、それはいいですね、はい、であ
1: とスマホのカメラの中であるのはあの編集っていう機能があると思うんですけど、はい、写真を撮った後の編集っていうの、
0: はいはいはい、
1: 多分あれ皆さんあまり何のことを言ってるのか分かんないと思うんですけど、はいはい、まあ、あの辺もちょっとお伝えしたりはしてます。
0: あ、それはいいですね、はい、うん、それを定期的にされてらっしゃるんですか。
1: まあ、定期的というか、まあ、あの依頼があった時に、
0: あ、
1: はい、
0: なるほど、
1: お話しさせていただいているっていう感じですね。
0: はい、ね、スマホなんかみんなも今ほとんどスマホですもんね。
1: そうですね、まあ、スマホで綺麗に撮れますので、
0: ね、便利だしね、はい、のカメラとか3つぐらいこうついてるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ね、すごい、あれもどうなのかなと思って私は2つの、ね、にしてるんですけれども、
1: あ、これはあの、ね、ズームと標準と広角とっていう、ね、3つだとそういうレンズの種類によって、
0: もうそういうのも、ね、さっぱり分からなくなってますからね、は
1: い、そういうところからお話ししてます、
0: ね、あ、なるほど、はい、そういうところを教えていただけるっていう、そんなのをやってらっしゃるということですね、はいはい、じゃあ当面はそのスタジオを使っていろいろ写真撮りたいなって感じですか。
1: そうですね、
0: それがメインですか。
1: はい、そうですね、あのスタジオでのやっぱ撮影っていうのにちょっと自分の中でもこだわりがありましたので、あのスタジオの中でまあ、自分なりにいろいろ光を使って、うん、いろんな演出ができたらなっていう、そういう写真を残したらなと思います。
0: さっきね、あの料理とか言ってませんでした、はい、食事、はい、それはあのスタジオで撮ってるんですか。
1: あ、まあ、今あのお仕事として行かせていただいたのは大体お店に行っての撮影になるんですけども、うん、実はこれもあのストロボといいますかライトですね、うん、あのそれを使ってのお撮影になるので、実はスタジオ撮影とはあまり変わらない
0: んですよね。あ、そうなんですか。
1: はい、で、うん、基本的に料理の撮影っていうのは、うん、あの光の当て方っていうのは、うん、まあ、セオリーがありますので、うん、まあ、それにのっとった形で、やらせていただいてます。
0: なんか私がそのカメラをちょっとだけ習っていた時に、料理は難しいって聞いたことあるんですよ。料理撮影って難しいって、
1: 難しいというののどの点のことを言ってるかですけど、多分、はい、時間との勝負というのがありますね。
0: あ、なるほど、
1: はい、あの出来上がった料理まだ熱々の段階で、
0: うん、
1: 時間が経つとどんどんやっぱりあの状態が変わってきてしまうので、
0: 変わりますよね。美味しそうに見えなくなって
1: ますもんね。そうそうそうそう、だからもう出来たてのところでもう何分かの間に取り切らないとい
0: けない。なるほど、
1: そういうところは、
0: ね、そういうところかもしれないですね、はいはい、どれだけやっぱり美味しくそうに取って、はい、
1: そうですね、
0: はい、それを見た人がうわこれ食べたいって思えるようなお料理を取らなきゃいけないわけですもんね。じゃあそれお店行って撮ったりもしているってことですね、はいはい、不動産は、
1: 不動産はこれはあの、まあ、あの売買物件、特にあのマンションですとか、うん、あと戸建て、そういったものを、うん、あの依頼ベースでちょっと撮らせていただいて、はい、
0: 中とかも撮るんですか。
1: あ、中も撮ります。
0: で、はい、よくあの不動産で見る写真ですね。
1: あ、
0: あいうのも撮ってらっしゃるんですね、はい、すごい、いろいろやってらっしゃいますね。まあ、今後やりたいことってありますか、他。
1: 今後ですか、まあ、今後ですね、私あのちょっと今回あの新しくといいますか、まあ、今までやってる応用としてその料理撮影をもう少しちょっと拡張したいなというふうに思っておりまして、
0: 拡張といいますと、
1: はい、あのまあ、一つ料理撮影で一つの、 あの、まあ、なんていうんですかね、サービスといいますか、あの特にレストランあ のまあ、ブランドといいますか、そういったことも手掛けられたらなと。
0: 要はつまり
1: 写真の見せ方で、うんうん、そのお店がどういう、まあ、イメージのお店になるかっていうのを、
0: うんうんうん、
1: あの写真で表現できたらいいなっていう思いから、
0: はい、
1: あの、まあ、お店のブランディング、 お店のオーナーさんと当然そこはご相談しながら、はい、どういう方向でいきたいかっていうのを合わせてちょっと写真で表現していきたいなってい
0: う。すごいですね。いや、そういうのはやっぱりそうね、カメラマンさんとかそういう方しかできないですもんね。できない強みですもんね。ま
1: あ、そうですね。あとはそうですね、あのマーケッターの方もいらっしゃったらいい。
0: ああ、なるほどね。一緒にね、
1: そうですね、
0: そういったのをやられて、はい、組んでやられてたらよりいいかもしれませんよね。なるほど、すごい深いですね、カメラもね、はい、ただ撮るだけじゃないですもんね。
1: まあそうですね、
0: ね、そういったブランディングも今後やっていきたいということでね、はい、ということでまたあとねお話しいただきたいんですけども、後半の方でお聞かせいただこうと思います。インフルエンスウェーブラディオ、はい、ということでね、まあ、今までちょっとね村瀬さんのお仕事の話伺ってきましたけれどもね、この番組は、インフルエンスウェーブラジオって言いまして、インフルエンスチャプターの番組でもあります。 はい、モレテさんは最近このねインフルエンスチャプターに入会をしていただいたんですけど、でも前ね経験があるということで、どうですか BNI ってどういうイメージ持たれてますか？
1: BNI そのものは、うん、私入って、まあ、約2年、
0: うん、2年ねやってらっしゃって、
1: うん、はい、特に横のつながり、特に私なんかもともと会社員でしたので、うん、そういう会社以外のつながりっていうのはそこまで得はなかったんですけども、
0: 今まで、ね、
1: はい、でやっぱりこう事業主になって、はい、そういう他の事業主の方とのつながりができるっていう意味では、うん、こういった活動ってすごい自分にとってすごいメリットあるなと、
0: うん、
1: はい、で今まで当然お付き合いできなかった方、うん、事業の方ですとか、他の全然業界がかぶらない方、
0: うん、
1: まあ、そういった方とも知り合いになれてお話ができるっていうのは非常に私にも勉強になるところもありましたし、
0: うん、
1: はい、刺激になることが多かったです。
0: 多かった、まあね、以前はねちょっと離れた、ね、兵庫の方というか神戸の方でね入ってらっしゃって、どうでしたか？まあ、最初慣れなかったと思うんですけど、不安とかなかったですか？
1: いや、
0: なんでまた神戸の方に入られたんですか？
1: まあ、たまたまお誘いを受けた方が神戸だったっていうそれだけのことなんです。そうなんですね。うん、はい、うん、でその時まだスタジオがまだオープンしてなかったので。
0: そうなんですか。は
1: い、まあ、フリーでそのまま何ていうんですかね、いろんなスタジオ借りながらやってた、うん、そういう活動してた状態だったので、特にその場所っていうことをあまり意識はしてませんでした。
0: してなかった。はい、でスタジオを作ったのいつでなんですか？
1: スタジオを作ったのがちょうど1年ちょっと前になりますね。
0: あ、そうなんですね。はい、じゃあその頃からちょっとなんか大阪の方で活動できたらなみたいなのがあったんですか？
1: そうですね、やはり拠点の、まあ、スタジオができたということで、やはりその大阪での活動っていうのをもっと増やしていきたいと、
0: うん、
1: で当然スタジオの稼働もしていかなきゃいけないということもあって、ね、うんうん、でいろんな方と、まあ、当然チャプター外の方ともお話しさせていただいたときに、はい、あ、これひょっとしたら大阪で活動した方がいいんじゃないかなというのをこう、
0: ね、
1: ちょっとずつ感じ始めたっていうところ
0: なん
1: です
0: ね。あ、なるほどね、はい、そっかそっか、それで、まあ、大阪がいいんじゃないかなというふうに思われたということですね。はいはい、どんな方と一緒に組んで今まで仕事してきましたか？
1: まあ、一つは飲食店の
0: 方
1: はありましたね。そこで飲食店でイベントをやって、そのイベントの撮影を私がやったりとか、
0: うん、
1: まあ、そういったことはありました。
0: うん、
1: であとは、まあ、これ神戸の方ですけども、うん、いろんなマーケティングをやられている方、うん、がいまして、そちらの方のお仕事をちょっとお手伝ったりとか、うん、そういうことはありました。
0: 個人撮影はなかったんですか、 BNI？
1: ありました、ありました。事業の方の事務所のメンバー、
0: うん、
1: 撮影させていただいたりとか、
0: は
1: い、あとお店の撮影させていただいたりとか、そういうのはもちろんありました。
0: ね、はい、皆さん宣材写真とかも撮ればいいのになっていつも思うんですよ。
1: そうですね、
0: ね、はい、なんか皆さんいろいろね、何でしたっけ、いろいろイベントやったりするとお顔がこう出すじゃないですか。はい、その写真なんかね、皆さん適当に撮ってる方もいらっしゃるじゃないですか。みんなと2人ぐらいで撮って写ってるような写真とかね、
1: はいはいはい、
0: あれじゃなくてやっぱりなんかね、こうちゃんとねした写真を一つあってもいいんじゃないかなって私いつも思うんですよ、あれを見てて。
1: そうですね、特に営業の方なんかは、うん、例えばそのお名刺にね写真載せられる方もいらっしゃるでしょうし、うん、ホームページに載せられる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、そういった写真はやはりちゃんと
0: ね、
1: 光を当てて撮った方が絶対
0: 綺麗、
1: お顔綺麗に撮れます。
0: みんな結構意外とね、はい、気楽に撮ってねポーンって出して貼りますけどね、それでイメージが、ね、変わりますもん ね、
1: はい、変わりますね。
0: 特に、ね、はい、ちゃんとした肩書きなのにこの写真は何だろうみたいな人もいますもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でやっぱお仕事によってやっぱ写真の撮り方を私は変えています。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、例えばまあ男性で経営者の方だと、
0: うんうんうん、
1: やっぱり信頼感とか安心感を与えるような写真の撮り方とか、まあ、表情の作り方をしてますし、あとはエステとか女性でエステを運営されている方なんかだとやはり清潔感だとか、
0: はいはい、
1: まあ、その人の肌をきれいに見せる撮り方とか、そういう感じはします。
0: でも女性はもうみんな肌きれいに見せてほしいですけど
1: ね。そうですね、
0: はい、例えば私のようなね、これラジオ局やってますっていうような人はどういう写真の撮り方が一番いいですか？まあ、ちなみに
1: やっぱ女性なので、まず女性か男性かで結構分けてます。
0: はいはい、
1: で女性なので、はい、一つは明るく撮って、
0: はい、
1: で一番いい笑顔をしてもらって撮るっていうのと、はいはい、あとやっぱ当然肌とか
0: 肌です、ね、
1: 髪型ヘアセットをちゃんとしてもらうとか、うん、そういったことで、うん、まあ、大体明るく撮ることが多いですね、女性の場合は。
0: あ、まあそうですね、はい、あんまりちょっとね暗いのもね。
1: で男性の場合はちょっと影つけますね、うん、陰影をつける。
0: それは何でですか？
1: 彫りが深く見えてかっこよく見えるんです。
0: よくじゃあちょっとふっくらしてる人もちょっとすっきり見えたりもするしますよね。
1: そうですね、あとは角度をちょっと斜めにしていただいてとかで、はい、
0: やっぱりじゃあその人その人に合わせて撮っていくってことですね。
1: そうですね、何に使う写真なのかっていうところをまずヒアリングさせていただいて、それに合わせて、ご提案させていただくって感じですね。
0: ね、プロフィール用はみんないりますね、これね。
1: はい、あった方がいいと思います。
0: ね、あった方がいいですね。やっぱりね、プロに頼むのと自分で撮るのとはね、違いますよね。やっぱりペタンってなりますもんね。
1: そうですね。
0: ね、はい、撮り方がわからないから、確かにそれはありますね。はい。で、まあね、BNI 入って2年ということで、なんか今後やっていきたいことあります？BNI を通じて。ま
1: あ、今後ですね、そうですね、ちょっと、やはり私もですね、いろんな方とコラボをした活動っていうのを今後やっていって、自分のその範囲を広げたいなというふうに思っています。なので例えば、イベントを企画されているような方とか、マーケティングをやられているような方と協業できたらなっていうのが一つありますし、あとは実際にモデルさんとかインフルエンサーさんとか、そういった方のを抱えてらっしゃる事務所さんとの、協業とかも、そういったのはやっぱりできたらいいなっていうふうに思っております。
0: なるほど。今度ね、芸能界とかインフルエンサーさんのキャスティングをやってる人が入会されますんで、その方々とその方とつながったらいろいろとお仕事なんかも増えるんじゃないかなと、ちょっと今聞いてて思いました。私もなんかね、いろいろと紹介できる人もいるのかなっていうふうに思いますし、あとタレントさんとかね、扱っている事務所とかもありますし、この間もね、ここに収録来ましたタレントさん、東京のね、 BNI のでタレント会社をやってる方 でたまたまその女の子が大阪に来るということでラジオに出てもらったっていうのがありましたので、まあいっぱい広がるんじゃないですか。
1: そうなるといいですね。
0: ねえ、カメラって絶対必要ですもん。
1: まあそうですね、
0: 動画もそうですけど ね、あまり動画の方は撮られないんですか。
1: はい、私はどちらかというともう静止画スチールだけでやってます。で、まあ、たまに動画のお話もいただくので、その場合は、同じ BNI とか、動画やられた方にお話振って一緒に、やらせていただくという形ですね。
0: は
1: い、
0: 今このインフルエンスチャプターをお手伝いしてくれているサポートの人は、動画制作やってる人なんで、よかったらまたおつなぎします。すごい、うちの大阪シティセントラルリージョンのいろんな映像なんかも撮ってらっしゃる方なので、ぜひまた紹介いっぱいする人がいるかもしれない。私もね、よくつなげられるのが映像とかカメラとつなげられるんですよ。やっぱりなんかこれどっかでコラボできるんじゃないかっていうところですね。例えばここに来たゲストさんがそれをきれいに写真に収めてほしいとか、動画に収めてほしいとか、そういう方も中にはいらっしゃるので、なんかそういう方々と組んだらいいんじゃないかっていうことで、よくつなげられること多いので、まあ、いろいろいます。他にもいますけど、いっぱいキリがないですけどね。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: で今後ご自身の夢ってあるんですか。
1: まあ、私もですね、いい年になってきましたので、まあ、あと何年これを続けられるかっていうのはちょっとあるんですけども、まあ、一つはやはり会社をまず安定軌道に乗せるというのがまず第一の目標になっています。そして、あとはどこかでやっぱ自分も退く時が、現場を退く時が来るんだろうなっていうのをうすうす思ってますので。
0: いつかですか、それは。まだまだいけるんじゃないですか。まだいいんじゃないですか。
1: まだしばらくはいいと思うんですけど、どこかで来ると思うので、その時はやっぱり、若い後輩たちにそこを任せてみようかなと思ってますね。で その後は、私は私旅行が好きなので、いろいろ旅行に行きたいなと思っております。
0: それはもう老後ですね。老後になりますね。今は誰、どなたかいろいろカメラマンさんも手伝っていただいている方はいらっしゃるんですか。
1: 手伝ってるというか、一緒にやってるカメラマンはいます。
0: なるほど、なかなか一人じゃ、できない部分もありますもんね。なるほど、その方々とも一緒に活動して、外のロケとかも行くんですか。
1: あります、もちろんあります。
0: この時期は行きたくないですけど、
1: ね、この時期はちょっと少ないですけど、公園などでこう撮ったりとか、
0: 撮ったり、
1: あとは、特にインバウンドの和装なんかは外の撮影が多いので、
0: インバウンドの方々の写真も撮るんですね。なるほどです。なんかね、私とかも今までいろんな人に写真撮ってもらってるんですけど、いつもやっぱり外が多いですね。
1: そうです。
0: 外の撮影が多かったりします。ハワイ、私夏南国好きなので、ハワイで撮影したりとか、沖縄で撮影したりとか多かったんですけどね。スタジオってあんまりないですね。 一回取りに行かなきゃ、ね、近いからもすぐ行っていつでも行けると思うとね、これが意外とすぐ行かないんですよね。
1: そうですよね、
0: 不思議とね。でも行きます、ね、うちの今インフルエンスチャプターの方々もね、自分たちも写真撮りたいって方も多分いるんじゃないかなっていうふうに思いますので、何人かでね、みんなで撮れたら楽しいですね、
1: はい、
0: でもあれ人に見られてると意外と緊張するんですよね。
1: そうかもしれないですね。
0: 反対に一人の方がね、言うことみんなに見られてるとすごい反対に緊張、
1: まあ、その場合はちょっとね、席外していただくか
0: そんなのもありますけどね。はい、ということでね、これからまた一緒にね頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: インフルエンスウェーブラディオ

0: はい、ということで今日もエンディングのお時間となりました。どうでしたか村手さん、最初俺30分喋れないんちゃうかなみたいなことをおっしゃってましたけどもう30分経ちますよ
1: 気づいたらそう
0: なんですよ。これ喋り出すとね、意外とねラジオってあっという間の30分なんですよね。あの一人で喋ってくださいってなるとこう緊張してね、時間がすごく長く感じますけど、これ会話形式でやっておりますので意外と短くなかったですか。
1: 気づいたら、あ、こんな時間経ってるんだって驚きました今、
0: ね、
1: それはやっぱりあの引き出し方がお上手なんですね。
0: いやそんなことはございませんが、ね、これね、あの今日はお一人ですけども、いつもね何人かで喋ってるんですよ、インフルエンスあのチャプターのみんなと。
1: そうです、
0: はい、今日は一人で撮らせていただいてるんですけど、みんなでわやわがいがいあの喋りながらとか、これからねチャプターができて、まあ、定例会始まったらそこでいろんな、ね、話なんかできるんですね。こういうじゃあコラボしてったらいいんじゃないかとかね、そんな話をこうみんなで話しながらラジオでできたら楽しいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。
1: そうですね、
0: はい、とかね、例えば村手さんが一緒にお仕事をする方と一緒にこうねお話、チャプターの方々とお話できて、いやこういうやり方がいいんじゃないのっていうね、そういう会話ができたら最高かななんてちょっと思ってますし、
1: そうですね、はい、
0: あとねご自身のあの宣伝なんかもたくさんしてて、例えば今度ねスマホの講座やりますとかないんですか。
1: あの定期的に開催しているものではなかったので、はい、依頼ベースでやってたので、
0: はいはい、
1: まあ、そういったこともちょっと考えていきましょうかね。
0: そうですね、例えば今度何月何日にこういうのあるんで、はい、の来られたい方はここまでご連絡くださいとかね。
1: そうですね、
0: うん、そういうのも全然告知していただいて大丈夫のラジオ番組なので、はい、新しい例えばエステの方だったらキャンペーンとか ね、
1: はい、
0: ね、せっかくなのでこのラジオを利用してもらいたいなっていうふうに思ってますので、これからも近いんでいつでも来てください。あの今日収録ありますよって言って来れたら去って来ていただいたら、なんかちょこっとでも、ね、お話できたりもできますし、みんなとの、ね、コミュニケーションにもなりますの で、
1: そうです、ね、
0: はい、ぜひぜひ、あのなかなかねズームでの定例会だとお話しする時間ってないじゃないですか。なのでこの、ね、ラジオを使っていただけたらなっていうふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: はい、ということで今日も進めてまいりました。今日はですね、フォトスタジオを経営されていらっしゃいます村手ひろゆきさんとともにお送りいたしましたインフルエンスウェーブラジオでした。それではまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Okazaki Junya の一番星につぶやいて。子供の頃あの感動した初めて一番星を意識した時のあの美しい色を輝き覚えてますか。その一番星に向かっていろいろつぶやいていこうと思ってます。
4: はい、こんばんは、岡崎純也の一番星につぶやいてです。よろしくお願いいたします。おさむシェフよろしくお願いします。
5: はい、お願いします。
4: はい、8月の20日とこれもう夏も終わりかみたいな、でも終わらないんだな。9月10月まで日本は夏かな、そんな感じだと思うんですけれども、今日はですねテーマコンプレックス、このコンプレックスってことだけど、日本人がねこのコンプレックスっていう言葉をこうパッと聞いた時にイメージすることって、これも皆さんお分かりですよね。コンプレックスね、いい意味にあんまり考えてないですよね。まあもちろんそのいい意味ではないっていうニュアンスはもちろんだけど、これ私英語の勉強した時にあのコンプレックスに対してちょっとね、あ、そうなんだって、欧米の感覚と日本の感覚これもしかして違うんじゃないかなと思ったことがあるんですね。それはあのコンプレックスってあのインフェリオリティコンプレックスとそれからサペリオリティコンプレックスと2つあるんですよ。でインフェリオリティコンプレックスっていうのは劣等感、それからサペリオリティコンプレックスっていうのが優越感なんですね。つまり英語ではコ コンプレックスっていうくくりで劣等感と優越感が枝からちゃんと分かれてるんですよ。でもね、日本語だとあの優越感劣等感別個に存在してません？ドンドンって大きく、これあの相交えないようなね、だけど共通項もないようなそんな感じじゃないですかね。一つの感情ではあるけれども優越感劣等感かなり違うもんですよね。でも英語の勉強した時にね、これ見て、あ、なるほどと、言葉ってこういう意味を持つんだなと、つまり日本人と欧米の人たちの捉え方の感覚の違い、なんかねそれをね、なんか気がついてね、新鮮な思いになったことがちょっとありましたけれどもね。

はい、では始めさせていただきますね。これ別にチャット GPT に聞かなくてもね、普通に言葉の勉強してる人だったらこう見えてくることなのかもしれないんですけど、このコンプレックスという言葉っていうのは根っこに強い何か感情みたいな思いみたいな、プレスっていう言葉あるじゃないですか、でコンっていう言葉があるじゃないですか、それがこうなんか混ざってるみたいなね、そんな感情だと思うんだけど、その強いものの中に優越感、劣等感っていうものがあるみたいなんですね。で私ね、結構ねこの感情はね昔からね引きずり系の人間ではあるんですよ、引きずり系だけど、ね、例えば今日そうだな、分かりやすい例でいくと、私リトルリーグで野球やってて、でたまたま立川っていう場所にいたんで、外国のアメリカ人とね、米軍基地のアメリカ人の少年たちとこう関わるっていうことが毎週みたいな感じだったんですよ。でそれでクリスマスの時なんかはそのパーティーに呼ばれて、日本人の子たちがずらっと並んでその彼らのパーティーに出席するんだけど、なんかね着てるもんがだいぶ違うわけですよ。ある意味このみそぼらしいって言ったら変だけど、センスっていう部分では彼らは明るいね、綺麗なこうなんかこう T シャツにしても、なんかこうラフな感じだったとしても、なんかおしゃれでかっこよくてすごくいい感じがするんですね。でふっと自分の姿を見てみると、なんかね長崎屋で買ってったこうセーターみたいなの着て、なんかねいまいちな自分がいるわけですよ。だからちょっとなんかね、これなんていうのかな、人種差別するわけじゃないんだけれども、なんか日本人の体型とか雰囲気、自分のまあ日本人というか自分ね、私自身のなんかこう自分の持ってるみそぼらしさと、それから豊かであるアメリカ人の彼らの、戦勝国であるアメリカの彼らの子たちとの違いをね、なんか変なじわーっとした感じでね感じ取って、劣等感を持ったことはありますね。結構それは意識的にね感じましたよ。それからね、試合するでしょ、アメリカンフットボールでも野球でも試合するときに星条旗が上がるわけですよ。ちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃんって、で我々日本人のチームの子たちも立ってそれを敬礼するのね、立ってそれを聞くんだけど、君が代はそこでは流れてこないですからね、アメリカの星条旗のみ。ちゃんちゃちゃんちゃんちゃんって、それ見させ続けられていて、その意味のね、意味を追求するなんて思いはガキンチョでそんなもん一つもなかったけど、ただ何らかの劣等感を感じていたことは間違いない。そんな感じの少年時代を過ごしました、そんな感じなんですけどね。でただね、まあ先ほどの自分の格好とか着てるものとかそういうものも含めて、実際ね人はあんまり見てないっていう部分もあるんですよ。逆にこっちが意識してるほどあっちは、相手はそんなに意識してるかなっていうと、そんなに意識のもとに入ってなかったりするんですね。人はね見てないですよあんまり、人のこと。だけどまあ全体像としてなんか雰囲気がね、捉えられるぐらいかなっていう感じだとは思うんだけれども、どうなんでしょうね。なんか私の場合はね、人と違うっていうことにはちょっと敏感だったんです。人と違ういい意味じゃなくて、うちの母親がねちょっと偏屈で、それこそ幼稚園の時にね、もうなんか家で食事の時とかにこうレコードをかけてステレオでね、でクラシック音楽聴かせるわけですよ。でそれ私嫌で嫌でしょうがなくて、それからランドセルを選ぶ時にね、どっか確か新宿の伊勢丹で買ったんだと思うんだけど、伊勢丹に行ってね、テカテカの綺麗な子、いかにもランドセルっていう可愛い綺麗なランドセルあるじゃないですか、新入生がこう背負ってね、ピカピカの、まさにピカピカの1年生ですよ。でもね、私が買ってもらったランドセルはなんか牛革なんだけど、質は悪くない、いい、すごく質の高いもんなんだけど、ピカピカの加工をしてなくて、なんかふにゃふにゃの革のねランドセルだったんですね。ふにゃふにゃ感のある、それをね私が背負ってね学校行くときに、なんか劣等感ですわ、なんかみんなと違うって。でね、なんかそれはでもいいものだったんですよ。質はいいものだったんだけど、なんかピカピカでみんなと一緒のもんじゃないから、なんだかなと思ってた。それからお誕生日の時に友達をお家に呼んだ時にね、みんなは普通にこうお誕生日の時にこうデコレーションにこう白いねところにこうイチゴだかなんだかろうそく立てたりとか、可愛らしいこうケーキでみんなで切って、はいおめでとうってやったりするんだけど、うちの母親が選ぶケーキはメロンケーキで、大きいんだけどメロンのケーキで、ろうそくも立ってなくて、美味しいんだけど、メロンでね美味しいんだけどなんか違うんですよ。
だそういう母親だったんでね、一つ一つなんかみんなと違うっていうことを日々体験させられていて、で偏屈でね、なんか私が学校でみんなにいじめられたりするとね、すぐ学校に電話かけるようなタイプで、いやなんか、ね、嫌な母親だったんですね。まあ、あの嫌なって言い方は今振り返って言ってるだけでね、あのいい母親なんだけど、そのね、そんな感じでした。だからね、ちょっとなんかみんなと違うぞみたいなことが多くって、そのことに敏感になることが多かったので、その学校行事にしてもね、遠足行くにしても、なんか一つ一つみんなの中に参加していくことが自分の中で劣等感、うん、それを持ち続けた日々でしたね。で、じゃあだからといって引きこもるかっていうと引きこもりもしなくて、それ以上あまり深いことは考えてないんだけれども、ね、あの考えてないんですよ。で、ただね、あの前にも言ったと思うけど、私はあの通信簿に書かれていたことは、毎学期毎学期毎学年小学校のすべての先生から飽きっぽい、それから落ち着きがないと、これは多分病気だったんでしょうね。あの、なんだっけ、なんとかなんとかって病名がつくじゃないですか。それに近いものがあったような、そういう子供だったとは思うんだけれども、だからもう一つね、あの泣き虫だったんですよ。そんな風に人と違うことに敏感だから、違うっていうことに気がついた時のショックが大きいんですね。あの、なので鬼ごっこで鬼になるでしょ、じゃんけんで負けたりとかして、その鬼になった段階で泣き始めるんです、ビエって。でその鬼ごっこ成立しないじゃないですか。あのこいつもう、だから仲間に入れてやらないから的な感じにはなっていたのは事実で、うん、なんかそんなね日々を過ごしてましたね。で、ただそんなことしながらもね、だんだんだんだんなんか、え、これって結構悪くないんじゃないみたいに思い始めたのはかなり年齢が上になってからかな。それこそもう高校大学大学になった頃から、ちょっと母親のその考え方っていうのはそう悪くなかったのかなみたいね、ちょっと思い始めた時期がありましたけれども、うん、そんな感じですよ。あとね、これがね、逆にでも自分のやることの中の原動力になったっていうこともあります。それはね高校の時でした。あの同級生の皆さん聞いていただいている方よろしくお願いしますね。高校生の時に帰国子女が来たわけですよ、クラスにポンと。あれ何年の時、高2の時か1年の時か、帰国子女がこう来てね、で、あの M さんっていうね、可愛らしい、本当にもう見るからに育ちの良さそうな、 いいんです実際に育ちのいいね、ええー、とこのお嬢さんで、で可愛いし、で英語の発音がね違うわけですよ。まあ私は米軍の基地でちょっと英語の体験はしてるから、あの発音はねそれなりに、あの自分なりのものは持ってたんですよ。だけどね、完全にそんなものを超えるような英語の流暢なその発音と、それからそのセンスとね、それ度肝を抜かれて、帰国子女恐るべしと。でそれで劣等感を感じるわけですね。でもその劣等感が逆にね、あの勉強につながったんですよ。これやばいぞと、このタイプの人種がね、このタイプの人種が今後増えるぞと。で増えてきた時にクラスに1人じゃなくてね、2人3人となり、そしてやがて大学に行けばもっとその人数は増えるぞと。したら今のこの英語力じゃとても太刀打ちできん、なんとかこれはしなきゃいけないと思って、そっからね英語を勉強し始めたんですよ、割と本気で。うん、結構いい線いったんですよ。あの大学のね、早稲田大学英語 の1も2も U という成績を取って、そして3っていうねちょっと難しめな英語の教授と、アカデミー賞のコンセプトはどんなもんかねとか、そんな話をする授業があるんだけど、それはね私かっこいいです。かっこいいっていうのは何かっていうと、あの大学の商学部だったんだけど、あの U 量か負かっていうランクがあるじゃないですか。U 量か負か、その U が一番上なんですよね。でもそれにね括弧がつくんです。そうするとトップですよってかっこいい。それ私ね英語で、早稲田で英語でかっこいい取ったんですよ。これすごいことでしょ。今はもう全部ほとんど忘れてますけど、それからドイツ語は最悪でしたけどね、英語だけはねちょっと頑張ってね勉強して、あのこれ前にもちょっと言ったことあると思うんですけど、入学してすぐの時、大学にね入学してすぐの時に、
LL 教室って言って英語の授業があるんです。機械が全員一人一人ね、機械が。で、その中で英語一人一人発音したり文読んだりとか英語のやり取りした先生とね、それをやって授業を展開した。私もいくつか参加してやった後にささっとね、同じ教室のね、クラスの早稲田実業のね、付属から上がってきたやつと、から早大学院の付属から上がってきた連中がね、ゾゾッと私のとこ来て、お前どこで英語を勉強してきた、その発音は何だって言ってくれたんですよ。それは嬉しかったですね。うん、一歩も外国には行ったことなかったんだけど、勉強した成果はここで上がったかみたいな、そんな感じではちょっと思ったんで、コンプレックスがね、その自分の勉強とかそういう情動なんかね、動きにつながるっていうのはありますよ。それが今、はい、時は50年を隔てて今です。それが今ね、コンプレックスだらけのこの私、岡崎純也がですね、俳優なんてとてもとても中村雅俊なんかにはなれないしね、それからキムタクにもなれないわけですよ。なのになんでっていうのは、やっぱりちょっとコンプレックスが大きな原動力になってるかなってちょっと思いますね。

はい、コパービターネスのお時間でございます。なんかね、お勉強でも仕事でもね、まあお金をかけないでものすごい効果をこうもたらすというその原動力の中にコンプレックスってやっぱりあると思うんですよ。まあ劣等感ね、劣等感、優越感もなる場合があるかもしれないけど、優越感の場合はね、たかが知れてんですよ。自分が上だと思ってるから、自分より上はあんまり見ないじゃないですか。だけど劣等感って上を見るわけですよね。そしたらカッとこう上を見上げた時に、そこにある風景がどういう風景かっていうことによってだいぶ動きが違ってきますよね。そこで諦めちゃう人もいるだろうし、それこそね、中島みゆきさんの幸せじゃないけど、それを諦めるということによって得る幸せもあるんだと。それ本当ですよね。諦めることで得られる幸せはあると思います。うん。だけどやっぱりこう、例えば授業料を払って勉強する、ね、それから何か自分で苦労して仕事をする、そういった時にそのコンプレックス劣等感の方が何か強い原動力を持って勉強を強くしたりとかっていうのは、私自身は体験を自分でしてるんでね、実際動くと、動けば変わると。でその思いを持って上を見て、そこに到達しようとすればイメージができる限りそこに近づくんですよ。でそこで思ったのはね、イメージ、うん、ふっと劣等感を持ちながら上を見た時にイメージできる範囲のことって実現できるんだなって。だって例えばね、その例えば帰国子女さんを見た時にね、あ、悔しいなと思ってふっと上を見て、よし、じゃあ総理大臣になってやるな、ね、整形の中学高校出てるやつなんかに負けないぞって思ったかっていうと、全く思わないわけですよ。だけど上手に発音できるようになろうから英語でね、ランク、自分のランクを上げようって、それを本気で思って実現していくわけですよね。だやっぱりそういうことってね、あると思いますよ。だそこは皆さんもね、何か自分の中にもしコンプレックス、劣等感の方ですよ、それをお持ちなのであれば、それを生かす方法っていうのは絶対あるから、自分の見てる風景、景色、そのイメージできること、自分の見ることのできる絵を大事にするといいんですよ。その絵には向かいますから、必ず想像できることは実現に近づけることはできるっていうふうにね、考えると物事を進めていくことができると思うし、同じ授業料を払ってても人よりも効果絶大っていうね、そっちのコストパフォーマンスっていうんですか、コパービターネス的にはそういう持っていき方はできると思うんでね、ぜひ皆さん、特に若い方だけじゃないよ、私のようなじいさんでもそれやってるんですから。68でね、日本舞踊を始めるやついますか？あ、いるんだ、それはね、趣味でやってる人はいるんだけど、私やっぱり舞台に立ちたいと思ってやるから、本気で。そうすると先生の対応の仕方が違ってくるんですよ。自分の見てる絵とかもう本当にね、動きが鈍くって超ど下手な、ね、舞い手がここにいるとね、とても踊りにはなってない、それはもう先生には今でも言われるでしょう。だけどそのとても踊りにはなってないんだけど、ふっと上を見た時に、そのできてない自分を抱えながら上を見た時に、素晴らしい舞い手たちがそこにいて、あの舞のあの手の動きは自分もできるかもしれない、この舞のこの回転は自分は近いことができているはずだって、やっぱりね、見えるんですよ。だから私はやるんです。うん、膝が痛くてもね、じじいでもね、やるわけですよ。だから、これ年齢関係ないね。年齢は。うん。これは、いろいろ皆さんも同じようなことあるかもしれませんから、ちょっと頑張って、頑張ってっていうか、ちゃんと夢をしっかり持って、イメージを持った夢がいいかな。いい絵が描けてるといいですよね。その絵に描けることは、実現に近づけられますよっていう話でした。はい、じゃあ曲の方行かせていただきます。雪の花、中島美嘉さん。

子供の頃ね、なんか母親が私にしてた、そのまた人とちょっと違うことの一つで、長ズボンをよく履かせたっていうのがあってね、子供ってみんな半ズボン履いてんじゃないですか。だから、ね、長ズボン履かされて、でね、ピシッとこう線の入ったね、折り目のしっかりしたピシッとしたね、そんなものを履かせるわけですよ。あとはセーターはね、編んでたもの、編んだセーター、それもね、なんかもう嫌で嫌でしょうがなくて、だからもう本当にもうせっかくの愛情をね、全部こう無駄にしてるようなね、どうしようもないやつだったのが私のコンプレックス。

はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。皆さんはね、どんなそれぞれね、いろいろコンプレックス、まあ優越感もあるだろうし劣等感もあるだろうけど、優越感っていうのはあんまりよろしいもんじゃないよね。あの、何に対しても、いや、それはね、自分が優位に立ってると強いぞっていう、その思いっていうのはいろんなね、その動きの原動力になるから、スポーツでも何でもそれはそれでいいのかもしれんけど、ただ例えばボクシングの試合なんか見てても、なんか優越感満々でね、相手の悪口言いながらこう威張ってこう来るような選手がいるじゃないですか、よくね、南米でも韓国でも。そういうのが井上とやった時にコテンパンにこうやられるわけでしょ、ガッとね、2ラウンドで。それ見てるとね、やっぱりね、謙虚である方で、ただこっちは謙虚っていうのはね、我慢するとか後ろに下がるって意味じゃないからね、自分はしっかり自信を持って、あの、強いものを持ってると。ただそれを安直に何か自分の感情をこう抑えるために利用したりとか、なんか人に見せつけたりとかね、なんか他のことの理由に使うなって話ですよ。やっぱり勝つためには必要なこと、そこに何に情熱を傾けるべきか、どこに動きを集中させるべきかってもう決まってるわけだから、それ以外に余計なことをね、考えるなって話ですよね、するなって話ですよね。だからそういうことを含めて、そのコンプレックスもね、インフェリオリティでもいいし、セペリオリティでもいいし、ちょっとね、自分自身の中の位置づけっていうのを決めていくと、結構人生面白くなっていくんじゃないかなっていうのは思ったりはしますね。はい、今宵も大切なお時間をお付き合いいただきましてありがとうございます。一番星につぶやいて、岡崎純也がお送りいたしました。皆様の明日が充実したいい一日となりますように。

0: pay. All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: って面白い。体を緩めて本来の私を生きる。体の声を聞けば癒されて元気になって、毎日1ミリ上向きで暮らせます。そんなヒント満載で心と体の調律トレーナー福原由美子がお届けします。ここから元気になるラジオスタートです。

皆さんこんにちは。今週も始まりました、福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2026年8月4日第297回目の放送になります。この番組は働く女性や毎日頑張ってるママがゆるっと息抜きできる番組です。ちょっとした気分転換って実はすごいパワーがあること、ご存知ですか？エネルギーや気が巡って日々の疲れを癒してくれるものなんですよね。私たちの体はとても賢くて実は強いんです。お酒を飲む夫、昨日話した内容を覚えていなくってイライラした、そんな時ほっと一息つくとハッと内側が緩む、それは思った以上に体が喜んでいる瞬間なんです。内側が整うと外側が整って、毎日が良い方向へ循環し始める。今日もあなただけのゆるっと習慣をぜひ見つけてみてください。本日はオンライン鍼灸師由美子のゆるっとゆくぐゆるっと噛んでしまいました。オンライン鍼灸師由美子のゆる学、悩みの答えは天から降ってくるです。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は音と波動が持つ驚くべき力、サウンドウェーブ協会、阪神鳴尾向川女子大前駅より北へ徒歩8分、口調を整えてなりたい私になる女性専用美容鍼灸サロンハミング、以上2社の提供でお送りいたします。最近どうにも心が重たくって、目の前の小さな問題から抜け出せないと悩んでいるっていうようなリスナーさん、今日はそのモヤモヤをというような方法で解決するというお話をしていきます。その息苦しさを解消する鍵はですね、いろんな自己啓発の本ではなくって、実はお空の上にあります。そうです、毎日照り輝いている私たちのお空にある惑星といえば太陽ですね。はい、この太陽のお話を今日はしていきたいと思います。今このあなたの顔を照らしてくれているその光は一体何分届いて天から来ていると思いますか？実際はですね、まず太陽がチカッと光ります。そのチカッと光った光が、4分経ちました。4分でもまずは太陽から地球の半分です。そして8分後にようやく太陽でピカッと光った光っていうのが私たちの元にね届いているんですね。そうなんです、すごいですよね。私たちの視野っていうのは一瞬にして書き換えられるんです。この壮大なこの宇宙のスケールと、そしてあなたの小さな悩み、それはね実はねつながっていると私は感じているんですよね。私たちは小宇宙っていうじゃないですか。人間の体にも60兆個の細胞があって、この一人の人間っていう宇宙の中にこの60兆個のいろんな星がある、まあ、宇宙もそうですよね。はい、まあ、そういった感じで広がる、無限大に広がるミクロの話と、あ、マクロの話とこのミクロの奇跡をつなげたお話で、あなたのお悩みを解決していく、そんな新しい視点をお届けしていきたいと思います。まずは予備知識としましてね、宇宙から見ていきましょう。まずですね、この太陽までの距離をご存知でしょうか？これ約1億5000万キロメートルで、数字だけではよく分かりませんが、もし車で走るとなんと宇宙、太陽まで、約150年かかるんですね。はい、人生を3回やっても着きません。ちなみに先ほどの光ですね、太陽から地球に届いた光は8分でしたが、光の速さは1分で地球を7周半、そんな超高速の光でも8分かかるんですね。
はい、そんな壮大なこの私たちは今地球とか宇宙とかそういう世界にいるわけなんです。さあ続きはリクエスト曲の後でお届けしましょう。リクエスト曲はバウンディで踊り子です。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now. He's looking at your kid.
1: はい。今日はオンライン鍼灸師由美子のゆるっとゆる学をお届けしています。悩みの答えは天から降ってくる。もう少し太陽を紐解いていきましょう。先ほど太陽のピカッと光った光が地球まで届くには8分かかるとお話ししましたね。じゃあその今度はその太陽の大きさなんですけれども、地球の約109倍です、体積は130万倍あるということなので、太陽の中になんとですね、地球はいくつ入ると思いますか？地球は100万個入るほど大きいですね。はい、太陽毎日見てますか？眩しいですけどね。沖永良部島の太陽はね、めちゃくちゃ圧です。もちろん熱いんだけど、圧力があるって表現した友人がいますね。はい、まあ、そのようにですね、太陽と地球を図で表すと、ゾウさんとアリンコみたいなね、そんな感じかもしれません。まあ、そんな太陽でさえも宇宙から見ればほんの小さな、ね、存在なんですね。はい、この宇宙、まあ、銀河系、これ、まあ、この地球、太陽があって地球があって、その後ろには、昔習いましたね、水金地火木土天冥星、水星があって地球があって土星があってとね、それらのこのひっくるめて、そういったようなこの、まあ、銀河、それがいっぱい、まあ、2000億以上もあって、まあ、その違います、銀河が数千億個あると言われてるんですね。数えられない、なんだか想像できない数字ですけれども、この宇宙というのは約138億年に始まりました。恐竜がいたのはなんとたったの2億4000万年前、まあ、恐竜ですら最近の出来事に感じるほど宇宙の営みというものは長くて長いそうなんですね。はい、まずはちょっとね、この私たちが住んでる地球があって宇宙があって、その宇宙の中には太陽があって他の惑星があってとね、また他の惑星についてもお話ししてみると面白いなと思うのですが、さあこの138億年の宇宙の歴史からすると、私たちのね、この、まあ、100年と言われる人生って本当にあっという間だな、まあ、あっという間なんだなということをね、実感します。まあ、最近前もお話ししましたけど、まあ、父が88歳にして人生初の手術をしたわけで、膝なんで命には別状なかったんですけれども、やっぱりね、全身麻酔でしょ、まあ、そうするとやっぱりドキドキ、万が一のことを想像したりもね、したわけなんですよね。まあ、そうすると本当に、あとこう父と話をするの、母と話をする時間ってどれぐらい残されているのかなとか、あの時ああだったな、こうだったなとかね、いろんなこう思いが走馬灯 のようにこう見えたわけなんですが、まあ、本当にこう宇宙に比べると、まあ、人間って本当にアリンコなんだななんて思います。まあ、ですから私たちの悩みって小さいんだよって、まあ、そこが言いたいわけなんじゃなくって、ちょっとこの宇宙サイズに視点を広げると見え方が変わってくるよというお話をちょっと紹介したいなと思います。まあ、どうでしょう、今リスナーの皆さんが抱えているお悩みといえば、まあ、人間関係があったりだとか、お仕事の悩みがあったりとか、まあ、年代によっても違うと思うんですが、まあ、もしあなたが20代30代だったら、転職しようかなとか、仕事どうしようかなとかね、そんな仕事就職のことを悩んでいるかもしれません。40代50代も仕事、あるいはちょっと美容とかね、そんな風なところにお金をいっぱい使う世代かもしれません。そして私たちの年代、50代になってきますと、やっと子育てが終わって、再び2人暮らしの夫とどうやって暮らしていこうかななんて悩んでいる方もいるかもしれません。あるいは親の介護ね、家族の病気、ちょっと自分の体のことも気になってくる頃かもしれません。 そして60代70代になってきますと、面白いと言いますか、あれです、親の介護が終わると今度は夫の介護がね始まるんですって。そんな話をね、高齢者の生き生き体操のグループでね聞きましたね。はい、なるほど、介護っていうのがついてくるんですね。まあ最近のお友達の話題も変わってくるなんて聞きますね。どこの病院がいいよとか、あの病院がいいよとか、中には病院自慢する人もいるよなんて、そんな話も聞きますが、まあ悩みをまとめますと、人間関係、健康、家族、そして老後のお金ですね、まあ、そんな風に、まあ、カテゴリーされるかななんて思います。さあここでですね、どのような視点がいいのかというと、先ほど見ました空からの自分の悩みを見るということなんですが、これはですね、ヒエラルキーって聞いたことあるでしょうか。まあ、いわゆるピラミッドですね。まあ、ちょっと分かりやすくこれをまず説明しましょう。皆さんが買い物行きますよね、スーパー。そうするとスーパーに行くと野菜コーナー、それからお惣菜コーナー、パンコーナー、果物、お肉、お魚、調味料なんて、こう売り場のこのこう大きくまとめられた上にこう標識、ゼッケンみたいなものがつけられてますでしょ。はい、で例えば醤油を買いたいとしたら、あ、醤油買いたいと思ってお肉の方行かないですよね。あ、醤油買いたいと思ったら調味料のコーナー行きますよね。これ実はすっごく高度な脳の働きなんだそうです。この概念実はすごく難しくって、まあ、大人は何気なくですね、醤油は調味料、グレープフルーツは果物、ほうれん草は野菜なんてスラスラね出てきますけれども、まあ、保育士さんとか発達支援をされている方ならわかると思うんですが、まあ、3歳から4歳のね、こう子供ちゃんにね、例えばこれはリンゴ、バナナ、みかん、スイカとね、おもちゃのようなもので、このものと名前、ものにはまず名前があるんだよということを覚えてもらえますよね。はい、お野菜だったらきゅうりとかピーマンですね。はい、でそれを覚えたら次はですね、カテゴリー、一括りにするということ。一括りにすると果物なんだよ、野菜なんだよ、動物なんだよということ、その概念って言いますけども、それを覚えていきます。どうやるかと言いますと、先ほどのこのリンゴ、バナナ、みかん、スイカ、きゅうり、ピーマン、人参、なすび、それをごちゃ混ぜにしてですね、質問していくんです。リンゴはどれかなと言って、バラバラの混ぜった中からリンゴを選び出させるです。ピーマンどれかなってピーマンを選び出させる、これ練習するんですね。はい、すごくね簡単かなと思うんだけども、一生懸命ね子どもたちがね考えてね選び取っている姿を見るとね、頑張れってね応援したくなりますよね。はい、それぐらい実は脳の発達が高度なことなんだということをぜひね理解してあげて、もしできないこととか間違ったお子さんがいてもですね、ぜひ叱らないで根気よく付き合っていただいたらなと思います。で果物と野菜ができたら、今度は動物を混ぜたりとかしていくわけなんですね。はい、これ何が脳の中で起きているかと言いますと、先ほどリンゴ、果物、リンゴ、イチゴ、みかん、メロンといったような果物の一つ上位のカテゴリーが果物になるわけなんですね。いわゆるまあ分類っていうことです。この一つ上のカテゴリーが、果物となります。この一つ上のカテゴリーっていうのがちょっと今回ちょっと知ってほしいなと思うことなんですけど、まあ、悩みを解決するためにこれがあるといいよ、楽になるよっていうようなことです。じゃあここから具体的に、まあ、あなたの悩みがどんな悩みかはちょっと私は分かりませんけれども、まあ、実際にカウンセリングとかコーチングの中で行われる手法として、まず悩み事全部ごちゃ混ぜになって冷蔵庫に入っている状態ですよってお話ししてみます。想像してほしいんですけどもね、まあ、主婦の方とかお料理する方だったら簡単にイメージできると思うんですけど、この冷蔵庫の中に 全部お肉も魚も野菜も果物も調味料もですね、ごちゃっと入っている。ちょっとどんな気分ですか？嫌ですよね。じゃあ次どうしたくなりますか？まずとにかく全部出そうと思いますよね。中には奥の方でみかんが腐ってるかもしれない。だからまず全部出しますよね。そして分けるということをすると思います。あ、これは小松菜だなとか、これはトマト、これは肉魚って分類をすると思います。そうして分類ができて、次はあ、これは野菜だから野菜室、あ、これはお肉、まあすぐ使わないから冷凍しとこうっていうふうにして分ける。そして整理するですね。そして次です、優先順位っていうものがあるじゃないですか、食材にはね。例えば賞味期限、足の切れやすいものといえば豆腐です。豆腐なんか結構ね、まあ、あの賞味期限長い、消費期限か賞味期限かちょっと分かんないですけど、あの長いものもあれば、ね、2、3日のものもあるじゃないですか。でその優先順位の早いものから、消費期限、賞味期限の早いものから食べようとか使おうって考えてると思うんです。これもうほぼ無意識でパッパッパってやってることですけども、分析しますと、まず全部出す、分ける、そして整理する、それから優先順位を決めるっていうね、この4ステップを脳でやってるわけなんですね。この冷蔵庫と同じことを悩み事でやるんです。私たちの頭の中って一体何が入ってるんでしょう？見えないですよね。なので頭の中だけでああかなこうかなと考えてると、さっきのごちゃごちゃになった冷蔵庫と一緒で分かんないんですよ。で分かんないうちにまあいいやってなっちゃったり、実はそれがモヤモヤの原因だったりするんですね。でお客様にもね、なんだかモヤモヤするんですっていう方には、私こう質問してみるんですね。モヤモヤって具体的に言葉にするとどうですかってね。あの言葉にするってすごく大事なので、でもね、言葉にするって意外とね難しかったり、なんて言っていいのか分かんないっていうねことってあるんですよね。はい、言葉に詰まるっていうことね。ですからおすすめが、悩み事をまず書いてみるっていうことです。頭の中を見える化するということなんですね。はい、これあの見ないでもね、訓練したらできるようになります。頭の中でこうかなこうかな、あれがこうなってこうなって、ああそうかな、私本当はそう思ってたんだってね、そういうふうにこうできるようになるんです、訓練すると。でもまずね、最初は書いた方がいいです。人間はね、1日になんと確か7万回思考してるって言ったそうですね。雑念多いですね。はい、これしなきゃあれしなきゃとかね、あ今日も暑いなとかしんどいなだるいなとかね思ってるんですね。ですからまず紙とペンを用意していただいてですね、はい、できれば鉛筆をおすすめします。鉛筆の芯、芯は草冠に心と書きますからね、鉛筆で書く方がね、心が現れると私は思っています。まあ、神様の芯とも言います、すなわち本音が紙に現れてくるのが鉛筆です。まあ、ペンでもね、どっちでも大丈夫ですよ。そしてここからが大事です。筆を止めずに書くです。悩み事ね、まず1分間紙に書き出してみるというワークをやってみてほしいんですね。はい、さあじゃあちょっと実際に1分ねやってみましょうと言いたいところなんですが、まあ、ちょっとここでラジオアーカイブ止めてやってみてください。はい、はい、じゃあ今皆さんの紙の前には悩み事が殴り書きのように書いてあるかもしれませんし、きっちり書いてあるかもしれません。そしてその中の一つ、一番これ気になるなというものを取り出して深掘りをしていきます。深掘りです。深掘りってどうやるのかな、自分に質問するということです。自分に質問ってどうやるのって思った方、5W1H です。なぜ、どうして、何を、どこに、いつっていうやつですね。はい。例えばね、あの私の悩みは寝る前スマホをしちゃうということなんですよ。それで目が疲れるというね、 分かっちゃいるんですよ、寝る前スマホが良くないと。でもね、私は寝る前スマホって、なんで寝る前スマホをするかというと、タイマーをねセットするからなんですね。はい、これが寝る前スマホの理由一つ。いつ寝る前、どこで、寝室、何を、スマホ、なぜタイマーをセットしようとした時ですね。このように分析されるでしょ。でそうすると、寝る前スマホをやめたいとなった時に、あ、理由がわかるじゃないですか。なぜ今私がそれをしちゃってるのか。じゃあそこ寝室に置かなければいいんだということがわかるんですね。はい、というわけで今はこう襖をこう開けて向こうにね置いてるんですけどね、まあ、手を伸ばせばなんとか届く距離ではございますが、まあ、ダイエット中なのにおやつを食べてしまうといった方も、そんなお悩みの方も同じよね理由でねできるかななんて思います。これなぜいいかと言いますとね、自分の思考癖がわかるんですよね。何回かやってますと、まあ、大体6つか8つテーマをやられるといいかなと思います。コーチングの時にはだいたいそれぐらいおすすめしてるんですけども、まあ1つ2つ3つ、まあ、まず3つぐらいやられたらね、自分の思考癖って分かっていると思います。でこう書くということはね、自分を俯瞰して見ているっていうことなんですね。自分を客観視ってなかなか難しい。この起きていることに飲まれちゃうからね、過ぎ去ったことってなんとなく客観視して、あの時な、あれはちょっとなとかね、わかるんだけどね、渦中にいる時ってわからないんだけど、こう書くことでちょっと距離を置いて俯瞰して見えます。はい、そして日本人はね、ちゃんとしようとか、なんかこう無意識に入っちゃってるんですよね。こうちゃんとしようって思うがたま、思うがゆえにこうなんか肩に力が入っちゃってっていうね。はい、でそれでこうちょっとこうイライラしたりなんて更年期の方あるかもしれないんですが、まあ、思考癖を客観視できるともう一ついいことがあります。それはね、体のね癖取りができるんですね。こう歪みを正すというね、歪むっていう字は位置に正す、位置と書いて、あ違う、負ね、正しくないって書きますけれども、はい、この正しいっていう字は位置に富むと書くじゃないですか。で位置っていうのはね、中国の古い考え方で全ての始まりという意味なんだそうですね。この全ての始まり、まあ気が始まった、何にもないところから宇宙がボンと始まって、そしてその1から2が生まれて、2から3が生まれて、3から万物が生まれたっていう中国の古い考え方があります。まあ、そんな風に位置ってとてもね、正しい、もう正しいという字にもありますしね、歪みっていう字にもありますし、素晴らしい字、パワーのある字ですね。まあ、何が言いたいかと言いますと、思考癖が分かれば体の癖取りになって、それが歪み取りになって、そしてああそっか、私ってこうだったんだ、ああだったんだと自分の本音、本当の気持ちに気づくことができて、ありのままの自分を許せたり受け入れたりすることにつながっていって、なんかや悩みというものが違う視点から見れたら、もしかすると悩みが変わっていくんじゃないかなと、そんな視点のお話を太陽と合わせて今日はお届けしました。
2: FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。

オンライン鍼灸師由美子のゆるっとゆる学。本日は悩みの答えは天から降ってくると、ちょっと半分こじつけたようなタイトルではございますが、いかがだったでしょうか。新しくインスタグラムを始めました。アットマーク小文字で HM ドットローマ字で西の宮 NISHIMIYA、 主に自律神経の整え方だとか、手にあるツボだとか、よく寝れるツボなどを紹介しているので、ぜひ覗いてみて、そしてフォローよろしくお願いいたします。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
2: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
3: みつきのおすすめブルーシール。

8月4日お昼12時になりました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ8月に入りましたね。もう夏本番という感じですけれども、皆様のお住まいの地域はどんな感じでしょうか。まあ暑いですけど、どうなんでしょうね。なんか確かに日が差してる時はものすごい暑いんですけど、なんとなくこうね、日が陰ってくると少しマシで、湿気もまあ確かにすごいですよ。もう24時間エアコンですよ、家なんかはね。でもなんかマシな気はするんですけれどもね、どうなんでしょうね。まあ暑いのは暑いですよ、もちろんマシ言うたってっていう話ですけど、でもまあね、その暑さがやってくると、ああそうやったそうやった、夏ってこんなんやったなって思い出してね。でも日傘がないととてもじゃないけど無理ですね。もう本当に家からここまでほんのちょっとした距離なんですよ。でなんていうの、こう日がビルが建ってるのでね、日が当たらない場所もあるから、まあちょっとうまくね、あのさささっと行けば、なんかこう日が当たってるところもそんなに通らずに行けそうな気はするんですけど、でもねどうかな、なんかこうさささっと行くとこう焼けそうな感じそれでも焼けそうな感じで、早朝にセミが鳴いてて、でももう昼間は全然鳴いてなくってという感じですね。はい、なのでまあね、体力温存しつつ、でもちょっとは動かないとね。私は昨日一日引きこもってたんですけれども、あのちょっとぐらいは動かないとやっぱりなんとなくこう体も鈍ってきますからね。なんかうまくこう体力温存しながら、でも少し体も動かしながらという感じかなという気がいたします。はい、なので、まあ、今日は火曜日ということで8月に入りましたので、まあそろそろね、社会人もお盆休みというのが目の前に、近づいてきているので、なんとなくそわそわしてる方もいらっしゃるかなというふうに思うんですが、私は実はですね、来週ちょっと お休みさせていただきます。はい、あのホットブレイクはお休みします。夜の放送はねしようかなってちょっと思ってたりするので、あの21時からのやつねはしようかな。ちょっとお盆のお話、ご先祖様の話とかちょうどいいタイミングやし、できたらいいかななんて思ったりはしてるんですけれども、あのホットブレイクは確実に、お休みです。で毎年私ね、あの夏になると旅行に行くようにしてるんですけれども、今年はですね、本当は鹿児島に行きたかったんですよ。でもなんかすっごい鹿児島に行きたい気持ちはあるけど、今年鹿児島やばいなってなんかちょっと感じたんですよねあのね、あのいや今年もやっぱり内陸かなということで、今年は栃木に、行くように一応あの段取りはしてるんですけれども、調べれば調べるほど遠いなと思ってね。でもあのどうしてもちょっと行きたいところがあるので、はい、そこを目指してね、今年は関東方面に、去年は奈良だったんですよ、めちゃめちゃ近かったんですけど、今年はねあの栃木なので、新幹線で栃木まで行ってもいいんですけど、せっかくなので東京まで、新幹線で行って、そこからはなんちゃら線っていうので栃木まで行こうかなと。それは2時間かかるんですけどね、ちょっとだけ安いっていうで行こうかなと思っているので、まあ、まだどんな感じに、どんな旅になるか分かりませんが、はい、そんな感じでね、来週はもうお休みなので、それは先にお伝えしておきますね、忘れてはいけないので、はい、という感じで。でも気温を見ると栃木の方がむちゃくちゃ涼しそうなので、それはちょっと楽しみやなというふうに思ったりしております。それではこの後ね、1時までお届けしてまいりますので、もし栃木に詳しい方いらっしゃいましたら、コメント欄など書いていただけたら嬉しいです。それでは今日も1時までお付き合いください。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ホットブレイク、時刻は12時6分になろうとしております。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしてまいりましょう。はい、コメントねご紹介していきましょう。石垣さんね、美智子さん、皆さんこんにちはといただいております。そして伊坂さんですね、こんにちは耳だけといただいております。ありがとうございます。そしてみーちゃんですね、こんにちはと、今日は13時に待ち合わせしているので途中までになりますがよろしくお願いしますということで、こちらこそありがとうございます。神奈川は暑いけど曇ってるからまあまあかなと、昨日は涼しすぎた。あ、そうなんですね、昨日は涼しかったんや。佐藤潤さん、みちのんこんにちはと、まさか地震予知してた感じって書いてくれてますけど、まあ地震予知まではしてないですけど、なんかみたいな感じってあるじゃないですか、虫の知らせみたいな感じですかね。でいろいろと見てるとね、今その熊本の地震がありまして、新幹線自体は福岡までは全然行ってるみたいなんですけれどもね、熊本までも行くようになったのかな、なんかすごい鹿児島までのね行くのがなんかすごい大変なことになってるみたい、なんか遮断されてて大変みたいに書いてる人もいたので、まあまあまあ来年以降にっていう感じにしといてよかったなというふうに思ったりしてます。でもうちのね上のお姉ちゃんが8月の22、3言ってたかな、なんか福岡にまたアイドルのねライブを見に行くらしいので、新幹線行ってるかなとか行けるかなとか言ってなんか言ってまして、昨日調べてみましたら、まあ福岡までは普通に走ってはいるみたいですけれどもね、この暑い時期にね本当にエアコンもないところで作業されてる方もたくさんいらっしゃるでしょうからね、早くね復興してくれるといいなと思ったりするんですけど、なんか寄付するっていうのが結構なんかこう一般的にだいぶねなってきたというか感じがしますね。だから結構みんなね責任を持ってお届けしますとかね、して募ってる人もいるし、芸能人の方とかはね割と高額な金額を寄付してらっしゃる方もいるのでね、それがきちんとね、復興に使われるといいなという感じがいたします。はい、上野東京ライン、あ、そんなんでした。はい、まあ、別に急ぐ旅ではないので新幹線でね必死こいて行くよりかはなんかでね、その上野東京ラインっていうやつ調べたらなんかグリーン車があったんですよ。900円かなんか足したらグリーン車になるって書いてたから、あ、グリーン車でもいいかなって予約取っとこうかなとか思ってみたら、そういうの予約とかじゃないのね、あれなんかスイカ持ってたら一応なんか買っとけるみたいなんですけど、でそれもなんかピーってやるスイカね、スマホに入れるスイカやったらいけるみたいなんですけど、なんか でもそのグリーン車にしたとて指定席じゃないから空いてない場合もあるみたい、席が何それって感じですけどね、それぐらい混むってことなんかな、ちょっとわからないんですけれどもね、ちょっと乗ってみようと思っております。はい、石垣さんね、美智子さん引きこもりって言ってる割にはアクティブ笑いということで、もうね私引きこもるときはとことん引きこもるので、昨日はほんまに超引きこもってましたけれどもね、まあまあまあ動いてるときは元気ですよ、動いてるときはできるだけアクティブという感じですね。で栃木は那須動物王国に何度か行ったなと、ああなるほどね、那須の方まで行けるかどうか今回ちょっとわからないんですけれどもね、いいですね、動物好きなんで。はい、大親父っていう岩盤のところに立っているお寺みたいなのがあって、で空海さんがねなんかこう石像を掘ったらしくて、それがなんか日本最古の石像で千手観音かなんかが掘ってあるらしいんですけど、なんか写真で見るとねなんかすごいこうねコメントとか見てるともう涙が出ましたとかって書いてる人がいるんですけど、多分実際見たらえこれみたいな感じやろうなとは思いながらね、でもちょっとそれを見に行きたいのと、あと華厳の滝を見に行きたいの、これはもうマストなんで、これは必ず見に行くんですけど、あとはまだ何も決まってないのでね。ただ日光東照宮とかはちょっとあれすごい階段やって聞くんで、上まで登るかどうかまだちょっと考え中って感じですね。佐藤潤さん、友人が多く住む熊本は酷暑かわいそうな暑さということでね、そうね、やっぱ電気がねなかなかその届いてないというか、なんかそういうのがあるみたいやしね。で
なんていうの、まあ、お水がね来ましたとか、あのガス通りましたとかね、書いてくださってる方の投稿とか見ると、あ、よかったなって思ったりはするんですけど、今のところ私できることが何もないのでね、なんか10年その小さな募金ぐらいはね したとしても、なかなかそんな大それたことは何もできないんですけれども、10年前に会ってねまたっていう感じですからね、なかなか大変やろうなというふうに思ったりはしますね。アイドル見に行くのアクティブ、あ、それ娘ね、娘ね、うん、私は行かないですよね。モーリー来てくれましたね、パフといただいております。東照宮とか行くんかなということで、東照宮もね、だからほんまにどうしようかなって悩んでるとこでございます。そんなにめちゃめちゃ行きたいっていうような感じでは動かないですね。まあ行ってみてまたちょっと考えようかなっていうぐらいな感じですね。うん、はい。引きこもるときは一日中寝巻きでも大丈夫なの、みちこさん、ね、もちろんです。はい、もう一日中寝巻きです。はい、もうあのもうほぼほぼトイレ以外にあの布団から起き上がらない感じです。はい。ね、まあそんな感じです。あの怠惰な生活を送りたい人なので。では、まずは深堀さんを探してじゃあ決めていきましょうね。今日何の占いしようかな。はい。今日は10、ね、熊本県産の食材購入して自炊しました。なるほどね。でなんかやっぱりそういうな、それすごいいいことだと思うんだけど、なんかこう熊本の、ね、果物が大変なので買ってくださいみたいなのをあげてる人とかも、なんか詐欺みたいな人もいるんだって。でなんかこう自衛隊の人が家に来て無事ですかって言うたりして、なんかこうシール貼って回るとか、それもあの言ったらそういう火事場泥棒みたいな人たちなんだって。いやもう何って思うよね、そういうのって。いや普段からあかんけど、普段からあかんけど、わざわざそんなとこ行ってねって思ったりするよね。はいね、そういうのに騙されないようにねしてくださいね。なんかこう熊本のあのなんとかで農園が困っていますみたいなやつとか結構上がってたりするらしいんですけど、まあ、全部が全部詐欺ではないと思いますよ。全部が全部詐欺ではないと思うんですけど、中にはそういうのもあるらしいので、はい、気をつけてくださいねという、まあ、あの注意喚起みたいな感じですけどね。はい、そして茶太郎さんこんにちはといただいております。では、今日は10番目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、今週伊坂さんですね。はい、もしあれば、はい、何かあれば書いてみてください。久しぶりじゃない。やっぱねこう初動大事ですからね、22枚しかカードないですから。はい、そうか、なるほど、分かりました。皆さんにお盆休みがあるかどうか分かりませんが、あるかどうか分かりませんが、2週間ね、空きますので、来週お休みなので2週間空きますので、まあお盆休みの過ごし方のような感じでしましょう。この2週間ね、来週再来週までのこの2週間ね、私がお休みなので、みちこのお盆休みねに合わせまして、皆さんのお盆休みの過ごし方というような感じでいきましょう。だからお盆はさ、そういうあの魂がねお家に帰ってくるから、お墓参り行ってもあんま意味ないよっていうような人もいるし、でもねそこからまたそこに帰っていかはるというふうな考え方をするならばね、あのお家に来てるうちにあのお墓きれいにしといてあげると、お家帰ったらきれいになってて気持ちいいよねみたいな言い方をする方もいらっしゃるのでね、まあいろいろですが、はい、3択でいきます。はい、A がマジョラム、 B がレモン、 C がローズマリーです。はい、いい感じですね。はい、ローズマリーやろ、あ、ててローズマリーやろ、ほんでレモンやろ、でマジョラムね。はい、
はい、お盆休みの過ごし方です。皆さんお盆休みとかあるんですかね。はい、もうなんか近年ね、昔は結構あのお盆とか関係なく、放送とかもね割としてたんですけど、もう近年私は休むと決めて、しっかりお休みはいただくようにしてますのでね、放送とかも振り替えとかもないです、別に休みって感じですね。はい、お役所仕事でございます。はい、なのでまたホットブレイクの時に言いますが、来週のホットブレイクも休みます。ただサイザーさんはまだこっちにおる、あの人も大阪帰らはるんですけど、あのお盆はね、でもまだこっちにいるかもしれんから、ちょっとだけ放送一人でしょうかなとか、どうしようかなみたいな感じで、あのもごもご言うてはりました。まあ土曜日絶対休まはるからね、土曜日は実家帰らはるからね、その代わりでやったらいいんじゃないとか言って言ったりはしてたんですけれどもね。はい、では参りましょうか。まずは A のマジョラムからいきます。お盆休みの過ごし方、うん、はい、どうでしょう、 A を選んでくださった方はお盆のご予定とかあるんでしょうかね。しっかり楽しんでねというふうに言われてます。うん、あのお休みがあってもなくてもね、まあちょっとお盆になると、まあ都会は好きますよ。あの御堂筋とかね、あの関西でいうと御堂筋線っていう道路があるんですけど、もうね平日なんかもうすごい混んでますけれども、あのお盆になるとめちゃめちゃ空いてたりするので、あの思い切ってそこをドライブとかいうのね、昔ようやってましたけどね。あのなのでまあそういう風な感じでもいいですし、別にどこかに行かなくちゃいけないというわけではないので、なんとなくねこういろんなところを旅して、はい、あの楽しんでいただいたりとか、まあ何かで、ね、プールであるとかバーベキューであるとか、その夏らしい、夏祭りとかでもいいですよね。なんかそういう予定を満喫するとか、まあいろんな形でね、 A の方はちょっとこう遊びに振っていただくのがいいかなという感じがします。もちろんお墓参りとかね行っていただくのもすごくいいですけれども、まあその帰りにちょっと美味しいものを食べるであるとか、なんとなくこう夏を満喫する、お休みを満喫する、まあどちらかというと遊びの方が、ちょっと重点的にという感じがいたしますので、 A を選んでくださった方はね、お盆休み、まあ、あるなしに関わらず少しこうちょっと浮かれた感じで、はい、遊んでいただいて、テンション上げていただく、まあ、2週間にしていただけるといいかなという感じがいたします。はい、でなんか結構そういうとこ遊びに行くとね、なんかちょっといいご縁がつながったりとか、とかあと、まあ、例えば恋人同士、家族、ね、ご夫婦とか、まあ、そういう風な感じで遊びに行ったりすると絆が深まるとか、なんかそういう風な感じ の、 その人間関係もあのいい方向に向くっていう感じがいたしますので、まあ、この2週間ねちょっとこう浮かれて、過ごしていただいて、はい、いろんなご縁をねつないでいただけるといいかなという風に思います。はい、あれ私伊坂さんって言った？じゃあ伊坂さんでいいや。いやごめんね。ではレモンいきましょう。はい、レモンを選んでくださった方はですね、暴飲暴食とか、ものすごくこうね、おそね、お早期みたいな感じであったりとか、なんかそういうちょっと生活の乱れに注意してくださいという、どっちかというと注意が出ましたね。はい、B を選んでくださった、レモンを選んでくださった方っていうのは、まあもちろんねお休みの間なので、いつもとちょっとこう生活のリズムが狂ったりすることもよくあるとは思うんですけれども、できるだけ普段の生活に合わせた感じの動き方をしていただけると良さそうですという感じがいたします。はい、ね、
なのでまああのいつも起きてる時間よりも 1,2 時間ちょっとゆっくり寝るとかね、そういうのはいいと思うんですけど、あの私のようにですね、日がない1日寝て起きないとかいう感じではなくて、普段の自分の生活のリズムみたいなものにちょっと合わせて、いただければなというふうに思いますので、はい、ぜひ、B を選んでくださった方はね、こうありのままの、はい、いつも通りの、はい、生活をちょっとできるだけ守っていただくという感じにしていただけるといいかなという感じがいたします。はい、ですごくこうご先祖様がね見守ってくださる期間になるみたいですよ。なのであのしっかりと普段の生活をね、生活リズムを守りつつ、ご先祖様には感謝の気持ちを届けつつという感じで、まあ、お墓参りもちろんいいですし、何かそういうお盆のね催しみたいなものがあるのであれば、まあ、そういうものにね少し、触れていただくとか、そういうお家でねなんかあの私はあんまりそういうのをやったことがないのでわからないですけれども、お家でそういうこう例えばお坊さん来てもらったりとかね、なんかそういう法事的なことをされるのであれば、なんかそういうところにしっかりと行って、手を合わせてね、ご先祖様に感謝の気持ちを届けるみたいな、ここワンセットって感じがしますね。はい、なので B を

そうか、じゃあアーカイブ組だね。はい、C を選んでくださった方はですね、ご先祖様からメッセージが届きますというふうに言われております。でやっぱりあの本当にお盆ってご先祖様うようよ出てきます。はい、本当にあれ不思議なもんでね。で私の解釈ですよ、これは私の解釈なので人によるかもしれませんけれども、まあ、人の体っちゅうもんはですね、魂がありまして、で自分の思いみたいなものもありますよね、これ私結構別物だと思ってて、魂は魂でやっぱりその宇宙からやってきて地球で何をやりたいか、そして魂を磨くで、ね、美しく磨いてまたお空に帰っていくという感じなんですよ。だから割とこう生まれてくる時にピューンと地球に来て、亡くなったらお空に宇宙にそのままピューンって割とスッと帰っていくんですよね。でも人間って生きてる間にいろんな思いがありますよね。生きてる中での思いみたいなものありますよね。これってちょっと魂とは違うくって地球に残るんですよ。だから例えば四十九日とかがあったりとか、まあそういうね、例えば成仏できてないみたいな感じのちょっとオカルトっぽいことを言ったりっていうのは、あれ全部その人間が生きてる時の思いなんですよ。いつも言うんですけど、思いって重いんですよエネルギーがね、とても重いので結構その上に上がりにくいというか、で成仏っていうのは言ったらそういうその人の生きた思いみたいなものがやっぱお空にというかちょうど中間があるんですけどね、その宇宙と地球の中間ぐらいのところに、まあなんかこう天国チックな感じのイメージの場所があって、ね、そこになんとなく吸収されていく感じが私はしてて、なので、まあ、そこからまだ、ね、地球に対して思いがある人っていうのはやっぱり戻ってきたりします。でちょっとこう地球に対する執着とか誰かに対する思いみたいなものが強かったりすると地球に残ったりします。だからやっぱりそのいわゆる幽霊的な怨念みたいな感じで言われるものっていうのはなればなるほど重たいので上に上がれないんですね。だから条例とかって条例というか条例って浄化するっていう意味で上に上げるっていうような感じの言い方をしたりすると思うんですけれども、なのでそういう感じのものが残ってたりするんですけれども、まあ、これ私の考え方の前提として聞いといてもらえるといいかなと思うんですけど、だから死を選んでくださった方っていうのはそういうこうご先祖様であったりとか、自分のね、身近で守ってくださっているそういう霊的なもの、目に見えない霊的なものであるとか、そういうものからちょっとメッセージが来やすい、タイミングになるみたいです、この2週間ね。なので例えば、まあ、そんな怖くないよ別に、ウェーって出てきたりしないから、ちょっと夢に見るとか、そういう感じです。はい、なので眠りが深い人はね結構夢気づかへんかったりすることもありますけれども、それは潜在意識に入るので安心していただいて、何かそういうちょっとした接触のようなものが C の方はちょっとこの2週間ほどの間は増えるかなという感じがしますの で別にそんな怖いことはないのでね、なんとなくこう今の自分に必要なメッセージがやってくるんだなという感じで思っておいていただけるといいかなと思います。で C の方もやっぱりねご先祖様に感謝っていう気持ちであるとか、今自分のことを守ってくださっているそういう目に見えない存在であるとか、そういうものに感謝とか、そういうのをしていただけるといいかな。もう本当に胸の前で手を合わせていただいていつもありがとうで全然構わないので、別にその寺社仏閣とか行かなくてもお墓も遠いから無理だわっていう方もね、なんかここ自分の心の中で手を合わせて感謝していただくっていうので全然 OK なので、はい、よかったらそういうふうに、試みてください。で何かメッセージがあったらね、結構それは必要なものみたいなのでちょっと書き留めておくとか忘れないようにねしてもらえるといいかなというふうに思ったりします。はい、ね、いやこの時期やっぱり増えるよね。だからふとした時にね、だから基本的に私はスイッチは切っているので、その見えたり聞こえたりはしないようにしてるんですよ。それができるようになったからね、大人になって。でもやっぱり思いが強かったりするやつってなんかそのスイッチを超えて見えたりすることってやっぱこの時期やっぱり多いんですよね。でもう一人ね

占い師であのギグで番組してくださってるあの見える系のね子と喋ってたりするとやっぱり湿気かなって言ってってその子がねなんか湿気が多い時によく見えるっていう話でだからやっぱり湿気が多いと見えるから日本の夏って湿気が多いじゃないですかだからやっぱりなんかこう暑くなってきて湿気てくるとなんか見えやすくなるよねみたいな話をね前ちょっとしてたんですけどねだからなんかやっぱそういうのがあるんやろうなと思ったりしますはいなのでまあ、 あの思いに反応するっていうのはね結構あるのでだからまあそこまで、はいまあ、よっぽどなんかそういう心霊スポットみたいなところ行かない限りはねあの普通に暮らしてたらそんなには多分大丈夫じゃないかなと思いますけどね、まあ、よっぽどその事故物件みたいなところやったらねそんなもあるかもしれませんけれどもでもあの上手にあの除霊してくれる知り合いいるんであのもしなんかおかしいなと思ったらあの私に連絡くださいという感じですねはいでは、伊坂さんねフリーメッセージいきましょうもう最近自分の発言に何の責任も持たれへんわよっしょではいきますほう、ほう、あ、いいね。ああ

0: あ、なんかリフレッシュしてください。なんとなくこう、なんていうのかな、空気の入れ替えとか、ね、例えば、空気、あ、間違えた、曲が違う、ちょっと待ってね、空気を入れ替えるとか、物理的にね、お部屋の空気を入れ替えるとか、今だからそのエアコンだったりするので、もうなんか24時間閉め切ってたりするでしょ、部屋とかもね。で、まあ会社とかでなかなかね、勝手にバーって窓開けたら何しとんねんってなると思うけど、うん、でもまあなんかそういうこう、自分のお家とかでもそうですけれどもね、少しその空気を入れ替えたりであるとか、あとね、そうやな、うん、なんか浄化もめっちゃきますね。例えばお風呂入るときとかに少し粗塩をあんまり入れるとね、給湯器が壊れたらあかんのであれなんですけど、少しだけお塩ね、入れるとか、まあアロマオイル的なもので体についても大丈夫なものをお持ちであれば、ちょっとラベンダーであるとか、まあそういうものであるとか、なんかちょっとね、浄化、全てにおいて伊坂さん浄化してくださいというふうな感じで、言われております。ですごくね、エネルギーが、活性酸素を呼んでるみたいな感じで、活性酸素ってよう言いますよね、なんかあんまり良くないんでしょ、老化につながったりするようなやつね、なんかそういうのがなんかすごくこう体の中に溜まりつつありますという感じなので、ちょっと肝臓とかに影響を及ぼす可能性が出てきておりますので、まあ、お疲れとかもあるのかなという気がしますけれども、まあ、この特に2週間ですよね、多分、お盆休みもしね、あるのであれば、ちょっとリフレッシュしていただくの大事かなという感じがいたします。ねー、そやな、ちょっと肝臓が気になるね。うん、肝臓にいいもの食べてください、調べてみてください、いっぱい出ると思うので、はい。なので、まあね、お休みやからお酒とか、ちょっと飲みたくなるかもしれませんが、いつもよりかは少し抑えめにしていただけるといいかなという感じもいたします。はい。で、まあね、お休みの間にちょっとこう、例えば、うん、読書であるとか、音楽聴くであるとか、映画を見るであるとか、ドラマを見るであるとか、なんかちょっとインプットしてみてくださいっていう風に言われてて、なんかそのインプットをするの、アウトプットするためにインプットするんじゃなくて、そのインプットすることによって何かこう自分の考え方であるとか気づきであるとか、なんかそういうのがちょっとありそうな感じがしますので、はい、ちょっとこう自分のための時間というかね、そういうものが、若干足りてないのかなという気がいたしますので、はい、ちょっとお休みの間はね、ちょっと自己中でいいので、はい、自分のための時間みたいなものを、もう本当に1日2日とかでもいいのでね、作ってみていただけるといいかなというふうに思います。ポイントとしては、まず浄化ね、お風呂入るときとかに、お塩入れたりであるとか、そういうことですよね。で、あと、部屋の空気を入れ替えるために窓を開けるようなこと、ね、あとちょっと肝臓が心配なので、肝臓ケアみたいなものをしっかりしてほしいって、できればサプリメントとかじゃなくて、お薬とかじゃなくて食べ物で、はい、少しその肝臓やから、そうやな、焼き芋とかいいですよ、焼き芋とかね、うん、結構いいですけどね、焼き芋とか、あと何がいいかな、まあまあそんな感じ他あんまり出てけへんかったけど、はい、してみてくださいね。やっぱり見てるとお酒はほとんど飲んでないけどね、あ、そうかそうか、お酒は飲んでないのはいいね、うん、そうね、だからちょっと多分その疲れが出てるんだと思いますよ、うんね、なので、でインプットね、うん、アウトプットするためにインプットするんじゃなくて、だから勉強とは違う感じ、うん、なんかこう映画見たりドラマ見たりして、なんかちょっと、あ、いい、そうやな、俺もなんかそんな頃あったな、でもいいし、なんか、あ、こういう風に生きたいなとかでもいいし、何でもいいねんけど、なんかそういうこう自分のためにインプットするって感じです。はい、なんかインプットっていうとね、どうしてもなんかこう勉強とか なんかアウトプットするためのね、こうインプットっていうイメージがちょっと強いのかなという感じがしますけれども、あの自分にこうね染み込ませるためのインプット、はい、していただきたいなというふうに思います。でそれで少しバランス整えていかれるとここから先いいかなというふうに思いますのでね、もしよかったら参考にしてみてくださいね。まあね、お酒もね、本当に私も ほとんど飲まないんですけど、なんかやっぱりちょっとこう負担をかけるというかね、なんかそういうのがあるみたいですよ。なんかこういろいろとお話を聞いているとね、うん、そんな気がいたします。はい、ではちょっと待ってね、ギグ的トップ10がよいしょよいしょ、はい、ギグ的トップ10も来ましたので、ちょっと待ってね、これか、はい、では今週のギグ的トップ10に参りますので、はい、お付き合いください。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん

ギグテクトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。はい、番組のお休みは来週だけです。はい、来週のトップ10は来週のトップ10はどこででもどこにも発表できひんな。2週でどうしようかな、ちょっと考えます。はいね、同じ週で休んじゃうからね、ムンサダの方でも発表できひんなと思って、はい、ちょっと考えます。はい、そんな感じです。石焼さんね、サイザーさんお酒好きそうと、ね、好き好きですね、あの人はね、本当に。では、今週のまずは10位から4位までを発表してまいりましょう。第10位はこちら。気の済むまでダメなとこを数え合えたなら。第10位、先週から4ランクダウンです。 Shake My Days、 ブルーグレイの木曜。先週から13ランクアップです。モミーユリナ、透明な水。

はシックスランクアップです。もみゆりなときめきドリームパレット。あれもこれもデイリーファッションパレット、それはためらいの海で。第4位、こちら先週と変わらずです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。三角コインで松がね、先週1位だったんですが、このところ強かったんですけれどもね、5ランクダウンで今週は6位ということで、そしてときめきドリームパレットがね、やはり先週はねトップ10圏外に落ちてたんですけれども、さすがに1週ぐらいで帰ってきましたね。今週は5位という感じになっております。そして透明な水がちょっと夏らしい歌ということもあるのでしょうか。この間ゆりなのさんさんひまわりラジオで歌ってたからかもしれませんが、13ランクアップしてきております。それでは11位からご紹介しておきます。20位もみゆりな夢を見るかもしれない、19位シェイクマイデイズ取り留め、18位山下圭司ジェッティ、17位もみゆりなガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズ取り留め、15位山下圭司、取り留めがまだ2つ入ってるよ。19位と16位が取り留めだわ、サイザーさん。15位15位山下圭司夜と嘘の間で、14位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位顕著君に伝えるメロディーとなっております。それではね、また訂正が送られてくるかもしれませんけれども、トップ3は関係ないのでトップ3を発表しておこうと思います。それでは参りましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということでね、だいぶなんかこう夕焼けがね、綺麗な季節になってきたなという感じがしますよね。でちょうどねこのスタジオの近くからもね綺麗に夕日が見えるところがあるのでね、またその季節が近づいてきたなという感じがします。

はい、ということで今週の第2位は先週からワンランクダウンでしたね。シェイクマイデーズ夕暮れにサイダーとなっておりました。ではこのままいきましょうね。今週の第2位、さあ今週の第2位は先週からワンランクアップでございます。シェイクマイデイズ青春のデッサンということでね。ということは今週の1位ちょっと予想難しくない？まずは第2位です。

はい、ということで今週の第2位は先週からワンランクアップでしたね、シェイク・マ・デイズ青春のデッサンということでね、これのミュージックビデオが一番最新なんですけど、 YouTube でねシェイク・マ・デイズのチャンネルで上がってるんですけど、これ結構私が気に入っておりまして、みつきちゃんが可愛いなと思っておりますよ。皆さんはいかがでしょうか。ではさあ皆さんは予想できましたでしょうかね。はい、参りましょう。今週の第1位、さあ今週の第1位は Shake My Days のなんとデビュー曲でございます。先週から9ランクアップです。第1位 Shake My Days 空はイミテーション。

0: はい、ということで今週はこんな感じのランキングになりましたね。なぜか上がってきましたね、ソライミテーションね。さあどうなっていくんでしょうか、楽しみにしておきましょう。来週はお休みです。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね、コメントたくさんありがとうございます。来週のムンサタ自体はお休みです。多分サイザーさんが土曜日の代わりの放送をするんじゃないかなと私は予想してるんですけれどもね、はい、土曜日は多分サイザーさんの放送もお休みなので、はい、なんとなくねお盆って感じがしますね、はい、なのでちょっとこういつもと違う感じの、はい、なんていうのかな、こう配信時間になりますので、はい、そのあたりねちょっとチェックしていっておいていただければなというふうに思います。はい、独り占めの夢はもう出ておりましたね。アーモンドピスタチオも出ておりましたね君が変わったも出てましたね。はい、ソライミテーションでした。そう、ソライミテーションがデビュー曲なんですよ、シェイクマイデイズで言うとね。はい、そうなんですよ。みつきちゃんが可愛いってそのまんまやないかいということでね、ありがとうございます。そんな感じでした。さあ、先ほどね取り留めが、かぶっておりますねという話をしておりましたが、最新情報をいただきまして、どこ行ったかな、16位が取り留めで19位が君を見かけたに、だそうです。はい、というふうに来ておりますので、はい、そこ訂正しておきます。さあ来週、再来週、ここ2週です。はい、あ、いいのが出てきたよ。2週連続でね、2週間の間に食べたらいいラッキーフードいきましょう。今週来週のラッキーフードは焼き鳥。はいね、もうこれはあれじゃないですか、お祭りとか行ったら絶対売ってるしね、なんかこうお盆で集まった時とかにお惣菜で買って食べたりもするし、はい、いいんじゃないかなというふうに思いますので、はい、ぜひねそちらの方を食べていただければなというふうに思います。はい、焼き鳥何が好きですかね。私鳥木とか行くと必ずレバーは食べますね。はい、で美月さんはね野源軟骨とか好きなんですよ。あと皮身の部分なしかいっていう感じですけれどもね。あ、ね、いちごさんと新次郎さんが来てくれてましたね。はい、ありがとうございました。はい、いちごさんね、こまごまとした用事を足していて今になりましたと、後でアーカイブ見ますということでありがとうございます。そして新次郎さん、みちこさん、皆さんこんにちはと、晩まで仕事ですが昼休み中にチラ見してますということで、はい、ありがとうございます。皆さんよかったらね、高評価ボタンもついでにポチッと押して、はい、いただけると嬉しいなというふうに思いますね。ネギマとつくねが好きですか、みーちゃんはぼんじりが好きですか。だからそういうのも全部入れます、焼き鳥の中に。はい、なんか別にそのタレのね、みーのやつだけじゃなくて、別にそのなんか焼き鳥屋さんで売ってそうな焼き鳥ならば、別に部位は、はい、どこでも構わないので、はい、よかったら好きなとこね食べてみてください。ももせせり皮、あー、なるほどね、みんなそれぞれね好きなところが違うので、はい、どこでもいいです、食べてみていただけ、みつきちゃんそういうのが好きそうで、そうなのよそうなのよ、もうほんまにね酒飲みみたいなもんばっかりが好きでね、はい、困ったもんですけれども、はい、そんな感じで、今週はねちょっとのんびり時間がね、ありますけれどもね、なんでやろ占いのコーナーがあさり終わったんかな、というか私が時間をきっちりして始めたからかもしれませんけれどね、余裕を持って始めたから余裕を持って終われるのかなという感じがしますけれどもね。はい、なので、まあ、先ほどオープニングでもお話ししましたが、来週はお盆休みで、放送自体がお休みです。はい、そして今週ムンサタまだございますので、今週のムンサタまだございますのでね、はい、お休み前の、はい、よかったらひととき夜更かししに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、アスパラね美味しいよね。でもアスパラは焼き鳥じゃないよね はい、そんな感じですけれどもね、まあ2週間元気に、暑いですけれどもね、そこをちょっとこうなんていうのかな、乗り越えていきたいなというふうに思います。でお盆が明けるとね、少し暑さもなんかマシになってくるような気もするんですけれどもね、なかなか今はね9月10月ぐらいまでしっかりと暑かったりしますので、そこちょっと無理のないように、うまくね、体力を温存しつつ、でもこうじーっとしすぎず、はい、エアコンはしっかりかけていただいてという感じかなという気がしますので、やっぱねご飯しっかり食べるの大事ですからね、何を食べるかっていうのを大事にしていただきたいなと思います。でちょっと宣伝させていただきましょう、時間がありますのでね、毎週火曜日の夜21時から、インスタグラムで、配信をさせていただいております。今週はですね、変わりたいのに変われないのはなぜというふうなテーマでお話しさせていただきますので、30分私がブワーって喋ってるだけなので、そんなに皆さんとの交流はないですが、はい、もしよかったら気になる方はね見に来ていただいて、こんばんはとかお声かけていただけると嬉しいなというふうに思います。はい、もしインスタのね、アカウントお持ちの方いらっしゃいましたら、今日の火曜日の夜21時から、はい、お集まりいただけたら嬉しいなと思います。名前は太田みち子、もしくはみちみち61で検索していただきますと、はい、出てきます。これね、アカウント名ね、もうちょっとちゃんとしたやつにしとけばよかったと後から思ったりするんですけれどもね、まあまあまあいいやと思っておりますので、はい、ぜひそちらの方も遊びに来てください。アーカイブはね YouTube の方に載せてるので、もしねなんかアーカイブでゆっくり見たいわという方は、氏名を思い出させる占い師太田みち子でよかったら検索していただきましたら出てくる、チャンネル出てくると思いますので、細々やってるちっちゃいチャンネルなのでね、もしよかったらそちらの方も高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた来週元気にお会い、来週はお休みです、再来週元気にお会いしましょう。お相手は太田みち子でした。バイバイ。

0: アレックスのアグレッシブに行こう。
1: この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめるコメダコーヒー江別一番町店、コメダコーヒー苫小牧弥生町店、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星置店、布団巻きの二郎江別店、そして北海道苫小牧市に根ざし地域の皆様の福祉、不動産、飲食事業を通じて欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気に、アップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
2: 無限の潜在能力を科学で証明する、すべての人にやる気、元気、勇気をお届けするドリーム実現アカデミー、ぜひあなたも脳が見ている世界を体験講座にて実感、納得、体験してください。詳しくはドリーム実現アカデミーで検索。
1: おはようございます。初対面の人と爆速で仲良くなるのが得意な営業強化コンサルタントアレックス・ソーマンです。今週も私が気になるゲストをお迎えして、今日も一日アグレッシブに楽しめるヒントになる番組を目指していきますので、ここからの30分間お付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。そう、まずゲストを紹介する前に、毎週告知させていただいている札幌の洋菓子店木の戸屋さんのありがとうギフトプレゼントコーナーの方の告知をさせていただきます。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたい理由やエピソードを募集しております。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただきますので、毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうを伝えたい、その思いを札幌の洋菓子店木の戸屋のありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。送り先は FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは公式 Facebook ページへありがとうギフト係と、タイトルつけて、エピソードとラジオネームも添えて送ってください。 SNS で私とつながっている方はそのまま DM で送っていただいても構いません。でこの番組の前のファインの共に輝きましょうのファインさんとつながっている方はファインさんにね、直接 DM で送っていただいても構いませんので、どうぞどしどし送ってください。当選者の発表は発送をもって発表に変えさせていただきます。ありがとうギフトは温かいおもてなしでお客様を、お客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋の提供でお届けいたします。ということで早速本日のゲストをお招きしたいと思います。本日のゲストは喫茶ありのまま上田純也さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 上田さん、なんだかんだと言いながら今回なんと3回目ということで、考えたら最初に来た時は普通にっていうか、上田純也として夢を語るっていう、まだ会社員っていうかね、勤め人だったんですよ。で2回目来た時には、これから僕の夢、そして自分を変えてくれたメソッドというかね、ノートですよね。
3: そうですね。
1: そこの出版する本の話で、自分はどうしたいっていう、うん、自分を取り戻すノート、うん、その、クラファンのね話をしていただいて、はい、まあもちろん出版もできましたし、
3: 出版もしましたね、
1: うん、ね、絶賛アマゾンで購入できるということで、
3: あと店頭でも、
1: 店頭でも
3: 喫茶ありのままでも販売してますので、
1: うん、喫茶ありのままでも、
3: はい、
1: そう、そして今日その今出た喫茶ありのまま、小樽市銭箱でやっている、
3: はい、
1: 喫茶ありのままの店主として登場。もう出るたんびにステージかな、かかもう 上がってってますよね。
3: 上がってます、かなり上がってます おかげさまで。
1: いや本当僕がどんだけアドバイスしたか
3: ありがとうございます、支えてくださってい
1: やずるい、あのリスナーの方ちょっともう本人紹介する前から言うのもあれですけど、この人ライ僕に LINE でちょっと相馬さん話したいことあるんですけど時間取ってもらえますか、おなんかあるのかなと思って、あいいよっていついつねって言ってズームしてたら、でなんかこうやってどうなのって雑談してたら急になんか相談始めるんですよね。してどうしたらいいと思いますって言って人になんかコンサルさせようとするっていう、俺なんかまんまとコンサルさせられてると思ってっていう、上田純也さん
3: 親しみやすいんで
1: いやうまいよね、
3: とんでもないです
1: 、そうこの知識泥棒メガまあでもねキャラクターですよ、上田さんのそのなんだろう、そのキャラクターがねなせる技、
3: うん、
1: まあ、それこそあのあんまりあのちょっと、まあ、あの子供の頃ね、
3: うん、
1: まずちょっとまあいいや、まず自己紹介してください改めて。
3: はい、はい、キッスありままで銭箱で喫茶店オープンを5月にオープンしました、
1: はいね、今年の5月ですね、
3: はい、
1: うん、
3: で僕自身がなぜやるのかっていうところ、
1: はい、
3: やっぱ今までそんなに飲食ってやったことないんですよ、なんですけども、うん、あの僕自身4歳の時に交通事故って、はい、あって、うん、1週間命のもたないよって言われていく中で生かされた、
1: うん、
3: この意味とかなぜ生かされたのかとか、いやここがやっぱ重要だし、
1: はい、
3: それまで その小学校からずっと、まあ、人間関係がうまくいかないわけですよ、
1: はい、
3: あの普通の小学校中学校、うん、学校全部行って、
1: うん、
3: で社会に出て、
1: はい、
3: でやっぱね、中でやっぱ生かされてもずっと人間関係、集団の人間関係がうまくいかないっていうところに踏まえて、でコロナ禍になった時に、
1: はい、
3: これって僕が対応しないとやっぱり社会に任せられないなって思っちゃったんですよ。
1: ああそっか、
3: うん、
1: はい、
3: なんか社会はある程度対応はするけど、うん、そういう場所は作るけど、うん、本当に変われる場所って、うん、あの行政じゃないなって、自分が動いた先にその僕と関わった方が可能性だったりっていうものを気づいていく、いければなって思って、
1: はい、
3: るところになりますね。
1: なるほど、その変われる場、それが喫茶ありのまま。
3: はい、そうですね、喫茶ありのまま、その僕自身がやっぱその人間関係うまくいかないで、ずっと執着とかしてきた中で、
1: はい、
3: その執着を手放した時に、うん、なんかすごい肩の身が下りた感じだったんですよね、
1: うん
3: うん、で中で、まあ、全部吐き出して過去のネガティブな部分を吐き出して結局どうしたいのっていう感じにたどり着いたんですよね、はい、うん、今から未来どうしていきたいのかとか、はい、そういったところをこれからの僕よりも下の人方、20代だったり30代前半の方々にもっときっかけだったり一歩踏み出すきっかけを作っていきたいなと思って喫茶店をオープンしました。
1: ねえ、素晴らしいですよ。でそのね、今おっしゃってたように本当にもう子どもの頃にね、大変な、もう普通だったらもう1週間とね命が持たないじゃないかってぐらいの瀕死の重傷を負ってたわけなんですよね、
3: う
1: ん、
3: そうですね。
1: でもそこから復活、うん、復活って変ですけど、こうやってね、こう命そのままつねぎ止めて生かされてるっていう、
3: そうですね、生かされたっていうところはありますけど、うん
1: ね、
3: でもそれだけだ、結局同じその現象だとしても、
1: はい、
3: 生きる人と死ぬ人って絶対いるわけじゃない、いるわけじゃないですか。
1: 確かに、
3: その中でも生かされたっていう、ここに意味があったりもしますし、うんうん、なんか若い人方はなんか、うん、失敗を恐れちゃってる、
1: はい、
3: 自分はできるのに蓋閉めちゃってるっていう方々が、うん、やっぱ多くは見えるかなって、まあ、全体像は分かんないですけども、見えるとこ見た時に失敗してもいいからやってごらんって、
1: うん、
3: まあ、そこからだよっていう感じを言ってあげたいですね。
1: いや確かにそうですね、うん、だから上田さんなんかそのテニスは高校時代でしたっけ、
3: 中学校はソフトテニス、 で高校から公式テニスをやってます。
1: 最高実績教えてください。
3: 支部で3位。
1: すごいですよね。
3: で全道大会に出場しました。ダブルスで
1: ねえ、言ってもやっぱりそこのね体がちょっとこう思うように動かない部分だってありますからね。
3: かなりありますね。
1: ねえ、なのにですから、そまあ言い方悪いけど動く人を打ち負かしてきたわけじゃないですか。言ったら
3: そうですね、
1: プライドへし折ってきたわけじゃないですか。
3: そうですね、障害者だからそのマイナスだからっていうのは、それって僕からしたらもうやっちゃったから、もう決めたらやっちゃったから、もうできんじゃないかなって。
1: そう、ね、
3: テニスで可能性を感じたし、
1: はい、
3: 何でもできんじゃないって思ったし、
1: ね、だからそういうガッツがあるんですよね。
3: ガッツっていうか、
1: まあ、それが当たり前なんだ。
3: そう、
1: 上田純也スタンダードがそこにあるわけなんですよね。
3: そうですね、
1: そんなのは別に当たり前でこれで来てるから、そんなの普通だぜっていう感じなんですよね。
3: そうですね、
1: で
3: もやっぱそのテニスでできたっていうところ、これってまあありがとうではありますよね、簡単に言っちゃえば。だってそこがその言われながらもやってできたっていうところ、そこはあくまで自分のステージを常に意識してきたかなって。
1: 素晴らしい。そこの実績もそうなんです、それも素晴らしいんですけど、今度は今のこの喫茶ありのままですよ。なんとコーヒー入れるとかそんなレベルじゃないんですよ。まあもちろん美味しいコーヒーをねエスプレッソ入れたりもするんでしょうけど、それどころじゃないです。バスクチーズケーキ作ったりしてるんですよ。名物っていうかちょっとこれはぜひ食べおすすめの、
3: そうですね、
1: 一押しとして
3: ケーキを作ってるんで、
1: ねえ、ケーキ作る人とは思わなかったけど。
3: ラケットを
1: ホイップに持ち替えてホイップなんで分かんないけど、でもケーキね、ずっと練習とかって家で試作もねしてましたもんね。
3: そうですね、ちょうど1年くらい前に曲がりカフェをやって、まあ今年の2月までやって、でそこを使えばって、その場所、空き家を使えばって、持ち家だったんで、そこを改装して
1: すごい
3: やりました、
1: ね、え、場所が小樽市銭箱1丁目 21-19 ということで、本当にもう一軒家
3: ですね、の1階を改装して、
1: ね、え、素晴らしい。ぜひ皆さんコーヒー飲みにね行くのもいいですし、ドライブがてらにね、札幌とか銭箱小樽近郊の方なんかね行っていただければと思いますしね。これ小樽駅からどうなんですか、銭箱。
3: 端と端、札幌よりは一番端です
1: が銭箱だ。
3: 銭箱です。
1: なるほどなるほど。じゃあ車で行く、銭箱駅
3: からは、駅からだったら10分ぐらい
1: 10分歩いて10分ぐらい、
3: はい、ショートカットしたらその半分。
1: ショートカット、どこをショート、どうショートカットするのか分かんないけど、もしうまくショートカットできたら早いらしいです。
3: そう、
1: それ誰か人の敷地歩くわけじゃないでしょうね。大丈夫ですかね。あ、裏道みたいな、
3: 裏道みたいな。
1: あ、なるほどなるほど、
3: はい、
1: ということでね、じゃあ駅からでもね行きやすい、まあドライブがてらでね、
3: そうですね、
1: 海岸線っていうかね、海見ながらちょっとドライブしていただければ、美味しいバスクケーキとバスクチーズケーキとコーヒーでね、
3: はい、
1: ひとときを過ごしていただいて、ちょっと上田さんとおしゃべりなんかね、はい、まあちょっと時間があればね、他のお客さんに迷惑にならないぐらいだったらね、喋れるでしょうから、気に入ればね、自分はどうしたい、本ありますかって本購入も、
3: そうですね、
1: できますし、
3: はい、
1: いいですね。そしてその喫茶ありのままをただそこ回転させたい、僕の作ったバスクチーズケーキを食べていただきたいだけじゃないわけなんですよね。
3: そうですね、バスクチーズを食べてほしいわけじゃなくて、やっぱそこがやっぱ居場所だったりとか、横と横がつながれるような場所作り、
1: 新しいね、自分に出会う場所ですね。
3: そうですね、だったりとか、やっぱ学 校だったり会社、家以外の第三の居場所、う
1: ん、ああよくサイドプレイスなんてね、はい、言いますけどね、
3: はい、今、うん、あちこちで出てる部分でありますけど、
1: うんうん、まあ今このコロナ明けてもうだいぶ経ちますけど、やっぱり会社自宅の行き、そして関わる人もそこだけっていうよりも、ね、じゃあどっかにコミュニティに入ろうかって言ってもなかなかね、じゃあどこに行っていいのか分かんないけども、ね、じゃあまずそれだったら喫茶ありのままに来てくださいよと。
3: そうですね、
1: そこでね、うん、またいろいろな新たな喫茶ありのままのコミュニティがそこにはあるからです
3: よね。ありますね、
1: うん
3: うん、
1: まあ、なんて言ったってね、そこはもう上田さんがぐいぐい回しちゃいますもんね、うん、
3: 回します。
1: そんなそんな回すわけじゃないけど、うん、まあまあでもね、
3: うん、なんかつながりで、なんか安心できる場所、うん、
1: はい、
3: やっぱ僕自身がその否定をなんかやっぱ感じているところ、
1: はい、
3: 世の中に否定だったりとか、なんか喋ったら否定されるとか、
1: うん、
3: そういったところもなんかすごく感じてきたところがあるんですけども、あのやっぱ否定のない空間は作っていきたいなって、
1: はい、確かに
3: 否定だけっていうのがすごく受けてきた、うん、世の中受けてきたって言い方は悪いですけども、あのそこを感じてきたっていうところがあるから、
1: はい、
3: やっぱなんかそこじゃなくて表面じゃなくて、うん、内側に答えてあるから、自分のその内側をちゃんと本音を聞いてあげたら、本当に自分がどうしたいのかとか、
1: うん、
3: そこを見つけれる場所なのかなと、
1: いいですね、
3: 思ってます。僕自身がそうだったんで、
1: はい、だからもう本当に実践して乗り越えてきたっていうかね、そこを通り過ぎてきたこう上田さんだからこそ、そういったちょっと壁に当たってたり、こう悩みが抱えてるとかっていう課題持ってるよっていう人が来ていただければね、うん、お話しながらその辺をこうちょっと紐解くというかね、溶かしていくみたいなところなんでしょうね、うん、
3: そうですね、
1: うん、
3: 障害って、
1: うん、
3: あるやっぱ前に進めばぶつかりますから、障害
1: そう
3: 必ずあるじゃないですか。
1: ある
3: ないとこなんてないんじゃないかなって。
1: そう
3: な、本当 0. 何歩っていう一歩を踏めれば未来は可能ですし、やっぱ、
1: はい、
3: やっぱどういう人と関わるかってすごい大事だなと思ってます、うん、
1: そうですね、なんか障害とか課題とかって、うん、それはまあ乗り越えられないね、障害は来ないとかね、課題壁はないよとかって言うけども、ね、壁が出てくるってことはそれだけ進んでるってことなんですよね。
3: そうですね、壁が今までないことが起きるってことは、それだけの自分に必要なところ、
1: うん、
3: 自分の未来これから進んでいくところ、
1: うん、
3: これが自分にとって必要な壁だし、
1: はい、
3: まあ、これ今から過去を見たときに、一番苦しい時を見たときに、今って苦しいと思ってるけど、実際どっちが苦しいっていうところなんですよ結局、
1: うんうんうん、
3: で見た時に過去の方が苦しかったら、今ってそんなに重くないよねって感じるんですよ僕って、過去と比べたら、
1: うんうん、そうですね、
3: じゃあもう未来に進むしかないよねって感じ、うんうん、
1: いや本当そうなんですよね、うん、過去にばっかり気を取られていてもしょうがないですからね。
3: そうですね、
1: 未来に、明るい未来にどんどん進んでいくためにはっていう、
3: そうですね、
1: うん、もうなんか前向きになれるコーヒーなんかありそうですね。
3: そうですね、ありのままなんで。
1: ありのまま、いや、まさにその天命のありのままっていうのも自分らしくっていうか、自分をっていうことなんですね。
3: なんかもう偽らなくていいから、うん、もう自分のままでいいなっていう感じ、なんかいい顔とかしなくていいから、
1: はい、
3: なんか不安だったら不安でもいいし、怖いなら怖いでもいいし、何でもいいんだけど、自分がどういう自分でいたいかの方が重要だって、僕自身も結構外に答えを求めてきたことがずっとあったけど、
1: はい、
3: でもや集団行動、はい、集団行動僕本当に苦手なんですよ、
1: はい、
3: 対人関係僕人見知りなんで。
1: 昔はね、
3: いや昔で中で、
1: はい、
3: やっぱ個人と個人一人一人がやっぱちゃんとね本音出せるような場所だったりと、
1: うんうん、
3: 結局自分結局内側にしか答えないから、結局、
1: はい、
3: なんか頑張って仕事するもんなんだなと思っちゃうから、
1: うん、なんか僕の想像する上田さんの未来って、まあ今まだまだ全然若いけど、 本当におじいちゃんになった時にでも、俺だって昔こんなずっと店やってるけど、こんなやってるけども実は大変だったんだぞ、今のお前に比べたら、うん、なんか俺なんかもっと大変だったんだから、うん、それでも乗り越えられた、俺でも乗り越えられたのはお前ならもっとできるぞみたいに励ましてる未来がなんか見えてきますもんね。
3: 見たいですね。
1: なんかもうこのジジイただもんじゃねえなみたいな感じでコーヒーを落としながら、うん、その時はもうケーキの種類もどうなってるか分かんないけど、ね、どんなケーキ出してるか分かんないですけどね。いいですね。もちろんなんかこうメニューもその時その時で変わってくるんですよね。
3: そうですね、メニュー毎月変えようと思ってるんで、うん、
1: あ毎月、
3: ケーキを変えようと思ってるんで、うんうん、まあそうですし、まああとまあカフェもそうですけど、
1: はい、
3: 背骨を整えるセラピーも、
1: おお背骨を整えるんだ、背骨コンディショニング、
3: はい、
1: 背骨でね、人間のもう本当に背骨って大切な部分です
3: からね。そうですね、背骨が大事って言われますね、うん、
1: まあ木で言えば幹ですからね。
3: そうですね、
1: うん、そこがねちゃんとしてないと全部歪んじゃいますからね。
3: そうですね、自律神経にもつながってきますし、
1: そういうのもやってったり、
3: はい、やってたりして、
1: ああいいですね、
3: はい、
1: じゃあ心も体もどんどんね、
3: そう
1: 前向きになれるような感じになってきますね。
3: はい、心も体も元気に、
1: うん、ええ、でそこどうなんですか、駐車場もあるんですか。
3: 駐車場は、
1: うんうん、車で行った時に止められます。
3: 止めれます。
1: おお、いいですね。
3: 7台8台
1: あ結構止めれますね。
3: 結構止めます。
1: え、何席あるんですか。
3: 20あって、もともとそこのカフェが、
1: はい、
3: 喫茶店が、
1: はい、
3: まあ母親の実家なんですよ。実家でもう祖母は亡くなって、
1: うん、
3: でまあ空き家、数年間空き家で、
1: はい、
3: なってた

0: そうですね、うんうん、
1: その辺はなんかいろいろ打ち合わせしてね、
0: 打ち合わせさせていただいて、
1: どんな感じでね条件でやるかは別として、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: なんか有名なこうねシンガーももしかしたら来年はツアーで来るかもしれないっていうね、
0: そう
1: 話もあるという、
0: ある、そうなんです、
1: 素晴らしいです。またそれも決まったらね、
0: はい、
1: ちょっと交互期待って感じで、
0: そうですね。
1: 喫茶ありのままのインスタグラムのアカウントがあるんですよね。
0: あります。
1: 喫茶ありのままはひらがなで、
0: はい、
1: して銭箱とかって入れると大体出てきますね、
0: はい、そうですね。
1: ぜひ皆さんちょっとフォローしてください。
0: はい、
1: なんか今まだ1000人いかないのでライブができないということで今個人の方はね、上田純也さんの個人のインスタはもう1000人はいるからライブはできるけど、うん、できれば喫茶ありのままでライブ配信したいからっていうことでね、
0: そうですね、
1: うん、ぜひ皆さんあの聞いてる方は喫茶、うん、喫茶を漢字ありのままひらがな、そして銭箱、小樽銭箱のね銭箱で、
0: はい、
1: ぜひ検索して皆さんフォロー、そして高評価いいねしていただければと思いますんで、
0: はい、
1: よろしくお願いします。フォローバックもしますからね、
0: はい、
1: 上田さん細かいですからちゃんとやってくれますから、
0: はい、大丈夫
1: です。しなかったらあの DM 送ってフォローバックしろって言ってくださいでフォローしたよっつってね、キスありのままに行ったらもしかしたらいいことあるかもしれません。
0: かもしれ
1: コーヒーちょっと大盛りになってるかもしれないでもいいですね、なんかサードプレイスですね、まさにね。
0: そうですね、僕が作りたかったところ、
1: うん、
0: 結局この若い年代の人、
1: はい、
0: 僕よりも下の年代の方々が、
1: は
0: い、やっぱその
1: 上田さん今おいくつ？
0: 37になります。
1: 37? そんな年だったの？
0: そんない
1: つもなんか年齢聞いて驚くなと思ったけどもっと若いよね、イメージあるからね。意外と言ってたん
0: だ意外と言って
1: 37か。
0: この20代30代前半、
1: はい、
0: 30代前半、
1: はい、
0: やっぱここを支えていきたいなと思ってて、
1: うん、
0: やっぱその
1: いい、ね、
0: この一番難しいこの20代30代、
1: はい、
0: 中でも半ば、
1: うん、
0: 20代半ばからその30代前半、
1: はい、
0: ここってやっぱ分岐点なのかなって思う、うん、ここができるかできないかでやっぱ未来つながってくるなって思って。
1: そうですね、僕も20代本当に今で言えばブラック企業とか、まあ、転職も結構しましたけど、そういう、ね、厳しい環境のところで働いてたからこそ今なんか踏ん張れるっていうね、
0: うん、
1: そこになんか仕事に対する体力がついたなっていうのもありますしね、うん、人間関係もすごい鍛えられましたしね、
0: うん、
1: うん、いい経験をその時はしましたよ、
0: うん、
1: まあ、だからね、なんかそういう時に、ね、こそなんか逃げないでね、
0: そうそう、
1: どんどんどんどんチャレンジしていってほしいですもんね。
0: そうですね、逃げてもいいんです、逃げてもいいんだけど、うん、やっぱその支える人がちゃんと味方に後ろについてるかついてないかって大きいですよね。
1: ああ、そっか、そこもあるか、
0: うん、支えれるだけの人と、
1: うん、
0: なんか一緒に
1: ちょっと相談できるような、
0: ね、できるような
1: 心の支えですからね。
0: そうですね、未来につなげれるような、
1: うん、
0: 人と関われたらやっぱ誰と関わるかってすごく大事、
1: 大切ですね、
0: なんところですね。なんか一緒になんか、うん、まあ言い方悪いですけど悪口ばっかり言う人もいるわけです
1: よ。そうそうそうそう、
0: でもそれをちゃんと支えれる、
1: うん、
0: それは違うよって言ってあげれるような人に なりたいなって僕自身思いますし、
1: そうだから今リスナーの方でね悩みあって支えてくれる人なんか俺の周りにはいないよって思ったあなた、すぐ銭箱行ってください。
0: 銭箱
1: の1丁目21番の19、そして喫茶ありのままの扉開けてください。そこに支えてくれる人いますか、ね、
0: お待ちします。
1: お待ちしております。えということで、あっという間でしたけれども、本日のゲストは小樽市銭箱1丁目21の19、喫茶ありのままの代表の上田純也さんに来ていただきました。上田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組は米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、そして布団巻きの二郎札幌星置店、布団巻きの二郎江別店、そして欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして札幌の洋菓子店木の手屋、そしてエンターテインメントで日本を元気にアップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。改めて本日のゲストは、はい、喫茶ありのままの上田純也

0: 田さんに来ていただきましたけども、上田さん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 最後リスナーにこうメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、僕がやっぱ作りたい世界っていうところなんですけども、あの子と子が助け合う、そんな当たり前の世界だったりもそうですよ。20代30代こんなそこのきっかけ作りをしていきたい、支えていきたいって一歩踏み出して落ち込んだりとか前に進めないっていうこともあるかもしれないけど、その一歩踏み出すことが大事だし、それを支えれる人、そういう人方と一緒にいるとやっぱ安心して前に進めるなって僕自身が感じてきたので、やっぱその誰と関わるかっていうのはすごく大事なのかなと僕自身が思っています。でやっぱこれからもっと明るい世界を作っていきたいと思ってます。
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、上田さんありがとうございました。それではまた来週火曜日午前9時30分にお会いしましょう。引き続き FM 記号をお楽しみください、はいはい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様こんばんは、ゆりなのさんさひまりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このねルローの番組は隔週ぐらいでいつ放送するのかわからないんですけれども、本日はね今週は8月12日の水曜日の4時過ぎからね放送させていただいております。もちろん朝ではなくて夕方の4時ですよ。夜中か、4時やったらね。私いつも祇園で働いてる時はもう4時まで歌ってるんですけどね。はい、ということでね、お盆休みの、ね、方もいらっしゃると思うんですけれどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。京都はなんか台風がね本当は先週末に来るってなってて、で私あの先週土日とあの泉佐野と和歌山の方にライブしに行ってたんですよ。だからなんか盆祭りもあるから、もしかして雨だったらみたいな話もちょっと出たんですけど、まあそこはさすが私ですよね。全然降られなかったですよ雨に。はい、なんかねそういう外でのイベントとか個人的にあるときはねほんまに降られたことないんですよね雨に。だからあんまりそういうの気にしてなかったんですけど、むしろ台風来るんだと思ったらね大丈夫かな、いろいろと和歌山とか海近いけどとかいろいろ思ったりしたんですけど全然大丈夫でしたね。はい、なんかそのね台風がちょっと今進路というかそでたりなんかしてこの水曜日に来ているみたいなんですけどね、京都市内はちょっと軽い横雨でしたね。ね、皆様のところはいかがでしょうか。台風ねやっぱ雨がね降ってくれないとね作物さんも大変だし、降ってほしくはあるんですけど降らないと暑いしね。でもちょ台風ってなるとちょっとねハリケーンみたいなね感じがあって、ちょっとねちょっともうちょっとお手柔らかにお願いしますっていう感じになるんですけどね。はい、ということでこのねゲリラ豪雨ではないですけど台風の最中ゲリラ放送させていただいているこのゆりなのさんさひまりラジオにちゃんとついてきてくれている方がいらっしゃいます。神戸のヤマピーありがとう、ついてきてくれてすごいねヤマピー、本当にもみもみおはよう、あんよ、おはようございます。放送予定探したけどわからなかったよ、ついさっきあげたからな。そうそう、なんか知らせてくれるらしいわ、すごいな。フォローかな、なんかしてくれてたらねこの番組なんか通知来るようになってるかもしれないですね。ありがとうございます。映像付き生放送でねお送りさせていただいてます。先週末は大忙しだったみたいだね、お疲れ様です、ありがとうございます。もうね何が疲れたってさもうさ全てをは言わないよ、言わずもがないけど、じゃあライブはめっちゃ楽しかったんやで、土曜日の金曜日の夜中にいつものギヨンミュージックのねバーのジョニドスさんでもちろん歌わせていただいて、でそっからの土曜日いつも寝不足は別にいつも通りやね、まあ、まあそれはいいとして、でお昼に着きました。もうお昼ご飯も食べる時間もなく、もうとにかく用意してサウンドチェックして、とりあえずワンステージ目だみたいな、まあそれも OK やって、ワンステージ行きました、イエイ。で2ステージ目もそのままやりました。だから結構そのまますぐ移動して、今度は休暇村、紀州加田の休暇村に移動させてもらって、でそこでもサウンドチェックとかして、でもうその時になんかね夕方に一気に疲れが来てもう正直あれですよ、その時15曲かな歌ったんやけど、もうちょっと途中でちょっと休憩入れてほしいなみたいなぐらいにまで思ったんやけど、まあそんなことももちろん無理で普通にさせてもらったんだけど、でもやっぱね見に来てくださってた方々がいらっしゃったんだけど、なんかすごいあったかくて、休暇村の方々、いやみんなあったかかったんだけど、なんかカナートモールもね2ステージあって、2ステージとも見てくださった方もいらっしゃったし、わざわざね京都から来てくださった方もいらっしゃったし、なんかやっぱすごい嬉しいなーっていう気持ちがやっぱり大きくてね、それでどうにか持ってたって感じですね。もんでね終わってからね宿にそう泊まらせていただいたんやけどね、なかなかねさすがちょっとね山というかねねありまして、まあまあ虫が出てねまあまあちょっとなんて言ったらいいの、心が削られてまあまあね、はい、本当にねまあねいろいろとねありましたけれども、はい、本当ねでももう人は本当によくて、皆さんね本当によく癒していただきましたし、でねもう2日目は盆踊りね浴衣着て
させていただいたんですけれども、もう何よりもその時に私を癒してくれたのは2匹のワンちゃんたちですよ。もうなんかそれもなんか地域のお盆祭りみたいな感じだったんだけど、なんかさすがだよね、京都だったらあんまり考えられないけど、地蔵盆とかだったらありえるけど、なんかそのすぐ近くのね、多分そのお手伝いとかされてはるうちの一人だったんだと思うんだけどのご家庭に入らせてもらって、ピンポンって普通に押して家一軒家入らせてもらって、私もそんな初めまして、あ、今日お世話になりますみたいな、もみですみたいな、もみゆりなですみたいな、あ、どうぞどうぞみたいな、すごい心よくね、もうすごいね、可愛い綺麗なね、おかみさんが受け入れてくださって、でも可愛い可愛いワンちゃんが2匹いるのよ。じゃあそれこそもう一人ね、一緒にその時出演させていただいたルカさんっていうね素敵な女性の方がいらっしゃったんだけど、ルカさんは去年もそのお祭りに出られてて、その時にお借りしたけどちょっと申し訳なさすぎるから今回は車で着替えるとおっしゃってて、で、わわ私どうしようかなぐらいの思ってたの実は。ってなったらなんか、あ、全然使ってくださいみたいな、うちワンちゃんいるんですけど大丈夫ですかって言われて、来たワンちゃんみたいな、もうワンちゃんいるんだったらむしろ行きますみたいな、むしろワンちゃん行くんだったら行かせてくださいって心の中でめっちゃ思ってたんやけど、まあそんなことも別に、あ、じゃあちょっと私は借りますとか言って、ピンポン押させてもらったら、かわいいかわいいね、もうティーカッププードルとね、トイプードルちゃんがね出迎えてくれて、めちゃくちゃ人懐っこくてめちゃくちゃ可愛かったのよ。もうその子らに癒されて、もう最初さ、もう早く着替えてさ行った方が良かったかもしれない、もうずっと喋ってて、あらじゃあなんちゃら、なんていう名前ですかとか、なんちゃらですかとかってずっと喋ってて、で私のその土曜日と日曜日の話もずっとしててそうそう、そしたらなんならサイザー正規プロデューサーから電話かかってきて、ちょサウンドチェックやからどこ今みたいな、あ、ちょっと今着替えてましたみたいな、着替えないままもっぺ行って、もう一回帰ってきて、ほんで着替えて、でよかったら帰りも開けてるんで、終わった後着替えに来ていただいていいですよって言っていただいてたんやけど、まあ、そこはもうどうしようかなと思ってたんだけど、結局着替えさせてもらって、もうワンちゃんたちともね、ありがとうバイバイって言って、もう写真まで撮らせていただいてね、もう本当に癒されました。もう絶対将来ワンちゃん飼いたいって、もうまた思いましたね。本当にすごいね、すごい可愛かったしね、もうねふっかふか、もうね肉球とかもめっちゃ可愛いの、もう本当にもうまだ感触をちょっとまだギリ覚えてるもん、キモもうギリ覚えてめっちゃ可愛い、もうね毛並みもねフワンフワンってクリンクリンってなってるんですよ、めっちゃ可愛かったほんまに。はい、ということでね、もうほとんどワンちゃんの話してたんですけれども、そうなんです、もみゆりな新曲ね出させていただいてるんですけれども、なんとミュージックビデオがついこの間ね仕上がりましたので、今日は皆さんにもせっかくなので見ていただきたいと思いますので、見て聞いてください。

ということでね、開いたトランプのミュージックビデオを見ていただきました。ありがとうございます。ヤマピーかっこいいということで、ありがとうヤマピー。はい、ということでね、今日はもういきなりのゲリラ放送ということでなんかね、確認したいけどね、メッセージも多分届いてないっぽいので、はい、映像をちょっと多めにねお送りしていきたいなと思います。そしてじゃあ早いうちに告知もしておきたいと思います。もう8月の12日、早いですね今日ね。はい、ということで8月はね、月曜日と金曜日にギオンミュージックバージョニドスではね、いつも通り歌わせていただいてるんですけれども、お盆休みとあとメンテナンス、ビルのメンテナンスが入るために17日の月曜日はちょっとお休みでございます。なので14、21、24、28、31とね、あのユリナ歌ってますのでよろしくお願いします。そして来週の水曜日、8月19日の水曜日、こちら月1でね放送中の佐江沢正樹プロデューサーと一緒にねお送りさせていただいております、正樹ユリナのだって水曜だもののラジオ、こちら YouTube での配信なんですけれどもね、今はね、そちらもございます。6時から7時のね1時間で、生の占いもございます。もしかしたら生演奏もするかもわかんないけど、はい、ということでね、生の占いはありますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。よかったら見てみてください。と今月はね、はい、ついに来ました、8月の23日ね、私もみーゆりなが、出演させていただきます、バンドでのね、モードというバンドを今組んでるんですけれども、そちらの、はい、初のワンマンライブコンサートがございます。はい、京都のねファンジェという場所で、ちょっとしたねホールというか、ちょっと広めの、あの皆さん着座していただいたら200人入るかなぐらいのホールなんですけれども、今チケットが200枚は売れましたでちょっとどうにか増席させていただいてるんですけど、ありがとうございます。はい、どうにか増席させていただいていて、はい、もうあとギリギリのねところを今あのメンバーとみんなで調節しているところなんですけれどもね、あのチケット買ってくれてたよっていう方はぜひぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いします。え、嘘、行きたいと思ってくださった方はもう今やったらギリギリほんまに言ってもらったらキャンセルが出るか出ないかぐらいの瀬戸際なので、あのよろしくお願いします。はいね、いろいろとあのその日のためにね本当にいろいろと頑張っておりまして、はいね、今年多分一番規模になるんじゃないかなと自分の中では思ってるのでね、ぜひぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ダーマさん、ユリナ発見、今富山、いいやん、こんばんは、高岡で飲みまくりだ、うまらやましい、23日めっちゃ楽しみにしてるよ、盛り上がりましょう、嬉しい、ありがとうございます、めっちゃ待ってます、嬉しいな、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、もう近づいてきて早いよね、もうちょっと正直ドキドキしてるもん、いきなりドキドキしてきて、実はなんか、ようなんかユリナってもう緊張しないやろとかめっちゃ言われるんやけど、いや正直あんまり緊張するとか思ってないんやけど、なんか私いきなりほんまに本番のほんま直前とか本番にいきなり緊張することとかあるし全く緊張しないわけではないんやで、こうなんて言ったらいいの、すごい緊張と別なのかもしれない、気い散る時もあるし、まあ、逆にそこだと私もそんなライブがっつり初めてさせてもらうから、ファン J さんではどんな感じか分かんないけど、結構さホールとか大きいところだと逆にその照明が効いてるからみんなの顔がいいも悪いも見えづらかったりする場所時もあるんだけど、場所がちっちゃかったりだとか、あの環境のその照明の具合とかね、あとやっぱりそのこの間の土日遠征で行かせていただいたところとかだと、あのカナトモールさんとかだともう地明かりだし、てかもうモールの中だからさ、あのショッピングモールの中だし、で休暇村のロビーコンサートもロビーでしてるから暗くもならないし、で盆踊りもね言うてそんなさ、あの夕方にさせてもらったけどやっぱりこの時期だからまだ明るかったし、で夜になったって真っ暗になることはないやんか、だからみんなの表情が正直見えるのよね。それがいいも悪いもあるし、それやりづらいっておっしゃる多分アーティストも結構いらっしゃるんだけど、私も正直な話みんなの顔が見えない方がそう自分の世界観とか歌の中には正直は入り込みやすいよ。だけど
やっぱ見えたらさ、そのあ誰々が来てくれてるんだな、あこんな感じで、あのこんな表情で見てくれてるんだなとか見えるからなそうそうって嬉しいし、で口ずさんでくれてるんだなとか、あこの曲この人は喜んでくれてるんだなとかいうのも分かるしね。あのまあいいも悪いも本当に両方あるとは思うんだけど、うん、なのででいいも悪いものうちに入るんだけど、その表情が見えてしまうと結構見えちゃうねん正直。だからその人らの行動とかあの表情とか見えるから、それに正直ちょっと一喜一憂までは言い過ぎだけど、私結構人の顔色伺うタイプやから結構気にする時はあるな正直気にする時はある、うん。すごいもうニコニコって見てくれてたらめちゃくちゃ嬉しいし、もう正直ブスって見られてたらあーみたいな。でも別にブスって見るのがダメとかじゃなくて、ブスって見てはって終わってからめっちゃ良かったとか声かけられる時もあるからさ、でブスって見てるからうわ喜んでくれてないんだとかはイコールしないんだけど、まあ、別にドキドキするやん、ね、どんな心境で見られてるんだろうとかやっぱり意識はしちゃうけど、うん、なんでね、はい。でね、ギオンミュージックバーのジョニー・ドスさんではまあまあみんなの顔見えるから、うん、だからその時も正直テンション変わるよねめっちゃ見てくれてる時とかだったら、ちょっとこっちもパフォーマンスもちょっと力入れないといけないかなとか思う時もあれば、やっぱこう常連さんとかやともう普通にこう耳で聞いてますみたいな方とか、あとやっぱりそのそれぞれの楽器されてる方とか結構常連の方来てくださるので、それぞれの楽器を見るのよ。あもちろんあのオーナーのギターさんめちゃくちゃ前からギター見てはったりとか、ドラム見てる、ベース見てるとかいう方それぞれ楽しみ方があるからいらっしゃって、ばっかりとかだったら逆にさ、ボーカルまあ歌ってたらええかなみたいなあかんなこれ誰か聞いてないわあかんなとか思う時もあるっちゃある。いや歌はもちろん真剣にやってんで、そうそう、そんなめっちゃ頑張って振り付けとかしなくてもいいのかなって思う瞬間はあるっちゃあるね、いろいろありますけれどもね、はい。ということで、じゃあちょっといろいろお話ししたんですけれども、映像をちょっと多めに見てもらおうかな。じゃあね、あの最近ねその浴衣着る機会多くて、じゃあ私さ5着持ってるのに6着目買っちゃったんやけどやばくない？6着目はでもあの9月 の, あのマグドスで着ようと思ってるんで、よかったら皆さん来て一緒に楽しもう。まだちょっと9月決まってないんやけどね、はい。だから幻の6着目はちょっとまだ新品のまま置いてあるんですけど、めっちゃ安かってんて、だってほんまになんか半額の半額みたいになって1900円やってん、すごくない？浴衣だけでな、そうそう、で買っちゃったんやけど、はい。でももうね今年4着は着てん、あと1着はグリースで着ようと思ってるから、もう5着は全部網羅しようと思ってて、マグドスでも着るから、もう今年 6回もう7回ぐらいも着てるかもしれないけど、はい、着てるんですけれどもね、あのそんな感じであの浴衣でお送りさせていただいた時のジョニードスのね映像では見てもらいたいと思います。

ということでね、今のは、ギヨンミュージックルーム、ギヨンミュージックバージョニドスでね、お送りさせて、生演奏でお送りさせていただいているオールディーズナンバーの中からカントリーロードをお送りさせていただきました。はいね、こちらジブリの方のねカントリーロードだと日本語バージョンで、私は最初そっちで知ってたんですけれどもね、やっぱいい曲だよね、大好きな曲でございます。浴衣でお送りさせていただきました。ヤマピーもみもみ浴衣かわいい、ありがとう。ジョニーさんもジンベイかわいいでしょ、ありがとうございます、かわいいでしょ。みんな、みかこ姉さんこんにちは、ありがとう。ねえ、ヤマピー普通にスマホで撮影してる、音響いいな。そうそう、いつもね応援してくださってる方がムービー撮ってくださって、ね、なんか最近携帯変えたって言ってたかな、それで音質とかいいのかもしれない。ほんとね、そうだよね、私も思ってた。みかこ姉さん配信ライバーの仕事をしてるんで足跡残します、はい、アーカイブで見ます、ありがとう。みかこ姉さんまたアーカイブでね、後ほどね。ダーマさん浴衣めっちゃ似合ってら嬉しい、ありがとうございます。そう、ユリの浴衣だったんだけど、そう、またそれこそジョニーさんがさ気づいてくれてすごいなと思ったんだけど、私ひまわりが好きやけどさ、その名前がユリナやん、あのユリナのユリはもともとその白百合、ユリで撮ってたんだって。ってうちのお母さんがもう昔にね、名前の由来みたいなのさ聞くときあるじゃん、学校の多分それは教材かなんかでだったと思うんだけど、聞いたときに言ったはって、名前のその漢字は違うけどね。そうだから私結構白百合も本当に好きというか大切にしているというか、自分のユリナのユリなんだなっていうのはずっと思ってるから、それで浴衣多分おばあちゃんがくれたんやと思うね。うん、そうで、あんまり着てなかったから、黒地にっていうのもあるし、あんまり着てなかったので、久しぶりにね着れて嬉しかったなと思いました。はいね、嬉しいわ、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もお送りしました、ありがとうございます。ラストはね、時間許すまでの間はじゃあもう一曲、せっかくなのでヴィーナスを聞いていただきたいなと思います。ダーマス、そうなんや、初めて聞いたわ、嬉しい。そうなんです、あんまり言う機会ないからな、ひまわり好きって言ってるしなはい、実はそうなんです。なのでユリも好きなユリナなのでね、よろしくお願いします。じゃあではまた来週もちょっとルローのね時間になると思うんですけれども、気づいた皆様よろしくお願いします。今日もありがとうございました。皆様にとっていい1週間になりますように。バイチャー。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。はい、皆さんご移動ねありがとうございます。お手数をおかけしております。キャッチャーさんがね金運が知りたくて移動してきましたということに書いてくださってるので、もう金運やりましょうね。はい、みかんさんかな、初めて生で聞きますと書いてくださっております。ありがとうございます。そしてねみーちゃんも来てくれてますね。目覚めてしまい来ちゃいましたということで、久しぶり夜の占いということでありがとうございます。はい、まあ気楽にね聞いててくださいよ。はい、なんかあれでしょ、消費税が食料品だけ 1% になるというになったらいいなみたいな話を今してるんでしょあれもね、なんか食料品だけ下げるのもまあいろいろ言われておりますけれどもね、今日は25分押しですので、35分までか、あんまそんなに時間ないね、今日ちょっと押したもんね。あったね、だからもうサクッと金運いきましょう。8月前半の金運、金運を上げるためにするといいことみたいな感じで出るのか、なんか金運について何か出るのか、まあ、どういう感じで出るかはちょっと、出たとこ勝負でいきましょう。8月前半の金運4択です。はいね、初めての方ありがたいですねと倉井さんが書いてくださってます。ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。もうなんかねほんまに一家に一台占い師ですよ本当になんでかっていうと、もうなんかさ考えてもわからんことあるじゃないですかね。なんかそういうのってもう所詮私いつも言うんですよ、 A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せになれるから、別にどっちの道を選んでもいいんですよっていうふうに言うんですよね。だからなんか A の道選んだら不幸になるんじゃないかと思うからみんな悩むだけであって、別に A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せに人はたどり着けるように設定はされてるんですけど、まあただ自分のやりがいであるとか、なんかこう充足感であるとかって、よりどっちの方がね楽しめるかとか、よりどっちの方が自分に合ってるかみたいなので、こう A か B かっていうのをねこう道を選んだりするのでいいんですよ最終的には。でもなんかやっぱりみんなそこを心配になっちゃうからさ、なんか悩むんだけど、もう最終的には本当コイントスで決めっていう時あります私。ほんまにどっちでもいいって言って、ほんまにどっち行ってもいいから、もう最後の最後迷ったらコイントスで決めていいよっていうのを言ったりすることあるんですけどね。まあ占いもそれに近しいもんだというぐらいの感覚で、そんな怖いものではないとね思っといていただけるといいなというふうに思います。パーソナル占い師、そうそう。では行きましょう。8月前半の金運、 A がレモン、 B がレモングラス、 C がペパーミント、D がミルラです。はいね、 A がレモン、これ何って言ったらね初めての方もね、でも生で初めてってことはアーカイブは見てくださったことあるのかな。はい、こういう感じでカードにね香りが、はい、載っておりますので、まあ、それで香りを言ったりします。で香りは何がいいっていうと、その人間の特有の思考というものを通さずに、脳に刺激を与えてくれるので、まあ、自分の本来の気持ちであるとか、本来のその決めてきたそういう道のようなものがこう分かりやすく現れてくるというので、私はよく香りをいつも使うんですね。はい、では皆さんねどうでしょうか。8月前半の金運です。 A レモン、 B レモングラス、 C ペパーミント、 D ミルラですね。さあさあさあ、大田さんもどっちも見れそうですか、はい、大丈夫ですか。はい、では皆さん書いてくれてるかな、どうかな。はい、庄司翔一さんも来てくれましたね、スマホで聞いてますということでありがとうございます。はい、では行きましょう。まずは A のレモンを選んでくださった皆さん、 A の8月前半の金運、
1: はい、A は毛利から伊坂さん、うんはい、うん、そしてこっちはどっから、まだ皆さん書かれてないな、みーちゃんがレモンですね、
0: うん、
1: はい、今のところそんな感じです。
0: はい、はい、ね、 A の方のね8月前半の金運はね、なんかねお金を使うときに自分のなんていうのかな、生活必需品というか、なんかそういうものに少しお金をかけてくださいって言われてますね。なんでしょうね、生活必需品、 まあそうやな、何やろ、生活必需品って何？だからまあ娯楽費というよりかは自分がよりよく生活するために、例えばあのお料理するときにさ、あの包丁で皮むくよりかは皮むき器ピーラーでむいた方がむきやすかったりするじゃない。でもピーラーってね、別で買おうと思ったら、まあ今100均とかでも売ってるけど、まあ余分にお金がかかるわけじゃない。でもだからもうピーラーもったいないし、包丁で頑張って時間かけてむくとか、まあ包丁でむくの上手な人はそれでいいと思うんやけど、っていうことじゃなくて、そういうちょっと便利グッズみたいなあるじゃないですか。で例えば夜寝るときに、ちょっと寝苦しいからいい枕を買うとか、なんかそういう感じ、なんか生活に密接したお金っていうものは、あのちょっとこうしっかり使っていってくださいっていうふうに言われてるのよね。うん。でそれはなんでかっていうと、その生活の効率とか生活の居心地っていうものを、その、QOR やったっけ、じゃあ QOL かね、クオリティオブライフ QOL ですね、その QOL を上げることによって、なんかあの例えば仕事の効率が上がるとか、なんかこう健康になるから、あの病院に行かなくてよくなって医療費が下がるとか、なんかそういう風な感じのことを言われてるんですね。でそれによって金運っていうのがおのずと上がっていくっていう、あなたが健康に、ストレスのない、毎日送ることによって金運が上がっていくっていう感じなので、そこなんかこういきなり金運だけがドンって上がるんじゃなくて、自分の生活を整える、生活必需品をきっちりと整えていく、そこで多少の出費があったとしても何かしらの効率が上がることによってその分は取り返せるから大丈夫だよみたいな感じで言われてます、 A の方はね。なのであのもしよかったら自分の今身の回りのもの、例えば壊れてるけどちょっと頑張って使ってるものとか結構あるじゃないですか。もうなんか結局買い替えずに、そのなんか使いにくいけどそれを使ってしまってたりするものとかね、なんかそういうものを少し買い替えたり新調したり、あとまあ例えば枕であるとか、扇風機であるとか、そういう今この暑い夏にね、こう使えるものであるとかね、そういうものを少し、自分の QOL を上げるために、新調したり、新しく買い替えたり買い足したり、うん、することによってあなたの金運がおのずと上がっていきますのでっていう感じで言われているので、自分の生活必需品をケチらないっていうのが A の方、金運を上げるためのポイントになってきますよというふうに言われております。では B いきましょう。
1: はい、 B は、うん、岩本先生が B ですね、うん、それからこっちが B いいな、
0: あそう、
1: あいいだいた、庄司さんが B ですね、
0: うんうん、
1: はい、
0: うんうんうん B の方はね、もう笑とけって言われてます。なんか笑う角には福来たるじゃないですけれども、なんかそのあなたのその笑ってたり笑顔でいてたりすることっていうのがなんかすごく波動を上げるし金運も上げるんですって。だからまあね、風が吹いたらおケアが儲かるじゃないですけど、あのその笑ってることに対して直接的に何かお金が入ってくるっていうことではないんですけれども、もうなんかこう気持ちをこうなんていうかな、軽く、してで笑っておく日々、面白おかしく生きるというか、そういうのがすごくこう金運を上げていくっていう風に言われてるんですよね。で逆に体がしんどいとか暗いとか、なんかそういう風な状況になるともう本当に金運も一緒に下がっていってしまうっていうような感じで言われているので、B のレモングラスを選んでくださった人っていうのはもうとにかく笑ってる、笑っておく、はい。で意外とその例えばお金がない、ね、皆さん言います、私も言います、ね、美月とかにも言いますよ、ママ今日これ買ってとか言ったらもうお金ないからあかんとか言ってね結構言ったりしますけど、実際はお金ないことはないと思うんです。皆さんね、お財布開けて1円も入ってないってことはおそらくないと思うんですよね。だからやっぱあるんですよ。 あるねんけど、やっぱりないっていう言葉を使ってしまうっていうことが結局金運を下げるっていう風に、言われたりしますし、お金を払うときにね、やっぱりなんかちょっとこう、あ、これお金払ったら減るなとか嫌やなっていう気持ちでやっぱり払ってしまうと、あのお金っていうのはやっぱり減っていくし離れていくので、あの B の方っていうのはもういかにあの能天気にお気楽にいるかっていうことが金運を上げるコツなので、まあ、だからといってパッパッパッパ使ったらいいってことではないですけれどもね、なんかその心持ちみたいなものね、大丈夫大丈夫なんとかなるからみたいな感じで、なんかこうにこやかに、日々過ごすっていうことが、結構思わぬ臨時収入を生んだりですとか、気づいたらお給料が上がってたりとか、なんか臨時ボーナスもらえたりとかね、なんかそういうものにつながるっていう、なんか忘れてたお金が出てくるとかね、なんかそういうことになんか B の方はつながるっていうことなので、 B を選んでくださった人っていうのはもういかに、8月前半笑顔で、楽しく過ごすのかっていうことがとても大切になってきますのでね、もう一度自分の予定とか、生き方みたいなものを少し見直してもらって、できるだけ気楽に能天気に、お気楽ご気楽でいくっていうことをちょっと意識してみていただきたいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: 私だよ、
0: はい、
1: そして C はこっちにはいなくて、よいしょ、 C どこやった、はい、新次郎さん、
0: はい、
1: でからキャッチャーさん、
0: はい、
1: 以上です。
0: そうか、あのね、C の方はね、
1: はい、
0: 無駄遣いをしないっていう感じ、最初にあの無駄を省くっていう感じで来たんですけど、
1: したことないですけどね
0: そうかな、何をもって無駄遣いというかっていうのはね、うん、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、今それ必要っていうところにあの焦点を当ててみてくださいっていう感じです。例えば解約し忘れたサブスクであるとか、なんかこうもう払わなくていいのに払い続けてしまっている何かであるとか、やっぱりなんかちょっとそういうものを見直すことっていうことがちょっと大事になってきますっていうことと、あともう一つ自分の収入と支出みたいなものをしっかりと見てくださいっていうふうにも言われてるんですね。その中に無駄はないですかっていうふうに、言われてて、それ本当に必要ですかみたいな感じで、ちょっと言われてます。でこれはね、あのその時は必要やったかもしれないんですよ。サブスクとかでもその時は必要で、あの契約してたとしても、例えば1年たち2年たち気づいたらあんまり使ってないなとか、気づいたらあんまり、必要じゃなくなってる、今となればもうそんなに必要じゃなくなってるっていうようなものも中にはあるかなっていう感じがするんですよね。例えばなんかなんていうの、そういうネットで買ってさ、なんか3ヶ月に1回、私3ヶ月に1回シャンプー送ってきてくれるんやけどさ、3ヶ月に3つも使わへんけど3つ送ってくるのよね、3ヶ月に1回。そしたらいやまだ用件あるし、例えば1回お休みするとかっていうことができたりとか今するじゃないですか。だからシャンプー自体は必要なんやけど、でも3ヶ月に1回も送ってもらう必要はないものであったりとか、なんかそういう風なことが積もり積もって結構な金額になったりすることっていうのは結構あると思うんですよね。だから C の方っていうのは別に無駄遣いをしているわけではないんですけれども、無駄を省いていくっていうこと、もう一度自分の収入と支出みたいなものに目を向けて、今本当に適切な状態なのかっていうところをちょっと見てみてくださいっていう感じで言われてます。でこれちょっと経営者の方とかね、そういうその個人事業主でもいいんですけれども、まあ、普通にサラリーマンしてる人たちよりかはもう少し、そこの部分は気をつけてくださいねっていうような感じでも言われているので、一度 C を選んでくださった方っていうのはこの8月前半ね、ぜひご自身の、何か今やってるサブスクであったりとか、そういうもの今本当にこれは必要かどうか、必要やったら別にやめる必要はないんですよ。節約しろっていうことを言われてるわけではないのでね、無駄を省いていくっていうことですね。自分の中で無駄になってしまっているものがないですかって、それが金運を下げてますよっていうようなメッセージでもあるので、何かこう自分がちゃんと必要なものを必要な時に、きちっと使えてるっていうことが大事なので、で、必要ないのに使ってしまってたり漏れてたりするっていうのは本当にお金さんは嫌うんですよね、そういうこと。 なのできっちりとそういうことに対して対処していく、必要な時に必要なものをきっちりと自分の意思で選んでいくっていうようなことを C の方はしていただくと、あの金運グッと上がると思いますので、ぜひこの夏ね、ご自身の今使っているお金に少し興味を持っていただいて、どういうところに出ていってどういうところから入ってくるのかっていうことをあのしっかりと見直してみてくださいねというような感じのメッセージとなっております。では D いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: D はこっちにマイナーくって、うん、こっちが D はいないんじゃないかな。
0: D いないの、
1: はい、
0: D を選んでくださった方はですね、不安にならないでくださいっていう感じで言われてます。今やっぱりね、そのなんていうのかな、景気があんまり良くないとか物価高とかいろいろ言われてて、でやっぱり出ていくお金っていうのもね、入ってくるお金よりも多いような気がするし、でこれから自分が年取った時に年金もらえるのだろうかとかね、まあいろいろそのお金に関して不安になることっていうのはすごくあると思うんですけど、でもなんかその不安にならなくて大丈夫ですよっていうことと、あと不安になればなるほど金運下がっていきますよって言われてるんですよね。だから B の方とちょっと似てはいるんですけれども、なんかお金を使うことに罪悪感を感じないでくださいっていうような感じのことも言われてます。もうなんかこう、もうあ減っていく減っていくって思いながらね使ってると、で、あもうこれはもうお金ないからやめとこうとかね、そういうなんかすごくその辛い状況みたいな感じの方がちょっと D を選んでるのかなという感じがするので、なんかお金を使うことに例えば罪悪感を感じたり不安を感じたり、その将来に対して、必要以上に不安に思ったりっていうようなことを、ちょっとこう思考を変えていきましょうかっていうような感じでは言われてますね。で日本はやっぱりその諸外国に比べるとなんていうのかな、景気が悪いとはいえね、景気が悪いとはいえ、なんか路頭に迷ったりするようなことっていうのはやっぱり少ないのかなという気はするんですよね。なんかもうなんとか生きていくぐらいならなんとかなるみたいなところがやっぱり日本は諸外国に比べるとまああるかなっていう気はするんですよね。だからあの D の方もそんなにそのなんかこう必要以上に不安になったりとか、必要以上にお金を使うことに対して罪悪感を感じたりとか、やっぱりそういうものがすごく逆に、経済を止めるし、ご自身の金運も下げてしまいますよというふうに言われているので、よかったらそういうね、お金を使うときにその不安を感じないように、できるだけ、なんていうのかな、不安を感じないって言ってもね難しいよね、気持ちの問題っていうのはすごい難しいよね。あ、なるほど。もうちょっとの辛抱ですっていう感じです。はい、この後ね D さんはねすごい金運上がっていくので、でもそれが不安が邪魔して金運が上がるところを止めてしまっているところがあるので、その不安さえ払拭できたら金運は必ず上がるのでっていうふうに言われているので、やっぱそこをちょっと信じて、自分らしくあるっていうことですよね。罪悪感を持たないってことですね。自分のやっぱりやりたいこと、夢っていうものをきちっとね、なんていうのかな、自分の人生の中に組み込んで頑張れば必ず金運は上がりますので、そこ安心してくださいっていうふうに言われているので、なんか自分一人で頑張ろうとしないっていうところもすごく大事になってくるかなって、自分一人で抱えようとしないというかね、うん、っていうことを言われているので、2位の方よかったらね、ここから先金運良くなっていく兆候がありますので、あまり不安に足を引っ張られすぎないように、はい、金運良くなるんやなっていうふうに思っといていただけるとはい、徐々に良くなっていく感じがしますのでね、あまりその不安になりすぎないように、そしてお金使うときに罪悪感を持ちすぎないように、はい、そしてお金は怖いものでもないし、お金は汚いものでもないですよっていうようなことも言われてますのでね、ちょっとそのお金に対する印象みたいなものを、まずは変えていただくと良さそうな感じがいたしますね。はい、ね、どうでしょうか。どこかな、どこからかな、笑うこと大事よね、 ちょっと待ってね、どの辺、生活必需品って言いにくい、これ早口言葉って書いてますね、うん、枕とか茶碗とか、まあそういうのもいいですね、 QOL を上げるって言いますよね、うん、実用品とかですかね、うん、時代劇に出てくる江戸時代の枕って高すぎないってね、書いてますが、最近ゴロネマットを買ったら QOL が上がったということで、あ、そういうのいいですよね、本当にね、扇風機といえば今の現代人で小型扇風機持ち歩いてないって、あれはないって、あれね、でもね全然違いますよ、あの三月とか持ってますけど、あれでこうやっとくだけでもやっぱり暑さは全然、はい、マシですね、とにかく笑いますというふうにね書いてくれてますね、最近電子マネーじゃない、いくら使ったか分かりにくいって、そうね、だから使ってる時はあんまり何も感じないかもしれないですけど、後からね請求来た時にわーってなることはあるかもしれないのでね、うん、お金がないは言わない方がいいってよく聞きますとね、そういうことですね、昨日2円拾って届けたし、今日はお札が入ってた財布を届けました、収入にはなってないわということで、あ、でもそれはね回り回っていいんじゃないですか、そしてキャッチャーさん、サブスクに毎月すごいお金使ってるのに 見直しますということで、書いてくださってますね、うん、時代の嫁さん、解約しなくちゃいけないのあると、あとこの前スピード違反で捕まった、罰金払ってない、あ、払ってない、無駄だったとほほうということで、はいね、払ってくださいね、サブスクとかダウンロードとか配信とかよく分かりません、もう現代人の現代人失格かもとね書いてくれてますが、そういや今日メルカリで志村けんの T シャツ買っちゃったけど、よく考え

0: な分は入ってくるっていう感じなんですよ。でもそれ必要っていうところをどこまでとするかっていうところなんじゃないかなっていう気がします。例えば衣食住で言うとね、まあ必要じゃないですか。この分に関しては入ってくるけど、例えばね40万の家賃のマンションに住むってなったら、そこまで必要っていう風になったりする可能性もあるじゃないですか。だからやっぱりそのなんていうかな、必要っていうところを本当に心の底から必要と思ってたら入ってくるっていう感じなんですよ。うん、なのでなんかそこのその気持ちの持ちようと、あとそのいかにね、私がいつも言ってますが宇宙にオーダーですよね、これは必要なんだっていうことをもう稟議書を回してください、宇宙に。これ必要なんです、反抗して出勤お願いしますみたいな感じです、言ってみたら。だからそこにほんまに必要かっていうところは自分がどれだけほんまに思えるかっていうところがあるので、そのね宇宙に稟議書回すときにね自信を持って回せるかっていうところです。この出勤お願いします、出勤伝票をね、宇宙銀行に回すわけですから、それをいやでも別に40万のマンションじゃなくてもいいけど40万のマンション住めたらいいよなみたいな感じで出勤伝票回してもやっぱりそれは却下されるんですよね、うん、だからやっぱりそこのところをちょっとこうよくよく考えて、出勤伝票とか稟議書とか回していただきたいなというふうに思います。はい、宇宙もね大忙しですから、はいね、そんな感じかな。はい、ユーミンのアルバムに宇宙図書館ってあるわねと。あ、そうなんや、宇宙に相談ぜひお願いします笑い、ということでね、本当にそうよ、宇宙は必要な分に関しては必ずお金は回してくれるので、なのでやっぱりそこのところを、まあ、まず信用できるかっていうことも大事やし、で必要以上のものを求めてもやっぱりそこはあかんなっていう気はするんですよね、うん、だからそこをちょっとうまくね、利用していただきたいなというふうに思います。あ、もう時間がないわ、今日25分押しだから55分までだもんね、35分、まあ40分ぐらいまでやってもいいか。じゃあ今日は血液型にしようか。先週も血液型やったんであれなんですが、ちょっと時間があまりないので、はい、血液型でいこうかな。はい、では A 型 B 型 O 型 AB 型でいきましょう。あ、はい、やっぱりやめた。皆さんの好きな味、
1: 味、
0: はい、甘い、辛い、塩辛い、酸っぱいでいきましょう。
1: もう一回
0: 言って。甘い、辛い、塩辛い、酸っぱい。
1: そん中から選ぶの？
0: そん中から選ぶの。甘いか、だから甘いは砂糖やな。で、辛いは唐辛子。で、塩辛いは塩、醤油とかでね。うん、で、酸っぱいはお酢ですね。はい、その中から選んでください。今ピンと来たやつで、なんかこれもなんかちょっと選択リーディングっぽいけど1週間の占いね、だからきっとそれに合わせたあれが出るでしょう、ラッキーフードがね。はいね、血液型って言ったけどごめんね、変えました、甘い、辛い、塩辛い、酸っぱいでいきます。はい、皆さんの好きな味選んでください。うん、今ちょっと口の中がそれを欲してるでもいいですよ、別にね。はい、では行きましょう。甘い選んでくださった方の1週間。はい、なるほど。甘いを選んでくださった方はなんか今まで自分は通れない道だと思ってたところの門が開くって感じがします、すごく、うん、だからその門は実は鍵はかかってなかったみたいな、すごい大きい門があるから自分はここから先には進めないんだっていうふうに思ってたけど、実はグッと押したら開いたみたいな感じ、うん、がします。で、例えば5歳の子が押しても開かへんけどね、大人が押したら開くみたいなぐらいの力加減で開くドアとかね、だからそれだけの実力があなたにはついてきてるんですよっていうようなこともあるかもしれません。体力的な部分もあるかもしれません、運気とか

0: 知識とか、まあ、いろんな要因があると思うんですけれども、門っていうのは比喩なので、あなたが今その培ってきたもので、その今まで自分が前に進めないと思ってたその門扉は開きますので、思い切って前に進んでくださいというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった人はぜひ、その門をねグッと押して、前に進む勇気、その門を開ける勇気ね、そこから先ほんまに未知の世界なので、やっぱりちょっと怖いっていうような思いもあるかもしれませんが、ちょっとその一歩前に進む、その門を開けて前に進むというかね、なんかあなたにはそれだけの要件が揃いましたのでというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった方はぜひ門を開けて新しい世界に歩み出してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。ではいきます。辛いいきます。はい、あ、いいですね。はい、辛いを選んでくださった方っていうのは、ここからなんか自分の固定観念みたいなようなものが崩れていきますよっていうふうに言われております。でそれはあなたがそれを受け入れるだけの準備が出来上がったからですよっていうふうに言われてるんですよね。なので、今までやったらその自分のもう決めつけのようなものですね、これはこういう人じゃないとできないっていうふうに思ってたことが、別にそんなことなかったなみたいな。だから例えばそういうジェンダーとかでも、例えば女装であったりとかも、昔はねもうとてもじゃないけどそんなこと言えなかった。今日たまたまそういう動画を見たからそんな話してるんですけど、なんかそんなことは考えたこともなかったけど昔から興味はあったんですと。でも今はそういうところのねこともすごくこう理解が深まってきてるからできるようになりましたみたいなことを言ってるおっちゃんがいたんですよ。ちゃんとメイクしてもらったら綺麗になってはったけどね、うん、だからやっぱりなんかそういうジェンダー一つとってもやっぱり何かこう今までの常識とか固定観念ではありえなかったようなことっていうのが、これから先はどんどんこうみんなのアイデアとか工夫とかで何とでもなる時代になっていくんですよっていうふうに言われてるんですね。だから辛いを選んでくださった人っていうのはね、今のは一例ですけれども、今まで無理やった、どうせあかんよなって思ってたようなことが、別になんてことないっていう風になっていくっていうような、なんかそういう風な感覚を持っていただけるとすごく、なんか世界が広がる、今日世界が広がる系の話多いね。なんかこう道が開かれるとか世界が広がるとか、なんかそういう風な感じがしますし、今までなんかこうモノクロやったものがカラーになるとかね、なんかそういう風な感じの景色の広がり方っていうのがあるので、B のね、辛いを選んでくださった方はもう今まで自分の常識的なこと、固定観念みたいなものがもうどんどん変わっていきますので、その波にしっかりと乗っていって、自分の世界を広げていってくださいという風に言われております。ラッキーフードはカレー、なるほど。まあカレーも辛くないのもあるけどな。では塩からいきましょう。塩
1: 出したよ。お、
0: はい。なるほど。塩を選んでくださった方はここからは直感ですよ。もうね、どんどんどんどん直感が入ってきます。で、いろんなものを選んだり手放したりっていうものが本当にスピード上げていかないと追いつかなくなっていくっていう感じです。だからその取捨選択であったりとか、その仕事のなんていうかな、トゥードゥーリスト的なものであるとか、なんかそういうものも、もういかにスピード勝負みたいにちょっとなる感じがしますね。で今週特にそのスピード求められますので、なんかゆっくり考えてとかっていうような感じじゃなくて、もうほんまになんていうのかな、いろんなことが流れ作業で、はいこれ右、はいこれ左、はいこれいらない、これいるみたいな感じで、すごくその、スピード感を求められますという感じです。で、まあ、それもただ単にそのなんかこう悩んでる時間がないというよりかは、あなたの直感力みたいなものがやっぱ研ぎ澄まされてきているので、そういう選択とか判断が早くできるので、そういうふうにベルトコンベヤーで流れてきたものをこうずっと選別していけるっていうような感じなので、 なので、そこは追いついてはいくと思いますのでね、ただそのスピード感みたいなものに対して、ちょっと直感的に動いていっていただかないといけないので、腕組んでうーんって考えてる時間はちょっとないので、今週は特にそこはスピーディーに、さっさっさっさと判断して、さっさっさっさと動いていくというような感じのイメージをしていてください。とてもいつもよりも前に進むスピードが速いので、まあ、気づいたらね、ちょうどまあ1週間経ったら お盆とかの手前ぐらいにもなってきますからね、まあ、それで、お休みに向けて、なんとなくそういう仕事をこうパッパッパッと片付けていくというような、まあ、そんな感じの感覚ですし、自分の直感を信じて今週は特に行きましょうというふうに言われております。ラッキーフードは、サバの塩焼き、サバじゃなくてもいいです、なんか魚の塩焼 き、今サバは別にそんな、ね、旬でもないでしょうからね、まあまあ、なんか
1: あゆの
0: なだってそう、ほんまそんなんが見えたんやけど、 あんまりあゆとか食べんかなと思ってだからなんかそういうほんまにそんな感じの魚まるまる一匹塩焼きみたいなね、全然いいと思いますよ。はい、食べてみてください。ではラスト酸っぱいいきます。はい、酸っぱいを選んでくださった方っていうのは今週はジョーカーです。なので、まあ、ゆっくり休むということもさることながら、例えばちょっとお腹壊したりとか、ちょっと熱出たりとか、そこちょっと注意してくださいねとは言われてます。ただそれはちょっと必要でお腹壊したりとか、例えば、頭、熱が出たりとかっていうのはもう完全にそれは浄化が入っている感じなので、まあ、通りそこを受け止めて、ちゃんと浄化して、ね、なんていうかな、ちょっと待ってね、あ、なるほどね、なんかなんていうのかな、よくその浄化しないと入れない場所みたいなあるじゃないですか。そういう神職の方ね、神様に仕える方とかでもやっぱりなんかこうね、神社とかやったら手水で洗うとかあるけど、別にあれ洗わなくてもまあ入ろう思ったら入れるけど、やっぱり洗って入った方がいいし、ね、そういう場所によってはやっぱりちゃんとこう清めないと入れない場所みたいなのもあるじゃないですか。もっとちゃんと神職の方とかになってくるとね。だからなんか酸っぱいを選んでくださった方っていうのは何かそういう浄化みたいなところを通らないと入れないっていうような場所に今週入れる感じなんですよ。でこれは比喩なので、別にそういうほんまにそういう場所に入っていくっていうことではないんだけれども、なんか例えば お腹が痛かったりとか熱が出たりとか、まあ、それ以外でもいいんですけどね、それ以外の部分で浄化、例えばものすごい汗をかくとかでもいいし、なんかそういう風な浄化作用みたいなものが出た後になんかこうちょっと普通の人では入れない息のところにたどり着くような、ちょっと D じゃないわ、酸っぱい人はだいぶスピリチュアルなんですけど、そういうのがあるかなという感じがしますので、ちょっと乞うご期待って感じですね。はい、そんな感じがいたしました。こう私選びながら、私酸っぱいやなとか思いながら選んでたから、ちょっとスピリチュアルな方が、強めに出てしまってるかもしれませんけれども、ちょっとこうね、浄化みたいな、お腹痛くなったりとか、頭痛いんですよ私今ね。んで、ちょっと熱が出たりとかっていうようなところで少し浄化みたいなものがありますので、その時は無理せずに、はい、一旦そこをね浄化してしまってから、ね、そこから先ちょっと今までにないような、はい、そういう域に達せれるようなことがありそうなので、それはちょっと楽しみにしておきましょうかという感じですね。ラッキーフードは春雨サラダです。はい、酸っぱいとは限らへんけどな。はい、そんな感じでございました。お時間を、取ってしまいましたね。はい、そんな感じです。あ、梅干しもいいよね。うんうん、そういや明日もう8月じゃないの。あ、もう12時過ぎましたからね。うん、そんな感じですよね。ね、プリンね、 この時間食べるとちょっとあれなんで明日にしてみてください。はい、伊坂さん酸っぱい来ましたね。玉子さんも酸っぱい来ましたね。岩本先生も酸っぱい来ましたね。はい、浄化が入った後ちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思います。酸っぱいね、なるほどね。はい、時代の嫁さんも酸っぱいやったよ ね。昨日から首が変な痛さに見舞われているということでワクワクって書いてますね。その辺もちょっと浄化と関係あるかもしれません。はい、素敵な1週間にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: こんばんは、みつきです。今週も頑張っていきましょう。こんばんは。
1: はい、こんばんは
0: なんか返事した
1: 選手、ね、の続きでちょっと美容のお話しますか。
0: お話を、ね、はい、しましょうか。
1: どういうところからそういうのはあの情報は仕入れるの？
0: まあ、今の時代はチャッピーか TikTok よね。
1: あ、チャッピーに聞いたりもすんねや。
0: そう、
1: どの化粧水がいいのとか、
0: とか持ってるもので、例えば、うん、乾燥肌敏感肌で、うん、その特徴を言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んねん、
1: うん、
0: でこれやったらどの順番につけたらいいみたいなのを聞くとするでしょ、
1: うん、
0: そしたら全部、あ、この化粧水のあれやったらこの順番でつけるのがいいねとかも全部教えてくれんねん。
1: へー、
0: まあ、それが正しいかは知らんけども、
1: まあまあね、
0: そう、それでやってます最近は。
1: へ
0: ー、そう、だから今肌もさ2回ぐらい変わってんの実は。
1: どういうこと？変わってる？
0: 変わってるっていうか、なんかそのなんていうの、化粧水変えて、うん、肌質が変わったっていう。
1: あ、結構美月さんは乾燥肌で敏感肌やもんね。
0: そうそうそう、うん、で小学校中学校の時とかは、まあ、前髪がめっちゃ重かったやんか。
1: 重かったね。
0: だからこうデコニキビがやばかったのよ。でもそのなんか赤いニキビじゃなくて、なんかちっちゃいこうなんか凹凸がこうポポポってあった感じ、
1: うんうんうん、
0: やけど、それが中2ぐらいまであったんかな、
1: うん、
0: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、うん、で中2の時にはまあ今ぐらい、もうちょっと多かったけど、
1: うんうんうん、
0: にしてからはだいぶ減って、
1: うん、
0: で中3から、まあ、でも高校生ぐらいまではでも肌汚かったかな。
1: うん、
0: そのメイクに興味がなかった分、
1: うん、
0: 全然肌も気合い入れてなかったから。でもそっから意識しだして中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、うんうん、化粧水も変えて、
1: はいはい、
0: ほんで最後今よ、今もまた新しい化粧水に変えて、
1: うん、この間ちょっとね、もうママもつけてみ言うてつけてもらいました。
0: 全部こうね1個ずつ、はいはい、これ塗って
1: 解説しながら塗らさせていただきましたけれどもね。私がもう肌が強いから、
0: そう、何でもいいもんな、
1: 何でもいいからね、そこがなんかね、
0: そう、だから今化粧水の、うん、その
1: おすすめがあれば、
0: なんかインナードライなんよな肌が。
1: うん、それはどういうことなんですか？
0: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、なんか砂漠ぐらい、
1: うんうん、
0: もう水分がないの、
1: うんうん、
0: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
1: 表面だけ、
0: 表面だけ、
1: うんうん、
0: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さな油出さなって、油が出てきてるからベタベタなんで、うん、肌がな、うんうんうん、それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、うん、あの韓国の化粧水なんやけど、
1: うん、
0: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありました
1: 。やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことはある
0: よ、ね、ほんまにそれに特化した化粧水とかがいっぱいあるから、うん、ニキビ肌に効く、うん、
1: で割と安いしね、
0: うん、まあ、量も入ってるしね、
1: うん、なんかこう日本ももちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、ちょっと値段がね、
0: まあまあ可愛くない、ね、
1: そうそう、美月さんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、うん、
0: そう、で今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
1: うん、
0: で、あの保湿ジェル、うん、浸透保湿ジェルみたいなのを塗って、
1: うん、
0: でクリーム塗っただけでこれなんで、
1: うん、
0: これ結構肌に合ってるんやなって。
1: 化粧水ってでもちょこちょこかちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
0: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、
1: うん、あ、そう、
0: うん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ。
1: あ、
0: で2回目でこう入れんのよ。
1: うーん、
0: はい、やってみてくださいね皆
1: さん今は男性もね、
0: そうよ、やっぱ綺麗くないとね、
1: お肌がね、
0: お肌は、
1: うん、言われてます
0: からね、やっぱどんだけイケメンでも肌が汚いと。
1: あ、確かに。
0: で
1: もうだからやっぱり竹内涼真君はですね、
0: 燃えて
1: ビューネ使ってはるからですね、
0: うん、綺麗
1: お肌綺麗よね。
0: そうだからまあ肌強い人とかはさ、うん、なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやんか。
1: そうよ本当に
0: それが羨ましいですけど、
1: ね、お姉ちゃんは強い方やね。
0: そうむっちゃ強いあの人も。だって逆に保湿したらブツブツできるから、
1: あやりすぎると、ね、
0: もう化粧水だけとか、あもうこのミストのやつシューやってはい今日はもうこれで終わりとか言って寝てはるから
1: そうやな。それでも綺麗やもんね。
0: そうやね、う
1: ん、
0: もう触りたくなるよね
1: お姉ちゃんはもう、まあ、もちもちそうもちもちのムチムチやからな
0: 水分量がバグですよねバグ
1: だって未だに10代とかなんやろ。
0: いやそうよ
1: 肌こうケア
0: 肌年齢とかやったら、やったら10歳とかやったらしいから今24とかやのに、びっくりするよな、
1: ね、だからあなたの父親がねちょっと
0: パパがね
1: パパがねあのニキビ乾燥肌でしたからね。
0: でもマシじゃない。そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
1: ああ美月さんはね、うんうん、
0: おでこがひどかっただけで、
1: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします、は
0: い、まあ、頑張ってますよ、
1: はい、
0: じゃあ歌えますか。
1: 歌えますか。今日はねちょっともう
0: じゃあなんか美智子さんが歌えって言うんで、はい、
1: リクエストで
0: 歌えるかな。ほんまに久しぶりに歌うけど
1: 歌えると
0: し歌えるでしょう
1: 歌えるでしょう、はい、散々歌ってた歌なので、はい、歌えると信じて歌っていただきましょう、はい、ちょっと待ってね、はい、ではいきます。

0: はい、あーいいですねやっぱりね、
1: えげてた、
0: えげてたんじゃないですか。あー
1: なんか
0: 久しぶり、
1: 久しぶりやった、高いわ
0: だからやっぱり、ちょっと男性の歌を、うん、マーゼルとかの歌を歌いすぎてて、
1: うん、いやそんなこともないで、あの人たちも別に高いから。
0: あでもやっぱりちょっとこうパワーボーカルじゃないこれ、やっぱバンドショって歌ってる歌やからさ、
1: まあまあせやな、
0: うん、だからやっぱりそこのちょっとね腹筋をダイエットついでに鍛えなあかん、
1: どうなんやろ、うまく聞こえてたんかな、まあ、うまくなってんねやろか、この撮ってる時よりは。
0: あんま変わらんかな、 あんまり変わらんか、どうなんやろな、うん、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、うん、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、だ
1: から弱々に歌ってたもん、
0: あ弱々
1: やる気なかったから
0: やる気なかったからな、
1: うん、だから、まあ、だってその日にもさやださんがはいこれも歌ってみたいな持ってきて、
0: うん、
1: でじゃあちょっとあれやるわって言って音やって、うん、じゃあつるっと行ってみようかって1日で撮ってるようなもんやからさ、
0: そうや
1: ったね、それをさ2曲も3曲もやってる日もあったら、
0: あったね、
1: それはもう早く帰らせてくれって感じやんこっちからして、
0: そうやな、
1: やろ、
0: だからやっぱりそのこ声に力がついてきたよね、
1: もともとあんねんで別に、
0: あなるほど、
1: いやいややってたからあの時はねもはや帰りたいと思いながらやってたもんですから、
0: ね、今これドイツとフィリピンで激回りしてるそうなんで、
1: ドイツとフィリピン、
0: へえ、 YouTube チャンネルも多分これ放送してる頃にはもっと増えてると思いますが、今日6月の末時点で2000人超えまして、だからなんか不思議やなと思ってね、
1: うん、何も
0: 何も本当に何もしてないけど、まあ、もちろん動線は作ってるよ、
1: うんうんうん、
0: でも別に広告したりとか何かこう特別何かしてるわけでもないんですけれども、うんうん、結構登録してくれてる、ちょっとインスタは止まったけどね、
1: ありが
0: たい、増え具合はちょっと止まったけど、でも今は YouTube がちょっとずっと増え続けてる感じではありますね。
1: そうね、まあまあ、うん、
0: まあちょっといろんなとこ行って、
1: まあ、触れずにいいよ
0: 触れずにいいよ、
1: うん、
0: ね、
1: ね、あんまり何もしてないですから、
0: はい、まあ美月さんはね、はい、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねとは言ってるので、
1: どこ、それが一番嫌なんよな、
0: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
1: まあまあまあほんまに人がおらんやったらな、
0: うん、
1: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
0: あ
1: 何しようんやろみたいなそれが嫌やねん、
0: まあまあまあな、
1: そんなさだって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いて、あテレビかなって思うけど iPhone で撮ってねえからさもうやめてって
0: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあまあ、っていう話です、
1: うん、
0: はい、
1: まあもうはい、
0: はい、ではエンディングに、
1: はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もどうだったでしょうか。
0: はい、もう美月さん秘密結社みたいな感じ、ね、である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな。
1: いやそんな
0: 先週の話から言うとそんな感じやけどな。
1: まあまあ
0: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
1: 誰やねん
0: みたいな感じにしないと、
1: それもそれでちょっと叩かれるか嫌やけどコネかってなるや
0: ん、なるから、
1: うん、ちょっとそこもね
0: 難しいね、
1: はい、まあまあまあコツコツやっていきますよ、
0: はい、
1: じゃあ今週はこれで終わります、バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

0: 典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ渾身の18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない寝舞いを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

まあその当時ではない、当時つまりそのリアルタイムオンタイムその時には気づかなかったとしても後々気づくことっていうのはね世の中たくさんあるわけですよね。まあ映画一つ撮ってみてもドラマ一つ撮ってみても音楽撮ってみてもね、でまあ例えばそういうエンターテインメント系なんていうのはもう本当に主観で決まるものなので、僕の感動とあなたの感動はまあおそらく違うわけですし、同じものを見ててもその心に引っかかるもの、記憶の底に残るもの、目に焼き付くものは違うわけですよ。で、まあそれでもそのこうある種の芸術作品エンターテインメントというものは、まあ、何らか評価はされていて、例えば名作と呼ばれている名曲と呼ばれているものってあるわけですね。でそれはこう、まあ、マジョリティというか多くの、人を感動させたから、まあ、その辺の共通のね、高評価があると、うん、でも評価の中身は変わってくるし、でも流される人もたまにはいると、なんか自分はそうよく分からなかったけれどもみんながいいと思うからいいと思うみたいなね、そんなのがあってでもこう不思議なのはね、自分はとても感動したいなと思ってても、それを何とも思わない人もいる、あるいは自分は何とも思わなかったのに、人がねそれをものすごく感動したとか熱く語っているのを見た時にへーと思うもんですよね。いや見るとこ違うんやなと思って、でそれもその個人差もあるし、その自分一人ね、私の基準で言っても、まあ、年によって、あるいはその日のあるいは天気によってとかね、あるわけですよね。本来ならもっと感動していいはずなのに、やっぱりちょっと集中力が足りなかったがゆえにね、そう何とも思わなかったとか、あるいはその油断してたからこそそのなんてことのないね作品のはずなのに感動するとかもあるわけで、最近ねその YouTube のいろんなこう配信をね、まあ、夜とか朝とか作業しながらつけている時に、まあそのトーク番組が主に多いわけですね、まあ、ねあれ関連動画が次々と出てくるので、一人ちょっと一つなんか面白いなというねものがあって、例えば最近で言うとその横見の静止シリーズの、まあ八坂村の新しいのが公開するということもあるのかどうなのか、なんか回ってくるんですよ。で一個見出すとね、なんか当時の例えば1977年版の、市川崑監督の犬神家の一族について語っている動画などがあったりするとですね、あ面白そうと思って見てね、あなるほどなと、そういう解釈もあるのかみたいな、世の中にはねやっぱりすごい美に入り才をうがった見方をする人もいてね、そんなとこまで見てなかったなということに気がつかされて、でもう一回見てみようかなと思うっていうね。で当時はさほども思わへんかったものがその、ね、ある人の熱心な解説を聞いて、あもう一回見直してみようかなと思って、その、気持ち見方感覚で見るとあなるほどまっこといい映画だなと思ったりするみたいなのがあってね。だから病院坂の首くくるの家なんかもそうですよね。あれは DVD でボックスで買って、映画館で見てなかったんでね、もう立て続けに見た何作目かだったので、やっぱりそんなに集中力を持っては見てなかったんですよね。でもそれをこうちゃんとなんか詳しい人の解説を聞いてもう一回見ると、あなるほどよできてるなと思ってするわけですね。でね、最近面白いのはよくその、ね、流れてくるのは外国の方が日本の音楽歌謡曲などを聞いていいというね、動画もよく回ってきます。それからなんかすごい若い子たちが、まあ、20代30代の子たちが映画が好きだということで映画を語っている番組の中でね、こう自分たちのリアルタイムで映画だけじゃなくて古い名作と呼ばれているものにも目を通してみようというのがあってね。で意外と白黒映画のね、何でしたっけ、カサブランカに感動したとか、でも何やったっけな、みんながいいと言っている何かの映画今一つだったとかで、なんかお題を出しちゃってみようとかいうの中でね。で、まあ、僕は映画で言うと例えばクリント・イーストウッドは好きなのでほぼコンプリートしてるわけです。ほぼ見てる、まあ、見てないのもあるんですけど、でもものすごい量の作品がある中で言うと、まあ、9割ぐらい見てると思うんですよね。でその中で、まあ、一番好きな映画何かと聞かれたら、まあ、クリント・イーストウッドで一番好きなのは何かというと、パーフェクト・ワールドかなという僕の中にあって、で、でその90年代ぐらいかな、すごく量産していて、許されざるものでアカデミー賞ね、総なめして、
その前にミスティックリバーでも取ってるのかな、監督賞で、そのすぐ後にまだミリオンダラーベイビーというね名作を出して、あのあたりはもう、出せば前作アカデミー賞取るんじゃないか、でその勢いで硫黄島からの手紙を取ったもんだから、あれも取るね、あれ普通なら取っててもおかしくなかったんですけど、あまりにも、ね、その当時取りすぎていたので、あの映画はなんか編集賞だけとかくらいだと思うんですけどね。でミスティックリバーがねっていう映画、皆さんご覧になりましたかね。あれも評判いいから見たんですけど、僕はねあれはあんなこの地球上にあんなに後味の悪い映画はあるのかと思うぐらい、でも見てる間はね面白いというか、こう手に汗握るというかね、いろいろ感情移入しながら見れて、ただ映画の結末があまりにもそのねこう不条理な終わり方をするので、後味悪いと思いながらね、でも名作は名作やけど2回は見ひんなみたいな。でもそれ若いねその子たちがその映画表を見てた時に、いや全然面白くなかった、なんかあのミステリーっぽくなかったみたいな見方をしててね、あそんな見方もあるのか、そうやなと思って、あの主人公たちの心情はその若さならわからないかなとかね、いやでもなとかね、なんかいろいろ思ったりしましたね。だからその一つのねこう作品についてものの見方が変わってくるということをね、だから折に触れてちょっとやっぱりこうね引っ張り出して誇りを払って、まあ、CD ならもう一回ね CD トレーに入れてみる、レコードならターンテーブルに載せてみる、カセットならね鉛筆最高で巻き戻してみるね、そうやって古いものを聞くというのも良いことですし、自分の足跡なんかもね、だからまあその本当に年を取って、まあ、することがなくなった余生というふうになっていったら、でお金もあって余裕があるんなら自伝を書こうという人が多いというのもね、まあ、分からんでもないんですね。ただ気力がないんでなかなかねそんなんもう やるね、相当そそのかされないとやらないですけれども、でもまあそうやって自分のねこう作品を振り返ってみた時に、当時はあんなにいい出来やと思ったのに聞いたらしょぼいなとかね、当時はなんかこれ今言いとくかなと思ったけど、改めて聞いたらなんかなかなかようできてないと思ったりみたいなね。で今日は、そんなこんなで太田道子さんが夏休みを取りまして、お休みですというのは先週から言っておりまして、で大抵の場合はもう休んでもいいんですよ、休んだこれね、もうさても一週は休みとかしてたんですけど、まあちょっとまだ僕をお盆休みを取るにはちょっと早いので、まあ今日はだから一人でちょっとお届けしてみましょうかということで、一人でやるときにねその喋り倒しててもしんどいし、曲とかもね、なんかあれもここでそのいつもやってるそのサウンドストリームとかでも、ここにね太田道子さんがいるからね、そこのやり取りでもう成り立つのであってとかいろいろ考えて、だから今日全く独立した企画をやろうとでかねてから、やろうと思っていたことをこのタイミングでやろうかなということで、今日はまあ夏休みスペシャルということで、いつもとは全く違う段取りでお届けしたいと思います。でこのムンサタは3時間半の番組でねぶっ続けて今までずっとやってきたんですけれども、まあ、今日はだいたい YouTube で の配信をということを根底に視野に入れておりますので、3回にいちいち分けます。メールファンをご覧の方はそんなことしませんので最後までご覧ください。で YouTube のはいろいろと権利の問題とかいろいろあってね、3つに分けて、この後で残したアーカイブ残した方がいいかなということもあるので、YouTube でご覧の皆さん、まあ、もうすでにね、3つ、そういう告がかってますので、今日ちょっと10分ほど押して始まりましたけど、今からまあ約50分後ぐらいかな、になったら、この第1部が終わって、第2部のあっちの方に移動してください、第2部が終わったら第3部に移動してください。やりたかったことの1つは、その僕はもう長い間、曲も作って、バンドやらもしておりまして、今、プロデューサーみたいなこともしてるわけですけど、そんなに自分の宣伝はしたことなかったわけですね、別に理由はないんですけど、このそれよりかは自分の好きな曲をかける方が楽しいということでね、あんまり自分の曲でほとんどかけてなかったんですが、まあ、人によれば、シンガーソングライターの人とかね、人によれば自分の曲をばっかりかける人もいるわけです。いいとか悪いとかの問題じゃなくてね、でも、まあ、僕はしてなかったなということで、今日の前半は、僕の足跡を、振り返っていって、ちょっとね今ここ最近ね聞いていただいたシェイクマイデイズとかもミールナとか聞きましたケイシーとかを聞いていただいている方も多いと思うんですが、まあ今後のねちょっと僕もまあこれからまだいっぱい曲作らなければならないので、自分のちょっと足跡も振り返りつつ、皆さんにも聞いていただきつつ感想なんかもいただきつつ、今後の方向性、自分のね前言ったら、何十年やってる中のね変化なんかも確認していきたいなということで、第1部はシンガーソングライターサイザー正直特集といきたいと思います。
まあ、あんまり喋ってるとあれですので、どんどんいきましょう。だから、まあ、なんかしながら聞き流してください。ふっとなんか思ったら、なんかちょっとコメントの感想を書いていただければなと思います。で、まあ、なんかね、僕、一応、ウィキペディアとかもあるので、そこにいろいろ残っておりますが、20代の頃はバンド、パラドックスというバンドをやっておりまして、その頃の音源もあるんですが、ちょっとそこを今まだ皆さんにお聞かけするほどの、腹はくくれておりませんので、その時代の音源はちょっと、まだな、ちょっとな、みたいな感じがあるんで、ちょっと流せれないです。ごくごく近しい人にしか聞かせてないですけどね。なので、そこは、まあ、ちょっとやめて、それを、まあ、30になった頃にソロ活動して、で、なんかちょっとね、その、音楽的に、ちょっとやっぱりみんな思うやつでしょ。バンド、有名なバンドをバンド解散して音楽性の違いとかで解散するのはもっといろんなことチャレンジしたくなるわけですね。バンドって制限が大きいので、そのメンバーでしか、で演奏できることしかできないので、もうちょっと僕はこう凝った音楽をしたいなと思って、で、たまたま縁があって、ジャズのね、ミュージシャンの方々と知り合うことができて、で、ちょっと僕のね、当時、まあ最初に一人で作ったアルバムを聴いてもいただいたときに、ちょっと気に入っていただけたので、で、ジャズっぽい曲もあるじゃないのって言われてもらえて、じゃあ一緒にやれよって言ってもらえて、すごい、全員ジャズのメンバーという。ジャズプレイヤーというちょっと豪華な、バンドでしばらく活動していたことがありました。で、その時に、まあ、それまでやってた曲もそこで持っていきつつ、ね、そのメンバー向けにいろんな曲を作って、すごい凝った曲も作ったんですけど、そのライブにね、もうちょっと合間の息抜きのような曲が欲しいなと、簡単、なるべく簡単で、でもちょっとジャズっぽい曲をと思って、割とスッと作った曲が結構その後も割といいと言っていただけて、で、この曲のレコーディングには、当時まあ、ドラム、ベース、ギター、ピアノの他にトランペットとサックスがいたんですよ。で、どちらもすごい京都ではすごい腕利きのジャズのプレイヤーの人で、特にジャズの人がね、藤井美智さんという女性トランペッターで、ね、ミュートというのをつけたすごいいいトランペットのフレーズが聞けますので、今日の1曲目、野菜出し置きが2000、これは1999年か、にリリースしましたシングル、この曲からスタートです。

はい、それでは初期でカナリア聞いていただきましたね。これがオリジナルなんです。一番最初撮ったやつなんですね。でそうなんですよね、ずっと10年ぐらいねロックバンドやってて、それは何のレッスンもトレーニングも受けずにやってて、めっちゃ癖が強い歌い方してたらと言われましてね、それは撮った方がええということを、ボイトレで習い始めた頃なので、その全く癖の取れた歌い方になってるんですよね。でこっから10年かかるんですけど、ここから10年間はそういうちょっと試行錯誤のボーカルスタイルに入るわけですね。それと、いいでしょトランペットね。2曲その時撮りまして、でもう1曲カップリングが、この曲とは打って変わって、そんなねすごい人たちが来るんで、ものすごいちょっと凝ったコード進行の曲を作ろうと思って、僕の曲の中でもものすごいトリッキーな転調する、曲を作っております。でこれは、ソプラノサックスというね、バービーボーイズのコンダが吹くあのサックスが大々的にフィーチャーされておりますので、続いて聞いていただきましょう。金曜日僕は寝坊した。

い、スライダーショーキーで金曜日僕は寝坊したって、ね、曲を聴いていただきます。どうでしょうかね。これから僕自分的なことで好きなんですけどね、めっちゃむずいんですよね、歌うのもね。で、まあこれねレコーディングして、まあそのいやスタジオで撮ってね、いいテイクだと思うんですが、やっぱりねめっちゃ金かかるんですよ。でそんなに、でメンバーもいいプレイヤーだけに忙しくって、そのリハーサルも、ね、で集まれないし、ライブもできないしというか、そういう問題があって、でもなんか音源だけは作りたかったんですよね。でちょっといろいろと考えて、でそのレコーディング費用を抑えるには、まあ、ちょっと打ち込みなんかもうまいこと使ってね、その効率よくみたいなこといろいろ考えて、で曲調も、もうこの頃はまだできた曲をそのプレイヤーの人に演奏してもらって作ってる感じだったんですが、もうちょっとなんか、なんていうのかな、こう時代に合ったものというか、そうでもない、分かんないんですけど、試行錯誤してちょっと、サウンドに凝ってみた曲を同じメンバーで作ってます。あ、トランペットが変わるんですよ。で、トランペット、まあ、藤井のみっちゃんがちょっと忙しくということで、はっちゃんという男性の、女性のトランペッターから、男性のパワートランペッターに変わったんですよ。ラテンとかやってる。で、レコーディングもしまして、この曲も非常に自分の中では気に入っている曲ですし、これも割とトリッキーなコード進行の曲です。聴いてください。どこか遠い場所へ。

はい、どこかという場所で聞いていただきました。かっこいいですよね。これね、でもどうなんでしょうね。まあ、凝りすぎですよね。何のジャンルって言われたら確かにむずいなとは思いますけどね。でもその頃はね。で、この頃からちょっとそういうね、レコーディングでもいろいろ自分で、ね、編集いろいろね、したりして凝った曲をやってた頃です。で、これのカップリングには、その当時、僕はあんまりバラードを作らないんですよね。あんまり、あれなんで苦手とか作らないんで。で、まあ一曲ちょっと頑張って作ろうと思って、僕の、作った曲の中では最もメロディーに時間がかかった曲です。コード進行とメロディーにね、歌詞もめっちゃ時間がかかった曲なんですけど、その分は愛着もあるということでして、まあ今の季節ぐらいにぴったりじゃないですかね。同じメンバーで作ったカップリングの曲です。キグモ。

はい、浮雲でした。どうでしょうかね。そうあの A メロ割り4はいいんですよね。あれちょっと意外性のあるメロディー、自分で言うのもなんなんですけどね、だからコード進行もねすごい。だからまああのね、浮雲というタイトルからずっと作ってたんで、その季節のねなんかこう夏が来る、なんやろこう夕立が来る感じをやりたいなと思って、だからラストもねわーっとこういう雲がバーッと夕立が来るみたいな情景になればなと思ってね作ったんですけれども、でねまあこれこのテイクあたりすごくよく、まあ、気に入ってるんですけど、まあ、さっきも言いましたが、だからといってすごくね別にその量産できるわけでもないし、活動がすごく制限されてて、そのこれ大変やなと思ったん でそこの活動を一旦なしにして、もう一回バンドを、それまでやってたロック系にシンプルにやりたいなと思って、ちょっといろんなユニット形式やるんですよね。でその後、もうちょっとホーンとかは大変なので一旦抜いて、ドラムとベースとギターと、キーボードだけの編成で、別のバンド名義でまた始めるわけですけれども、その時でいろんな曲をちょっと撮ったんですけど、その中から、これもね、まあ、生バンドならではの曲で、これはちょっとタイムフォーラブでは再現できない。今までの曲が浮雲とか、金曜日とかカナリアは全部ねタイムフォーラブで、全部リメイクはしているんですけど、この曲だけはちょっと、生バンドじゃないと再現できない曲を、聴いていただきましょう。こちら 10 Days Wonder と名義でやりましたかね、最大初期でゴールドフィッシュ。

はい、ということでね、ゴールドフィッシュという曲でした。これもっと実は20代のバンドパラドックス時代に作った曲なんですけど、個人的にはすごく気に入ってて、でもなんかアレンジがね本当難しくって、でもずっとやってきてたんですよね。だからこの当時ライブでの必ずやってるライブの曲でした。はい、ね、ですごくバンドでライブやってたんですけど、まあやっぱりねそこもいろいろこう人間関係であるとか、やっぱり上手い人を使い続けるのは難しいんですよ。で、ちょっともうそこ で曲作りもなんか分からなくなってきて、ちょっとオリジナル曲やめようと、どういう曲を作ったらいいか分からないみたいな時期になってきて、それでカバー曲だけをやるようになったんですよね。ジュリーとかトシちゃんとかマチとかで、タイムフォーラブをその時に作って、その時は女性ボーカルがいて、で、4人で、僕のギターとボーカルと、で女性ボーカルとバンさんの尺八と金野さんとパーカッションだけでアコースティックで昭和歌謡のカバーやるというのをやって、これはなんていうかリフレッシュみたいなもんですよね。リハビリじゃないですけど楽しくライブをするためにそれをやったわけですよ。でやってる中で、そのちょっとまたオリジナルをやろうかという作る気になって、でその女性ボーカルのために作った曲は後にモミユイナに流用されていくわけですね。でその時も僕は別に歌うつもりもそんなになかったんですけど、ちょっとその曲の、つまり歌謡曲のカバーをやることでちょっと曲作りのなんか考え方が変わってきたんですね。そんなに凝ったことをしなくてもいいんじゃないかと、でちょっとシンプルな曲作りに戻っていこうということになって、タイムフォーラブでもオリジナルになった、そのきっかけとなった曲というか、僕の中での原点回帰、本来バンドでロックバンド時代にやりたかった曲にその後培ってきた、ちょっとおしゃれなコード進行とか、アレンジの凝り方とかを取り入れてできた曲がこの曲です。これはタイムフォーラブバージョンで聴いていただきましょう。加速度

はい、加速道でした。そうです、これ、ね、自転車2人乗りの歌なんですね。ね、まあそう、尺八も入ってということで、まあだからアレンジにもちょっとこうオリジナリティというか自由度が出てきたし、まあ打ち込みも使いつつ生楽器感というかね、バンド感というのが出たらいいなと思って、やってるんですけど、でまあいっぱいでもっとポップな明るい曲もいっぱいあるんですけど、今回はちょっとそういうね重めのというか、でこの間ね太田美智子さんがね、そういうその僕が割とこう心の内をぶつけ出したような曲、そんなないんですけど、まあその代表曲って言って2曲のうちの1曲をね聞いていただきたいと思うんですが、これなんか本当にその、こうなかなか物事が前に進まないとかね、分かってもらえないとかいうような時期がまああるんですけど、その思いをそのまま一回曲に作ってみました。これもタイムフォーラブバージョンです。真昼の月。

はい、タイムフォーラブで真昼の月という曲をお届けしました。あ、皆さんありがとうございます。スパチャありがとうございます。まあね、天気大丈夫ですかね。こう不規則ね、不安定な天気ですけれども、もうしばらくお付き合いくださいね。この曲と同じ時期に作った曲でして、先ほどね、なんかバラードとミディアムの違いというのがありましたけど、まあスローな曲はまあ大体バラードと言って差し支えないんですけど、そのバラードの中でもスローだけれどもリズムが入ってるやつをミディアムとね、まあミディアムは 中くらいのテンポということなんですけど、だから今の真昼の月もまあミディアムっちゃミディアムなんですよね。ミディアムのロック寄りで、KC さんの新曲の夜とその間にはあれミディアムバラードですね。あれちゃんとリズムが入ってるのでって感じですよね。でもう一曲ね、その翼という曲を聴いていただきますが、まあこれもミディアムバラードで、これ一回先ほどのそのね、クール&ロックのバンド時代に一回撮ったんですけど、7分ぐらいになって、で何でか知らないけど音源にしなかったんですね。で発表してないんですけど、それをタイムフォーラブで、リメイクしまして少し短くしました。なんかずっと重い曲が続きますのでね、まあ、こんなことでもなかったら聞いてもらえる機会もないので聞いていただきましょう。タイムフォーラブで翼。

はい、翼という曲をお聴きいただきましたということですね。この曲がね、そのもう最近はそんなに増やさないようにしてなるんで、こんなくらい曲あんまないんですけどね。まあ一応そういうのもあるということでして、ね、まあ1時間ちょっといろいろ聴いていただきましたが、どうだったでしょうか。まあほとんどがポップな曲ばっかりなんですけど、ロックとかね、こういうのもあるということをちょっと聴いていただきました。で、もう一曲ね、最後はまあ、そんな中でもまあ、割とハッピーめの曲、例えば結婚式で頼まれて歌うとなったら歌える曲、僕に今のところ2曲しかないんですよ。で、1曲がめまいという曲でね、これはもうよくライブでもやってますし、ミュージックビデオもあるんですけど、もう1曲がそのスイートホームという曲で、これもこれ何やったかな、だからこれはそれこそポール・マッカートニーみたいな曲を作りたいと思って、作って、少しそういうちょっとこうハッピーエンドな曲を作ってみたいなと思ったので、それをちょっと聞いていただいて、次のコーナーに移りたいと思います。 Time for Love で Sweet Home。

はい、スイートホームいただきま、聞いていただきました。ありがとうございますね。はい、その僕の作った曲は、で、ギター一本でね、ライブは迫ってたこともあったんですけど、伝わらないということも分かったんで、ギター一本で弾いててもね、曲が。なかなかね、その、弾き語り向いてないと思ったんですけど、まあ、この曲だけは結構弾き語りでやると、割とトリッキーなコード展開するんで、ギター好きの人は僕の手をずっと見てますけどね、はい、ということで、じゃあ、次のコーナーね、いろいろ時間をしておりますが進んでいきましょう。で、これちょっとね、いろいろ準備もありますし、なので今からこのチャンネルで1曲聴いていただいて、チャンネル移動してもう1曲流れている間に準備をしますと。なので今の曲の流れている間に次の番組を見つけといてください。で、曲が終わったら、これ同じチャンネルで流すんでダブれないので、今から流れる、これ新曲で今聞いて、これから聞いていただくのは、Time for Love の新曲です。最も最新に作った曲で、まあ、一回コンピレーション出してるんですけど、最近リマスターしまして、おそらくあと2、3週間後に正式にまたリリースとなります。最も新しい最新のナンバー、ガラスの鍵を聞いていただきながら、チャンネル移動の準備をしてください。それでは、Time for Love でガラスの鍵。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

皆さん大変お待たせしました。第2部ですね。準備の間聞いていただいたのは斉田翔輝の、これも、初期の曲ですね。2000年にリリースした、これは何だっけな、星の向けのカップリングですね。卒業という曲を聴いていただきました。2000だから26年前の、ね、歌声です。はい、ということでして、さあ、それではここからは中島みゆきナイトです。かねてからずっと僕はねやりたいと思っていた中島みゆきを弾き語りするということなんですが、最初にルールを申し上げておきます。これは、とりあえず僕がやりたかったことをまずやらないと気が済まないということなので、選曲に関して言えば僕が、まあ、例えばベストカセットを作るなら絶対入れたい曲ということです。で、そういう思いもあるので、シングル曲は1曲もやれません。今日の段階では申し訳ないですけれども、シングル曲はやらないです。それから、アルバムの曲で好きな曲もあるんですが、すでに、オーバーナイト歌謡曲とかサタデーワイド歌謡曲でやった曲もやりません。で、アルバムでね、仮に1枚のアルバムから2曲ずつ選曲しても、アルバム10枚で20曲いってしまうので、 とてもとてもなので、で、デビューアルバムから、とりあえず36.5度までのアルバムの中の曲です。だから、あの、中島みゆき以降のアルバムね、以降の曲は今日は歌いません。で、順番なんですが、これもね、セットリストを考えるときに普通は曲順いろいろ考えるんですけど、時系列で、僕が得意の時系列でいきたいと思いますので、デビューアルバムから順番に行きます。各アルバムから1曲か2曲。一応選出しております、だからね、好きでよく歌ってた曲もあれば、好きだけど歌ったことない曲もあるのでね、ちょっとその辺が不安もあるんですが。じゃあ進めていきましょうか。ナイス、ワンオペなんでね、ちょっとこういろいろとバランスとかエコーとかわかんないですけど、じゃあ早速いきましょう。曲名は今日いちいち最初に紹介しませんので、分かった人はコメントで書いてください。じゃあいきます。

あぶあごめんあぶあぶあえあぶこれえあぶな坂をちょっと違うな、なんか俺間違ってんな、いらんカープをつけてました。もう一回いきます。

いかがだったでしょうか。これが記念すべき中島みゆきのデビューアルバムの1曲目というね。ね。こんな曲からスタートするわけですから、それは後のね、ディスコぐらいは、それは大変なことになりますよね。いきなりね、喪服が出てきますからね。はい。危な坂という曲でした。さあ、続いては、どうしようかな。これやめとこうか。セカンドアルバムです、みんな行ってしまったというね、あんまり語られることもないし、なんか浮いてるアルバムでね、あのアルバムだけは泥臭い感じで、そんなにあのアルバムもいいという人はあんまり聞いたことないんですけど、でもね、意外とベストを作りたいなと思った時に、この曲、アルバムの中から好きな曲があるんですよね。どっちからいこうかな。これ2曲続けていきたいと思います。まあ、時間ももったいないので、キーをね、その女性の曲なんで、あのキーをいちいち変えないといけないので、そこでね、さっきみたいにそのカッポとかを間違えるんですよね。よいしょ。では、セカンドアルバム、みんな行ってしまったから、2曲連続で、ちょっと待ってよ。怖いな。

セカンドアルバムみんな言ってしまったから、冬を待つ季節、それから、03時と書いて多分3時と読むんでしょうね、変なタイトルですけどね、なんか B 面の方に入ってる曲でね、多分ね、なんかね、セカンドアルバム曲数が多いんですよね、あれ全12曲ぐらいだと思うんですけど、だから忘れされがちな曲なんですが、まあ一応なんか好きなんですよね。どんどんいきましょう。サードアルバムありがとうから、これ2曲いきましょうかね、これも続けて。そんなに有名な曲が出ないんですけど、今から歌う曲の2曲目は有名な曲です。はい、知ってる方も多いと思います。シングルじゃないですけどね。で、今から歌う2曲のうちの最初の曲はどうでしょうね、そんな有名じゃないかもしれないんですが、僕めっちゃこの曲めっちゃ好きで、昔から多分中島みゆき 全部の曲の中で、僕3本の指に入るぐらい好きな曲ですね。でどっかで歌いたいと思いながら、歌っても誰も知らないんでね、歌ったことはなかったんですが、じゃあ歌ってみましょう。あのね、コードがね割と全部一緒なんで、出だしのコードが何個かやな、

はい、サードアルバムありがとうからは、店の名はライフね、とホームにてお聴きいただきました。ホームにでは別れ歌の B 面でしたよね、うん、有名でね、影響ですよね、本当に。それは、ね、まあ、北海道から都会に出てくるね、まあ、そういう人だからこそ書けるというね、曲ですよね、はい。ね、そうなんです、意外とみんな知ってるんですよね。じゃあ、次が、フォースアルバムの愛していると言ってくれてね、もうここからはレイコも歌ってますし、海鳴りも歌いましたんで、ね、それでもあれ名曲多いですからね、全然いけるんですけど、じゃあこの曲も、まあ、共同曲の中でも、すごい有名な曲の一つですね。まあ、原曲を超えることはできないのでね、僕なりに歌ってみようと思います。

決勝でした。はい、どうでしょうかね。いいですよね。まあ、この辺りはもう僕が中島行き始めた頃にはリリースされていたんでね、あのまあギリギリ後追いだったんですけど。ね、中島キャラ泣いてますからね、あんなことはできないですよね、はい。で次のアルバムが親愛なるものです。これがねリアルタイムなんですよね。ちょうどその僕が聴き始めた頃に発売、新発売みたいなの出てきてね、レコードで買うかどうかずいぶん迷ったもんですけれども、それこそね全部曲があれシングル曲何も入ってないんで全曲初めて聴くねアルバムだったんですけど、じゃあそこからはあの時のアルバムなんかよく聴いたんでね、どの曲もあるんですけど、まあ、あの曲は何を選んだかというと、これどうしようかな、時間もある、まあ、じゃあここからね一応2曲用意したんですけど、これ次に回しますわ。親愛なるものからは1曲だけ

アルバム親愛なるものへの1曲目ですね、裸足で走れだったかな。だからこの辺りからね、こういうメッセージソングが増えてくるわけですよね、うん、後のまあファイトとか空船とかに つるパターンですよね。で、まあ、この次がおかえりなさいですね。あれはまあそのセルフカラーバールもあれもね名曲いっぱいあるし有名な曲もいっぱい入ってるんですけど、うん、あえての、地味、僕はなこのアルバムの中でこれから歌う2曲がねめっちゃ好きなんですよね。歌えるかな

安定の暗さ、ありがとうございます。そうですよね、暗いですよね、うん、いいですよね。こうなかなかね、これはこういうの書けないと思うんですよね。いいね、ちょっとひねってるのね、関係性がね。強がりはよすよと笑われて寂しいと答えて泣きたいのというね、 こじらせてますよね、だいぶね。でこの後がね、あの問題、あのアルバム生きていてもいいですかになるわけですけど、あれはね、そのなんていうか、そのあだやおろそかに歌えないというか、軽い気持ちでは歌えないんですよね。だからまあこのアルバム飛ばそうかと思ったんですけど、まあなんか一曲ということで、であの喫煙狩りの歌ね、確かにね、あれちょっとこうね、あのまあスクリーンというか、あれちょっと個性的な気分なんですけど、まあ、あれをベストに入れるかっていうと僕は入れないので中島みゆきベストを作る時に狐狩りの歌は僕は入れないので、まあ、それでいうとこのアルバムでね、まあ、弾き語りというかちょっと歌う時に歌えるとなると、まあこれしかないかなと思ってね。

船を出すのなら9月っていうね、意味深な歌詞ですよね。エレンをね、いつか歌ってみたいと思うんですが、まあ、あれ歌うなら冬に歌わないとね、ちょっと雰囲気が出ないんで今回は歌わないですと。でね、臨月ね、そう、臨月、あ、一曲そうや、考えてたんですけど、ちょっと今回はちょっと外しました。臨月から一曲もエントリーされておりません。申し訳ないです。はい。で、寒水魚か。ちょっと歌えるかな。寒水、もうこの辺りやってくるとね、ギター弾き語りだいぶ難しくなってくるんで、歌えるかどうか、弾きながら歌えるかどうか。あなた

ちょっとカポがずれましたね。はい。ね、関水魚からは、なんでこれって感じですよね。なんでこれっていうね、BGM です。おしゃれよね。こんな曲も作れるんですよね。途中のコードがおしゃれでね。はい。で、次に行くと、まあいいか。次はこれ何や。あ、これか。臨月じゃなくて、予感や。次ね。臨月ね。ごめんなさいね、臨月ね。ちょっと一曲用したら、ちょっと、プリンターと忘れてた。ここやな。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ、予感からは一曲ですね。はい。

湿気、そこにね扇風機があってちょっと昔が飛びそうだったのでちょっと消しました。さあこれなんかね僕初めて歌いますよ。ちょっと待ってね。

ありがとうございますね、リクエストに行うこれでもひどい歌詞ですよね、切ないというかひどい歌詞ですよこれね。ねえ、そう、こんなことある、考えるみたいな。だからね、あのアルバムもね、まだポップじゃないで聴きやすいじゃないですか。これもどっちかといえば爽やかなね、曲調でね。でもよくよく聴くとひどい歌詞やってるね。さあ、今回だから今この曲とこの次の曲が、初めて歌う、すげえ難しいというか、そう。次の曲で、これは、さあ、このあたりがどうでしょうかね、ついてこれてるでしょうか。はじめましてというアルバムがあるんですよ、この次にね。あれ、聴いてるとどんな気いるんでしょうかね。僕は結構好きですけどね。あれ、あのアルバムだけちょっとね、なんか音が、なんかちょっとなんか変わってるんですよね。で、布袋寅泰のね、がギターが2曲ぐらい弾いてるのかな。ちょっと歌えるかな、ちょっと待ってな。マイクオフにして練習してみました。ちょっと歌ってみます。これ初めて歌います。じゃあ、アルバムの、はじめましてからはこの曲を選んでみました。

まあ1曲目ですね、これもね。やっぱ1曲目にはパンチの効いた曲が来ますよね、どのアルバムもね。さすがにそれはということで、すごいこれもね、ファンタジックなコード進行で A メロ編ですよね。やっぱギターで弾くと変、弾くと変、これピアノで弾いてるからね、あれね、あのオリジナルはすごい幻想的な、なんか綺麗な響きなんですけど、ギターでやるとなんかあれ間違ったんちゃうかと思うね、そのところがありますよね。あのよいしょ、あれでもそうですけど、あの店の名はライフでもね、あれ A メロのコード進行、 B メロのコード進行がね、すごいトリッキーでね、 LP でね、あれ坂本龍一が弾いてるんですけど、LP で聴くとね、そんな別にそんなね、あの違和感なくかっこよく聞こえるんですけど、ギターで弾くと間違ってるような気がするというね、楽器の特性でしょうね。はい、それでは、もうね、ちょっと結構何曲歌ったやろうか。で、36.5 度まで、あ、この次が、ミス M や。で、ミス M も僕は好きなアルバムなんですけど、今回ちょっとね、それこそ一回も好きな曲はあるけど、一回も歌ったことないし、ミス M のね、コードが出回ってないんですよ。いわゆる楽器 .com とかにね。何なんでしょうね。売れたと思うんですけど、アルバムも。だからちょっとその歌いたかった曲のコード進行は、まあ作者はね、自分でも見つけられるんですけど、まあちょっとそこは準備ができなかったので、36.5 度でラストの曲にしたいと思います。36.5 度もすごいね、好きなアルバムで、甲斐義弘プロデュースでね、何回も聴いてるんですけど、あれこそ、あのアルバムこそギター一本で弾ける曲は1曲しかないんですよね。シーサイドコープラスっていうね。うん、でもあれじゃなくって、これ初めて歌うわ、ね、だから次回もし第2回するとしたらちょっと準備して、今回だいぶね、あの分かったんで、ミス M からも1曲ね、歌いたいと、歌いたい曲あるんで、楽しみにちょっとね、予想してみてください。はい、ちょっともう少し確認しました。じゃあ、ラストの曲です。36.5 度からはこの1曲を選びました。

0: はい、36.5 度からは正解です。フェードアウトですね。何曲目やったか、3曲目ぐらいかな。もっと後かね。これの歌詞もすごい、その真理をついててね、僕の望みはフェードアウトと君の望みはカットアウトとね、思い出したら10年後に1年前の関係がいいなとかね、女は夢のないことばかり無理に言わせる魔物とかね、なかなか男が書くとこれは非難合合ですよね、女性が書くからまあね、真理真をついたってね言えるんでしょうけど、ということでね、何曲歌ったんやろ。結構歌いましたね、ありがとうございました。どうだったでしょうか。やっぱりね、いきなりちょっとね、もうちょっと絞ってね練習してやるという話もあったんですが、とりあえず歌ってみたかったので歌ってみました。はい、またなんかこうちょっともうね、なんか引き込んだりしたらまたやるかもしれませんので、またねよかったら感想を聞かせてください。ということでこの後は、第3部に移りましょう。そこでまたねよかったら感想など、もうここからはもうギターも弾きませんし曲も書けませんので、皆さんからのコメントなんか質問などがありましたら答えていきますので、じゃあ一旦このね第2部からはお別れしましょう。それでは一旦 CM へ。静かな
1: 夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

伊坂さんね、美香子さんありがとうございますね。ラグのライブが蘇ってくる懐かしい曲たちでありがとうございます。それから、YouTube の方でも戻っていただきました。エボシワさんです、こんばんは。と石崎さんも移動完了と、小原さんもね、最初皆さんこんばんはということでして、時代の夢さんもね、皆さん引きよろですということで、皆さん、石崎さんもね、ありがとうございます。ホワイト&サンドキャットさんもね、パープしてきました。チャイルシンさんもね、ありがとうございます。明日も仕事なもんでね、トークを BGM して眠りつきますということで、ありがとうございます。ね、どうでしょうか、中島みゆきね、そこサービス悪いですよね。確かにね、もっとね、あれですよ、シングルなんかもね、誘惑なんかやればよかったなと思うんですけど、どうしてもね、僕特に最初の4枚ぐらいのアルバムの曲をこうずっと歌いたいなと思ってて、そうなんですよね。それがライブハウス、ライブバーとかでね、こうやろうと思ったら、やっぱお客ね、中島みゆきなら一回やったことあるんですけど、それ僕一人じゃなくて、何人か中島みゆきの歌が好きなシンガーソングライター、弾き語りの子らが集まって、4組ぐらいいたかな、僕以外みんな女の子でね、やっぱりね、その意図を中心としてみんな好きなんですね、やっぱりなんか僕よりちょっと下の子らは。あとはまあ、悪女ね、まあ、すごい人気ですし、なかなか初期の、ね、曲を歌っても、だからその後追い中島みゆきぐらいのキャリアになってくると、ね、その意図を聞いて中島みゆきを聞き始めて、ね、そこから遡っていくの大変じゃないですか。そう、まだね、その悪女で入った人なら遡れますけどね、その2、3、4枚前ぐらいまでは、空と君の間にで入った人ももう冠水魚臨月まででしょうね。生きていてもいいですか、もう手に取らないですよきっとね。で、糸で入った人はおそらくファイトが入ってるから予感を手に取ることあるし、まあ、予感はそういうビギナーにも優しいアルバムだと思うんですよね。このように2人だけからスタートして、今のね、その夏土産も入ってるし、金魚とかも入ってるしね。で、まあちょっとね、マニアックなそのバイバイドコブザベーとかね、まあってちょっとね、ロック好きにも刺さるし、あれはいいアルバムですよね。36.5度と、その真逆の生きていてもいいですかのこの2枚はやっぱりちょっと聞く人選ぶというか、こう入門編にはおすすめできないみたいなところありますよね。はい、月曜土曜生リクも含めたアーカイブのライブチャットが表示されない原因は何ですかって、あれね、一つはあれ、著作権関係のあれが、つまりその流せない曲が入っている場合はチャットも出てこないっぽいんですよ、それを解決しないと。でこの間のやつで言うとね、何やったっけな、あ、 A ちゃんの黒く塗りつぶせがあれダメみたいで、 A ちゃん割といいね、いけてるはずだと思ったんですけど、多分ソニー時代のやつがあかんみたいですね。だから時間よ止まれより前かの曲はソニーが多分こう嫌がらせしてるんだと思うんですよ。だからイエスマイラブとか、アリオサラバとか、あのあたりは多分別に流せたはずなんですけどね。時間よ止まれ以前の曲はやっぱあれこうかけるとストップがかかりますね。だからそこを解決したら出てくるんじゃないかなと思うんですよ。でまあちょっとタイムラグもありますね、終わってすぐ出てこなくて、1日2日経ってからとかっていうのがあるんで、あればちょっとそういう景色したいです。小原さんです、自分もさだまさしファンになったのは85年でした。お、なるほど、後追い大変でした。グレープ自体は忘れ物以外書いてませんとかね。いやそうですよね、そりゃそうだと思いますよ。僕で言うとリアルタイムが、あのエッセイっていう2枚組のライブアルバムがリアルタイムだったんで、僕あれ買いましたね。で、もうそのすぐ後に印象派というアルバムが出たんで、それも買いましたが、その遡る時の、夢供養を買うかどうか随分迷いましたもんね。いやでもね、その遡ろうと思ってたら、まあ欲しいね、新しいアルバム

0: もう出てくるしみたいなんでね。でそうこうするうちに、同級生というかね、その中立公平がさだまさしのファンということが分かって、彼が全部買ってってるので貸してもらうね、カセットに録音してもらうということでこと済ませたりしましたね。で帰りに僕が中島みゆきを彼に貸すっていうね、うん、なんかそういうこうなんていうかね、トレード関係が成立しましたね。ベッシーさんです。生リクですが、80年代の曲を今の歌詞がカバーしていますが、リクエスト可能でしょうか。どうでしょうか。どうでしょうか。どうですか。どうですか。そこはどうですか。モロ派の件だと思いますけどね。でもベッシーさんがそこはおすすめだと。みんなきっとテンション上がる、これをちょっと聞いてもう損はないですよっていうのがあるんなら、まあただね、どうなんかな、いや分かんない、聞いてみないと分かんないですね。カバーって難しいんですよ。だからやっぱりこうオリジナルを超えることはできないという定めがあるじゃないですか。で特にその思い入れのある曲歌手であると、昔ね、そのうちこの FM ギグに僕ここ FM これ25年ぐらいやってるんですけど、 10年ぐらい前にもこの京都にもそのアイドルブーム、地下アイドルじゃないですけど全国的なアイドルブームがやってきてたんですよ。そのご当地アイドルも含めてね。でうちにもそういう、関西にもそういうね、大小ね、まともなところから怪しげなところまでアイドル事務所みたいなのがあって、番組ねやらせたいってことで来てましたね。でその中でその CD を出してやってほしいということで、でグループ女の子3人組でね、キャンディーズの曲をカバーしたい、ね、ライブでも歌ってるの、なんとかその当時まだ平成か、平成のキャンディーズみたいな感じでねやって、でそのレパートリーのであるキャンディーズの年下の男の子で、僕がちょっとアレンジしてね、ちょっとテクノ風にアレンジしてリリースをしたんですが、大炎上ですよ今でいうところのね。めちゃくちゃ抗議のメールが僕のところにやってきてね、知らんがなっていう話でね。でうちは別にその、ね、もちろんちゃんとね、ジャスラックなどの権利もちゃんとしますし、それなりにはちゃんとお金も払ってね、リリースしてるんですけど、そこは許さなかったですね、キャンディーズのファンの皆さんは。作曲家の放置先生に許可を取ったのかみたいなね、取りませんよそんなものはいちいちみたいなね、先生の方も迷惑で、そのためにジャスラックが管理してるんだからと、ね、ジャスラックに申請して然るべき、ね、のお金を払えば OK ですよと仕組みやってないから、別にご本人で、知ってる人なら、放置先生と僕が面識があって、ね、なんかこうね、名刺交換の一つでもご挨拶でもさせていただいてるんならそれ行きますけどと、お会いしたこともないし、ね、向こうはもちろん東京在住ですし、こっち京都ですしね、いきなりねそんな言われて迷惑で、そのためにその管理団体があるわけですからって話でやったんですけど、言うても聞かなかったですね。だからもうほっときましたけどね、でも消えていきましたが、そう、全キャン連です。恐れ大変だったですよ。そう、その曲のカバーではズバ抜けて素晴らしい抜き、じゃあ一回、そのあれで一回じゃあリクエストを受け付けましょう。多分音源があれば、何らか、ね、YouTube にでもあれば別に、ね、お掛けできると思うので、はい。で生リクは基本90年代大丈夫ですかということで、90年代は OK です、90年代の曲を聴くと、懐かしいと思う感情は、ありますからね、そこは全然。だから97年デビューした歌手とかの曲になってくるとどうか分かんないですけどね、80年代デビューして90年代も活躍してるとか、90年代、ヒット曲たくさん出したとかなら全然、どうでしょうね、そこは感覚の問題ですよね。だからそのビーズって80年代デビューですけど、やっぱりなんか僕のところのこのチャンネルでビーズが流れるとちょっと違和感感じるじゃないですか。ドリカムもちょっと違和感流れるってね、あれ不思議ですね。だからそこもいろいろとそれは探り探りでいきたいでしょうね。はい、そうですね。あとはう だからそのはっきりと90年代、あれでいつも70年代と80年代と90年代ってやっぱり大きく変わる、なんか肌触りが変わるというかね、空気感が変わるというか、やっぱりそのね、小学校の頃に聞いたのか中学校高校で聞いたのか、ね、まあ二十歳前後で聞いたのかっていうのも変わってきますし、でちょっとねさすがに二十歳を越してくると、そのやっぱり大人っぽい曲とか洋楽っぽい曲とかね、ロックっぽい曲とか、ね、そういうところに関心がいくので、で逆にね、そのあんまりも新しいサウンドに行かなくなるじゃないですか、まあ、人にもよると思うんですけど、だからそこの、ね、感覚も、村下幸三の初恋半ばを見たひろこバージョンは大成功だと、まあ、僕もそう思います。あれいいカバーですね。初恋、ね、僕はあれながらでもちょっとお話したと思うんですけど、初恋って、みんなあれヒット曲ですし名曲なんで、例えばこう弾き語りとかでみんなあれカバーしたがるんですけど、あれカバーするときにすごい、ね、大きな難問があって、最後の掛け合いね、今も離れない胸を離れない、今も離れないって掛け合いでずっと続くので、あれ終われないんですよね、あのもうオリジナルのアレンジのあれだから、みんな最後変になっていくんですよ、無理からみたいな、誰か掛け合いしてくれないとなんかこう腰の座りが悪いみたいな、あれを見たひろこバージョンは解決してて、もう一切ああいう掛け合いコーラスを入れないという解決でね、でアレンジをガラッと変えていて、あれはソロメロディーとして変えているので、やっぱ賢いなというかいいアレンジだなと思いましたね。一人の単独ボーカルの曲として構成し直しててね、で、あれ1番と2番で文字字数が合っていないので、あのサビ歌いにくいんですよね。放課後の校庭をね、みなも走る、何やったかな、2番の歌詞が1番と全然字数が合ってないので、あれ2番めっちゃ歌いにくいんですよ。だからあれよっぽどちゃんと聞いてないと、カラオケでも2番歌うときすごい変になるんですよね。あれをあのそこの部分も三田寛子バージョンは解決していて、だからカラオケで歌ったりもしカバーするんなら絶対三田寛子バージョンをベースにした方がいいなと僕は思うんですけど、ね、そこまで三田寛子バージョン認知度がないのでね。90年代の B 級アイドルどうで、さあ難しいこと言いましたね。90年代の B 級アイドルっているんですか。90年代はそのもうアイドルって誰になるの、もう相手アーティスト扱いになっていくでしょ。90年代だから鈴木亜美とかですよね、スピードとか、まあモームスとか、だからもうだからその90年代後半にそのモームスとアヤヤが出てくることで、そこからまたアイドルっていう概念が出てくるけど、80年代のこの90年の前半にはもうアイドルが一旦絶滅しかけるんですよね。みんなそのアーティストっぽい、本来なら80年代ならアイドルでデビューしてたような子らが、まあ小室哲哉なりなんなりでそのアーティストっぽい売り方で、R&B っぽかったり、なんでバンドボーカルだったりね、ロック系だったり、だからそうなっていくんですよね。だからその90年代のビッグアイドルって誰がいるんでしょうね、はい。石垣さんです。みゆきさんを聞くようになったきっかけは、質問ですね。これはっきり覚えてるんですよ。当時僕がだから4年生か5年生かぐらいの頃ですよね。いつも行っている床屋さんがあってね、近所に。まあ、当然ね、親なりと一緒に、まあ、行く、おかんと一緒に行くんですよね、小学校なんで。ほんで、まあね、夫婦でやっている町の床屋、散髪屋です、本当に、オレンジと青のね、ぐるぐる回ってる。で、弟と一緒に行ってか。で、僕がさっき切ってもらって、終わって、弟が切ってもらってる間に待ってるわけですよね。で、漫画とか置いてあって。で、そのラジオが、まあ、流れてるわけですよ、そういう当時の散髪屋さんは。でそのラジオで別れ歌が流れてきてね、今でも覚えてるんですよね。すごい印象に残ってて、多分いい曲だと思ったんですよ、小学校、多分4年生かな。うん、そう。で、後しばらく経って、それが中島みゆきのヒッ 曲だよというのをラジオ、その後ラジオちょうど聴き始めた時にそれが流行ってて、あの時参拝者さんで聴いた曲だと、で中島みゆきの別れ歌という曲だっていう認識があった時に、親戚のおっちゃんね、その おじいちゃんのところに行った時、まだ結婚する前のおっちゃん、当時多分おっちゃんといっても多分20代前半ぐらいだと思うんですよ、が、その家にステレオセットがあって、レコードとかがあってカセットが置いてあって、でおじいちゃんの家行った時に、まあ、当然見るわけですよね、こう興味あるから、まあ、見たら中島みゆきって書いてあるやつ、カセットがあって、ほなそのおっちゃんがその中島みゆきを多分そのレコードから撮ったのか、ラジオから撮ったのかね、こうその持ってたわけですよ。なんかそれもなんかのアルバムじゃなくて、ちょっとベストっぽいの、ほんでそれを今日しげしげと眺めてたら、欲しかったらやるでと言われてもらって帰ってきて、ねえ、あで別れ歌も入ってます、思い出がも入っててね、その頃ですよ。で思い出がまあいいなと思って、でその他ずっと聞いてて、その3つさんいっぱい入ってる中で、その、別れ歌、思い出がで、その次にいい曲と思ったのが朝焼けって曲なのね、あのありがとうに入ってる繰り返す波の音の中って、あれね、わめっちゃいい曲と思って、あれ借りてきて何回も聞いてて、で中島みゆきに興味を持って、ね、そのなオールナイトニッポンはさすがに小学生なんで聞くねっていう発想はなかったんだけど、当時ね、日曜日の夜8時に、あれはだから東京でいうと文化放送なのか日本放送なのか分かんないですけど、大阪関西でいうと多分朝日放送だかなんだかで、中島みゆきの夜風の中からというねラジオが日曜日の多分夜の8時ぐらいにやってたんですよね、7時8時かに。でそれを見つけて、それを聞いてましたね。でそれはそんなに長くやってないんですよ、なんか多分そのワンクールだか、まあ、半年だかしかやってなかったけど、でそこで中島みゆきのしゃべりも聞いたし、で、もっともっと興味を持ってレコーディア行ってもその、ね、こう中島みゆきのこう眺めてて、そしたら、親愛なるもの絵が出るという情報を見つけて、中島みゆきのニューアルバムね、多分落としちゃったんちゃうか、だから僕最初のあれそんなもう5年生になってて、多分お年玉だかなんだかちょっとお金が入ってレコードを自分のお金で買おうと思って、自分の小遣いで買った LP レコードが、多分お年玉で買ったのが中島みゆきの親愛なるものへと布施明の今夜は気取ってみたらいいっていうこの2枚を買ったんですよ。だからもうその2枚だけがあるんで、その2枚だけをね繰り返し聞くというのがありました。だから親愛なるものへは割とよく聞き込みましたね、はい。90年代 B 級西野太子はドスじゃなかったでしたっけ、花島優子はポアトリンでしたっけ、ミケは A 級になるんじゃないですか、うん多分、あの辺もアイアドルになるのか、西野太子ね B 級っぽいですね、ドスになったら違うのかな、いちごさんです。サイダーさんが初めてお小遣いで買ったレコーダーということですね、親に初めて買ってもらったレコーダーどちらもシリーズですね。これも覚えてて、これもあちこちで喋ってるんですけど、その多分遡ること4年生、同じほぼ同じ時で音楽興味始めた頃に、でその当時うちの家には、まだちっちゃなねアパートみたいなところに暮らしてたので、そのステレオ的なものが何もなかったんですよ。で3年生かなんかのクリスマスだか誕生日かに、まずその、カセットレコーダーね、あのモノラルの、多分あれステレオじゃなくてカセット入れて録音ができるみたいなを買ってもらって、あカセットで、その自分の声入れて遊ぶっていうのやってて、ほんで次テレビを録音するというのをやってて、で太陽、なぜか太陽にほえろをねしばらく録音してましたね、うん、で歌番組もちょっと録音してて、その次の年にレコードプレイヤーを買おうとなって、あれ多分クリスマスですね、だからおもちゃの赤と白のテントウムシではなかったけどそんな感じの赤と白のプレイヤーをこう買ってもらって、ほんでじゃあレコードを買おうかと、ほんで母親と2人で、近所のねミッキー楽器店というね、楽器とレコードを置いてる、あれちょっと大きめ大きいだと知れてますけどに行って何を買うとなって、 で僕はそんな別に何でもいいよって言ってたら、その時うちの母親がじゃ あのこれ、好きやからって言って買ったレコードが、布施明のシクラメンの代わりと、釜谷津博士の我が家友よだったの、この2枚のシングル。でこれが我が家にやってきたシングルレコードの最初のやつね。でそれ何回も聞くと。でその後におじいちゃんが それもなんかあのなんかお小遣いで欲しいもないかっていうからレコード欲しいって言って、じゃあその東大阪のレコード屋に連れてもらって、で自分で選べって言うから、まあその時はそんなね歌謡曲を、その小学生の分際で歌謡曲を買うという発想はないので、アニメのね宇宙戦艦ヤマト、それからロボコン、マッハバロン、あとテントウムシの歌、それこそかな、なんかその辺が入ったそのシートっぽいアニメの何曲か、そういうの何枚か買って、そのアニメのレコードとそのシクラメンの代わりで我が家友よだけがずっとしばらくあるというのが続いてって、ほんで後にその後そのこれもどこかで話しましたが、その我が家友よとシクラメンの香りになる、どっちも A 面は好きやったけど B 面がね、布施明のシクラメンの代わりの B 面が寂しい時という曲で、我が家友の B 面がゴロワーズというタバコを吸ったことがあるかいという曲で、今聞くとそのゴロワーズを吸ったことがあるというのはすごいかっこいい曲だというのが分かるんですけど、当時はね変な曲としか思わなくて、でそのシクラメンの代わりの B 面のその寂しい時はこれええ曲やなと思って、だから布施明にその後全ベッドすることになって、お小遣いやったら次布施明のレコード買うというのが続いたわけですよ。でその後にその中島みゆきを知ったので、初めて歌謡曲以外の、ね、テレビに出ない歌手で僕は好きになったのが中島みゆきだということで、で、中島みゆきもそこからまた小遣いで LP レコードとシングルを買うという、まあ、割とそのコンプリートする習性があるので、でそこからしばらく布施明とその中島みゆきのレコードを買っていって、で中学になった時にてっちゃんと出会って、でてっちゃんがその僕に甲斐バンドを教えてくれたわけですよ。そうで、最初に買ったのがその甲斐バンドは100万ドルないというところで2枚組のライブアルバムでね、そうそう、それはよく聞いてましたね、うん、だからそこがまあそのいろいろこう周りからの影響かな。で自分の意思で初めて聞いて、誰にも勧められるんじゃなくて自分でこれはいいと思って買ったのが、久保田早紀の異邦人で、その A 面 B 面聞いてめっちゃいいと思ったのですぐにアルバム夢語りを買ったっていうね。だからこの辺はすごく思い入れがありますね。はい、さだまさしの曲で一番好きな曲は何ですか。さだまさしベストでやりましたよね。まあやっぱりね、道化師のソネットになると思うんですよ。そこは、うん、道化師のソネットはいいっすよね。あとかかし、このあたりねはさだまさしならではですね。まあ、シングルで言うならね、アルバム込みでやったらなんやろな。アルバムは僕初期のアルバムみんな好きですけどね。やっぱ夢供養は名盤ですよね。夢供養、風緑、アンソロジー、あのどれもいい曲やな。最初の聴き比べもいいですよね。でさだまさしでリアルタイムで買ったのが印象派なので、印象派のアルバムも好きです。あれの1曲目のディスタンスと2曲目の検察側の証人はすごい完成度のいい曲やと思いますけどね。はい、かかし泣けますよね。かかしもね、だからラジオで聴いた時すごい曲やなと思って。あとシングルで言うとエキが好きですね。あれ80年代で言うと、あね、1位かかし、やっぱりそうか、1位かかしで2位道化師のソネット、3位やっぱりそうやな、4位雨宿り、5位咲森の歌、親父も長い、恋愛小国天満届け、吸い殻の風景いいですね、関白宣言流すせれない小説ね。シングルやとまあそんな感じになるかな。確かに今も多分変わらないですね、やり直しても。僕はCM で流れた咲き森の歌に感動して203コーチ映画館まで見に行きましたからね。そうです、ありがとうございます。あ、ゴロファーズなんか感化されて吸ってみたけどまずかった。あ、そうなんや。 石垣さんは自分は初めて聞いたみゆきさんの曲はどっからなぜそんなことになるのかが知りたいですね。よっぽど泥沼にはまってからじゃないとたどり着かない曲のはずですけどね、異国なんて。あれ、あれ7分ぐらいあるんですよね。うん、僕は下手したらもう異国飛ばしますもん、あのアルバムを聴くときに。もうさすがに辛くて。僕はエレンの方が全然いいな。僕はあのエレンは名曲やし、もう本当にあのね、中島みゆきをフェスティバルホールで見に行った時にエレンを歌ってくれてすごい感動しましたけどね。ゴロワーズというタバコを吸ったことがある際、ほらジャンギャバンが吸ってたやつさってやつね、変な曲と思いましたけどね。うん、だからね、あの今から思えば、ああいうね、その吉田拓郎の作ったいかにもなフォークソングの B 面にちょっとモダンなね、あれなんていうね、ニューロックでもないしね、あれすごいおしゃれな曲でね、うん、エレンはいいですよね。あの歌詞は考えさせられるなと。うん、あれね、誰かあのエレンをねカバーして歌ってる人もなんかこういるんですよ。いるというか、その YouTube で回ってきてね、あやっぱ長いし、あれいちいち感想が入るでしょ、あのライライライライとかね。で、あれが多分その一人で歌う、楽器を弾かずに歌う分には間が持たないという難点があって、弾き語りでやるにはね。で、最後もこう重なっていくじゃないですか、東映ならえらえらえらえってね、あの辺りをどう解決するかっていう問題があって、で僕の見た何人かのカバーはやっぱりすごい省略してましたね。今夜雨は冷たいのね、で感想に入るところも省略してて、いやあれがね、あそこで歌ってくれんとなと思うんですけどね。はい、生田氏だと何が好きかな。魔法ロボとかもいいですよね。ああ、でも初期の曲なら僕はあのくるみの日とか好きですね。窓の外には雨とってね、あれ好きですね。あとはその何だっけ、第三病棟やったっけね、僕の病室ってね、あの辺もねようできた歌詞でね。うん、アルバムの中なら主人公、マホロバ、ね、広島の空などもいいですね。さだまさしの曲、ちなみにもう一つあるんですが、なまりくんの声になってます。なるほど。ね、うん、いや、そう、確かにね、第三病といいですよね。うん、エッセイというね、ライブアルバム、あれ2枚組で、あれ、さだまさしの初めてのね、ライブアルバムで、めっちゃいいんですよ。でもあれ、長らく廃盤になってて、CD 化されてなくてね。で、その、まあ、さだまさしもいろいろね、長いですから、途中で声潰さはるでしょ。ね、歌い方を変えて今もやってはるのですが、やっぱその通す前のね、その80年代前半の絶好調のあれが一番絶好調なんですよ。でそれ以後のライブアルバムはやっぱりその歌い方が変わってからなんで、でエッセイっていうアルバムね、なんで CD 化されてないねんと思ってたら、まあ最近ね、あれ CD 化ちゃんとされてよかったねですけどね。正常はドラマの挿入歌として衝撃だったということでね。あれが「愛していると言ってくれ」に入ってるラストの曲ですよね。で「愛していると言ってくれ」がだから別れ歌が入ってて、まあこう「振られ歌」「別れ歌」みたいなテーマの曲を歌う人っていう、いきなり「元気ですか?」と電話をかけました、あの人のところへ電話をかけました、嫌な私です、やめようと思ったけれどね。の衝撃の1曲目から始まるね、あのアルバムの。でもラストはラブソング、恋の歌、失恋の歌ではないというね、 でその流れであっての親愛なるものに続くんだなと。だからこう恋歌だけじゃないメッセージ性を前に出し始める、あれがきっかけですよね、成長が。で今日僕が歌ったあの、親愛なるもの1曲目のね、あの裸足で走れとかにつながってくるわけですよね。あまり興味がないアーティストはいますか？いや、いますよ、そら。それは全然います、います。誰やろうな。興味がないということは関心持たないので、その有名な割に全然聞いていないとなると、僕は吉田拓郎をほぼ聞いてないですね。南こうせつもやっぱ聞いて、あれはちょっと世代が違うんで、ハマるタイミングを逃してる感じですね。で陽水は僕はジェラシーをね、あれ当時リアルタイムで聞いて、あの曲めっちゃ好きなの で陽水に関してはすごいこうやっぱり好きだなと思うのがあって、だから吉田拓郎にはそんなに曲と思ったことはないので、知識として知ってるだけですね。僕の記憶ではこのチャンネル聞き始めて尾崎豊の曲がかかったのが生陸でかかった1曲だけのような気がしますが、ちょっと疑問に思いましたのでつぶやいてみます。そうですね、だからまああの辺のね、まああいうロック系ってやっぱりシングルでみんな考えないじゃないですか。だから尾崎豊のシングルってなった時に大体みんなまあ卒業でしょ。で僕は卒業をそんなに好きではないというか、あれは大体僕の同世代はみんなあれそんなにだと思うんですよね。もうお酒でもうちょっと上の人とかもうちょっとしないと卒業聞いてすごいと思うんですけど、その僕らほぼ同い年なので、なんかもう知ってる景色を歌ってるって感じがするんでね、なんかそこそんなに衝撃感はないんです、お酒豊かに関して言うと。ただシェリーは好きですね。シェリーは好き、あのあれはいい曲すごく、マイラビューもいい曲だと思いますけどね。だからまあそこで年が近いんでっていうのがありますね、ちょっとね、ある種の勝手なライバル意識というか勝手な嫉妬心というかね、があって、だからこうあれもそんなに積極的には聞いていないなぁと、どっちかといえばちょっと批判したいなみたいなところが当時はありましたけどね。ユーミンはね、そうなんです、生陸でかかっても多分あれ最初のうちに流すとすぐ YouTube 警察が来るんで、ユーミンを流すとしたら終わりますかね、もうそろそろ終わりましょうかって言った時にやったらまあ全然大丈夫ですけど、あれ最初のうち流すと多分途中で YouTube 警察つきますね。ユーミンね、だからユーミンは、だからユーミンもそうなんですよ、僕らで言うとちょっとやっぱ上の世代になってくるんで、でユーミンの最初のリアルタイムは、まあ、もちろんその、守ってあげたいか、とかになるけど、まあ、守ってあげたもんね、まあまああれね、あれもどこだ、あれ別にユーミンっぽくはないですからね。でいうとその直前 の売れていない、夕闇を一人とか星のルージュリアンとかは好きですけどね、そうだからちょっとハマり損ねた感がある。でも友達でいました、同級生いましたね、ユーミンファンが、めちゃくちゃユーミンファンが。でも僕は中島みゆきを聞いてるのでね、そこはやっぱりね、なんかこう 派閥の壁を守らないとみたいなね。吉田拓郎本人の歌よりも提供曲に共感するということでね、確かに吉田拓郎は予想以上にうまいですよね。本人の曲聴いてるととても感じ取れないぐらいにメロディアスで凝ったコード進行するというところが面白いなと思ってね、思います。それは確かに。だからまあリクエストもね、そんなに来ないんですよ、この僕のチャンネル以外でも。まあ、大体 I love you と、あともう一曲何だっけ、亡くなってからヒットしたやつ、あれね、明るい曲、何だっけな。で、卒業も長い曲なんでね、そんな流さないし、書くとかね、聞かないでしょ。うん、17歳の地図とか。 尾崎豊の配信データ計2回、シェリーが1回、あ、太陽の破片ね、あれ1回流しましたね。あれはだからこう復帰のシングルで話題になったし、ヒットスタジオの、ね、映像なんかも見れますよね。ゆうべ眠れずにってやったらちゃうけど、だからもう一つの土曜日と原曲のすり替えできるっていうね、ゆうべ眠れずにやったっけ、なんかそうなんですよね、太陽と話したかな、そうですよね、うん、いちごもみゆきさん派ですってことでね。いや本当に80年代ね、僕は高校生の頃の中島みゆき分はすごかったなと思って、前回の生リクでかわいそうのこのさよなら夏のリストをかけてもらったのですが、バンされるかもと言ったのですが、なんでですかということですが、これ説明するのが難しいというか、それはその理由はよくわからないんですが、例えばその例えばというかその、かわいそうのこの楽曲音源に関して言うと、あれソニーでしたっけね、かわいそうの子って、レコード会社が権利を持っていて許可をしていないんですよね。で許可をしない理由は別にかわいそうの子にはないと思うんですが、まあ、彼女は引退しているので多分ほったらかされていると思うんですよ。でこれがなんていうのかな、そのまだ継続してリリースがあるとか、今後も何かね、その DVD ボックスとかリマスターとかで出すようなことをするんなら、プロモーションになるので、そこを配信でも許可してるという、ね、理屈になるのが普通なんですけど、引退してると多分もう今後何やろ、その、給付のリマスターとかボックスとかっていう大きな動きもないので、そういう権利の契約更新とかね、でそういう YouTube との契約みたいなことをしてないんじゃないかなと、単に、なので流せないみたいなね。で中島みゆきとか太田の松任谷由実とか竹内まりやとかは、おそらくそのずっとサブスクとかもやってなくったのが、やっぱご時世に乗って自分らもやるとね、とかした時に、そのサブ、よそで流されると自分たちところの、まあ、何その再生数なりビジネスに影響が出ると考えて許さないみたいなね、わしんとこ自分わしらんとこの通してから聞けみたいなところで多分そのこう契約をしてないんだと思うんですよ、うん、ソニーか、ソニーかな、諸悪の根源は。ソニーってよくそういうことをするのでね、コピーコントロール CD とかも最初なんだったらソニーですよね。だからまあ権利をねこう守ろうみたいなことをする傾向が、まあ全然分かんないですけどね、全部が全部そうか分かんないです予想ですけど、ねえ、だから僕はその渡辺音楽出版社は別に関係ないんです、あれはレコード会社なんですよ。だからカバーで歌う分には、だ今日の僕中島みゆきの歌ったやつは別にバンされないし、多分長そのね別に OK だと思うんですけど、音源は使えない。それはなぜならレコーディングされたあの音源の権利はレコード会社が持っていて、そこが許可を出していないからだなんですね。だから多分ソニーがそれせこい商売してるんだと思うんですよね。うん、昔からですよ。体質ですね、あそこの。うん、その可能性ありますね。はい。竹内まりやも引っかかります。竹内まりやはかかるとすぐ曲消されますね。うん、だ竹内まりやのリクエストももしね、かけるんならラストの方みたいな感じでね。ほんで、アーカイブではそこだけ音消してからじゃないと皆さんが見れないっていうことになるわけね。山下達郎はそうでもないのにな。山下達郎は別にバンされへんな。竹内まりやだけやな。なんでしょうね。サザンとか全然 OK でしょ。でユーミンも最近ね、なんかそういうちょっとこう、自分らでなんかそういう配信とかするとかサブスクするとかなんかそんなのがあったので、多分そこのためのことじゃなかろうかなと。でヤマハはまあ弱小なので、すごい守りに入ってる感じがするので、様子見ながらやってるの で今はね、いろいろ YouTube ミュージックとかででも、ね、サブスクで聴けるようになったので、まあそのためにまず一旦全部固めなんだと思うんですよね。そういう守りに入ったところあるんじゃないかなという気がしますが、どうでしょうか。 難しいんですよ。僕はまあそういう権利どうのこうのを厳しくするのは反対派というか、あれそのコピーコントロール CD っていうね、つまり CD が普及する、そしてその次にパソコンが普及して、パソコンで全部楽曲取り込めると、そうするとね、でウィーニーっていうのがね、僕 FM ギグ立ち上げた頃2000年代に流行って、誰かが楽曲のデータをアップすると、ね、そこにまあ言うたら共有、ね、入っていくと、みんながその一つの音楽 MP3 ファイルを共有できるので、まあ、楽曲を買わなくなる、 CD を買わなくなるということで、それを防がなあかんということで、その、ね、CD に細工をして、そのパソコンに取り込めないようにするということをやってね、でも無理なのそれってと思ってね、そんなものはと、だって取り込めるようにしてあるわけで、 CD という規格はね、そこでデータ保存してやり取りすることもできるわけなん でそこのコピーをかけるというのは、まあちょっとしたね、その裏技的なことをしてるだけなんで、あの破ろうと思えば誰でも破れるし、まあその Mac でやったらね、 Windows でやると取り込めないけど Mac なら取り込めるってのもあったので、意味がないっていうことと、でからそのただで聞かせないとと思うわけですよ。聞かせたら損すると思ってね、嬉しいで売り上げが下りるっていう意見があったけど、いやいやとね、我々の頃は、みんなラジオでフルコーラス流れてて、ね、FM 聞いててね、そのもう全曲頭から終わりまで流れる番組があって、昼の歌謡曲とかね、でそんなのを聞いてチェックしてカセットでね1時間丸々録音すると、アルバム1枚分が全部聴けるという時代だったわけですよ。でそれに対して誰も怒ってなかったのね。でそれを聞くからみんな買うわけで、で聞いて別に買わずに録音だけでいいわと思うような人なら別にそもそも買わないので、で、やっぱり僕らもレコード買うときは何回もね、もちろん直感でパッと買うときもあるけど、何回も聞いて知ってるけどそれでも欲しいと思うから買うわけですよ。もうさだまさしもね、その中立公平が持っててその、キキョライとかをそれで借りてカセットで聞いてたけど、ああいいな、やっぱり欲しいなと思うから後々買うわけですよ。ちゃんと LP で自分のコレクション入れときたいなと思うから、だからそこの、その、それぐらいの熱量を与えないと、それは売れませんで、とね、アンさんと、いう感じですよね。そう、曲を知ってもらったところだけど、そこを忘れてると。ね、で、そうこうするうちにね、ラジオみんな聞かなくなって、その、じゃどうやって宣伝すんのと。ほんで、それもね、サブスクで、まあ、だから、なんかサブスクとかに入れとかないと、もう誰も聞かへんやと思うわけですよね。誰やったっけな、川本誠かなんかがね、サブスクに流れてるのが気に入らん言うてましたけど、サブスク聴けるんだったら、もう川本誠の曲なんてもう誰も知らんなるでと、ね、あんな面白い曲書いてんのにみんなに聞かさんとと思うわけですよね。谷山浩子は全然 OK です。谷山浩子こそみんなで普及しないと、いつ消え、ね、そのもう歴史から消えてってもおかしくないぐらいのところにね、もう言い張るのに、ね、そうは何としてでも、だから海賊版でも何でもいいからみんなで広めていかないとと思いますけどね、あのいい曲いっぱいあるのに。石垣さんです。推しアーティストの一番好きな曲は代表曲でない場合が多い。まあそれはありますよね。あれね、だから僕もそのかねてからずっと不思議に思ってる、かねてからで昔からそのブレイクする前から好きだったアーティストってあるじゃないですか。なんやろね、誰だから、まあ例えば僕はまあ海バンド売れてから知ってるんですけど、海バンドをその売れる前から聞いている人でも裏切りの待ち方がまあヒットありまして、その後その氷の唇とかダニーボーイに耳を押さえとかっていうのは大体まあ裏切りの待ち方っぽい、ああいうちょっとこうね、泥臭い歌謡ロックっぽいところ、フォークロックっぽいところがまあ海バンドの魅力ですっていうのがあって、でもその後ヒット曲がない、シングルはどんどんね売り上げが落ちてくると、まあアルバムは売れるけどみたいなね、でアルバムにはいっぱいいい曲あるのにな、シングル売れへんなみたいな時期があって、それで多分ヒーロー出た時にその全然ちゃうやんと、それまでとと思うわけですよね。その昔から聴いてるファンは、あんなそんな曲と裏切りの街が全然ちゃうやんと思って、違和感はあったと思うんですけど、そうじゃないそのね初見ユーザーは、あヒーローいいと思って買うっていうね、だからそこの違和感があって、でもそのだから古くからの海バンのファンがじゃあヒーローをねやっぱり1位に置くかって置かないですよね。好きなね曲の1位に置かないし、でもそのね普通のヒット曲マニアからするとみんなそのヒーロー好きって言いますもんね。あのその曲好きな、まあ他はのその曲とあんなしか知らないですみたいなね。だからそこをでもそういうだからこそ売れるね、 そのマニアを切り捨てた時に売れるわけですよ、そこは。だから僕はまあ、別れ歌はまあね、あれすごいインパクトがあったからスタートするとして、僕は一人上手があんなに売れると思わなかったですからね、中島みゆきで言うと、ね、悪女もそうですよ。悪女 の, その最初何がいいのか分からなかったぐらいです。僕は中島みゆきっぽくないなと思ってね、なんかそのね、こうドロドロしたところもないしと思って、でもそうじゃないね、人たちは悪女を聞いてね、あのポップさの中に潜むね、ある種のトリッキーな設定に対して惹かれるわけですよね。そう、昔ザ・ベスト10の映像を勝手に DVD にして売っていて問題になった、それはダメですよね。あれをだから商売にしちゃダメなんですよ。それはね、人のふんどしで相撲を取るみたいなことになるのでね。ああ、それはそうですよ。でもね、こう、商売じゃなくて、でもね、カセットに取って、カセットをプレゼントで渡す分には、それは普及活動なのでね。それはごちゃごちゃ言われる筋合いはないと思うんですよね。ねえ、それをなんか、そう、10万枚分のね、CDI で配ってたら、それはね、何してんねんって言われるかもしれないですけど、そんなことするやつはいないので。たまたまこさんです。ヒーローがあんなに売れると思わなかったということでね。そう。あれでも僕とかはそれまで怪バンドを知らなかったからすると、ヒーローはすごい、あ、聞いた瞬間に売れると思う曲ですもんね、あれね。あ、光源氏も19日にサブスク解禁ですということでね。ジャニーズもそこすごくね、こう保守的ですよね。映画を見るならフランス映画さですね。まあ、15分押しなんで45分までやりましょうね。だからまあ、脱落される方はそのままでも大丈夫です。気にせなさらないでください。こっちいるのかな？あ、こっちもちょっとやりましょうね。生音のバンド音源はいいですね。とか、あ、ここあれか。別れ歌いいですよね。と、伊坂さんね。最初に買ってもらったレコーダー、ピンクレディのサウスポーだったかなと。自分のお金で初めて買った LP は YMO の増殖マルティプレスね。伊坂さん、プリンセス、赤坂小町時代から聞いてた。あれね、そう、ソリッドステートサバイバーは80年か。中学になってたのかな ?6 年生ってことはないな、中学やな。だから、あれを知った頃にあれ爆売れしてたのよね。ライディーも入ってるし、そう、よくレコード出たら1位ね、ソリッドステートサバイバーのジャケットが、こう、飾ってあったの見ましたね。ね、チャイナ服着てるやつ、人民服か、で、気付いた時にはもうリリースされていたのがソリッドステートサバイバーで、それでみんなワイモワイモって言ってる頃に新譜ですって言うて出たのがマルティプライ増殖で、スネークマンショーとのコラボのやつね、あれは同級生の奥くんに貸してもらって聞いた覚えがあるな。で、その後僕はBGM でアルバムね、はあれ買いましたね、お小遣いでね。はい。チャンピオンも分からなかった、マジですか。まああれそうよね、あれもまあアリスっぽくないもんね、それまでの。でもチャンピオンはね、でもね、あれは売れるでしょうね。そう。ね、それで言うなら僕はダンシングヒーローがあんなに売れると思わなかったですね。心のままにはええ曲やなと思ってね、売れてほしいなと思ってね、まあ、20g で来てるのよかったんですけど、ダンシングヒーローが驚きが先で、あれがそんなにヒットするとは思わなかったですね。初めて自分で買ったシングルレコードは伊藤司の少女人形。あ、いいですね。ベストテンの DVD は数枚買ったな。20年くらい前かまだ持ってますということでね。それは、海賊版ですか？僕は、あれを、ベストテンの、僕は山口百恵のね、公式で売ってるやつね。ベストテンのやつは僕買いましたね。ジュリーはヒットスタジオか。ヒットスタジオの、だから TV、 TBS も買ったかな、え、なんかごちゃったんだって、いや多分ヒットスタジオやな、ヒットスタジオに出たジュリーの DVD ボックス、あとドリーミーアドンのやつも僕も持ってますね。あ、チャンピオンね、今でも男子の歌だと思うけど、あ、そうです、あれ絶対男子向きですよね。あ、モロ海賊ファン、あ、そうなんやでもね、今あれね、今ね、そのガンガン回ってくるんですよ、そのショート動画とかで、ベスト10のやつが。あれ、いやでもあれは僕は普及活動としてあんなすごい素晴らしいことはないですよね。まあ今ね、公式というか、BS でベスト10再放送やってて、でも全部ってわけじゃないですよね。なんかいろいろ著作権の処理されてるやつだけが OK なので、そんなに、全部流れてないんですけど、僕は、ね、でも僕はずっと見たかった、布施明が初登場した回が、甲斐バンドが初登場した週と一緒なんですよね。ああ、そういえばそうやったかと思って。で、それは、BS の再放送でやってたんで、僕あれ録画したんでね、あれよかったよかった、いい時代になったなと思って。だから最初に YouTube が広まったのが多分10年ぐらい前かな、時にもう無法地帯だったでしょ、YouTube って。だからあれ、みんながね、そのもう自分の持っているその録画資産ね、DVD、VHS かなんか撮ったやつとかを、なんかすごいせっせっせっせとみんな YouTube に上がってて、あれ見たかったね、昔再放やってて、再放送で見たいと思ってた番組とか、そういうテレビの映像とかがね、ガンガン上がってて、いい時代になったなと思いましたもんね。もう二度と見れないと思っていたのにみたいなね、ことがあって、で歌ってる映像ね、ベスト10とかヒットスタジオの映像とかもね、あれは本当に僕はそういうのってあるじゃないですか、その昔で再放送がしなくなるともう見れないね、特に歌番組とかあの見れないんで、自分は大金持ちになったらテレビ局に行って、その辺のね、そのね、倉庫に眠ってるそういうのをね全部見せてくれって言おうと思ってたぐらいですから、そんなことしなくてもね見れるような中になって、でそれがそのね、やっぱりこう権利がどうのこうのって言うて、アップしても消される、アップしても消されるという時代が来て、でいたちごっこが来て、絶対僕はそれでは無理、絶対消されへんと思ってね、そんなんはもう抑えようとしてて無理と思ってて、欲求の欲望のが勝つので、で今はねもうそこはある程度もう黙認しつつ、そのよっぽどのことじゃない限りは消されなくなってね、で YouTube がダメでも TikTok とかで流れてくるのでね、僕はあれはいいんで、そのね、その長らく見れてなかったね、そのアイドルのね、その貴重な映像とか当時の歌ってる姿とか見れてね、僕はあれは本当に大満足ですし、そこからまたね、今なんかちょっとスターボーで盛り上がってるのが僕とか勝手に回ってきたりとかしてね、え、なんかスターボーが今ない再ブレイクしてんのとか思いながらね、いついつまでもってあの曲が好きでしたね、アグネスちゃんは。あとは、その頃で言うと、フィンガーファイブの、個人授業とかめっちゃ好きでしたね。だからその、カセットに録音してましたね。だって僕これ、だってじゃあ高校1年間ぐらいですよ、これ。もう子供ですよ、全然。浅香唯が美人でびっくりしますよね。だからいかにあの夏少女のジャケットがひどいかっていうね有名人と撮ったのはこの浅香唯と22、23の時にバンドのメンバーと大阪城公園をなんか歩いてる時に、ちょうど大阪城ホールで試合があったスタン・ハンセンが子供と一緒に歩いてるのと見て一緒に写真撮りましたね、はい、でかかったですけどそんな感じですかね。布施明の傾いた道しるべとシクラメンの入ったベストみたいなレコードがCD 化されてないのが残念やわ。あれ何やったっけ、傾いた道しるべというアルバムちゃいましたね、ベストアルバムね。あれ CD 化されないでしょうね。あれやったあんな、あれはそうか。ああいう歌謡曲の人ってね、特に布施明ってなんかもうよくわからない CD ベストがなんか出ていっぱい出てるんで、あれ大丈夫、なんかね、正規ものじゃないのじゃないかと思うぐらいいっぱい出てるんで。 一回あれキングレコードはね、なんかちゃんとするべきだと思うんですけど、でもあれ布施明も最近サブスクでね出るようになって、ずっと入手したかったアルバムもサブスクでなら聴けるね、ちゃんとリマスターされてんのかな、よくいい時代になりましたね。NHK でやってたスタレビの番組も録画したけどなくして YouTube で見つけたけど次見ようとしたらなくなってたということでね。いやでもまあ根拠よく探して出てくるんじゃないですか。何でしょう、その何ロックンロールサーカスっていうね、85年とか頃のあれ東北でなんかロックフェスを当時やってて、その時の鳥がブレイクする前のボーイとかね、レベッカとか、世紀末やったりバービーだったりエコーズだったりっていうね、本当にちょっとブレイクする前のビーブルーとかの前のその当時のその辺のバンドがずらっと出てる映像があって、その今で言うとそのスーパーグループっぽい感じだけど、当時はまだ若手のねバンドで、でそんな、なんかちょっと手作りっぽいなんか野外のフェスで、学園祭みたいな、だからもうその作りもステージもそんなに、ね、豪華でしょぼいし、セットとかもね、なんかほんまにすごい、その後そんなね日本の音楽史を揺るがすようなビッググループばっかりと思えないぐらい、なんかポップコーンの地区予選みたいなね感じで、わあそんな映像を見れるとはみたいなね。だからああいう70年代80年代の歌謡曲とかアイドルじゃない人たちをテレビで見る機会あんまりなくて、でもね地方の番組ではね出てたりするのは噂では聞いててね。で関東だとそのファイティング80という宇崎竜童がやっていた番組、テレビ埼玉がなんかねがあってと、でそれは宇崎竜童がこういっぱいプロデュースという形で当時のモッズとか ARB とかシーナンドロケッツとかロッカーズとかね、ああいうのの、そのステージを見せててっていうのがあってね。でそれを、それもね、なんかそのてっちゃんがその UHF を駆使して録画してましたね、アンテナ立てた言うてましたね。そのあれサンテレビかなんかやってたのかな、こっちで言うと。で通常ではそんな見れなかったのを、そのてっちゃんはその金に物言わせて当時彼とか金持っちゃったんでね、でそのねブレイクする前のモッズの映像とか見れましたけどね。ね、20年前ならまだ海賊版 YouTube のフォアアップも穏やかでしりやかでしたということで、じゃあ一旦ここでもうねだいぶ時間が遅くなりましたので一旦ここで締めましょう。それはまあどうしようかな、まあええか、まだもうちょっとやりますか、一旦締めた手でそれではって言うときましょうか。はい、でこれじゃあ1時までやりましょう。はい絶対にそう音楽とかでもう多分ねどこの地域クラスにもいたと思うんですよ。で僕はその中学の同級生のてっちゃんのところが金持ち で彼のところに行くと彼のお父さんがオーディオマニアで、レコードがねもう本当にレコード屋かっていうぐらいバッなんかあってね、それこそなもう松任谷由実からその甲斐バンドから、山口百恵から全部あるみたいな店でもうわすげえと思ってね。で彼もいろいろ買ってもらってて、でそのまだそんなに世の中に出回る前からもうビデオデッキを持っててね、ザ・漫才というかよう録画しててね、見せてもらいましたねひょうきん族の初期のやつとかね、そうで彼のところで僕らはバンド練習を、ね、させてもらっててね、でその別に家もそんな広いからその生ドラム持っててドラム立ててましたもんね家の中でね、その近所から苦情が来ることもなく、だからちょっと当時僕らバンドその練習できたんですよね、エレキギター持ち込んで。だからそのドラマーは別にいたんで、そのてっちゃんの家で練習するでってなった時にみんな自転車にねそのバスドラを前かごに入れて、でもう一人の前かごにスネア入れて、でもう一人のその前かごにそのハイハットやら入れて自転車でねバラしてドラム運ぶとかでやってましたね。ちょっと遠かったんですよ、その僕の家から、僕と秋山君の家からてっちゃんの家まではちょっと遠かったので、小学校の学区が違ったんでね、そんな思いでもありますね。
1: ね、
0: そう。であともうさっき出たその奥高則という中学校の同級、一緒のクラスにはなったことないけど、まあ、家が近所だったの で彼はその学校のすぐ目の前にあったお寺の息子で、そいつも金持ちで、その、ね、高校生の時にねまだ高価だったシンセサイザーを彼は持っててね、で YMO のカバーバンドしてましたもんね。その時彼に見せてもらって。

ね曲作ってミックスダウンして最後ね音するときはこっちの部屋スタジオのこっちの部屋で割とスピーカーから音出し聞くわけですよ。やっぱ全然違うのね、そのヘッドホンで聞いた感じとも違うし、このスマホのねちっちゃな音で出すとかパソコンのスピーカーで出すのとね全然違うので、やっぱりそこをね全部それぞれに聞いて確認するの大事だなということで、ね、高田渡は全部飲んじゃったとかね、そうまだ高校がやっとの時代ね、高校行くだけでもってことで中学卒業して働いてるってもねたくさんいたわけで、だから逆にああいう演歌系の人はね森進一とかはあれずっと流しをねすぐ高校卒業してからやったとかそんな人もね昔はいたでしょうから、五木ひろしもそうなのかなね、はい、まあそんなことで1時となりました。みんなお付き合いありがとうございました。今週土曜日は、もうお盆休みですので、サタデーワイドはないです。事前収録しようと思いましたがちょっとその時間がなさそうなので、まあお休みとしだから土曜日ちょっと2週連続で休みとなりますが、でまあ17日の月曜日はやりますので、17日は、オーバーナイト歌謡曲をねまたやりましょう。ああやっぱりね、どうしようかね、あとはまあどうでしょうかね、僕も誰一回聞いてみて中島みゆきで、いやそれはね完璧ではないし、ああねそのねもう一回ずつまたやりたいなと思っているので、また折を見てねその中島みゆきになるで、まあほかな回バンドナイトやってもどうでしょうね、みんなニーズがあるんでしょうか、わかんないですけど、まあ、弾き語りの他のね、その、また、オーバーナイトとサタデーワイドの時に1曲ずつやっていきますので、はい。またこんな感じでね、皆さんとお話しできればなと思っております。ということで、ね、これからお盆です。まあ、天気もね、いろいろだったり、台風が来てたりね、皆さんのいろんな地域、いろんなことがあると思いますが、ぜひまた、こうね、いろいろとこう、まあ、気をつけつつ、ね、いいお盆を過ごして、夏休みある方は夏休みを取って、リフレッシュをして、僕とは来週のまた月曜日にお会いしましょう。それでは、良い週末を、おやすみなさい。

我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下祐介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか、
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうか背びる
2: 背びってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいい
2: から。何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょ。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳、いや差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: うん、大丈夫、体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、
2: 秋眠、
4: ね、冬
2: 眠、
4: ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っております。ということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下祐介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは、北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたんです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され、母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって、
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: わけですよ
2: ね。
4: でしょ、スポーンって
2: まあそこまでは、まあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、
4: うん、
2: だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康になったら頭から
2: でもその、まあ、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね、
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。
2: あ、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
2: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
2: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
2: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
2: ん、
4: ドクターストップされると思う。
2: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばそうだね、
2: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
2: そうそう、あれなんか出てないみたいな、
4: 音ギアって泣いてるぞって、
2: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
2: そうそうそう、え、そっちかみたいな、おめでたい話がなんで下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
2: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
2: ね、ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: 力がいるし、もうプルプルプルプルして 踏ん張ってるからね、
2: うん、集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
2: 逆に
4: でも
2: そんだけ集中してる中、
4: うん、っていうか持ち上げて生まれたの、それとも
2: トレーニング中としか、まあ伝わってきてないから、でもやっぱり想像するのはあれだよね、
4: もう持ち上げて
2: 持ってふんふんって持ち上げた時にボーン、そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: でそれで下見たら危ないよね。
2: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ね
2: え、その時になんか違和感感じたじゃない、
4: あ
2: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
2: これその場には誰かいたんのかな、あそれも分かってない、例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういった、まあ、ジムっていうか同じ選手がいたかどうかは、うん、いたとは思えないけど、ね、でもこれ一人で全部やったらすごいよね、救急車も呼んで。
4: そうだね、いやでも一人でやったんじゃない、
5: トレーナーの方、
2: あそうか、トレーナー、あそうか、そうか、トレーナーはついてるか、
4: うん、
2: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから、一人ではなかったのか、
4: うん、
2: じゃあまあその一緒に付き添いの人、うん、トレーナーかなんかがまあいて、
4: 大変だってなってね。
2: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、うん、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えてて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって、
2: そうそうそう、だからか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
2: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
2: 旦那さんがわからない、まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
2: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
4: だから
2: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね、
2: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ、逆算して、最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよねそれこそ、
4: あこの人かしら、もしかしてこの人みたいな。
2: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって、みんな責任持ちたくないかなっ
4: ていやだから、
2: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね、結婚してなかったら
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
2: まあできちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
2: 今確かに言い方違うんだよね、おめでた婚とかそういうことを言
4: うね、あそうだね、
2: いいようにいいように捉えるっていう、
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね、
2: え何が
4: なんかさ、 いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
2: あ、でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
0: 綺麗に言うと、うん、
2: ねえ、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
2: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい、まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚しているのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい、
2: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに
4: 育ってね、
2: 将来はママの負けないような選手になってもらいたいなと思ってます。

0: 送りした曲は、あずさみちお、こんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し、5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏、犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み、11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
0: 女性なんだ。
2: すごいよね。
0: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか、頑張ったなと。女性というローラさん。
2: パワフルだね。
0: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
0: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで帆を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
0: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
0: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
0: 75メートル、うん、まあ、それは分かるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
0: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、だ助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
0: したら
2: 多分、ね、
0: 130万円かかりますよって言った
1: の。救助に来たのは救助隊ではなく、近くのあのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
0: ああ助けるから、
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
0: あ、よかった。
2: そうだよね、
0: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それは分かるよね。
0: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
0: あ、無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
0: まあ、命には代えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
0: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
0: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
0: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
2: うん、
0: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
0: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。あれ逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
0: うん、海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、うん、まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど、うん、
2: でもすごいよね。多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
0: だろうね、うん、ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
0: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし、200メートルかもしれないし
2: 木さんかな
0: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
0: だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: ああ救助の、
0: そう救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹、それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
0: 浜に着いたら数が足りない
2: はい転校って、
0: はい転校です、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ研修分かればね、
0: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいと思うんだけどね、うん、
2: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
0: あそうか、
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
0: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、これ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えてい
0: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ
2: 感動するけどね。
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか
2: 実写か
0: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ、泳ぎ切りやがったみたいな
0: あそれだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな、
2: でしょ。
0: それとも130万円そんなの払えませんっつ、あじゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: ああ何見捨てたみたいなことで。
2: そうそうそうそうそう、
0: どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな、
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
0: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
0: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
2: ないでほしいよ、うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった
0: ら、されるもしくはする立場だったらやっぱり130万円も払いたくないし、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
0: うんうん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
0: それは無償でしますよ、うん、ああ何この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持ってくわけ
2: 自分で持ってった
0: よおかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ
0: 確信犯はい、まあ何にせよね130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか忘れました、ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです、はい、すいません詰まっちゃって

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました、ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん、うん、
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い、
0: これテイクハー ト、テイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ、頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目、

0: ります、はい。そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい。ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっと、はい、ちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい。
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、ぜひ聞き逃しなくよろしくどうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下裕介と
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グダグダだな。来年もよろしくお願いします。よいお年を。
1: バイバイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださいいやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: のせいやん。
1: え
0: 帰ってこうへんかったやん。
1: なんでやろな。
0: 電車や。
1: せやな。
0: てか遠くまで行ってるからや。
1: ものすごく帰ってきたかったんですけどね。1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
0: ですね。
1: 富田人怒ってもしょうがないのでね。
0: はい、うちもあの今日来るとき、
1: うん、
0: 阪和線、
1: 阪和線、ああ
0: 止まってました。
1: あ、そうなんや。
0: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッて見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、
1: はいはいはい、
0: なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません。地下鉄できました
1: ね、
0: はい、
1: JR はよく止まりますね。
0: ね、本当に JR はね、
1: なあ、
0: といってもうちの阪和線はですね、うん、全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
1: ああ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切なのとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか、なんか確か昔聞いたことあるの気づいたな。
0: 長い踏切もありますよ。
1: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
0: いっぱい渡らなあかん、
1: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
0: 一台のところも 1,2,3,4 個、
1: あそこも多いな。そういや、
0: はい、
1: 浜線なんか開かずの踏切の有名やっていうのが浜線ちゃかったかな。
0: あ、でも開かないですよ。大学時代本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、
1: あ、
0: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
1: じゃあ橋本さんに言っとくわ。
0: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけど、これね、終わりそうにはないですけど、
0: はい、
1: やれるとこまで頑張ろう。
0: そうやね、
1: はい、
0: 頑張ろう。
1: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
0: どこまでやったかすら覚えてないですけど、
1: さあそ
0: こや
1: な。
0: なんか何やっけ、ようわからん、
1: うん、
0: なんか自分自身に約束して、
1: はい、
0: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
1: うん、
0: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
1: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
0: はい、
1: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
0: はい、
1: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんか話が分かるように、
0: なんか、
1: うん、
0: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うんうん、なんかもう自分自身にこう約束する、
1: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
0: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると、
1: 飛び降りてやると、
0: うん、はい、
1: またどうなる、
0: ぐちゃって
1: なる。何でそんなことすんの。
0: 何やっけ、なんでなん、なんか 人はそんなほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
1: うん
0: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
1: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートと、エフォートっていうのは、
0: はい、
1: う
0: ん、影響する、
1: それエフェクトやな。
0: エフォートなんやっけ、
1: エフォート、メイクンエフォート、
0: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
1: 開き直りましたね。
0: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
1: はい、
0: うん、いつもメモしてるんです。
1: あ、してますね、
0: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
1: なんで忘れるんですか、この
0: 子は。だってノートないんやもん。
1: なんでノートがないの。
0: 重かったから。
1: 嘘それは意図的やんか、それは完全に。
0: そうじゃないです、カバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、
1: はいはいはい、
0: 履いてると思ってたんですよ。そしたら履いてなかったんです。
1: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
0: カバン入りっぱなしやもん。
1: なんで履いてないの。
0: 変えたから。
1: そこやな。
0: すいません、
1: はい、 エフォートです、
0: はい、
1: もう努力です
0: 努力です、
1: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
0: はい、
1: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
0: うん、
1: でエバーフォーやっていってズライグウェンにはシャッターのシャッターとっていうのは
0: ぐちゃ
1: ぐちゃって感じやな。だからもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
0: その末後
1: そうやな飛び降りたらどうなるかっていうのを、うんクシャッとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うん
0: はい
1: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
0: はい
1: レフトスタンディングインザラーチラーチアトアチャーチか
0: 教会の、うん、左に立つ
1: あそれもうやったねレフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるなそれだけで多分5分ぐらい
0: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ
1: はいはい
0: で人々は言ってる
1: 言ってますね
0: なんかマイゴッズだとするもなんかありましたよね
1: ありましたね
0: なんか慣用句っていうか、
1: うん、
0: っていうのは言われたのは覚えてます
1: はいさあそこです
0: かわいそうにみたいな
1: あそんなんでもそんなんやな
0: 残念だわみたいな
1: うん、My God that's toughShe stood him up.
0: 神様のおぼしめしようみたいな。
1: じゃあ、My God だってな。
0: はい、
1: どういう時使えたっけ
0: ?Oh my God!
1: そうそうそう。
0: なんてこった。
1: なんてこったやね。別に神様関係ないね。
0: はい。
1: そういうこう、ああ、なんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな。
0: はい。
1: まあ、だから当然、ぐしゃっとなってるわけやから、ああ、まあ、なんてこったというふうに決まってるよね。うんで、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで
0: ああなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
1: うん
0: うん、
1: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね英語の外人さんがそのまま読んでも、
0: うん、
1: これどういうことやろうねと彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど
0: なんか普通に立たせてたみたいな
1: うん、でもそんな特殊でしたいやそんな特殊なことでもない飛び降りよったななんで飛び降りたんやろねと飛び降りる理由は当然言うよね、
0: うん、
1: なんで飛び降りたあの子って言うてきっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
0: うん
1: うん、っていうことはまあ平たく言うと何彼の身に何が起こったかというと
0: 振られた
1: っていうことなんやな、うん、で振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
0: はい、
1: だからまあ彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたっていうのかな
0: 彼女が来なかった
1: 来なかった感じやなきっとっていう感じやなきっと彼女来なかったんだねと、
0: うん、
1: で No point in us remaining か
0: はい、
1: うん、
0: ポイントがない
1: だそういうことですねポイントありません
0: はい
1: どんなポイントですか
0: 私たちの中の、
1: うん、
0: リメインの
1: リメインって何だっけ、
0: うん、リメイン、
1: うん、
0: 主じゃない
1: あメインが主やからか
0: はいよくわかりましたね
1: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体わかりますよもうこんなちっちゃい頃から知ってるからな
0: それは言い過ぎ、
1: 三つ編みで三輪車乗ってる頃から知ってるから
0: な三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない自転車乗ってた
1: リメインですよ
0: リメインですよ
1: これは出るなで中3か高1ぐらいで出るな
0: 思い出す
1: あリメンバーなリマインドっていうのもあるな
0: リメイン。
1: リメイン。あ、じゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう。
0: はい。
1: 人が飛び降りました。
0: うん。
1: ぐしゃっとなりました。当然人が集まってくるよな。
0: うん。
1: お何があった何があったって言って。ほんで、わっといろいろ喋るよね。で、わあ、何があったんやろね。かわいそうにね。と。きっと振られたね。振られたから飛び降りなっちゃうかって言うて。ほんで、No point in us か。No point in us remaining と。もうそのポイントがないって言ってるわけやな。私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな。
0: 興味を示す。
1: あということは
0: 集まる、
1: まあ、集まってるわけやなでもう集まっててわーって言っててもう何や
0: ね人呼ぶみたいな
1: ポイントがないってことい
0: や何て言うんですかもう救急車呼んでも無駄やってみたいな
1: あほんで
0: 諦めてバイバイ
1: ああまあそういうことやな
0: え
1: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやな維持するとかいうことや
0: はい
1: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな。
0: うん。
1: ということで、ね。
0: うん？
1: もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような
0: 分散していく、もう解散みたいな、
1: なんかそういうことそういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
0: うん、
1: もう我々はもうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねって、
0: うん、もう帰ろっか、
1: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
0: うん、なんて冷たい
1: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ。ここが
0: 家に帰るだろう、
1: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じな、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
0: うん、
1: それで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで As I did on my own、
0: はい、
1: ここ難しいな、ここ難しいな、
0: 私の上、うん、私自身、
1: うん、
0: だ私は私自身がするみたいな、
1: うんうん、ディルって今かっこいいなってるな、
0: した、
1: うん、アズが来るから
0: ようだ
1: ようにって
0: こうに
1: 私があのしたようにで my own, on my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
0: 以前、
1: 以前ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから、このそうしたってどういうことやと思う、
0: 帰った
1: 帰った、僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
0: うん、
1: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
0: うん、
1: でアロンアゲンナチュラリーとかな、
0: 自然にまた一人になる、
1: うん、一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
0: うん、意味わからへん意味わからへん、
1: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、同じのことが語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
0: うん、
1: また一人ぽっちになるねって言って、でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
0: うん
1: うん、でこう、自分の生まれて例えばいずれお父さんもお母さんも死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにと、うん、いうようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
0: はい、
1: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
0: はい、
1: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
0: ああなるほどね、じゃストーリーと なんか結論みたいなことはなくみたいな、
1: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
0: ああなるほど、
1: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
0: うん、
1: 明るいでもなく
0: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
1: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
0: うん、
1: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
0: 聞いたことあります、
1: 漫画で、
0: はい、犬夜叉の
1: そうそう高橋の、
0: はい、
1: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
0: はい、
1: あのそれを映画化されるって言って昔俺が高校生の時かな、
0: はい、
1: 実写で映画化されて、
0: へ
1: え、主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人やね、20歳25歳ぐらいの、うん、ちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったでかめらしい役なんやけど、それをあの人、まあ、石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
0: あら
1: で石原真理子まあなんかべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよう
0: わ
1: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います
0: 。残念ですね、
1: 残念な、
0: うわなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
1: だから日本映画わかんない言われたらなあんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
0: うん、
1: でもこの曲のせいではありません、
0: はい、
1: 監督が悪いです、
0: はい、そんな感じで、
1: はい、
0: お鳩がよろしくないようで以上セミナールのコーナーでした。ギグギグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、ま、先週もちらっと言ったんですが、あのギター弾いてもボソがいい弾き方じゃないですか、だから ギター一応やったんですけど、よくわからんかったんで、はい、ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
1: はい、
0: 次どっちやろう、
1: どっちがやろうな、どっちでも、
0: どっちも心配やから、もう今さらどっちもない
1: まだギターから行こうか。
0: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。 Every sha la la la Everyone、 はい、OK です。
1: はい、いつでもどうぞ

0: 嫌だ、悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: 間違えた、
1: まあ、まあ間違ってんのはしょうがないとしてね、
0: はい、
1: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
0: あ、ほんまですか。
1: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
0: 硬いですね。
1: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
0: うん、うまく、
1: そこがもっと ここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる、こう振る感じ、その動き、それで一回だけチャカチャン。あ、そうそう、チャカチャンダウン。あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん、そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね、だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン、そうそうそうそうそう、そのジャンだけなんだ。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ニュアンス的にはそう。
0: 難しい。
1: まあ、それさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので。
0: はい
1: はい。
0: あざーす。
1: はい。では。
0: では。問題の、歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
1: そうですね、
0: 問題
1: ですね。
0: 問題ってボスも言った。
1: じゃあ行きますか。
0: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
1: そうやな、
0: はい、やるしかないですね。はい、
1: じゃあいきますよ。

0: はい、よく歌い切りました。
1: ね、途中でいつも挫折なんで。
0: うん、あのでもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね。
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: 特に低音あたりが。
1: ああ、うん。ありがとうございます。う
0: ん、だからあのそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど。う
1: ん、はい。
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな。
1: ああ
0: 。ああやったら弱いけど、ああみたいなこうファルセットでも。
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今方が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるのの、どうしてもその厚みをつけようと思うとこう、ちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ。よくさ、そんなよく聞くと、多分そのスーパーフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか。
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる。
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: はい、ギリギリやな。以上、音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね。6年半ぐらいになりますよね、はい。当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね。めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというか、しますすることになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのギグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわからない。
1: 劇団ごと書いとるわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: ディメンション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、さあこの楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようというラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。でその肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
1: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
1: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーン机蹴ったりとかして、いろいろとこうタイトで表してください。
1: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあそれじゃあ早速いきましょう。じゃあまどかさん大丈夫、読めますか？
1: はい、大丈夫ですよ。
0: そんなんいきましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても無駄やから
1: 嘘入ってるから、
2: ここやったマイク、
0: 絶対に入るから、ひそひそ話とかしても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和代さんと小野あきこさん。
3: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫
3: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやからさあそれでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: 人参オス
1: 性別ついてる、
4: 性別があん
1: や
4: ん
0: 人参ジェイって書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね、だから人参ジェイオスたくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあそして続きましてはラジオネーム、なんか反応してやさあ続きましてラジオネーム、大喜利嬢さんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: やたら褒めまくる男たち F
3: アルファベですこれ、
0: まあ、たくさんいるっていう
3: ことだ、ね、なるほど、
4: 一人で何役もやらなあかんじ
0: ゃん、ね、そうそうそう、
1: え、